0: להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
1: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו, מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
2: יש, היה הצעות, אבל הוא לא הלך. היה בודצ'נוס, שמוצ'נוס, לא משנה. אני שואל, מה גיא בודס, מה אתה עושה, גיא? אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב?
0: תראה, אני עוד פעם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
2: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שייך להפועל.
0: שייך להפועל, אז יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
0: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
0: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, ויבוא הפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים, בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף, ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון.
1: אמרתי לך, אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
0: אמרת לי צביקה, לא הקשבתי לך,
1: הטעות שלי. לא, עשית קריירה יפה, עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
0: ברור, אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
0: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי.
0: תודה, ביי ביי.
2: צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי, צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
2: תפיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
1: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
2: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
1: שיהיה עוד חג שמח.
2: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ, צביקה, שאנחנו יכולים...
1: לעזור.
2: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לשבני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של השבעה באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה בשבעה באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור, וזה בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
1: למזלם.
2: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה

0: 12 שעות בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
1: הצליחו לפתוח.
0: לא, לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי.

0: מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופרוס עלינו סוכת שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
1: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
0: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני, לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה הבנתי. באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר, תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה ביחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח גם לך.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
4: שלום אבו היקר והאהוב.
3: שלום אור קנדיל.
5: שלום, שלום.
3: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
4: עוד פעם אתה עייף.
3: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם אני עייף תמידית.
4: הוא עייף ממקצוענות.
3: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
4: שאלה, למה לא המשחקים בראשון?
3: שאלה מצוינת, לא יודע.
0: אין לי תשובה לדבר
4: הזה. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
0: עושים לך בכוונה.
3: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה, אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול לשאר לעניינים, ובראש ובראשונה.
4: זמננו קצר?
3: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
4: קדימה.
5: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא.
3: אני גם הולך, יאללה, הלכתי, מה יש לנו לעשות פה?
5: כאילו בא, שחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
4: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
5: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
4: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
5: נכון, אבל
4: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
3: אז לפני שנצלול באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
4: אני כן.
3: תסביר.
4: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
3: נכון.
4: ואז יצא לקמפיין אירופי.
3: מזעזע, אה?
4: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו, תודה משכנע מול שריף.
3: היו צריכים לעבור, היותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
4: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפוג

0: גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני, קל לי לפרגן למכבי, מצד שני, גם בעונה שעברה...
1: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקח זמן, מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה, זאת אומרת, ההגעה של גבי...
0: נכון.
1: הגיע מאוד מאוחר.
0: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו? זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
2: אבל
0: טוב.
2: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי גבי קניקובסקי
0: נכון, לא... נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
2: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
2: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
2: לא פשוט.
0: לא פשוט.
2: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב את הקרדיט.
1: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
1: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
1: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
1: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
1: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
1: בן כך... אני אתן לגלל בבאר שבע, בן שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
1: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
1: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: יש לו נגיעות הרכות האלה מהאוויר, שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא, הוא לא יביא את המספרים.
1: ב-35, אבל היה
0: כדי לראות כאן לך. שיביא חצי.
1: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבוזון, מטורפת מבחינתו.
1: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדבר עם סיסוקו, בעל הבית.
2: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע,

0: זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה חודשיים ראשונים, הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
0: כן.
1: למסי עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
0: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שאוהדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג. בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
2: רגע, רגע, רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
2: הוא לא הולך עם הפועל.
0: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, כי זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
2: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז מקום במחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העונה הזאת הולכת.
0: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
0: זה מה שאמרתי,
1: מוות להגיע נגדם למצב.
2: נגיע.
0: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
0: אבל נחזור להפועל, מה
2: שנגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
2: אה, כן?
1: זה תנועה של איתי. אתה יותר מדי זמן עם איתי.
2: אוי ואבוי.
1: נכון? תאשר אותי.
2: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
2: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
2: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: תתחיל לעשות פאפאפאם.
2: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודג במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
0: המונדיאל עשה לו טוב.
2: בדיוק, מה אתה להגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו
1: גם המונדיאל וגם החצי עונה האחרונה. עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזדיץ' שלח, כי לזדיץ' צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
0: היה בזון.
1: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
0: בקלות.
1: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברל.
0: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
0: אבו, אתה גם בו.
2: אתה גאון,
0: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברל את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברל אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברל היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
1: ברור.
0: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
1: ודריבל.
0: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, תראית אותו.
0: מחל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ספר.
1: 40% שריר פה עליו.
2: מה?
1: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
0: גמר גביע, לא היינו חברים.
1: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
0: לא, נכון, אבל היינו, קודם כל.
1: גמר גביע אני דורך על הראש.
0: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
1: לא, זה לא כניסה של אדום.
0: לא יודע, אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלו טיפה, איפה זה היה
1: בדיוק? כן, בארבע ראשי למטה.
0: בארבע ראשי.
1: מה שגמר אותי...
0: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
1: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
0: לא, הוא לא זז, לא זז.
1: לא זז.
2: לא החזרת לו?
1: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
2: מה אתה אומר?
1: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשה, אני ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
1: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
1: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. נו. צולע. סתם עליתי
0: למחל. הוא אכל ברכייה של נורמגומדוב.

0: נראה את זה
1: ברגעים,
0: יהיה
1: פוריל. יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי תל אביב מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא
0: עצר... איפה הוא קנה אותי, קנדל?
1: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסה לו.
2: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסה לו.
2: איזה רוח.
0: אתה יודע מי הזכיר לי? בול?
2: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
2: לא, קטן בחור לדמרי. קטן בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, או גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. כי, אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
2: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
2: לא,
0: 100 מ-100.
2: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
2: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
1: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה
0: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
2: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
1: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
2: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
1: כן, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
1: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש? זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, לפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
0: סגיב,
1: הסנטה המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
1: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
2: סגיב וחזקת.
0: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
2: פתח את העונה טוב ונפצע.
0: סגיב פנטסטי.
2: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
1: זה אירוע.
2: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
0: איך אמרת לה?
2: ברגע שזה...
0: מושיביאק?
2: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
0: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
2: כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
0: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקיל לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
2: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
0: אני לא חושב, לא חושב.
2: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
0: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
2: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
0: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. צד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
2: עדיין לא.
0: תגיד, הוא שלושה משחקים.
2: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
0: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
2: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני
0: אפשר לעבור לבאר שבע?
1: אפשר לעבור לבאר שבע.
0: מספיק למכבי תל אביב?
1: אהפנו.
0: ומגיע להם כמובן?
1: מגיע, בצדק. אתה נותן להם הנחות. קנדי, אתה נותן להם הנחות.
2: למכבי תל אביב?
1: להפועל באר שבע.
2: למה?
1: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
2: אני לא אוהב פשוט...
1: בין הדיוטיפרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
2: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
0: לא, זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
2: בגול הראשון, אבל...
0: בגול הראשון.
2: אבל טל גם...
0: קשה לי עם בלמים נמוכים.
2: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח. בלם גבוה,
0: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
2: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו כהן, של יצחקי...
0: זה לא מוכרח להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
1: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
2: הולך לך משהו על אוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
0: זה לא כזה רלוונטי.
2: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
0: ברור שהוא איכותי וגולר. הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
1: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'ו? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
0: אז אני אומר לך עוד פעם.
1: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
2: אתה יודע למה.
1: די עם האגדות האלה, נו מספיק.
2: ברור, לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שאני לעשות את זה פה, מספיק.
0: למה אגדות? אני חושב שזה
2: אג מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
1: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
0: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
1: בחיים.
0: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
2: יותר מהיר ממנו גם.
0: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
2: אבל אתה יודע,
0: ברגע שאתה יוצא לאימות,
2: זה כבר לא משנה. אבל זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
0: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
2: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
0: הוא היה טוב. לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים, באופן כללי.
2: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
0: אני מזכיר שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
2: מה הוא יעשה.
1: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 גם מכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
0: גם 8-1 לא מוכרח
1: אתמול. היא קיבלה צמד מהפועל חיפה.
2: זה בעיה.
1: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
0: תראה לאיזה מצב הגעת.
1: זה עזור
0: עם מה שאני
2: אומר. הוא יודע מה הוא אומר.
0: לא, לא, תראה לאיזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
1: נכון. מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
0: רק היה חסר לי הגול של הילד.
2: ביקשת כלום.
0: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
2: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שזה שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
1: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
0: נשאת לך הפוך, נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
1: לא יודע.
2: שחק עם ניבי יהושע.
0: אוקיי.
2: מכניס עוד מישהו לקישור מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
0: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
1: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
2: גם... בעשרה שחקנים אבל?
0: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
2: עוד לפני?
0: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
2: צריך את הקו.
0: לא להתחכם.
2: וגם פתאום שאתה מסתכל.
0: וראית את זה בבילדאפ שהוא בית הכדור

0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה, אני לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגווה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, בר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל בר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול עשרה שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4 מ-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4 מ-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה קצב...
0: את הניצחון שלהם כדקה 90.
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לידיים של השוער.
1: זה קצב של סיבוב.
2: 2 מ-9.
1: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמרים? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בטח תקווה.
1: אוקיי,
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי, אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה, אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
0: פעם. אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, הם מבינים את המשמעות.
2: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
1: יסלח לי עידן.
2: שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
1: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
2: סומכת עליו יותר מדי,
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
1: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם,
0: אני אם אני אתה יודע אבו אם אני רן
1: קוז'וק
0: בסדר אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה אני מחליף את דיופ אני חייב, כי הגיע לה, אתה לא
1: צריך... אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
1: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
2: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
1: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית? אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
2: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
2: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון ליזניק, יכול גוריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
2: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
1: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
1: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
2: טל, אתה מכיר את קושור מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? קודם כל, מה המהלך שלו עכשיו?
1: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
2: לא.
1: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא. פרקצלנס, אבל...
1: אז תגיד.
0: אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם מיגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
1: לא, לא, נדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש שזה חוליה של אליפות, וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חציונה.
1: שנייה, שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל, אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, יותר רחוק.
0: תודה,
1: אני אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל זה מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
1: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
1: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע,
1: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתים.
1: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
1: אז זהו, זה כל עוד אני...
0: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע,
1: וצריך להגיד.
0: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה,
1: בבקשה לו.
0: ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה, זה מכאן. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניין?
2: וואו, משוגע.
1: מכת פציעות
0: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה לכולם, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל, אבו סליחה.
2: רגע, רגע, רגע.
0: לא, אבל הוא רואה, יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא מבין.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: לא מקבלים אדום. זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע, קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
1: זה כמו אבל, נכון? רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני אבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג. הוא פגע לך בכבוד,
1: תגיד מה, זה עולם תחתור.
0: זה מראה לי אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב, אתה רואה שחקנים,

0: אני נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר פאק אוף. פאק אוף בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני. אתה ראית את השופט רץ אליו, נותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
0: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
2: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
3: מה, זה טריף לי את המוח?
0: יפה.
1: יואו. זה רגעים שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
0: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין הפסיד בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראית יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: לא.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם, זה לא עולם
2: תחתון. טל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים. אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי...
2: יש כמה שופטים...
1: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
0: בחיים.
2: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דג הזהב ביום שישי.
1: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: פלקאו יותר
0: קרה. פלקאו, אחי, רק...
1: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק.
1: בא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה? של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: עברת עליו... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוטמן, שסוקלר נכנס
2: ברוטמן. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: ואני רואה עוד
1: לא יודע, לא יודע, לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל, עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו, וואו,
1: אז תבין מאיפה אני בא, אני בא ממקום

0: לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
1: אז זה היה פול בראשון במכה בתל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 נקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהיית.
1: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל מה... כדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
0: לא מה? מה אתה רוצה להגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
0: אנחנו יודעים שזה חרת.
2: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
0: שהוא לא עומד בלחץ?
2: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ, אז
0: זה... בסדר גמור.
2: אז אתה יודע, זה מעצים לי, הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
0: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
1: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה
0: נפשו. בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
1: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק, זה לא מה שהיה פעם.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה יהודה א', זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו להריח.
0: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
0: זה מה שיפר לו את כל איזה הקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
1: שמתם למטה ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
0: זה מקצועי.
1: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
0: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
1: זה יכול...
0: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא בשבוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
2: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תהל, אנחנו יודעים, זה גאי.
0: אתה האמנת שזה יבוא חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
1: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
2: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
2: לא יכול. זה...
1: יש חוקים בכדורגל.
2: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז כבר יאמירה, את שואה עוד יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
1: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
1: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
1: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק, להתחר קש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
1: כן?
2: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
2: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
2: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
0: אצילי. ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
2: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
2: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
2: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
0: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
2: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים, תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים? אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
2: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד אומר לי...

0: פרץ, אוף, אוף, אוף, למעיין. מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיין?
1: וואי, תקשיב.
0: מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל. מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף, למעיין? ובגלל שהוא אומר לך, אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, אל אומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
2: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלא ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: זה העלה לי את החום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו. זיו, לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
2: יש גם בדור הזה.
1: באבו נגעת על...
2: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
1: ספיר ברמן.
2: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזה מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
1: אבו, אבו, רק אני חייב...
0: כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
1: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
1: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
1: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
1: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
1: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה היה מתחכש
1: איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה, בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
1: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
2: חצי מיליון.
1: לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
1: גם אם לא היה לך שקל.
2: חצי מיליון נט?
1: איך?
2: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
1: כל היום אני משגע אותה,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
1: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
2: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה ששיחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכר את הפוד שלנו יותר קצב, על הפוד תל אביב ברינה?
2: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
2: לא, תקשיב.
0: אם בזבז זמן במשחק הזה.
2: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו איזה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה חיוך.
1: אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
2: תן לי כותרת.
1: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
2: עצוב.
0: לא בכיוון.
1: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
1: קיבלו חתיכת...
0: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
1: וכמועדון, קשים, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
1: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה
1: שם.
0: אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
1: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
1: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
1: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
1: 50-50 קלאסי.
0: 50-50 קלאסי.
1: 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל
2: אביב. זה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
2: דרבי של מכבי.
1: מכבי מארח.
2: דרבי של מכבי.
1: חרבו דרבו.
2: תכף נגיע לדרך.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
1: איזה?
0: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
2: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
2: אתה יודע מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
2: בלופי, די בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן.
0: לא, מה אתה תגיד את זה עכשיו?
2: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה חמש מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
2: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
2: לא, אתה שרק אותה. זה החמש יפה, זה על החמש. זה החמישייה.
0: סידרתי את השיער.
1: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
2: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים עם הפועל תל אביב. אמרת, השוער. מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב
0: טוב. די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
2: שנייה, אני
0: לא תיקח לו את הקרדיט.
2: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, עכשיו יש תרציני.
2: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
1: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
2: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
1: אני ברזילאי, שואל שום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'אירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? נכון, אבל...
2: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
1: נס ציונה, אלעד שחף?
2: אלעד שחף. טוב, שוער.
1: אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה
2: התולד. לא תגמור איתו. אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
1: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו, אתה שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
1: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את הסי.
1: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
1: כן, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
1: למה?
0: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
1: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
2: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
1: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ואתה יראה מה אנחנו נעשה
0: להם. תודה וספם. מוי גיטה.
2: אז בואו נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: שחקן?
2: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
2: אדריאן קרייף כרגע מעל הסיפור.
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
1: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
2: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
1: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
2: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא
1: לקח
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקראתי לך
1: עובדת? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
1: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחד בליגת העל.
1: כן, אבל אתה
0: רואה... בין דיון.
1: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
1: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
1: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
0: עתיק אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
1: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה...
0: אין בעיה, מצד של ימים
1: חיפה למשל, שחקים פתוח, עם ברק בחר, הכל פתוח, תקום על חשוף, תערום.
2: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
1: מאזן אותו.
2: שמדהים. מגצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
1: נהדר. תרצה, תרצה.
0: ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
1: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
1: פחות שקט עם הכדור, אבל...
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
1: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
0: של ליידנר והכדורגל של רוי.
1: הביאו את המגן השמאלי הזה?
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
0: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
1: אבו, תקשיב, אבו.
0: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
1: מה?
0: עזוב, עכשיו.
1: אבל אבו, רק
0: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
1: מה
0: שאיתי אומר, שאיך הוא לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
0: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
1: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
1: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין. ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר.

0: הוא הולך סייק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
1: היום נהיה קטע אם אני מפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
1: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
2: לחזור. חכה, עוד מגן...
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
1: לא נעזוב אותו.
0: אתה תצטרף אליי. ובצדק.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת את זה, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה אם לא ה, שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
1: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
2: לסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
0: כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
1: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה? אתמול היה על זה, לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
1: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר גם לרוסו.
0: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
1: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, האוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא מכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
2: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
1: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
2: יש
1: טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
0: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
0: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
1: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה מדהים, ברדה, איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם כהכל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובש את 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
0: שאתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
1: לא כמו לואיזו.
0: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
0: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
0: בשביל אליפות.
1: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
2: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. כפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
0: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
1: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
2: אתמול הגיע למצבים.
1: אתמול
2: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
0: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שער של הפועל רמת גן. רייף?
1: כן, וואו.
0: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
1: שלי, טוריאל ברובי.
2: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
0: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
1: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
0: תחבא כל שער.
2: טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה דפה כבר על עמדת החילופים.
0: זה לא משנה, זה לא
2: משנה.
0: זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך.
1: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכולים להביא אותו?
1: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
0: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
1: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
0: מי לא יכולה להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
0: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
2: מבחינת זרים, כל זה הכי...
1: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
2: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
1: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
2: תכף... הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
1: הוא מתאים לכולם.
0: למה הוא לא מתאים?
1: פרא אדם.
0: לא, הוא לא מתאים לכולם.
1: לא, בסדר, כן.
0: לברדה הוא מתאים.
1: לברדה הוא מתאים. לברדה לא מסרק כמו
0: קוז'ו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.

0: בואטנג לוחץ כמו משוגע, פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע בו.
0: לוחץ, לוחץ.
2: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק
1: עליו. אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
2: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי בוביגלה הפועל. לא בתוכניות של אייק אתונה, מידיעה.

0: בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה, זה אבי רוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו...
2: זה לא משפיע?
0: לא,
2: מה? לא משפיע,
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא...
0: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לא מגיע לו פי שתיים ממני, מגיע לו.
0: חד משמעי.
1: תסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני, למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה, אז מה תעשה? מגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא החליפו אותו, הוא לא החליפו אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה. שבינואר התאבד, דוד בוריסינו
0: וגונזלס הזה, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג. להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בו הטנק זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: דברים
0: שניים,
2: מאז ינואר בליגה,
1: שני שערים,
2: בליגה,
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו,
0: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ,
1: גם אני לא חושב שזה מספיק,
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים,
1: גם אני לא חושב שזה מספיק, מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה, לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים, כי הם הרוויחו את זה ביושר, אם הוא הולך עם בואטנג, כנראה רואה דברים באימון שאני לא רואה, והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע.
0: רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין מכבי תל אביב, או אין מכבי תל אביב, לא ישן בלילה.
0: אם היה לך את העובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
1: אוקיי?
0: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
2: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
2: של הפועל?
0: כן, הוא בשיגאון.
2: לרסק?
0: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
2: לרסק?
0: הוא בשיגאון אליהם.
1: לא כולם כמוך, אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים, נענה, הולך הבא.
1: איזה מגעיל, תקשיב, איזה
0: מגעיל.
1: אם עכשיו, שהפועל תל אביב ככה נראית,
2: מחזור ארבע, מה צריך
1: עכשיו? אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו,
2: תמיד.
1: אז אתה לוזר!
2: ברור שאני לוזר!
1: אז אתה לוזר!
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: אבל לא שעברו דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלט, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לפסת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור!
0: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה שזה...
2: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר, קנדי.
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
1: שומע, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
1: מרגיש, כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה.

0: הזאת, אחרי, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כן, כאילו, אתה מבין?
1: אבל גם... מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה
0: כן,
1: שנים.
0: כל הליגה חזקה, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
1: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב,
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה, יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, ו... הדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
2: מה מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
2: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברת, מה אחרי אתה חייב לדעת, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1 אתמול.
1: אתה רוצה שאני אבח בונדרמן, שתישן בלילה השבוע?
2: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתניה, הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
2: הם צריכים
1: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
2: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומיננטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי, לקחת מוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס.
2: בחיים לו בראש?
1: אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
0: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים. הכל קשה. כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
0: באת לך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
0: אתה, מה, הפתור?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
0: יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא.
0: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת עונה עם שלושה משחקים קשים.
0: אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
2: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
0: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
0: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: בדיוק, שאומרים שחקן.
0: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית, סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים, אוקיי? זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים, יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד,
0: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה היו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
1: הקבוצות,
2: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו קראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע על זה. קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, הוא לא נוצרים בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
0: אתה יודע, שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: מה הוא עושה?
0: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
0: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
0: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
0: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אתה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק ברוניניו.
0: הם בבעיה שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק במכבי
0: קאסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך חתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
1: ארגל.
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס,
1: אין בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם
1: קשה, אתה לא יכול...
0: אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניניו עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה כי הוא איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר, לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי
2: לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת מאמין...
0: ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניאסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת...
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני נבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, עכשיו אתה מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9 והכל טוב, ואנחנו מגזימים. כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את 1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא,
2: שהם
0: בבעיה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לי חורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה האיש שנכנס, יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שתי משחקים שחק, משחק אחרי זה, לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרום עונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
1: לא, גם, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
0: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות
2: וירין לוי,
0: שחקנים טובים
2: איכותיים,
0: ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו, ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס!
0: לביתר כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו של יור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: טל,
1: אולי
2: גיא מלמד עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד, הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות עם מכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצתה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוכר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
0: איך אנחנו אומרים תמיד?
1: קני מילר רוצה להצליח? אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים. וחופרים, וחופרים, וחופרים. אז זה היה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.

0: תעשה ו... גם מניה בטוחה. גם מניה בטוחה. גם מניה בטוחה. גם מניה בטוחה. גם מניה בטוחה. ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה. שנה טובה. שיהיה בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב. ודרבי צהוב. ויאללה, ביתר. יא מניה, יאללה ביי. חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
3: שלום, מה קורה?
2: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
3: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
2: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
3: חודשים.
2: המון זמן.
3: חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
2: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
3: כן.
2: זה חשוב, זה משמעותי.
3: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל על שער.
2: בין מקום שמיני לתשיעי.
3: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, אם הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
2: 90 דקות.
3: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
2: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
3: לא, מוזר, מוזר, אבל...
2: עבר לך בראש משהו?
3: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות.
2: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
3: מה, אני תקע על זה עכשיו כל העונה?
2: לא נתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
3: באר שבע צריכים להיות שם, כי היא קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור. אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
2: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
3: לא.
2: לא?
3: לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא בושה.
2: לא, זה לא בושה. גם מכבי חיפה הפסידה, שהיא קיבלה 5.
3: נכון, בסדר.
2: למרות שיניב קטן הבקיע ומובילו אפילו.
3: יניב קטן ורפי כהן, כן, הבקיעו, הבקיעו באולד טראפורד. אבל בסדר, נו, אין מה לעשות. אם באר שבע תתקע על זה עכשיו, אז גם העונה הזאת תלך לה, חבל.
2: קודם כל, אתה צודק, ודבר שני, זה טבעי, כי זה היה ככה, ככה, 19 שניות. זה לא משהו שיכול לעבור כאילו לא קרה שום דבר. זה לא יכול. טוב, אני אשתדל לשים את זה בצד, לפחות השעה
3: הקרובה. יש דין המוזג זה מתי, יום רביעי, לא?
2: כן, אבל אל תשווה. בוא נשאל אותך ככה, מה התוצאה שהכי... הרשימה אותך, או המשחק שהכי, אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
3: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט. הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו, זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים אני חושב כאילו בפתיחת העונה הזו, משחק ראשון בקריירה של אירולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
2: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקנו,
3: נכון,
2: קשה לעשות השוואה.

0: לליברפול, זה חשוב
1: לליברפול. בוודאי. תשמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
0: אז הייתה דרמה, נכון? ואן דייק משהו.
1: כן, ואן דייק תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. תשמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
0: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
1: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
0: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
1: במשחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
0: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו חמישה שערים בצ'מפיונס.
1: נכון. כולם באנפילד.
0: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו חמישה שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק אחד ולא שניים. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם עם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. עשה כל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
0: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף חצי שעה האחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 מועדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
1: אתה אומר לאט לאט איזה סוג של לחזור...
0: יש איזה סוג
1: למרות של... למרות שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
0: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
1: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה הפסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו. כל הלחץ שיש עליו.
0: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
1: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
0: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
1: יופי, אבל חתמת על חוזה 2030, הלו.
0: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח
1: נכון.
0: בין חוליאן לנציגים שלו, למועדון שמתעניין. פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
1: לא, כבר, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה, לא, אתה יכול
0: נכון?
1: לחזור בך.
0: נכון.
1: אין דרך.
0: זה, כבר,
1: זה לא הגיוני.
0: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: לחלוטין.
0: אתה לא תהיה בברצלונה.
1: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אדוני ראולה, הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
0: כן.
1: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
0: צריך זמן, צריך זמן. זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות פרמר ליג, שחייה בצ'מפיונס. זה לוקח זמן

0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל שנה שעברה, כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה. השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים שכרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד,
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, וגם בעונה שעברה. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי. הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל? הוא כוכב כדורגל. הוא כוכב כדורגל. אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין גם מגן הימני שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן ימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, וכנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה. אני, לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים. הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שאני אגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור, 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על הגדילות מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה, שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרגה שני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד באיירן מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה, בלתי נגמר, מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים, אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצוי לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו הוא אומר, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. אמר לה, מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן,
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה, אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2, בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2, בטיס מנצחת את ליל 3-2, ולנס את סלאביה פראג 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט. אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניי מיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה שלושה שערים בבית, שלושה שערים. זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל חמישה שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: שניים מתוך השלושה, בוא נגיד, אבל שלושה באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימפ, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרוי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
1: קבע שלושה.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימפ. והיו גם שתי ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם שתי ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
1: אוקיי, בגלל זה...
0: הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2020, מעל 2002.
1: טוב, תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימפ זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש ביירן בזה, אבל באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפאז'ה.
0: אתה מדבר על ה-5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, אז אוף שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבע רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לה ערב, במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביירן היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביירן העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביירן ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביירן... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, כאילו, מעריך את דעתך,
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה, אנחנו בעשירי בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.
1: בגלל זה אני אומר, שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה, זה יותר מדד מבחינתי.
0: אוקיי.
1: ולכן אני חושב שגם פריז שתכף ניגע בה וגם ביירן מינכן התחזקה בסייברי, לא באמת, לא אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביירן הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
0: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
1: השיא של לבנדובסקי, לא? תשעה?
0: תשעה, אני מניח. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה שביירן מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
1: וואלה.
0: כן. ובודה גלימפ שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם הבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת... שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
1: שהוא... הוא לא שחה בכלום.
0: הוא הבקיע 61 שערים.
1: אז מה, אמבפה הבקיע יותר?
0: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
1: למה, עם השערים בניבה?
0: הוא הבקיע פחות, אבל עזוב.

0: שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה.
1: בגלל זה אני...
0: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
1: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
0: שום דבר לא מקנה כלום.
1: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר, השחקנים נמדדים...
0: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
1: נכון.
0: אתה בוחר שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת או קבוצה.
1: נכון, אבל עדיין, אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
0: אני יודע, ולכן...
1: המטרה היא בסופו של דבר, שהשערים האלה של XYZ, יביאו את הקבוצה, סלשת הנבחרת, לעבר שחייה.
0: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
1: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
0: אי אפשר להתעלם מכלום.
1: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
0: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
1: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
0: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר הצחליה כמועמד. לגיטימי!
1: אקבר מועמד.
0: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
1: מה לעשות שמשחק בנבחרת גיאורגיה?
0: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
1: אבל הוא גיאורגי.
0: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
1: אי אפשר.
0: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
1: אז למה, אוליסה, למה לא אוליסה?
0: אוליסה לגיטימי, לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל
1: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר, בשנה של מונדיאל,
0: עקרוני, לבחור
1: שחקן.
0: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד. לפי מה שאתה אומר.
1: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
0: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
1: נכון.
0: מסכים איתי.
1: נכון.
0: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת אלופות, במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
1: זה בושה.
0: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
1: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
0: לא, מה פתאום.
1: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
0: מה זה קשור אחד
1: לא, אני חושב...
0: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
1: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון באנגליה,
0: אז העיתונאי מצורפה תבחר בארי קיין.
1: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
0: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנויות האימורים.
1: לא, לא, ברור.
0: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
1: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
0: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
1: או אלוף אירופה עם PSG.
0: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
1: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר הצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
0: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
1: אבל...
0: שוב, לא ניכנס לזה, כי אנחנו מזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
1: לדבר על זה גדול פות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
0: יום לפני הבחירות. ב-26, נכון? כן. אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורנה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורנה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמע, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן.

0: מהריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול, אינדונזיה זה מדינה של איזה 120-130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החבר'ה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה, הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמר, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת ה... קודם כל, הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו ויתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר. הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה, ועזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו זה גם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שבכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה השנה שהמועדון הזה נוסד. אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון.
1: הם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין
0: הוא
1: הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11, אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11, אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר יונייטד מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיוביים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו, שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שזה.
1: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפיכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע,

0: בסך הכל אני חושב שהם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
1: כן.
0: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
1: כן.
0: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשאר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
1: תשארו איתו.
0: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קרק הוא לא זר לכדורגל, ולא זר ליונייטד, כן?
1: הפוך.
0: אז הנה, אז הרווחתם, תנו לו לעבוד.
1: אני רוצה שנייה לחזור לביירן מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, שהייתה ממש פאניקה, שבשני משחקי אימון ברציפות, הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ, וכאילו סוג של התעלף, ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה, והוא כבר לא יכול להמשיך, וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה. אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן. למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה אפילו לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון, שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של ביירן מינכן באירופה, בגביע האלופות, שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל, הם היו צריכים את הגול הראשון, ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד, ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לביירן מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
0: עם דונרומה,
1: בקיץ שעבר, כן, ונפקע, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לביירן בעונה הקודמת, היא הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
0: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה.
1: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
0: בסדר, יאללה.
1: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
0: אבל אני אומר, אתה יודע.
1: שנה נעלמה לו מהחיים.
0: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-List, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
1: יכול להיות שזה יקרה השנה.
0: בסדר, אני מקווה.
1: סתם דוגמה, חבר הטוב של הנבחרת פלוריאן וירץ, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירץ עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
0: לא, אין בעיה. אבל אני מודד את וירץ באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
1: נכון, אבל הוא עושה שם עונה אחת.
0: עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
1: נכון.
0: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
1: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
0: אבל מוסיאלה, כל חייו ובין.
1: נכון.
0: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
1: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה, נדבר על שניים בעצם, ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן, עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
0: נו, פרן, נו מה, ברור.
1: אני שואל.
0: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
1: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה שהיא...

0: בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריז, זה גם לא הרשים יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שללויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פייג'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פייג'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט.
1: ברסט לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן. נכון.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן, אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון, כן, מקום שני, אז מה?
1: זה לא
0: מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פייג' תסיים באזור המקומות 9-12 כזה, אתה יודע.
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא נשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה, דזירה דואק ורצחליה, אוסמן דמבלה?
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע את שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה, בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. במשחקים, בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפייג'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, השחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא...
0: והוא גם לא הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר הצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם. אוקיי. הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית. שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל את זה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה.
0: אוי ואבוי.
1: אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, יש לך סלובן ברטיסלאבה, זה עושה 4 שינויים,
0: אוקיי,
1: זה לא מעניין.
0: ברור, אני מבין את זה.
1: זה לא מעניין. אז הקליוש פתח, וזה, ופרן טורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע...
0: למאני טיים.
1: לזמני אמת, מה שנקרא, אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספון

0: לא סוחר. מה?
1: 6 דקות ו-12 שניות.
0: מי, מי, מי?
1: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאזגו ריינג'רס, והבקיע 3 שערים ב-6 דקות ו-12 שניות.
0: מדהים.
1: זה השלושה המהיר ביותר, בזמן קצוב.
0: כן.
1: אבל יש גם את השלושה המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע ל-3. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022 כבש 3 שערים מול רדבול זלצבורג, עד לדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ', שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 דקות, 3 שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הערכים העיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
2: מדהים, מה זה? תורף.
1: כן.
2: 12 דקות. שם, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופה.
1: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
2: נכון, נכון. אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורש של ג'קו?
1: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
2: נכון, נכון.
1: לדעתי, הוא פרש מהנבחרת.
2: פרש מהנבחרת.
1: כן, כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
2: כן.
1: דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
2: מה הסיבה?
1: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
2: טוב.
1: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
2: המאמן של שטוטגרט, לא מי, מי?
1: הבן של דיטר הנס.
2: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
1: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
2: אולי אנס.
1: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה. אולי אנס, כמובן, היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של ביירן מינכן. עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
2: עמות מס וכאלה.
1: כן, כן, כן. ברצלונה. תן, תן כבוד.
2: תתחיל, לא, אתה, אתה.
1: לא, זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה, נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה היה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טריסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע, יותר טוב. לא צריכים 9. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
2: תראה...
1: אני אדבר על ההתקפה.
2: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
1: מה זה כבר? 4 חמישיות?
2: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
1: לא אומר שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים ולנסיה קבוצה גדולה.
2: נכון.
1: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליגה, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
2: היא ואלצ'ון, עלות את
1: הזה. כן,
2: אבל אני קצת כאילו מנסה...
1: לשמור על פרופורציות.
2: לצנן, לצנן.
1: תצנן, חופשי, תצנן, תצנן.
2: כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין נועד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
1: ברור.
2: כולם מכוונים
1: ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
2: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות...

0: בטופ טופ, שאני שם מבחינתי טופ טופ, זה PSG ובאן, מבחינתי.
1: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
0: עם איך שהיא נראתה בגמר...
1: אז עוד איך שהיא נראתה בגמר, שהיא נראית עכשיו.
0: לא, לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל, קח לדוגמה את המשחקים של PSG באן, ואת המשחק של PSG ארסנל בגמר. ראית את הקושי שיש ל-PSG נגד באן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי. ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
1: לא, אתה יכול להגיד הכל.
0: לא עשתה כלום בגמר.
1: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
0: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד של להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו מבחינת שמה שאתה בא להציג, הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב ש... מבחינתי, יש PSG ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד PSG, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על PSG וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמה, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
1: אוקיי.
0: לא השתכנעתי שברסה, עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
1: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד, שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה. אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר. הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון. יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
0: שחקה כדורגל מצוין, שחקה כדורגל מצוין.
1: אם לא השתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא הוא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים של נבחרות, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מוריניו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו.
0: מי?
1: הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
0: יפה, יפה.
1: שהוא מעניין. הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
0: נכון.
1: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל הוא גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום ציימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ז'רמן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש PSG ברצלונה.
1: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים
0: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו, אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, הדברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור, ברור, ברור, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות, זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים, וביכולת הזאת, אינטר יכולה להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעי, בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי? או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל...
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא, ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו...
1: ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם... נקרא לזה אוזלת יד בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ול...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר זה הישג עצום, הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא

0: הייתה מפסידה לפאז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה.
1: היא תגיע, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה. היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר. וכאילו בשנה שעברה, אוקיי, לקחה אליפות, שזה אחרי 22 שנה. אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, לא צריך לפחד מאף אחד, לא משנה
0: מי תהיה. לא צריכים לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: ארבע. שתיים?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא... סליחה, כן, רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו יחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה סך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה את האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא אגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גביה. בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה. יכולה וכאילו היא גם תעשה, גביה שלישי. ומי
1: מספר שתיים שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, עונה קטסטרופלית.
1: לא, לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גמר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא ביי בעוד ביי. פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט...

0: אוגוסט, זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
1: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם, יותר ממייקל ג'ורדן
0: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
1: בתור אוהד הלייקרס.
0: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
1: אוקיי.
0: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
1: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
0: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
1: באיזה שעה?
0: 4:47 לפנות בוקר.
1: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
0: לא היה.
1: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
0: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע. או אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמתאים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, איזה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון? אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפתה את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, על זה שהם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של

0: המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי.ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות, השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה, האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה, יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותה, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופיה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט מנהיגות.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי.ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה,

0: קופה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו'. לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר, אני אעשה את זה מהראש, אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר, של דילן הרפר, מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו. כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם מאוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם מאוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פייטון פריצ'רד.
0: פייטון פריצ'רד כמובן. השלושה שחקנים שהצטרפו...
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר... איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק אונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מנהם מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה. אבל בוא נראה, בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה את ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים.

0: בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא יכולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע. אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
0: זה בדיוק, זה 9-32.

0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה מנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7 מ-21, 6 מ-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th. נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע...
1: אולי אפשר את היום הולדת של ארבל, August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של ארבל.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין אותך
1: משהו. 5 מ-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל... לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש שונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים.
1: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה, ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי עליה.

0: בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כליאה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו חמישה שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אומלאי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק

0: רק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה, דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדרפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר, תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גארדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדיג, זאת אומרת, מה זה מדיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו את המיד-ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של 3 קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות. הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות. מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: עבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל

0: קיבל הרבה הזדמנויות והוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצטרך לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט.
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
1: לו מסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה, הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל.
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה לעוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה איתו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים.
0: כן, ברור, זה על אותו
1: משקל. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות...

0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: צריך להגיד. כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: מהבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: אה, זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצבת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא יודעת שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים. ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את ה-C של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: האורנץ יש להם, כנראה, הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר, של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיקס.

קל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'יי ג'יי רדיק ללארי בירד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי בירד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה,

0: שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודניס שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
1: הוא הקומבו גרד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לארי ברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות את הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב לי את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא נראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין.
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת,
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היה לו שם 7 שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי-דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, סליחה, כולם הסתכלו ואמרו, what the

0: פאק, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא, לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון, דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת שיא שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה
1: לא,
0: לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדראפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר. אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקים האתלטיים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן...

0: עיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים שלהם, מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים ש, שלא, שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב וויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם את הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה, אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת ב-C?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכירים את דף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם...
1: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אני, אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ש...

0: שנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל
1: over the second apron, וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
0: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
1: איבדה... אגב, ברנסון
0: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
1: אנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
0: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפלי. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
1: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
0: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
1: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
0: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
1: בקצר. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול, אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, לא, לא, לא, לא, הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
1: בלילה. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריון נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
1: טובייס הריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדיטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון.

0: ראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבזוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי, קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם, שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
0: כן, בסדר, אני מבין את ה...
1: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
0: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
1: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
0: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובאי הסריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובאס,

0: טרס לשלוש, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט. זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת. ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
1: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
0: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת, ברמה של עונה סדירה, של טופ פור במזרח. אני חושב שהם
1: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
0: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
1: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושר מבחינתנו.
0: פרק שלם, טוב.
1: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
0: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
1: אינדיאנה פייסרס?
0: יפה מאוד, אמיתי, יפה מאוד.
1: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
0: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
1: אותיות. ב-H יש את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
0: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת דנבר, אליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: טוב, על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבלים, אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: באמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת, שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את

0: טריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם, שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה. יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות, וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפיעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: בסדרה. אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה, אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף. אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1-4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4-6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו... בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה במדודות הווינג, ויתרו על...
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בוטם ליין, אינדיאנה בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2, זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק קרלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור?
1: ABCDEFG,
0: HIJKLMNOPQRSTELMNO. L-M-N-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו...
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-N.
1: M.
0: יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור
1: זורקים אותו? זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד... כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי. טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא גארד שחודר, לא יודע.
1: דייוון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דייוון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת... זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך לה... שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלל ארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קלעי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress, אין ספק שזה work in progress, אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ש... שנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו, אז כאילו למה שפתאום במיאמי זה ישתנה, בגיל 32 פתאום זה ישתנה, זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה, אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא, לא, לא, סתירה.

0: הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול,
1: מה
0: למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שהעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מקולי הנגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
0: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד, יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של, של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
4: חתימה טובה.
3: חתימה טובה, איך היה הצום?
4: אני לא צם.
3: לא צם, אוקיי.
4: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
3: אוקיי.
4: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
3: למה אתה לא צם?
4: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
3: דבר איתי.
4: אני נולדתי ב-1961.
3: אוקיי.
4: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
3: עלי הצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם.

0: מהצד השני אני אומר.
1: אני מכיר הרבה אנשים...
0: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
1: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא כשר ודברים כאלה.
0: ועד מעין עצום.
1: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
0: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
1: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
0: כן, אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, אנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא, אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
1: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא יוצא.
0: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
1: גשר, עשו
0: גשר, גשר. מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
1: זה מאוד חשוב הגשר
0: הזה. זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
1: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
0: ממש.
1: אין לחץ.
0: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
1: כן.
0: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
1: לפני
0: פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שתיר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב, עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו, מכבי תל אביב הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב הפורמט שלה ביורוליג הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו, בהפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות. היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסק ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישה זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישה זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון 3 פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, עכשיו החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5-5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש...

0: מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד... לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיישן. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סחר לידי, כולם.
1: כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
1: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע, למה שכמובן מכבי תל אביב, או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון, והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו, אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במברג, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
1: אנחנו מושקעים בפנים.
0: כן.
1: לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ווילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: מצוין, עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישיית פורוורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי כן, מקל
1: זה,
0: בהם
1: זה עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא ראינו אותו.
0: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
1: אור ירוק,
0: שהם משתוללים,
1: כן, נכון.
0: יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, כן. אז...
1: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם

אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ'

0: הוא שם כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מאולה בארבע, חמש שלו זה ויילי, והארבע שלו יש שם דה סילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביה, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב. אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו, יש פה עוד כמה נקודות. מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן,
0: אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן, אני לא חושב שהוא, זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר בשבע. אחרי זה ברבע לעשר, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן. הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון. ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם. מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קץ ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
1: אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, אנחנו לא ראינו באירופה.

0: אירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
1: הוא לא היה טוב בגדאון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו. הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, בסיוע היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טייטי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי... הכי מהימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
0: דיוויד לייטי, הוותיק,
1: כן.
0: והזה.
1: לא, אוקיי.
0: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
1: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מייל סקל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
0: בדיאן מסה שם?
1: בדיאן מסה שם.
0: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
1: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלי-אוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
0: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
1: נכון.
0: ואז ייסו לשבוע כפול.
1: נכון.
0: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
1: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
0: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
1: לריאל מדריד.
0: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
1: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
0: אתה מתבלבל מגבי הווינר שלנו.
1: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך, שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלייאוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
0: נכון.
1: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
0: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אוקיי, סו... יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורוליג.
0: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה. נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי,

0: אתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה, יצאה הודעה אחרי הפגישה, שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
1: יגיע לארץ אבל.
0: הוא יגיע, בסדר, צ'וס, מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
1: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
0: אתה רוצה 6 ו-6?
1: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
0: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
1: אני לא.
0: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
1: תראה, בקונגרול זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג' אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
0: יהודים,
1: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, קפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
0: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
1: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת. תאצ'ווד, מטורפת.
0: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה
1: אירופה. אז יש את האולם, מאפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
0: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
1: פעם
0: להגיע.
1: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחרת,
0: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
1: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
0: אני מסכים. למה? אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
1: בדיוק אותו
0: דבר. ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים,

0: במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זו הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון, הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב ש... אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני...
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה, האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה עלה לי על זה, מכבי רחובות, מכבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה, זה לא הולך ככה, יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל למקומות הזה.
1: לא בשלב של לאמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו באמת תבוא, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה! מסינה לקח אותו! התורו, לא ידעת שהוא כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק
0: מאוד,
1: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל
0: בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
1: אפשר לשחק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לשחק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה, ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
0: תור 4 לעלות.
1: תור 4 עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
0: כן,
1: כבר.
0: כן, כל התלם.
1: אבל נגד קבוצה גרמנית.
0: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין...

0: עדיין בין הארבע לשש, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזה יריבות על המגרש.
0: אפילו בגביע ווינר גם.
1: ומחוץ למגרש.
0: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
1: יום שישי בצהריים.
0: המון קהל, המון קהל.
1: אנשים צמאים לכדורסל.
0: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלה מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
1: ברקלי קטן.
0: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט, ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים, אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה, כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה היה?
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולאפו?
1: ולאפו, לאפו.
0: שבהצלחה. חכה,
1: תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טוב.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון. אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: קייקוק,
1: או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך החנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מי שאומר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק אחד.

0: סמי, אני... שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש. יאללה,
1: זה חדרה. פינה שלך, זה לא פינה לא. שלי.
0: אתה לא אוכל!
1: אני, כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
0: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
1: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע. באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה... מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
0: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, גיאורגיה מונגוליה.
0: גם קרישונס בא נכון, ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים, קדימה. הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקומו. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
1: לא
0: כך.
1: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע ביילי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן. אתה מול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי, אני מניח.
0: לא, וואלה, רשמית.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי.
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי.
1: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות. זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדברג מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, שבוא נראה...
1: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם...

0: עמדה שתיים, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת, רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה, עם יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, שיכול להיות ארבע. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו, שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: כמו לעשו 6 נקודות נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד היה צריך לנצח את המשחק הזה, שגולן גוט דפק שלושה מטורפת להערכה, אבל זהו. דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים...
0: קררה?
1: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
0: נוקסים
1: כן בדיוק אז זה כיף ומרענן אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
0: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
0: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים
1: דיברו, התראינו אני רוצה להאמין ש...
0: אוקיי
1: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי אם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות שלה.
1: שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי כן, בסוף כי אתה... יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, לא, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל הגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
0: עוד פעם, אני חושב ש... גם גליל וגם באר שבע, לא. בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' ס' רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2, אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק, בשאיפות והציפיות שלה, לא יכולה להפסיד 22 מפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון, יונתן אלון, אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
0: היה אדוארדס.
1: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק שבע שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילי רדוורד, חסר
0: הוא לך... הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זאת אומרת, זה לא התפקיד שלו.
1: נכון. גם אם הוא יהיה שתיים פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזי, שחקן הגנה וזה, ואלה בייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
0: לא ראינו יותר מדי כרגע.
1: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו. אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
0: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליק הול, היה מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. הוא לא היה, הוא לא הצליח
1: בכלל. כי הוא צריך קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
0: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם שלושה זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה שני משחקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה. הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד שתי קטנות.
1: קבי רמת גן, מכבי ראשון לציון.
0: אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשאר, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, שהם גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע.

0: אם לא סל מקרינג בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את אמין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שעה שעבר כבר הרגשת שאין לו מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד סיפר מעבר לעונת פריצה שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב, אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים. בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
1: כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
1: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
0: שם שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
1: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
0: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלא אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר, חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
1: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
0: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו, הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר, אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
1: בכל הקבוצות יש לחץ.
0: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו לא מגיעים לרעיונות בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים, וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
1: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
0: אנחנו לא נפקשש.
1: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
0: חתימה טובה.
1: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בכדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג. מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
3: אני לקחתי כבר.
2: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
3: שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה.
3: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
2: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
3: תשמע, אני ראיתי את הסופר קאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני, ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
2: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמנהלת והקבוצות לא כאילו

0: משתגעות להביא עכשיו קהל, כי לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד רמת גן, עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
1: העמק נגד רמת גן?
0: העמק נגד רמת גן לפני שבוע.
1: אוקיי.
0: עכשיו אתמול, הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28. אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
1: אגב, העמק...
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת...
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע...
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם מסתכל על
0: הרמה. לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה? אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה? אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לאובי הקורה ולחשוב לא. איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופר קאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה. אז בינתיים הכסף מחכה.
1: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובד.
0: כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא יכולה, העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים. אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
0: כן, העמק נראית לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7, גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.
0: אין לי מושג צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק. אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי, להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, שנה, זה לא יקרה, אבל
1: אני,
0: זה לא יקרה.
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים וזה.
0: לא, זה לא יקרה, צביקה, נו.
1: זה לא יקרה, זה
0: בסדר. אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות, הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את שליקו. שליקו אמר אתמול, היה לי עד...

0: עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי שלושת הפצועים. נאן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
1: לא הבנתי, אה, אוקיי.
0: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
1: זה אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר צביקה.
0: כן, זה אחד. מכבי תל אביב עד...
1: רגע, לפני מכבי.
0: רגע.
1: הדירוג שלך צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה? תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
0: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שג'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
1: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
0: אייס דייביס, נאן, שנחת היום ביוון, ופל.
1: מה קרה, למה היום הוא נחת?
0: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה.
1: אוקיי, ו?
0: ופל, שאני לא יודע לכמה זמן, פל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
1: הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
0: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
1: לא.
0: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
1: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
0: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
1: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
0: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
1: את קודי מילר מקנטייר.
0: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דוביי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
1: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
0: נכון.
1: הוא בא לקבוצה ש...
0: לחץ.
1: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
0: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשני המשחקים.
1: יעשה, צביקה, הוא יעשה.
0: נו.
1: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתמה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות
0: נכון,
1: יותר מה שהוא
0: אבל
1: רוצה.
0: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנטינאיקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
1: נכון.
0: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם...
1: איבדו את נו...
0: יש סופר קאפ ביוון.
1: איבדו את איך קוראים לו למילאנו, את זה, וואו, אני...
0: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
1: אלק פיטרס.
0: את המחליף של וזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מכבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש... פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב ארבע.
0: מה?
1: וזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
1: טוב. מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב, ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה היא קבוצה טובה. דובאי היא קבוצה טובה, אין לה קצת זהות, אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל ההשקעות
1: הכספי. לא יודע, אולי הכוכב יאיימו טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו?
1: ופנרבחצ'ה בעמדה 5 אין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה 5 משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו, וזה, יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד תלוי, תלוי בשני דבר... יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים ולנסיה, העיקריים שלה.
0: ולנסיה אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: וויליאם, נייג'ל וויליאמס גוס, רק אז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס, מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב, בליטה, הכדורסל
1: הוא... תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורנה.
0: הענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז, צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים, דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי, צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, כל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה, עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים,
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30, ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ, משהו שווה שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה ארבע הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה ארבע הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינד, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני לא יכול, ספרתי לא, 23 זה... שחקנים, צריך. זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי את ההוא, אולי דפקתי. זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: הווארד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס, אוקיי. מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים על תמיר

0: בלד גם.
1: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120. והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים,

0: יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל. למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא? הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל,
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף. האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל, הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר בשמונה בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
0: והתאמן.
1: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
0: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
1: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
0: אבל עכשיו יש, רגע, יש פה שתי גרסאות.
1: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שאלת אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
0: תשמע.
1: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
0: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
1: לא רילסקי, נו...
0: לא, לא יודע.
1: בוטבגרד?
0: לא, לא... It's a strong Euro captain. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
1: היא מתחתית היורולי.
0: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציא העיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
1: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
0: מה גרסה אחרי המשחק?
1: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
0: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
1: למה? אני לא רוצה להתאמן ב-8 בבוקר.
0: סליחה, סליחה.
1: נו?
0: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
1: אוקיי.
0: זה בסדר. אחד, ככה, אוקיי. ככה צריכה להתנהל אין, קבוצה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל... מי המנהיג של הפועל?
1: מנהיג?
0: כן.
1: משה רבנו.
0: משה רבנו, טוב. אני לחפש מנהיג. אותו. אלאז'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
1: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
0: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
1: בין מכבי להפועל.
0: בין מכבי להפועל. עכשיו... מכבי, אנחנו עוד לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה

0: אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
1: לא, לא היה אימון ב-8, צביקה.
0: לא, לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר לפני הטלוויזיה, שהנשת את השחקנים ואתה מביא אותה ב-8 בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, לא, אני מעריך
0: אבל,
1: שהיום...
0: אבל, אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים
1: הלכו. אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים, האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, זה, בוא זה, נראה, זה... אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של
1: מטוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
0: זה המשך ההכנה לעונה,
1: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס וטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר. זה לא, כל, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנטינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל הוא היה לו משחק טוב מאוד בסופר קאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה חס וחלילה? ים אדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: בואו נגעת בו עכשיו, את קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
1: עכשיו בואו נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל

0: את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם אם מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת, לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה
1: בזמן הזה, עשה כבר 3 שנים.
0: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה בזכות הסגל השחקנים שגובש.
1: קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש 2 משחקי יורולי כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום
0: ראשון הם משחקים.
1: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בשיא כושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך צ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
0: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה לי פה רב גבוה.
0: זה נכון, אבל היית...
1: אני מכיר קצת...
0: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
0: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
0: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
0: אז הנה, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, שאחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
0: לא, זה לא קרה מור וגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
0: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי הכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
1: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים הדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל הניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבכצ'ה, הוא שחקן נכון, זר.
0: לביירן.
1: כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד? שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום
0: נכון.
1: הזה.
0: נכון.
2: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו
1: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו דבר שלכאורה הפועל הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
1: כסף לא היה אישו פה.
0: גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כליה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מ9 מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
1: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני חמש שנים, בוא נראה אותו מול גר.

0: סטארטים טובים, הוא שמר
1: לא,
0: מצוין.
1: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא
0: שחקן הגנה.
1: מצוין, כן. על הכדור.
0: כן.
1: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
0: הוא גם עובד קשה.
1: וגם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט, וזה יתרון עצום לשחקן גר ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
0: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני זה, אני פה. אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי שתי דקות יוצא קורן המישה. לא זיהיתי אותו. התחבקנו. הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ'. אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה. יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן המישה אמר לי,
2: מה הוא ישמור עליי?
0: ומי ישמור עליי?
2: הגדול.
1: בדיוק.
2: גיא, איך אתה רואה את מקבי? האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
1: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
0: בונזי, איפה, בונזי, זה? בונזי ששמר עליו מיצ'יץ, לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף, ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
1: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג, ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה, ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
0: אבל, גיא, אבל, כן. אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות, אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית
1: נכון.
0: הוא בעייתי.
1: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה
0: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
0: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
1: שניהם לא שחקני הגנה שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים ולצאת אגרסיבי.
0: או בלופוסט.
1: בלופוס, כן, אבל בלופוס קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסן.
0: אבל ראית שאותור בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותורו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
1: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
0: חבל על הזמן.
1: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
0: זה היה גם
2: גיא, אנשים שוכחו שיש גם שיחקת בהפועל. איך אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה? העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה זה לא עובד. ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות. נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
1: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
0: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
1: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים, 23, אם לא יותר כבר,

0: זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות, שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד השני.
1: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
0: גם באימונים,
1: אתה לא יכול.
0: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, הנכון הוא, בוא נגיד אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
1: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו, מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד רוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך. היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה. אני שואל, מה גיא גודס, מה אתה עושה, גיא? אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב.
0: תראה, אני אופם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
2: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שח להפועל.
0: זה שח להפועל, אז זה יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
0: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
0: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים. בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף. ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון.
1: מן הסתם, שימצא
0: משהו יותר טוב.
1: אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
0: אמרת לי, צביקה, לא הקשבתי לך,
1: הטעות שלך. לא, עשית קריירה יפה. עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
0: ברור, אוהבים את זה. אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
0: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי, צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון. אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא, לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות. עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה. הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו. אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה. 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
2: תסיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
1: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
2: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
1: שיהיה עוד חג שמח.
2: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ, צביקה, שאנחנו יכולים...
1: לעזור.
2: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לפני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של 7 באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה ב-7 באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור וזה, בשתיים.

0: בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
1: למזלם.
0: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא...
1: לא הצליחו לפתוח.
0: לא, לא, לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. בשש וחצי הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
1: לא נשרפה.
0: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופרוס עלינו סוכת שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
1: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
0: אז הם גם בונים את הסוכה, אז לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה באחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח גם לך.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסעו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
4: הם יהיו שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
5: ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן?
5: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
4: אוקיי.
5: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
4: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
4: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
4: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
5: לא היה. עכשיו,
4: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! Hold it!
5: אין, אחי.
4: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
5: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey ביאר. Hey ביאר, יום העצמאות. ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי אתה

0: התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום עצמאות זה ערב ABR, ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-ABR. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני ABR, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני ABR. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
1: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
0: אני לא אופתע.
1: אין יציאה.
0: אגב, אני לא אופתע. או אם
1: כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: טוב. זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל. ארבל מאליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה,
1: אז ריש זאת
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
1: או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול מיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורסט אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגינס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שכחת את בונטמס במצטרפים.
1: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
1: כן.
0: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע,

0: הקבוצה מאוד עמוקה עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'יילן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהכלייה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: אם זה... ברמת העונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא הצליחה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי. אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי. הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באותי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד,
0: פייטון פריצ'רד כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,

0: הצטרפו.
1: פנדמיק פי.
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון, ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסי, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מתדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון

0: טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות. יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום 5, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף, אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון. אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. ג'ולי 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, לאוגוסט 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: אותך משהו. 5-24.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו.

0: עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים.
1: כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
0: חד משמעית, יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם
1: באמת.
0: וגם הכתפיים ומוטת
1: ידיים. כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגע האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
0: עוברים לקבוצה הבאה.
1: ברוקלין.
0: יפה מאוד.
1: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
0: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שהיא יכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת של...

0: לפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו, אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו. אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם. כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור, זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים, צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא 1 בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים בבן... נסח את זה זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה,

0: הוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה, הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות, בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנויות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שמפי-ג'יי יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו משכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו אין לה אותה, אין לה אותו העונה, אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן. העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורו ליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים,

0: מקומות גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט אורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה
1: קיגרן?
0: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. אינדה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
0: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
1: כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדראפט די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, נראה כאילו חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
0: זיכרונו לברכה,
1: צריך להגיד. כן, מה?
0: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא,
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, הג'י-אם שם, אגב,
0: כן, צ'דוויק בוסמן.
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין

0: עבר בטרייד, וטריימן, טריימן, עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע העונה שעברה, גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיני-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניס שרודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת, מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל,
0: פחות.
1: לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר העונה, זה להעיף את ה... את האורקסטרייטור של החמישייה הזאת.
0: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות... לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
1: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לי כלא, אבל כן. אוקיי. כן.
0: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
1: ההשוואה מוגזמת מאוד.
0: שלו. ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
1: שפר השוואותיך על ההמשך.
0: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודניס שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
1: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלי אוף. וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה. ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה. אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלע נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
0: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל
1: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
0: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שנים אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עונת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליף ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין דראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימא לה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת C שלו, אבל כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה

0: ציונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מאטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק קלקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק קלקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליינס.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לה טוב עם בחירת דרפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זק הולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, הוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה, איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד,

0: וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק, ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מאטס בוזליס וקלב ויליסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנר לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
0: אני מתנצל גם בפני הצופה.
1: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
0: דיטרויט!
1: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
0: מי שכחתי?
1: מי שכחת בסי?
0: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
1: 2016 NBA Champions.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Cleveland Cavaliers.
0: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
1: הוא לא רובוט.
0: אני לא מקריא מדף.
1: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-Open AI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
0: טוב.
1: שיהיה לנו בהצלחה עם...
0: מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
1: קליבלנד, מבחינת שחקנים...
0: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
1: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפרון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
0: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר,

0: הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים. יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל,
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענו שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו,

0: עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד, בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה, ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח. כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר, קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה, שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצב. נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות 3 דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
0: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
1: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
0: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
1: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
0: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
1: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי
0: בלעד. בסדר, נסתדר, אני יודע, הבנתי.
1: אוקיי, בסדר.
0: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
1: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
0: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
1: זה הכל? אוקיי.
0: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
1: דלד.
0: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
1: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
0: שלחנו את מושון.
1: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
0: שחקן פוקר לא רע.
1: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
0: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
1: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס הריס אובר מי?
0: טובייס הריס אובר מי?
1: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
0: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
1: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
0: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
1: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, והיא יכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס אלי ברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס אלי ברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
0: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד

0: חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going עד הסיום. אבל...
1: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. Caught lightning in a bottle. אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק... אפשר לתפוס... מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
0: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
1: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
0: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חי בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה.
1: בפרק הבא. הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אונגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו באסריס ל3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול.

0: פול ריד, אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שם, זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה כזאת. פייסרס?
1: יפה מאוד, עליתה, יפה מאוד.
0: זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H-H את יוסטון. כן. זיינו אותי. סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב. על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
1: אף אחד לא עזב.
0: I got two phones, one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אלי ברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רביעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון בטיעות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least,

0: איסט, יהיה להם הרבה מה להוכיח. זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה, אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף. אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח. אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1 עד 4. אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו. אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: לא משלמים נכנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה אין... בחוץ, לא. אבל...
1: כל הזה כל בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן נציאה כאן שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קרו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
0: בגיים 6, לא, 30
1: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תחות מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה, בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: אל, אם, אין, או.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: אם,
0: אם.
1: אין.
0: אם.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי, ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או, חיים לא ראיתי אותך נופל ככה.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי, מי עזב בטרייד, עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך, נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: לא, רציתי שואל אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
0: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
1: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלה לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
0: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
1: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז...
0: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר... לא עלו לפליאוף, סליחה. הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס. שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
1: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
0: להישאר. לא, ברור, אבל אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
1: מה זה אומר?
0: נורמן פאוול, למשל.
1: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
0: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
1: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם טעונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא...

0: הקטגוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלי אוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, אני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
7: חתימה טובה.
6: חתימה טובה, איך היה הצום?
7: אני לא צם.
6: לא צם, אוקיי.
7: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
6: אוקיי.
7: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה, חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
6: למה אתה לא צם?
7: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
6: דבר איתי.
7: אני נולדתי ב-1961.
6: אוקיי.
7: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה, אחי היה אז בצבא, קשה לי, אני, קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
6: עלי עצום קשה, את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
7: אני מכיר הרבה אנשים...
6: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
7: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
6: ואת מה אין לצום?
7: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
6: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, כן. יש אלמנטים של מסורת.
7: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
6: כן, אני תמיד שמח שזה מאחורי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל... אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
7: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
6: מה
7: יוצא.
6: מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
7: גשר, עשו
6: מה
7: גשר.
6: מה זה עוזר
7: גשר.
6: לי? איך זה עוזר מאוד... לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
7: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
6: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת
7: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
6: ממש.
7: אין לחץ.
6: אין לחץ. לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
7: כן.
6: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות.
7: לפני פתיחת?
6: לפני פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שיותר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופרקאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופרקאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופרקאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה בהיררכיה הישראלית. גם ברמת הזרים שמתאימים.

0: מתאים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב. עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו. מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו והפועל תל אביב, לכאורה שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
1: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה, כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, שלוש, ארבע וחמש ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
0: וסורקין.
1: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
0: לידי ואותור.
1: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר C, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
0: לחוץ.
1: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע ש... מרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
0: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני בטוח שהם רוצים.
1: מי לא רוצה?
0: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט, השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
0: לא יכול לתרום בכלל?
1: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח. הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד.
0: אבל אפשר אולי, אתה יודע... עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
1: ומה עם סך לידי,
0: כולם. כולם, אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד, לגבי תמיר בלט, ומצד שני, את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שהוא, אין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
1: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של המועדון.
0: אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווכם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה.
1: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
0: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר. הפועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, הפועל תל אביב זו שפותחת. ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה. סיפור אחר לגמרי. קבוצת היורליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
1: לפי כמויות.
0: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
1: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
0: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה לייצא, להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון, והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי, השיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי, בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
1: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
0: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון, עשתה את זה קל מבחינתה.
1: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כאו זה.
0: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
1: במברג, טוב, לנו יש
0: שם מוכשטטר. אנחנו מושקעים בפנים.
1: כן.
0: לא מזלזל בביירן.
1: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יץ' שלא שיחק במשחק ההוא.
0: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
1: עוד איזה...
0: יש להם אופציות לווינגים, חמישת פורוורדים.
1: נוריס.
0: כן?
1: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם
0: עוד. זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח. אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
1: תבין,
0: ראינו אותו.
1: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
0: אור ירוק,
1: שהם
0: בהכל.
1: משתוללים,
0: כן, נכון.
1: יחד החיבור עם האוליין, עם הכדורגל, כן. אז...
0: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפועל תל אביב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? קובייטי סיפטה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את ה...
0: כן.
1: את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב-4-5 שלו זה ויילי, וה-4 שלו יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: הוא מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה... שחקן, גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם. זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג.

0: עם שחקנים עם ניסיון שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן
0: אני באירוע. אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז, שהוא באירוע, בגלל זה אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן אני לא חושב שהוא, זאת אומרת שסטורנסקי נכנס זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב7, אחרי זה ברבע ל10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה, שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר שכן נשאר, שכן קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן, פעמיים הפסידה בהכנה לרואן, וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף, כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם... מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכירים, ראשון, אתה לא יודע מה
1: יקרה. אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות, אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות, אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר דיברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: הוא לא היה טוב בגדאון, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מייל סקל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה...

0: שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
1: בודיאן מסה שם?
0: בודיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא?
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בואכה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה. בסוף השבוע, גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסקת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסקת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל מסקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד?
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת הניצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
0: כן, זה לא דלאפ.
1: בדיוק, מה זה דלאפ?
0: דעה לא פופולרית.
1: אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורוליג, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
0: החברתי של היורוליג.
1: נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
0: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה. אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור היורוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שמעון מזרחי, ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב, שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי, זאת אומרת הייתה הודעה מאוד יפה,
1: יגיע לארץ, אבל
0: הוא יגיע בסדר, צ'וס מנכ"ל היורוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות אתה יודע, בסוף היורוליג בניגוד ל-NBA בנוי על הקהל שלו, וכשאתה עושה אירוע כזה בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור, אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.

0: אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות. לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז
1: אתה רוצה 6 ו-6?
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל אס-אמס בתחילת המשחק של אולימפיאקוס. מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא.
1: אתה יודע, גם קבוצות, קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: תראה, בקונגרול זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א' ב' ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר, כן? נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה מראה, כפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המסכן לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, תאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה
0: אירופה. אז יש את האולם, אפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין,
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא, אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת,
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה? אין סיבה של, אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאלץ, זה
0: בדיוק אותו
1: זה
0: דבר.
1: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות. זה מתכתב, מתיישר לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, לא, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
0: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
1: שבוע
0: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
1: כן.
0: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים. ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה.

0: שנה? האם בחור צעיר לא מנוסה? האם בחור... אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מכבי... סתם, אני לא רוצה להגיד שם שקבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מכבי רחובות, מכבי מעלה. פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד, מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו? זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
1: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
0: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
1: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
0: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו במטבו, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
1: הגנה של לורנזו בראון?
0: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפיקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
1: אתה יודע מה תקבל.
0: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן משחק מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על בורג,
1: אבל בורג עשה צעד קדימה.
0: אבל בורג לא פוינט גארד.
1: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם...
0: טוגארד, אפשר לסק עם שני... אפשר לסק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לסק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל ארפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה, ארפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות, 4 ראשונות.
1: צריך להיות
0: תור 4 לעלות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
1: כן,
0: כבר, אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים, נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים, זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד, מצד שני, גם קולת 1 מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה, מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית התפתחה איזה יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל, המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, שבבה, אבל ירושלים שנה שעברה, משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדוסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתאקלם מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל. באשדוד, אין כלום,

0: אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
1: בורטון
0: וגם
1: נגד,
0: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים. אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
1: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
0: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שהיום לגבי ההכנה היא, היא אולי מוטה. כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
1: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
0: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
1: והעמק מאידך.
0: העמק מאידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא הרי תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
1: רואים אותנו? שומעים אותנו?
0: נראה לי, לא יודע, מה...
1: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
0: תגיד לי, אתה בדלונה?
1: ריקי רוביו ו...
0: ולאפו?
1: ולאפו, לאפו.
0: שבהצלחה. חכה,
1: תומיץ'.
0: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
1: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
0: מפוצץ.
1: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
0: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
1: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
0: זה טועה.
1: מה זה חגיגות?
0: לארון, שמים בארון.
1: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
0: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
1: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
0: קייקוק,
1: או את האורך...
0: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
1: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
0: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
1: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
0: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
1: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
0: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.
1: אתה יודע, לך תדע פה.
0: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
1: אוקיי.
0: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
1: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
0: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
1: זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק. ויש בראשון שני.
0: כן.
1: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
0: כן.
1: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
0: מה, אוכל בר...
1: אוכל דרכים?
0: איפה אוכלים? ליד המגרש.
1: ליד המגרש.
0: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם. אבל העדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק החוץ לצער.
1: סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש.
0: זה פינה שלך, זה לא פינה שלי.
1: אתה לא אוכל!
0: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
1: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להכיל אותך בחייך.
0: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת, הפועל תל אביב נגד באר שבע. בראשון, מכבי תל אביב נגד העמק קריית-אתא, זה המשחק היום שמתקיים. ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את ריבי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך ריבי הגמר האלה. פועל תל אביב נגד באר שבע. באר שבע, אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה. עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
1: פולנית ולי...

0: ליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, מונגוליה.
0: גם קרישונס בא ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים. הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצפרי היום. אבל זה היה בדרך לירוחם. למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה. יש פה שחקן. ומתחיל המשחק. ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את מקום...
1: פליישר.
0: פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי כך.
1: לא מצא את מקומו.
0: עד כדי, אני אומר, לא מצא את מקומו ועד כדי כך, ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט. ואתה שומע את הטיימאוט וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.
1: כרגע. עכשיו הגיע ביילי. שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתה מול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
0: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
1: לא ראיתי.
0: החתימו.
1: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
0: לא, וואלה רשמית.
1: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
0: אוקיי, זה לא רשמי?
1: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
0: רגע, תן לי.
1: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות, זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדמן מפרסמת, M.J. ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
0: אז זהו, בוא נראה...
1: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו.
0: אז בוא רגע, דרך אגב, הייתה... איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
1: נכון, סקיילר וויקס.
0: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
1: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
0: אבל עוד מילה אחת רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק,
1: וזהו.
0: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
1: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
0: אני, אתה... יחד...
1: אביבי ופליישר.
0: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך 3, יכול להיות 4. אז אוקיי.
1: לא, שוב, אנחנו רוצים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
0: נכון.
1: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
0: מול עשו 6 נקודות, נכון? ברבע השני.
1: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
0: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... אנחנו באירוע, אשדוד הובילו, אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד עצמו נצח את המשחק, עזוב, שגולן גוט דפק שלשה מטורפת להערכה, אבל זהו.

0: אמרנו הכל... הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
1: לא, סיפור, עוד פעם, דיבר, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו. אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את, מביסה את העמק בכפר בלום.
0: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
1: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
0: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה ש... קרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים.
1: קררה?
0: לא, קררה לא, קררה בנס ציונה.
1: כן, לא זוכר.
0: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם, תכף אני, תודה, אני כבר...
1: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
0: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע, שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים, ואיך אומרים, וביד שהכילה אותם,
1: נוגסים בה.
0: כן, בדיוק. אז זה כיף ומרענן, אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי.
1: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
0: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה.
1: ללכת לשחק עם פורמט
0: חמישה זרים. דיברו, התראינו במה. אוקיי. אני רוצה להאמין שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה.
1: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו, אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי באם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
0: שלה. שניידרמן.
1: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי בסוף יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
0: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
1: לברוקס הוא סנטר קטן.
0: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל לגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע?
1: עוד פעם, אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
0: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
1: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
0: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' סמך רמת השרון, לקחה את התואר. וירדה ליגה באותה עונה, אז...
1: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו רואים לא להסתנבר, מצד שני, אתה... אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז, העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2, הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון. אז, בשום מסגרת ובשום עולם.
0: אז ראיתי את המשחק והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל. אמרתי את זה גם בשנה שעברה.
1: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
0: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה.
1: היה אדוארדס.
0: אמרתי את זה, והם ניצחו. והתחבר, והסתדר, שדריק, וחילופים אוטומטיים, ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים, והגיע קיילר אדוארדס, וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד, אנחנו תלויים בבריאות השחקנים. שם הם תלויים בניב מסגב, עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד... ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן,

0: אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילי רדוורד, חסר
1: הוא לא היה סקורר גם בקלוס, זה לא התפקיד שלו.
0: נכון, גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזיק, הוא שחקן הגנה וזה, ואלה בי, ייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
1: לא ראינו אותה מדי כרגע.
0: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית, הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד, אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות, הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה, משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה, אני מכיר את, את הסיפור הזה, אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה... אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
1: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקול היה מעולה שנה שעברה. בינתיים... ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח בכלל...
0: כי הוא צריך
1: בכלל...
0: קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים, לא רוצה להגיד, הפנטזיונרים האלה, שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם, וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה, אבל אני חושב שגארד, גארד יוצר, גארד חודר, גארד שיעזור בהולכת הכדור, ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
1: אז העמק משחקת היום, הערב, מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם 3 זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה 2 משחקים שם.
0: אדם אריאל חוזר.
1: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
0: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
1: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה, הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד 2 קטנות.
0: קבי רמת גן
1: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשאר, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים, קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה? יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
0: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סלם קרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
1: אולי לא רצו, גם שנה שעברה כבר הרגשת שהם לא מרוצים ממנו עד הסוף.
0: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד ציפר מעבר לעונת פריצה, שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם...
1: כי... זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
0: כן, אבל אני אומר, ציפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים, בינתיים אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של... נכון, מייסון.
1: כן.
0: מצוין.
1: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
0: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לפה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.

0: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן. שם
1: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד, שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי, משהו שם...
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת, אתם הולכים לשחק עם חמישה זרים?
1: הם דיברו על חמישה זרים, אז אלה אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה. חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שמה הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה. אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות. אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק, לפני, יש, אחרי, יש, באמצע. יש.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לך מיכאל וינסנדנט.
5: שלום, מה קורה?
4: איך אתה אחרי שלושה ערבים ארוכים, מתישים ומלאי שערים של ליגת האלופות?
5: אני מצוין, התגעגעתי מאוד.
4: דרך אגב, גם פה באולפן הזה לא היית הרבה מאוד זמן.
5: חודשים, חודשים, חודשים, חודשים, חודשים, באמת חודשים.
4: כן, אני התגעגעתי בכל מקרה. אז כן, אנחנו כאן ביחד לקראת פתיחת ליגת האלופות, מחזור ראשון, של הצ'מפיונס ליג עונת 2026-27. אתה יודע, זה רק ההתחלה, כל קבוצה פה משחק ראשון, שאתה יודע, גם מי שניצחה עדיין לא הפילה, וגם מי שהפסידה עדיין לא סיימה את דרכה, אבל אני חושב שיש כבר, אפשר כבר לזהות מגמות מסוימות, ואם אתה שואל אותי, זה משהו שאנחנו כבר ראינו מהשנה הראשונה, קבוצות גדולות, לא עוצרות, כלומר, אם אפשר, מבקיעות את השלישית, הרביעית, החמישית, השישית, כמה שיותר.
5: כן.
4: זה חשוב, זה משמעותי.
5: תשמע, ראינו שבסופו של דבר, גם בעונה שעברה, זה נופל על שער. זה נופל כן, על שער.
4: כן. בין מקום לך... שמיני לתשיעי.
5: ובין 24 ל-25. שיש לך המשך עונה אירופית, או שאתה מסיים כבר בשלב מוקדם, אז ברור שכל שער מכריע באופן משמעותי מאוד, וכמו שאתה אומר, הקבוצות לא עוצרות. ביין היום, ביין וברצלונה, הם יכולות, שמות כמה שיותר, מה לעשות שיש גם לימיט של זמן, כן?
4: 90 דקות.
5: כי אם לא היינו רצים פה עם 12 ו-15, אבל בסדר, אנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה.
4: לפני שניכנס יותר לעומק, עד כמה כאב לך, או לא יודע, מה הייתה התחושה שלך שראית את מנצ'סטר יונייטד, את סבח עולה לאולד טראפורד? מה עבר לך בראש?
5: לא, מוזר, מוזר, אבל...
4: עבר לך בראש משהו?
5: לא, ברור, כן, אבל אני חושב שתוך שנייה כבר... די, זה מה, עשינו נקסט, נו מה. אין מה לעשות, מה?
4: זה קשה, זה קשה, זה 19 שניות.
5: מה, ניתקע על זה עכשיו כל העונה?
4: לא ניתקע, אבל אין מה לעשות. לא, לא כל העונה, אבל אתה יודע, לאנשים שהקבוצה יקרה להם, אני מדבר על הפועל באר שבע, אתה רואה את סבח, ואתה אומר, באר שבע צריכים להיות שם.
5: באר שבע צריכים להיות שם, כי קבוצה טובה יותר מסבח, זה ברור, מה...

0: אתה רואה את ה... עוד פעם, סבח יחד לדעתי אולי עם סלובן, זה הקבוצות החלשות בטורניר.
1: אגב, לפי דעתך, באר שבע הייתה יכולה לצאת בתוצאה יותר טובה מהפסד של 4-0?
0: לא. לא, מה, עוד לא. אבל להפסיד באולד טראפורד זה לא...

0: אל תשווה, אל תשווה. בוא נשאל לך ככה, מה התוצאה שהכי הרשימה אותך, או המשחק שהכי אתה רוצה להתחיל איתו? כי אנחנו נדבר על רובם בקצרה, כי אי אפשר על כולם.
1: אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא עם מה שקרה באנפילד. אני חושב שהניצחון 2-1 של ליברפול על אתלטיקו מדריד, מבחינתה של ליברפול, כמובן שאתה יודע, מגיע מאמן חדש, אנדוני ראולה, במקומו של ארנה סלוט, הרכש היקר בדמותו של ברקולה, ומבחינתה של ליברפול, היא נקלעת לפיגור מוקדם ומצליחה לצאת ממנו. זה כמובן, אתה יודע, לא אומר כלום לגבי המשך העונה, אבל סך הכל ליברפול מראה לנו ניצנים לא רעים, לא רעים, אני חושב, כאילו בפתיחת העונה הזו. משחק ראשון בקריירה של איראולה בצ'מפיונס אל מול צ'ולו המנוסה, אז יש פה גם איזה סוג של יוקרה מסוימת בדוקרב הזה ביניהם.
0: פעם ראשונה אגב שהוא מנצח אותו, כי הוא הפסיד מולו 3 פעמים, נכון שזה היה עם ראיו ואיקאנו.
1: נכון,
0: זה...
1: נכון.
0: קשה לעשות השוואה.
1: אבל זה חשוב לליברפול, זה חשוב
0: לליברפול. בוודאי. שמע, זה גם שחזור של שנה שעברה, שגם בשנה שעברה מחזור הפתיחה הם ניצחו 3-2.
1: אז הייתה דרמה, נכון? ונדייק משהו.
0: כן, ונדייק, תוספת זמן, ליברפול הובילו 2-0, הם הובילו 2-2, כשכמובן מרקוס יורנטה. שמע, זה מטורף, תסכים איתי, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי שמרקוס יורנטה, שבשני הביקורים הקודמים שלו באנפילד, הבקיע צמד כל פעם, גם הפעם הבקיע. ומרקוס יורנטה מגן ימני, אני רוצה להזכיר לך.
1: הנתון הכי מטורף של יורנטה בהקשר של ליברפול,
0: שהכלב שלו נקרא אנפילד.
1: לא, גם אנפילד, נכון? זכר לאותו משחק ממש ערב הקורונה שכל העולם מסגר.
0: זה משחק האחרון בעצם לפני הקורונה.
1: לפני שהעולם מסגר, כן. אז בחמישה מפגשים מול ליברפול, יש לו 5 שערים בצ'מפיונס.
0: נכון. כולם באנפילד.
1: כולם באנפילד, אוקיי. יש לו 5 שערים נוספים מול קבוצות אחרות, אבל ב-55 משחקים.
0: נכון.
1: זה מטורף.
0: זה לא הגיוני. זה חסר היגיון לחלוטין, אבל רק שהפעם הוא הבקיע רק 1 ולא 2. אגב, אני חושב שעוד דבר, תכף נדבר עוד כמה מילים על ליברפול, אבל אני חושב שהיה מאוד מאוד משמעותי העניין של חוליאן אלוורז, דיברנו על זה כל הקיץ, על הסאגה הגדולה שהיה, הוא רצה לעבור לברצלונה, וכל ה... עניין התקשורתי סביב זה, וההתעקשות של אתלטיקו לא למכור אותו בשום מחיר, גם אם הקהל שורק לו בוז, וסימאונה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, זה לא יעזור, הקהל לא יסלח לו, ואוקיי, משחקי חוץ הוא יכול לשחק, כי אין כמעט קהל חוץ, אבל משחקי בית, יהיה לו מאוד מאוד קשה לתפקד. לא, משחק הבא, אגב, זה משחק חוץ נגד ריאל סוסיידד. אבל ראית, הוא גם בישל את השער, והוא גם אחרי זה ביתה אדירה שאליסון הוציא שם. אז הכל המשחק סביר לאחד שלא כל כך עשה הכנה של תחילת עונה.
1: וגם בסוף השבוע האחרון, אמנם הם חטפו בראש נגד בלבאו בסן ממס, אבל גם בסוף המשחק, הוא נכנס כמחליף 5 שעה אחרונה, ובסוף המשחק הוא ניגש עם יתר השחקנים להודות ל-200 אוהדים שעשו את הדרך לבלבאו, אז זה גם סוג של...
0: אתה אומר לאט לזה... לאט איזה סוג של כן. לחזור...
1: יש איזה סוג
0: למרות של... שתמיד יהיו את האוהדים שלא לא, לא יסלחו לו.
1: בסדר, אתה יודע, גם על גריזמן כעסו בהתחלה, נכון. אחרי שהוא חזר מברצלונה, שכביכול הוא הבין את הטעות בלעזוב. זה לוקח, זה ייקח זמן, אבל עוד פעם, ככל שחוליאן ישחק ויפקיע והכל, אי אפשר, קשה. אין לאף קבוצה, בטח אתלטיקו מדריד, את הפריבילגיה לוותר על שחקן כמו על חוליאן אלוורס.
0: השאלה זה מבחינתו, איך הוא יתפקד? כי זה ברור שזה משפיע ברמה פסיכולוגית. כל הסיפור הזה סביבו, כל הלחץ שיש עליו.
1: אני אמרתי בתחילת הקיץ, שאם אתה כל כך סובל באתלטיקו מדריד, אוקיי?
0: הוא לא סבל, הוא פשוט רצה לעבור.
1: בסדר, כי על פי ראות עיניו, המועדון לא עומד ב... נקרא לזה, ביעדים הספורטיביים שהוא רוצה להגיע אליהם. בסדר?
0: יופי, חתמת על חוזה 2030, הלו.
1: נכון, נכון, אבל אני אומר, בוא נגיד ככה, ונניח אתה ממש סובל מקצועית באתלטיקו מדריד, אז תביא הצעה מחוץ לספרד. לא הגיוני שאתלטיקו מדריד תשחרר את הכוכב הבלתי מורר שלה ליריבה המושבעת שלה, בעונה שהיא מארחת את גמר ליגת האלופות במטרופוליטנו. זה לא זה. אתה רוצה, תביא 150, 160, 170 מארסנל, מפי-אז'ה, אז אני מניח שגם אתלטיקו מדריד...
0: היו מסתכלים על זה אחרת.
1: יהיה יותר קל להתחיל איזשהו שיח.
0: נכון.
1: בין חוליאן, לנציגים שלו, למועדון שמתעניין, פה אתלטיקו בכלל לא הסתכלה על שום דבר שמגיע. כי איך מיגל אנחל חילמרין, המנכ״ל אומר, כל עוד אני פה בתפקיד, חוליאן אלוורז לא יהיה שחקן של ברצלונה. זה כבר הפך לסוג של...
0: לא, זה משהו שברגע שאמרת אותו בצורה כזאת, אתה יכול...
1: נכון.

0: זור בך.
1: נכון.
0: אין דרך. זה לא הגיוני.
1: זה סוג של גם מאבק אגו כזה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: לחלוטין.
1: אתה לא תהיה בברצלונה.
0: אוקיי, אז ליברפול מנצחת, פותחת שוב את העונה הזאת עם ניצחון ונגד יריבה. אתה יודע, יש הרבה משחקים, נגיד, סתם לדוגמה, ראינו ביירן, מינכן, בודגלים, זה לא כוחות. אבל פה מדובר בשתי קבוצות ברמה גבוהה, ושאתה מנצח, ויהיו, בכל מחזור יהיה לנו משחק שניים, שלושה, של יריבות ראש בראש של הקבוצות מהדרג העליון. וזה משמעותי, לפתוח עונה עם ניצחון על יריבה מהדרג העליון. אני חושב שליברפול זה עדיין רחוק מלהיות, אתה יודע, היא לא נראית כמו קבוצה שהולכת לזכות השנה בליגת האלופות, אבל אני חושב שיש שם בנייה יפה, אנדוני ראולה הוא מאמן מאוד, שיש לו דרך מאוד מאוד ברורה,
1: כן.
0: ואני חושב שהוא יוצא מהקבוצה הזאת הרבה. וזו רק תחילת הדרך, וזה רק כן, כמו שאמרת קודם.
1: צריך זמן, צריך זמן, זה לא שעכשיו אתה יודע, אתה תוך שנייה אנחנו נראה ליברפול עושה דאבל אליפות, אליפות פרמר ליג, שחייה בצ'מפיונס, זה לוקח זמן.
0: אני רוצה להזכיר לך שאיסק, שהגיע באמת בסכום מטורף מניוקאסל, שנה שעברה כמעט ולא שיחק, וגם שהוא שיחק זה לא התאים, והוא נכנס לקבוצה כבר שנכנסה לסוג של חצי משבר כזה, השנה הוא מתחיל מאפס, והוא מתחיל טוב, והוא כבר נראה טוב.
1: אני בטוח שכל השחקנים ש... כרגע זה העונה השנייה שהם חווים באנפילד.
0: וירץ.
1: וירץ, איסק. טוב, וקיטיקה כבר היה טוב, נכון, גם בעונה נכון, שעברה. נכון. אבל אתה תראה אותם בהרבה יותר טובים מה שהם היו בעונה לפני כן, זה ברור לי.
0: כן.
1: הרי מה, רגע, פלוריאן וירץ שכח לשחק כדורגל?
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: לא,
1: הוא כוכב כדורגל.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אז ברור שהוא יתרום לליברפול. הכל צריך להתחבר. ג'רמי ז'קי הצעיר צריך להתחבר לוונדייק במרכז ההגנה. זה גם עוד שינוי משמעותי שהקבוצה עברה.
0: בסובוסליי, כמובן, ממשיך להיות האיש המרכזי של הקבוצה. אגב, נתן משחק מצוין, גם מגן הימני, שהגיע מברצלונה.
1: אראוחו.
0: אראוחו, עם הבישול הנפלא בעקב, אבל מעבר לזה, גם כמגן הימני, הוא עשה עבודה נהדרת, הוא נראה משוחרר. יכול להיות שהביקור בכותל עזר לו, אבל לא, באמת, הוא היה כאן בישראל בתקופה קשה ברמה האישית שלו, כנראה שהוא ידע למה הוא רוצה לעזוב את ברצלונה, לשנות אווירה, בליברפול נראה לי קיבלו אותו יפה מאוד. אז זה לגבי המשחק הזה, אני לפני שנגיע למשחקים אחרים, ניתן לך כמה מספרים מעניינים, הובקעו במחזור הפתיחה הזה 69 שערים, שזה ממוצע יפה מאוד.
1: כמה זה נותן לנו למשחק?
0: בממוצע, אתה רוצה שנגיד לך בדיוק, יש לי את זה.
1: 69
0: זה 3.83.
1: כמעט 4 שערים.
0: 3.8, כמעט 4 שערים למשחק. רק אני אגיד לך שבשנה שעברה הובקעו 67 שערים במחזור הפתיחה. אבל זה לא סי. סי השערים במחזור 71 במחזור השלישי של העונה שעברה. שוב, כי אנחנו מדברים על, אתה יודע, הגדילו את מספר הקבוצות ל-36, אז יש בעצם 18 משחקים בכל מחזור, ולא 16 כמו שהיינו רגילים קודם לכן, אז כמובן שגם מספר השערים עולה, אז אני מעריך שהשיאים האלה עוד ישברו. אגב, לא היה אף 0-0 במחזור הזה.
1: כלום.
0: שזה גם מצוין. לא היה אף 0-0, שזה פנטסטי וזה נהדר. היו גם כמה תוצאות של 3-2, כולל מה שלנס עשתה היום, אני דווקא מתייחס למשחק הזה לפני שנגיע, כי זה לא מהקבוצות הגדולות, לנס סגנית אלופת צרפת, נכון? נגד ספרטה פראג,
1: סלאביה פראג.
0: סלאביה, סליחה, לא אלופת צ'כיה, אבל שוב, זה קבוצות בדרג השני, שלישי רביעי אפילו. שלישי רביעי, לא אגיד שני, שלישי רביעי, אבל להיות בפיגור 2-1 בדקה 90 ולנצח, זה לא קורה הרבה. אוקיי, מנצ'סטר יונייטד עשתה את זה בגמר של 99 נגד בייר מינכן.
1: כן, צריך לזכור שלנס הייתה ביתרון של שחקן בשלב די מוקדם בפתיחת המחצית השנייה.
0: ועדיין, בדקה 90 עדיין
1: נכון, היא הייתה פיגור 2-1. נכון, נכון, נכון, נכון. ואתה רואה שטובה בלתי נגמר מתרומם ועולה כובש יופי של נגיחה, ואחרי זה רובן אגילר. אתה יודע שיש סיפור נחמד עם רובן אגילר, לא יודע אם שמעת אותו. רובן אגילר, מגן צרפתי, די ותיק, אם אפשר לשמוע על פי השם, זה שורשים לטינים. יש לו שורשים ספרדים,
0: כן.
1: אבל ב-2017, שהוא היה שחקן של מונפליה, פתאום הוא פתח את המייל, והגיע מייל מההתאחדות הבוליביאנית.
0: רצו לזמן אותו לנבחרת.
1: אנחנו רוצים אותך לנבחרת. עכשיו, מה לי ולבוליביה? ואז אמרו לו, במשחק הפוטבול מנג'ר, המשחק מחשב, מופיע רובן אגילר, דגל צרפת, ולידו דגל בוליביה, שזו האזרחות השנייה שלו. מה פתאום? וזה, כאילו, אני לא יכול לבוא אליכם, גם אם אני רוצה, אני לא יכול לבוא אליכם. טעיתם, טעיתם באגילר.
0: אולי זה אגילר אחר.
1: תחפשו אגילר בוליביאני.
0: כן, לא, אז לא, בהחלט ניצחון יפה, לקבוצה שנזכיר בסוף שבוע מפסידה בבית ללוריאן.
1: נכון.
0: שזו הייתה הפתעה גדולה מאוד. אבל שוב, אני מסתכל על התוצאות, אז תראה. אסטון וילה מנצחת את ברוז' 3-2. בורוסיה דורטמונד מנצחת את ויאריאל 3-2. בטיס מנצחת את ליל 3-2. ולנס את סלאביה פארק 3-2. אתה זוכר כל כך הרבה 3-2 במחזור אחד? אני לא זוכר דבר.
1: חזק מאוד.
0: כן. טוב, ביירן מינכן, אני רוצה לדבר על ביירן מינכן, שידרתי ערב את המשחק של ביירן מינכן על בודה גלימט, אתה יודע, בודה גלימט הייתה הסיפור הגדול של השנה שעברה, עם ניצחונות על מצ'סטר סיטי ואטלטיקו מדריד, ואחרי זה ניצחה את אינטר פעמיים, והדיחה אותה, וניצחה 3-0 בשמינית הגמר את ספורטינג ליסבון, הודחה בגומלין בערכה, אבל עשתה עונה מטורפת, ואני, שוב, מי שלא עקב, היא לא הפילה השנה באופן אוטומטי, היא הייתה צריכה לעבור שני סיבובים מוקדמים.
1: סגנית,
0: ושים כן. לב מה היא עשתה בסיבובים המוקדמים. שיחקה נגד אוניון סן ז'לואש, קבוצה ששיחקה בשנה שעברה בליגת האלופות והייתה מצוינת, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים בחוץ, עלתה בערכה. ואחרי זה קיבלה את ניימיכן ההולנדית, של צ'רון שרי וטאדיץ', נכון? גם טאדיץ' שמה?
1: דוזן טאדיץ'.
0: כן. ניצחה אותה בבית ובחוץ, הבקיעה 3 שערים בבית, 3 שערים, זאת אומרת, הבקיעה 12 שערים בארבעת המשחקים שלה במוקדמות, והפילה שוב לליגת האלופות, ומקבלת את ביירן מינכן מחזור ראשון, ואוקיי, עולה עם מערך הגנתי, בונקר, אבל מגיעה למחצית ב-0-0, מול ביירן מינכן הגדולה. וניקיטה חייקין בין הקורות, בסך הכל עושה עבודה טובה, אבל אז ניקיטה חייקין נפצע. בסוף המחצית הראשונה, מותח שם שריר או איזה מתיחה, לא עולה למחצית השנייה, עולה שוער מחליף, לונד, שבשלוש השנים האחרונות אין לו הופעת ליגה אחת. שחק רק בגבי הנורווגי, אתה יודע, שוערים שרק בגבי הנותנים להם לשחק, והוא מקבל 5 שערים במחצית. שוב, לא כולם באשמתו, לא נפיל עליו את ההפסד.
1: אבל אי אפשר להוציא כמה כדורים.
0: 2 מתוך כן, השלושה, כן. בוא נגיד, אבל 3 באמת היו בלתי ניתנים לעצירה, איזה שער של דייביס מטורף ומייקל אוליסה, וגם השער הראשון של מוסיאלה. אבל הסיפור, אוקיי, זה בודה גלימט, בסדר. ביירן מינכן, אתה יודע מתי בפעם האחרונה הפסיד המשחק ראשון של פתיחת ליגת אלופות?
1: כן.
0: אתה יודע, כי עשית על זה אייטם.
1: נכון, נכון, נכון. דפורטיבו לקורוניה. דפורטיבו לקורוניה.
0: כשרוי מקאי, שאחרי זה עבר לביירן, הוא ציחק בלקורוניה.
1: כבש 3.
0: יפה. זה היה ב-2002.
1: כן, ביצון האולימפי.
0: 24 שנים. מאז הם מנצחים כל משחק במחזור ראשון, בית, חוץ, לא משנה נגד מי, שנה שעברה נגד צ'לסי, לא תגיד רק נגד בודה גלימט. והיו גם 2 ישראליות. גם נגד מכבי תל אביב של ניר קלינגר, 1-0, משער של רוי מקאי. וגם נגד מכבי חיפה, של אלישע לוי, אם אני לא טועה.
1: נכון, כן.
0: אז יש גם 2 ישראליות שנכנסות ברשימה המאוד ארוכה הזאת, אז הנה עוד אחד, עוד ניצחון, מספר 23 ברציפות, במחזור ראשון של...
1: לא, עכשיו זה 24, כי
0: הם... לא, הייתה שנה אחת שהם לא שיחקו בליגת האלופות.
1: אוקיי, בגלל
0: זה... הייתה שנה אחת שהם פספסו את ליגת האלופות.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אז זה קצת מטעה, אבל זה לא באמת משנה. מאז 2002.
1: תשמע, בוא נגיד, בסדר, בודה גלימט זה לא עכשיו... היריבה שתפגוש בביירן בזה, אבל אני חושב באופן כללי לגבי ביירן, זו הקבוצה שהכי מסקרנת אותי לקראת העונה הקרובה, למה? כי היא באמת היחידה שנתנה פייט אמיתי לפריס לפאז'ה. סן
0: ג'רמן. אתה מדבר על 5-4?
1: כן, אגב, גם בגומלין ראית שלפאז'ה היה קשה, עזוב שאחרי זה הם עברו וזה, אבל...
0: לא, הם הובילו משער מוקדם, וארי כן נשבר רק בסיום.
1: נכון, כן,
0: אבל... הייתי במשחק.
1: נכון, נכון. אבל אני אומר, פאז'ה, ברגע שנדבק לערב במובן הטוב, אתה רואה שזה זה די רמה אחת מעל כולם, אבל ביין היא שמה. היא שמה מבחינת הרמה, מבחינת הכלים ההתקפיים שיש לה, מבחינת המהירות שמשחקת, ולכן אני חושב שביין העונה הזאת, אלא אם כן עוד פעם, דרכיהן גם של פריז וגם של ביין ייפגשו עוד לפני הגמר, ואני מקווה שזה לא יהיה, כי מבחינתי אלה שתי הקבוצות החזקות ביבשת, אבל
0: ביין... ברצלונה לא שם?
1: לא.
0: לא, אני מקבל את דעתך, אני כאילו מעריך את דעתך,
1: עוד פעם, אני מסתמך על מה שיותר ראיתי בעונה שעברה מאשר פתיחת העונה הזאת, כי פתיחת העונה לא אומרת כלום, לטובה ולרעה, אנחנו ב-10 בספטמבר, זה לא באמת אומר...
0: לא, אבל זה נכון לגבי כל הקבוצות.

0: בגלל זה אני אומר שאני מסתמך יותר על מה שראיתי בעונה שעברה. זה יותר מדד מבחינתי.
1: אוקיי.
0: ולכן אני חושב שגם פריז, שתכף ניגע בה, וגם ביין מינכן, התחזקה בסייברי, לא, באמת, לא, אף שחקן מרכזי לא עזב אותה בקיץ האחרון. יש לביין הרבה מאוד מה להגיד בעונה הזאת.
1: ארי קיין מבקיע משחק שמיני ברציפות בליגת האלופות.
0: אסי של לבנדובסקי, לא? תשעה?
1: תשעה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, בשבוע, דרך אגב, אתה יודע, יצא נורא מוזר ההגרלה, שברי מינכן שיחקה היום נגד נורווגית, וגם במחזור הבא תשחק נגד נורווגית, נגד ויקינג.
0: וואלה.
1: כן. ובודה גלימט שיחקה היום נגד גרמנית, ותשחק במחזור הבא נגד גרמנית, נגד דורטמונד. ככה יצא. אבל לגבי ארי קיין, שמע, בן אדם מבקיע שנה שעברה 61 שערים. אני יודע שאתה לא, שאתה קצת, שמעתי את התגובה שלך, יש את עניין כדור הזהב וכן הלאה וכן הלאה,
0: שהוא הוא לא שחה בכלום.
1: הוא הבקיע 61 שערים.
0: אז מה, הם בפה הבקיע יותר?
1: לא נכון. שנה שעברה לא נכון.
0: למה, הם השערים בניבה?
1: הוא הבקיע פחות, הוא הבקיע פחות. אבל עזוב. שנייה, אני לא בא לשכנע אותך, כי אתה יודע, אתה מדבר פה עם מישהו שאמור לבחור, ואני עוד לא החלטתי בזה, אני זוכר.
0: בגלל זה אני...
1: לא, אני לא החלטתי, אבל אני אומר שהקייס של ארי קיין חזק מאוד. 61 שערים זה מספר מפלצתי, הוא זכה בדאבל בגרמניה, אני יודע, תגיד לי, זה אליפות רק וזה. הגיע לחצי גמר ליגת אלופות, אוקיי? חצי גמר מונדיאל, אי אפשר להגיד שהוא לא עשה שום דבר.
0: כן, אבל חצי גמר על צ'מפיונס וחצי גמר מונדיאל, זה לא מקנה לך את ה...
1: שום דבר לא מקנה כלום.
0: לא, זה, עוד פעם, זה לא זכית. הרי בסופו של דבר השחקנים נמדדים...
1: לא רק. הבחירה היא על, על שקלול של הישגים אישיים והישגים קבוצתיים. בוא לא נשכח שהפרס הזה הוא פרס אישי.
0: נכון.
1: אתה בוחר שחקן. שחקן. אתה לא בוחר עם נבחרת
0: נכון,
1: או קבוצה.
0: נכון, אבל עדיין אנחנו משחקים פה בספורט קבוצתי.
1: אני יודע. ולכן...
0: המטרה היא בסופו של דבר שהשערים האלה של XYZ יביאו את הקבוצה סלש את הנבחרת... לעבר שחייה.
1: אתה צודק, אבל יש פה שקלול של שני הדברים. זה, תגיד, 50% וזה 50%, ואז אתה שם על כף המאזניים.
0: אני חושב שאי אפשר להתעלם גם מהשחייה השנייה ברציפות של PSG.
1: אי אפשר להתעלם מכלום.
0: וגם מהשחייה של ספרד במונדיאל.
1: אתה צודק לגמרי. ולכן השחקנים...
0: והארי קיין לא היה חלק לא ב-PSG ולא בנבחרת ספרד, מה לעשות?
1: אתה צודק, אתה צודק. אבל גם אם אתה מסתכל על... אני יודע, למשל, העלית את חביצ'ה כבר רצחליה כמועמד. לגיטימי.
0: אקבר מועמד.
1: אבל הוא לא שחק במונדיאל.
0: אבל מה לעשות שהוא שחק בנבחרת גיאורגיה?
1: אז הנה, הוא לא שחק במונדיאל. ארי קיין הגיע לחצי גמר.
0: אבל הוא גיאורגי.
1: אז שיקח את נבחרת גיאורגיה למונדיאל?
0: אי אפשר.
1: אז אתה מבין מה אני מנסה להגיד? אתה צריך, עוד פעם, אני חוזר ואומר, כל המועמדים לגיטימיים, רודרי לגיטימי, מסי לגיטימי.
0: אז למה, אוליסה, למה לא
1: אוליסה? אוליסה לגיטימי. לגיטימי, הכל בסדר. אני לא אומר שלא. אבל...
0: זה נראה לי, זה נראה לי מוזר.
1: אוקיי.
0: בשנה של מונדיאל...
1: עקרונית, אתה צודק. לבחור
0: שחקן...
1: אז זה חייב להיות שחקן שיבחר את ספרד, לפי מה שאתה אומר.
0: לא יודע אם חייב, אבל הכיוון נוטה.
1: למה לא? כי המונדיאל זה יותר גדול מליגת אלופות, נכון?
0: נכון.
1: מסכים איתי.
0: נכון.
1: ובדרך כלל, לא תמיד, כשנבחרת זוכה בליגת במונדיאל, שחקן מהנבחרת זוכה בכדור הזהב, נכון? כשספרד זכתה ב-2010, מי זכה? מסי.
0: זה בושה.
1: זה לא משנה, הוא נבחר. זה בושה או לא בושה, זה כבר סיפור אחר. עזוב, לא ניכנס לזה, יש עוד זמן עד הבחירה. אגב, אתה יודע שהטקס יארך השנה בלונדון?
0: בגלל זה, הם רוצים לתת לארי קיין.
1: לא, לא, מה פתאום.
0: 70 שנה לסטנלי מתיוז, הבלון דור הראשון.
1: מה זה קשור אחד
0: לא, אני חושב...
1: בסופו של דבר, יש 100 עיתונאים שבוחרים. נראה לך שאכפת להם איפה זה מתקיים.
0: אבל אני חושב שבגלל שהאירוע מתקיים בלונדון, וזה כאילו סימבולי, 70 שנה לבלון דור הראשון,
1: אז העיתונאי מצורפה תבחר בארי קיין.
0: לא, לא, אז בגלל זה יחסי האימורים שמים את ארי קיין במקום הראשון.
1: בסדר, זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבחירה לא תהיה של סוכנות האימורים.
0: לא, לא, ברור.
1: יפה, של אנשי מקצוע שמתייחסים לדבר הזה מאוד ברצינות. אני חייב להגיד לך, אני, לפעמים אני קורא את עצמי עד שאני מחליט מה אני שם.
0: אני מאוד מקווה שהבלון דור הקרוב יהיה או אלוף עולם עם ספרד.
1: אז זה רודרי, לא יכול להיות מישהו אחר.
0: או אלוף אירופה עם PSG.
1: אז מי, דמבלי עוד פעם? לא.
0: לא. אז אני אומר, לדעתי כבר רצחליה זה מועמד בכיר מאוד.
1: בעייתי, לא למונדיאל. בעייתי.
0: אבל...
1: שוב,

0: לא ניכנס לזה, כי אנחנו מבזבזים את זמננו, כי אנחנו צריכים
1: לדבר על ליגת האלופות.
0: אני יודע שזה דיון מעניין. אתה יודע מה, אני מבטיח לך, יש עוד זמן, לפי דעתי זה באוקטובר.
1: סוף אוקטובר, יום לפני הבחירות.
0: יום לפני הבחירות, ב-26, נכון?
1: כן.
0: אז יש לנו זמן, אנחנו נגיע לזה ונדסקס את זה.
1: אגב, רק בשביל זה, יש לך שחקן שהוא גם כזה וגם כזה, פאביאן רואיז.
0: יופי, הוא יבחר? לא. לפי זה רפאל ורן היה צריך להיבחר ב-2018.
1: רפאל ורן היה מועמד בכיר מאוד.
0: ובאיזה מקום הוא סיים?
1: לא זוכר.
0: לפי דעתי שביעי, שמיני במקרה הטוב. עזוב, זה לא עובד ככה. טוב, בוא נמשיך הלאה. קומו, איזה סיפור מטורף, איזה סיפור, שמה, קומו זה סיפור רומנטי. זה סיפור רומנטי, איך שלא תסתכל על זה, קבוצה שלפני פחות מ-10 שנים הייתה בליגה הרביעית, עשתה את כל נכון עם הרבה מאוד כסף, הכל בסדר, דרך אגב, אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אותם מיליארדרים אינדונזים שקנו את הקבוצה, את המועדון, עשו את ההון שלהם מסיגריות.
1: כן, חברת הטבק הגדולה באינדונזיה.
0: ואתה יודע למה הם כל כך מצליחים באינדונזיה? כי הם השתלטו על שוק הסיגריות עם ציפורן. עם הריח הזה של הציפורן, כן. באינדונזיה מסתבר שזה השוס הכי גדול. אינדונזיה זה מדינה של איזה 120, 130 מיליון אנשים.
1: כמעט 300.
0: 300?
1: כן.
0: 300 מיליון?
1: כן, כן, כן.
0: אז תמיד כמה סיגרת מהשנים שם?
1: קראתי שבכל שעה, החברה הזאת מכניסה לכיס 4 מיליון דולר, בכל שעה.
0: עכשיו, שני החברה האלה, זה אבא שלהם יסד את זה... הם כבר בני, לא, אחד כבר נפטר.
1: כן.
0: הם בני 80, לא, זה שנפטר כבר לא בן, אבל זה שחי בן 80 פלוס, אז הם קנו את קומו, השקיעו שם, אבל הסיפור זה סס פאבריגס. שמה, גם ראינו היום את המשחק נגד לייפציג. זה לא רק שהם מנצחים, הם משחקים כדורגל פשוט תאווה לעיניים.
1: זה כדורגל שהוא שונה מכל קבוצה איטלקית שראינו בשנים האחרונות. הכדורגל שלהם, קודם כל, בגלל שאין שם אף איטלקי בה.
0: לא רק בגלל זה.
1: אבל הם מביאים משהו אחר, מביאים משהו אחר, מבחינת קודם כל הרכישת שחקנים, רכישת שחקנים צעירים בלא מעט כסף, כדי שיבואו והתפתחו עם המועדון, שסס פאבריגס יוכל ללמד אותם את מה שהוא רוצה להעביר, הרי יותר קל ללמד ילד בן 18-20 עם ראש פתוח, שרוצה באמת להתקדם בקריירה, מאשר אחד שכבר עשה ו... עזוב, אני כבר למדתי הכל. אז ברור שהם הולכים לכיוון הפרופילים של השחקנים הצעירים. כמו שאתה אומר, המשאבים הכלכליים שלהם זה משהו שהוא בלתי נגמר מבחינת להביא את השחקנים.
0: כן, וזה... הם לא מביאים, אתה יודע, שחקנים ב-100 מיליון.
1: לא 100 מיליון, אבל זה התחיל עם ניקופס 60, לשים עליו
0: אוקיי.
1: זה גם. תשמע, זה גם, זה לא מעט כסף. מויזה כן שמו עליו 40, זה, יש שם, כסף זה הדבר האחרון שחסר שם, ואנחנו רואים, תשמע, לפתוח פעם ראשונה בתולדות המועדון הזה, שהם בכלל בקמפיין אירופי, והם פותחים...
0: הם לא היו אפילו באינטרטוט.
1: כלום.
0: בכלום.
1: כלום. מול לייפציג, שהם לייפציג לא פריירים במונחים של אירופה בשנים האחרונות.
0: לא, ברור שלא.
1: והם באים ונותנים 4 חתיכות, ומשחקים כדורגל. גם כל הקטע שקומו, בגלל שאין לה שום נקודות זכות באירופה...
0: היא בדרג הרביעי.
1: היא בדרג הרביעי. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה...
0: דרך אגב, אם באר שבע עולים, לפי דעתי באר שבע לפניהם.
1: יכול להיות, כן, נכון. עכשיו, אתה יכול להשוות לדוגמה קבוצה שקיבלה בדרג הרביעי את סבח או סלובן לעומת קומו?
0: לא.
1: מי שקיבלה את קומו בדרג הרביעי, נדפקה ממש.
0: ברור, ברור לגמרי. ברור לגמרי. אז זה ניצחון אדיר של קומו 1907, זה השם המלא של המועדון הזה, כי זה היה השנה שהמועדון הזה נוסד, אגב, תראי, אינרי שם חלק מהבעלי מניות, יש שם סיפור מאוד
1: גם מעניין. גם סס פאבריגס הוא חלק מה...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אתם עכשיו הכניסו את רפאל ורן שם, הוא גם חלק מהעניין הזה.
0: הוא הגיע בעצם כשחקן, נפצע במשחק הראשון, כן. פרש.
1: פרש, ועכשיו הוא אחראי על פיתוח השחקנים הצעירים באקדמיה. הוא זה ואתה יודע שהיה... לא יודע אם צריך לקרוא על זה, שהוא בעצם הכניס נהלים חדשים בכל מה שנוגע למשחקי הראש במחלקת הנוער.
0: אוקיי.
1: עד גיל 11 אין אף נגיחה באימונים של שחקני קומו.
0: בגלל הבעיות הרפואיות.
1: בגלל הרצון לשמור עליהם מבחינה קוגניטיבית כמו שצריך, שלא יסבלו מזעזועי מוח בעתיד שלהם. מגיל 12 זה אימון פעם בשבוע שמוקדש, וזה ככה זה הולך, אבל ממש, מגיל הילדים עד גיל 11... אין נגיחות בזה, וזה משהו שהוא הכניס.
0: מדהים, מדהים. כן. גם פתחו את העונה בליגה מצוין, אין שאלה. פאבריגס לא יישאר שם עוד הרבה שנים, זה ברור שהוא ילך למקומות יותר גדולים.
1: הבטחו לו את החוזה, מה?
0: הבטחו לו את החוזה. כן, אז זה בהחלט סיפור גדול. הזכרנו את סבח, מנצ'סטר.

0: סאות'המפטון מנצחת 4-0, שוב, זה לא הפתיע, אבל מנצ'סטר יונייטד חוזרת לליגת אלופות, שזה הסיפור הגדול.
1: כן, אחרי שנתיים שהיא לא במפעל הזה. ובכלל, יונייטד אני חושב שהיא מראה הרבה מאוד סימנים חיוביים, נקרא לזה, בחצי שנה האחרונה, מאז שמייקל קריק הגיע, מעבר לתוצאות הנהדרות שלו שבליגה, במיוחד בעונה שעברה, בסוף העונה הזאת, שהביאו את יונייטד לסיים במקום השלישי, אתה יודע, זה בשנים האחרונות.
0: זה לא קרה.
1: זה לא קרה.
0: מאז מוריניו לפי דעתי, וגם אז היה פער עצום ממה שעשו.
1: הם לא היו באזור בכלל של המקום השלישי, של הפרמייר ליג, ואתה רואה שהוא מגיע באמצע העונה, וכמו שאמרנו גם בסיכום, עצם זה שיונייטד לא התפזרה יותר מדי בקיץ הזה, מבחינת השחקנים, זה לא שעכשיו הביאו איזה 10 שחקנים חדשים, ומהפכה, וזה, לא, לא. שמרו על הקיים, צירפו את מה שהיה צריך, הביאו את הניסיון של יורי טילמנס באמצע, שזה יופי של רכש, עוד שני שחקנים צעירים, גם אנדרי סנטוס שהגיע מצ'לסי, קרלוס בלבה, שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, זכר לימים שלו בליל, גם הוא הגיע. בסך הכל אני חושב שם הקבוצה טובה, הם בסך הכל צריכים להמשיך לקריק את התהליך הזה.
0: כן.
1: להגיד לך שזה יסתיים מתישהו באליפות, אני מקווה בשבילם, כן, אבל הם צריכים לתת לו לעבוד, כי בינתיים זה נראה טוב.
0: כן.
1: ראינו שכל המהפכות האלה שמנסים על הספסל, ולשלוח, והמורים, וסולשר, ומוריניו, לא עובד. אז מצאתם מישהו, יכול להיות שבמקרה, אבל מצאתם.
0: תשארו איתו.
1: תרוצו, מה הבעיה? בוא נגיד, ומייקל קריק הוא לא זר לכדורגל ולא זר ליונייטד, כן?
0: הפוך.
1: אז הנה.
0: מהסמלים.
1: אז הרווחתם. תנו לו לעבוד.
0: אני רוצה שנייה לחזור לבארי מינכן, למשהו ששכחתי, רציתי לדבר עליו ושכחתי, תכף נלך למשחקים האחרים, וזה ג'מאל מוסיאלה. אנחנו זוכרים מה שהיה בקיץ, הייתה ממש פאניקה. שבשני משחקי אימון ברציפות הוא פשוט קרס, תוך כדי משחק רץ וכאילו סוג של התעלף ולא ידעו מה קורה, ואנשים כבר ידעו, זהו, גמר את הקריירה והוא כבר לא יכול להמשיך וזה בעיות, לך תדע, סכנת מוות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד כמובן לא ידע, ואז התברר שבמועדון כבר יודעים על הסיפור הזה הרבה מאוד זמן, למעלה משנה, הוא מטופל, יש לו בעיה רפואית מסוימת, אבל היא מטופלת בכדורים, והכל בסדר, ויש אישורים רפואיים, וכנראה שבקיץ, גם בגלל שהיה חום אימים, וגם בגלל ששינו לו קצת אולי את המינון של התרופות, אז קרה מה שקרה, אבל הוא לא היה בסכנה, אפילו לא לרגע, ולכן הפאניקה הייתה מוגזמת, מובנת, אבל מוגזמת, וקצת קיבל מנוחה, שיחק נגד שלקה בסוף השבוע חצי שעה, והיום פתח בהרכב, היה מצוין, והבקיע את השער הראשון. שאגב היה שער ה-900 בהיסטוריה של בארי מינכן באירופה, בגביע האלופות. שער שבעצם פתח את המשחק, אחרי זה כבר היה הרבה יותר קל. הם היו צריכים את הגול הראשון. ואתה ראית איזה אהבה הוא מקבל מהקהל, ואיזה אהבה הוא מקבל מווינסנט קומפני, ואפילו הראו הרבה אחרי שהוא הוחלף את החיבוק ביניהם, כשהוא ירד. ואתה מבין כמה השחקן הזה חשוב לבארי מינכן, מכל הבחינות, גם ברמה של שחקן כדורגל מדהים, כישרון אדיר, שחקן עם יכולות טכניות, ראינו את זה עם הדריבלים שהוא עושה, אבל גם אחרי מה שהוא עבר, לא דווקא מה שהוא עברה לו עכשיו, אלא יותר מה שקרה לו בשנה שעברה, הוא נפצע הרי במונדיאל המועדונים, אנחנו זוכרים,
1: עם דונרומה,
0: בקיץ שעבר, כן, לא שיחק איזה 8 חודשים, והיה מאוד חסר לי בארין בעונה הקודמת, הסתדרה טוב מאוד בלעדיו, אבל היא מקבלת אותו העונה, ואם העונה הוא חוזר פול, כמו שהוא היה לפני הפציעה, זה, תקשיב, זה כמו שחקן רכש חדש.
1: אבל תסכים איתי שמוסיאלה, אני חושב שכולם מצפים שהוא יעשה את הקפיצה הזאת לעבר הכוכבים האמיתיים ברמה...
0: הוא בן 23, זה בסדר, אפשר. לא קרה כלום.
1: בסדר, יאללה.
0: ואחרי הפציעה הזאת שכמעט שנה.
1: אבל אני אומר, אתה יודע...
0: שנה נעלמה לו מהחיים.
1: הרי ראינו לדוגמה את מייקל אוליסה, עושה את הקפיצה הזאת, שבאמת שחקן בדרג העולמי. הרי כן, לא צריך להכביר עליו במילים. אתה יודע, כל הלמין ימל, כל האמבפה, כל ה-A-ליסט, מוסיאלה צריך לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הכיוון שלהם.
0: יכול להיות שזה יקרה השנה.
1: בסדר, אני מקווה.
0: סתם דוגמה, חבר הטופסר מהנבחרת פלוריאן וירט, שהם פחות או יותר היו שני השחקנים שאמורים לקחת את גרמניה ולא לקחו אותה, בינתיים. גם וירט עדיין לא עשה. אוקיי, בליברקוזן כן, אבל זה עדיין ליברקוזן. כי ברגע שהוא גאה לליברפול זה נתקע.
1: לא, אין בעיה, אבל אני מודד את וירט באיזשהו מקום, על הסמך עונה אחת בליברפול, כי ליברקוזן זה לא הטופ.
0: נכון, אבל הוא עושה

0: שם עונה אחת
1: של... עונה, אין בעיה, הכל טוב. אבל אני אומר, גם פלוריאן וירץ צריך לעשות את העונה האדירה הזאת, שהוא מסיים מספרים ומביא אליפות לליברפול.
0: נכון.
1: יכול להיות שזה יקרה בקרוב.
0: לא, אבל בוא נדבר על מוסיאלה.
1: אבל מוסיאלה, כל חייו ובעין.
0: נכון.
1: ואנחנו מכירים אותו כבר מגיל 17, שזה כאילו הדבר הבא, וכמה שמעריכים אותו בגרמניה, ונתנו לו חוזה אסטרונומי. הוא והרי קיין מרוויחים אותו כסף, אתה מבין? זה מטורף. החוזה שבה נתנה לו כדי להשאיר אותו. ולכן הוא גם צריך לעשות את ה, כמו שאמרנו, את הקפיצה הזאת, כדי להיות ברשימה הראשונה של הכדורגלנים בעולם, ויגיד, הנה, זה מוסיאלה שכל כך דיברו עליו לאורך כל השנים בגרמניה.
0: טוב, היו כמה שחקנים שהבקיעו שלישיות במחזור הזה. נדבר על שניים בעצם. ארמין דמירוביץ', נכון? משטוטגרט, 3 נגד ויקינג, הנורווגית, וכמובן פרן טורס מפריס סן ז'רמן. עם מי אתה רוצה להתחיל? מי יותר מעניין אותך?
1: נו, פרן, נו מה, ברור.
0: אני שואל.
1: ניתן לו את הכבוד, מה? ניתן לו את הכבוד לפרן.
0: הנה, נתנו את הכבוד. קודם כל, פריס סן ז'רמן עושה 6-1 על יריבה, שהיא, בוא נגיד, לא קבוצה של קונפרנס ליג, נכון?
1: מה, סלובה? למה? מה? תן לה.
0: ליגה אירופית.
1: ליגה אירופית, כן. אבל הנה, אבל אתה רואה שהיא מצליחה בשנים האחרות להשתחל לליגת אלופות.
0: נכון. 6-1.
1: בסדר?
0: אוקיי. אתה יכול לקחת משהו מהמשחק הזה? כלומר, דיברו, ואני יודע שזה לא רציני, פריס סן ז'רמן פתחה את העונה בליגה עם 2.9, הפסידה למונקו, כאילו, זה לא נראה כל כך טוב, הפסידה ללנס בסופרקאפ, יותר מדי הפסדים.
1: כן.
0: אבל הנה, היא מתפוססת עם 6-1, כי כשמגיע הדבר האמיתי, והדבר האמיתי זה ליגת אלופות, שם לא משאירים שום דבר.
1: כן, אבל גם בעניין של ליגת אלופות, אני מזכיר לך שגם בשנתיים האחרונות, במשחקים הראשונים של פריס, זה גם לא הרשימה יותר מדי.
0: נכון.
1: הכל בפריז לוקחים באיזי בפתיחת עונה, כן? אז ברור שלויס אנריקה יש את הדרישות, והוא רוצה מהם, אתה יודע, תמיד להיות בטופ, אבל גם השחקנים עצמם מבינים ש... לא יקרה כלום, כן? אם עכשיו זה לא אסון, אם פז'ה מאבדת פה נקודה, ופה זה, ופה זה...
0: מבחינת הליגה.
1: מבחינת הליגה, אגב, גם באירופה. הרי פז'ה בשנתיים שהיא סיימה כאלופת אירופה, היא אף לא סיימה בטופ 8.
0: נכון.
1: בזה.
0: אתה צריך לעבור...
1: אתה צריך לעבור שלבי פלייאוף. פעם זה היה...
0: ברסט
1: לפני שנתיים, ומה היה שנה שעברה?
0: לא זוכר.
1: גם לא זוכר. מונקו לדעתי.
0: נכון.
1: מונקו, כן.
0: תמיד זה נגד צרפתיות.
1: כן. אז בסדר, אז אני אומר לך שגם בשנה הזאת, אני לא רואה אותה עכשיו, כמו שבדרך כלל ביין או ארסנל, עושות את המסיימות עונות עם ה-24 נקודות.
0: הנה, ליברפול גמרה, מקום ראשון,
1: כן,
0: מקום שני, אז מה?
1: זה לא... אני
0: זה
1: שגם,
0: לא מבטיח כלום.
1: אני אומר לך שגם בעונה הזאת, פז'ה, תסיים באזור המקומות, 9-12 כזה, אתה יודע, ו...
0: אבל אני רוצה לשאול לך ספציפית על פרן טורס, כי קודם כל, שמע, 5 שערים ב-4 משחקים, זה פתיחה מטורפת.
1: יופי של החתמה.
0: כן. אבל אנחנו יודעים שלויס אנריקה אוהב לשחק, לפחות בשנתיים האחרונות, בלי 9. אוקיי, היה לו את גונסלו רמוס, שהיה נכנס רק שאף אחד לא, אחר לא מצליח להבקיע, להציל אותם מתוצאות לא טובות, מכניס הרבה, הבקיע הרבה שערים של דקות אחרונות, אבל הוא לא היה, הוא לא פתח משחקים, כי זו לא השיטה. פרן טורס הוא סוג של 9. אז איך זה מסתדר עם השיטה של לויס אנריקה?
1: בוא אני אשאל אותך ככה. שאלה, אני מחזיר לך בשאלה. אם עכשיו אנחנו, אתה יודע, קופצים חצי שנה קדימה, לרבע חצי גמר ליגת האלופות, האם לואיס אנריקה משנה את הטריו הקבוע שלו מקדימה? דזירה דואק, ורצחליה, אוסמן דמבלה.
0: לא.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת שפרן טורס הוא גונסלו רמוס משופר.
1: כן.
0: שחקן שהבקיע שער הניצחון בגמר המונדיאל.
1: בגלל זה...
0: הוא יודע את זה אגב, או שהוא לא יודע את זה?
1: הוא יודע, הוא יודע. קודם כל,
0: הוא יודע שהוא הולך להיות שחקן ספסל?
1: כן. קודם, במשחקים ה... בוא נגיד, בחמישה משחקי עונה שיש לפז'ה בעונה, כן, אין מה לעשות.
0: לפי דעתי, הוא לא מקבל את זה.
1: עוד,
0: הוא ינסה להוכיח שהוא צריך להיות...
1: מי שלא קיבל את זה בקיץ האחרון, זה ברדלי ברקולה. שאמר, די, זהו.
0: זה סיפור אחר.
1: לא, אבל...
0: לא, ברדלי ברקולה בשלב מסוים, כן, היה שחקן הרכב, והוא איבד את זה.
1: לא,
0: והוא גם לא הוא שחקן של שחקן אגף.
1: של שחקן אגף, אוקיי, אבל הוא יודע שעכשיו אם פז'ה מגיע לחצי גמר ליגת האלופות, הוא לא יכול לקחת מקום בהרכב.
0: נכון.
1: כי דואה וכבר רצחליה נעולים באגפים.
0: נכון.
1: לואיס אנריקה לא מוותר עליהם.
0: אוקיי.
1: הוא מאוד מאוד מחזיק מהם ודי בצדק.
0: הכל בסדר.
1: עכשיו ברדלי ברקולה, שחקן מצוין.
0: סבבה, אני שואל לגבי פרן. פרן

0: מגיע בתור אליל, גיבור האומה הספרדית, שחקן שקבע שער בגמר מונדיאל, אתה יודע כמה כאלה יש? מעטים מאוד נכון, בהיסטוריה.
1: נכון.
0: ומה, הוא יקבל איזה, מה, הוא הולך להיות מין מריו גצה החדש כזה?
1: הוא הולך להיות הסופר סאב של אוסמן דמבלה. אני קצת מגזים, אבל...
0: ואל תשכח שפה במקרה הזה, לואיס אנריקה זה מאמן, שלקח אותו, הביא אותו לנבחרת, ונתן לו את ההזדמנות הראשון בנבחרת, הוא מאמין בו. זה לא גונסלו רמוס, אוקיי, שחקן מפורטוגל נחמד.
1: ברור, ברור, ברור. אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, העניין שההיררכיה אצל לואיס אנריקה, היא מאוד מאוד ברורה. אוקיי, יש מעט מאוד שינויים במשחקים הקריטיים. אז עכשיו, אם יש לך סלובן ברטיסלבה, זה עושה ארבעה שינויים, אוקיי, זה לא מעניין.
0: ברור,
1: זה,
0: אני
1: זה
0: מבין
1: לא
0: את
1: מעניין.
0: זה.
1: אז הקליוש פתח, וזה, ופרן תורס, וזה בסדר. אבל ברגע שנגיע לזמני אמת, מה שנקרא, כן. אוקיי, שהכסף באמת מונח על השולחן, אתה תראה את אותם 11 קבועים. זה ספונוב, חכימי, מרקיניוס, פאצ'ון, מנדש, נבש, פאביאן רואיז, מי עוד משלים את זה? ויטיניה, והשלישיה מקדימה. זה הרכב. לכן, גם כל הקיץ הזה של PSG, עם העזיבות וההגעות, לא הייתה כזו דרמה.
0: נכון.
1: כי אף שחקן הרכב לא באמת עזב את הקבוצה הזאת. עזבו שחקנים משניים, כמה שזה כאילו מוזר להגיד על ברקולה וכאלה, והגיעו שחקנים שאמורים...
0: ברקולה הוא לא משני, הוא המחליף הראשון.
1: המחליף הראשון, אוקיי. אז עכשיו הגיע פרן תורס, והוא המחליף הראשון, כביכול. כאילו, אתה מבין? אין מה לעשות, ככה...
0: טוב, בואי נשאל אותך חידה. מה השיא של השלושער המהיר ביותר בליגת האלופות?
1: וואי, לא זוכר. מה?
0: 6:12.
1: מי, מי, מי?
0: מוחמד סלאח, אוקטובר 2022, עלה כמחליף מול גלאסגו רנג'רס, והבקיע 3:12.
1: מדהים.
0: זה השלושער המהיר ביותר, בזמן קצוב.
1: כן.
0: אבל יש גם את השלושער המוקדם ביותר, כלומר, השחקן שפותח, באיזה דקה הוא מגיע לשלושער. אז פה השיא שייך לרוברט לוונדובסקי, שבמרץ 2022, קבע 3 מול רדבול זלצבורג, עד הדקה 23. למה אני מזכיר את שני השיאים האלה? כי היה לנו את ארמדין דמירוביץ' שהבקיע השבוע, זה היה ביום שלישי נדמה לי, ביום הראשון, ב-12 שלושה שערים בניצחון על ויקינג. דקות 20, 26, 32. זאת אומרת, מדהים. זה לא השלושה הכי מהיר, אבל הוא בצמרת הגבוהה.
1: מדהים, מה זה? טורף.
0: כן.
1: 12 דקות. עכשיו, עושים פה ניצחון יפה. ויקינג גם, אתה יודע, זה לא... הם עדיין במאבקים מול בודוגלים, גם עכשיו יהיה מאבק ראש בראש, מי תהיה אלופת...
0: כן, כן, יש עוד איזה 8-9 מחזורים בסיום העונה.
1: נכון, אבל דמירוביץ', חלוץ נבחרת בוסניה. מה נקרא לו, היורה של ג'קו?
0: לא, ג'קו ממשיך לשחק בשלקה.
1: נכון, נכון.
0: לדעתי... הוא פרש מהנבחרת.
1: פרש מהנבחרת,
0: נכון. כן, פרש מהנבחרת, אבל ממשיך לשחק בשלקה.
1: כן.
0: אז... דרך אגב, אתה יודע שהוא לא חגג דמירוביץ' את יותר מדי את השערים.
1: מה הסיבה?
0: הוא אמר, חגג, אבל אתה יודע, ברגוע, הוא אמר, ברעיונות אחרי המשחק, הוא העביר ביקורת עצמית, וטען שהקבוצה עדיין חייבת להשתפר למשחקים הבאים, שזה לא היה מספיק טוב.
1: טוב.
0: שזה יפה. ושטוטגרט, אתה יודע מי המאמן שלה?
1: המאמן של שטוטגרט, לא מי?
0: הבן של דיטר הנס.
1: הבן של דיטר הנס, אוקיי.
0: סבסטיאן, נדמה לי, הנס. שהדוד שלו זה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: תמיד, זה משפחה, משפחה. אולי אנס ודיטר אנס, כמובן, שחקן נבחרת גרמניה, אולי אנס כמובן היה המנהל המיתולוגי, הנשיא המיתולוגי של בייר מינכן, עכשיו גם בכלא, נכון? היו לו כל מיני סיפורים.
1: עמות מס וכאלה.
0: כן, כן, כן. ברצלונה. תן כבוד.
1: תתחיל, לא, אתה.
0: זה לא העניין של אני. אני חושב ש... לא, העניין של ברצלונה הוא... הקלות הבלתי נסבלת שהיא מבקיעה שערים. זה כאילו קל מדי. תראה נגד ולנסיה, זה נגמר 5-0, אם זה נגמר 10, אף אחד לא היה אומר, וואו. זה, אתה יודע, הם החמיצו שם כמו משוגעים, ונגמר 5-0. ועכשיו גם נגד פיינורד, בקלות, 5 שערים. ואפרופו העניין הזה של מספר 9, שדיברנו בהקשר של פריס סן ז'רמן, הם כל כך רצו את חוליאן אלוורס, כל כך רצו שיהיה מישהו שיחליף את לבדובסקי, לא הסתדר, ניסו, דיברו על כל מיני שחקנים אחרים, פה, טרסולדי, כלום, אף אחד לא הגיע, אמרו, טוב, בוא נלך עם מה שיש. ומה שיש כרגע יותר טוב. לא צריכים תשע. כי, אתה יודע, השילובים האלה של רפיניה, וגורדון, ולמין, וכל השחקנים, כי הם כולם עם טכניקה אישית מדהימה, ויכולים לשחק בימין, בשמאל, באמצע, להחליף מקומות, אתה לא יכול להתמודד עם הדבר הזה.
1: תראה...
0: אני אדבר על ההתקפה.
1: לא, ברור, ברור, ברור, ברור. זה נראה מדהים, כן, אנחנו רק בתחילת העונה, וזה באמת נראה מרשים.
0: מה זה כבר? ארבע חמישיות?
1: כן, כן, כן. כמו שאתה אומר, גם במסטאיה, גם בזה, אבל...
0: למרות שמסטאיה, אתה יודע, אנשים חושבים עם ולנסיה קבוצה גדולה.
1: נכון.
0: קבוצה על הפנים, מקום אחרון, אולי תרד ליג, אבל לא משנה. עדיין ולנסיה.
1: היא ואלצ'ון, עולות אותם.
0: כן, כן.
1: אבל אני קצת כאילו מנסה...
0: לשמור על פרופורציות.
1: לצנן. כי גם, אתה יודע, כמו שאמרנו, גם ולנסיה וגם פיינורד וגם זה, זה לא באמת מה ש... המחסום אותו ברסה אמורה לעבור, בדרך באמת לשחייה בצ'מפיונס, שזו המטרה העיקרית, הרי אליפות זה כבר באיזשהו מקום בשנים האחרונות די בכיס, כן, אתה יודע, עוד אליפות ועוד אליפות, ו... ובאמת הכל מתנקז דבר ליגת אלופות, שכל אין אוהד אחד של ברצלונה, שאם תשאל אותו עכשיו מה הוא מעדיף בסוף העונה, הוא יגיד לך אליפות על פני צ'מפיונס, נכון?
0: ברור.
1: כולם מכוונים
0: ברור, ל... ברור, הם לקחו עכשיו שתי אליפות רצופות.
1: כן, כן, אז עכשיו כולם מכוונים לצ'מפיונס. ואתה רואה בשלבים המאוחרים, אם זה היה אינטר לפני שנתיים, ועכשיו אתלטיקו מדריד בעונה שעברה, אין מה לעשות, ברסה בהסתמך על מה שראינו, לא הצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה לעבר הקבוצות שבאמת ברמות הגבוהות, בטופ-טופ, שאני שם מבחינתי טופ-טופ, זה פי-ג'י ובאן, מבחינתי.
0: מה ארסנל? שהגיע לגמר? אלופת אנגליה?
1: עם איך שהיא נראתה בגמר...
0: אז לא איך שהיא נראתה, איך שהיא נראית עכשיו.
1: לא, אבל למה אני אומר, כאילו, כי ארסנל... קח לדוגמה את המשחקים של פי-ג'י באן,
0: okay.
1: ואת המשחק של פי-ג'י ארסנל בגמר.
0: Okay.
1: ראית את הקושי שיש לפי-ג'י נגד באן? ראית קבוצה שנותנת לה פייט אמיתי? ארסנל, כאילו, סליחה שאני...
0: לא, אתה יכול להגיד הכל.
1: לא עשתה כלום בגמר.
0: אבל הגמר היה נגמר, זה עונה חדשה.
1: אבל אני אומר שכאילו גם בחייתה של ארסנל, המשחק הזה מעבר להפסד שלה, להפסד גביע, כן? הוא לא מבשר טובות, כאילו, מבחינת שמה שאתה בא להציג, מה הרפרטואר כלים שיש לך. ולכן אני חושב שמבחינתי, יש פי-ג'י ובאן, ברצלונה, גם עכשיו אם אתה אומר לי, יש חצי גמר ליגת אלופות, ברסה נגד פי-ג'י, או ברסה נגד באן, ובשני משחקים, בוודאות אני הולך גם על פי-ג'י וגם באן, שוברות אותם, כי הן קבוצות יותר חזקות, לטעמי נכון לעכשיו, כן? יכול להיות שאנחנו נגיע בעוד מספר חודשים, אני אגיד לך, שמה, דיברתי שטויות, אבל נכון לעכשיו, זה, אני עדיין הולך איתם.
0: אוקיי.
1: לא השתכנעתי שברסה עשתה את הקפיצת מדרגה לעבר השלב הראשון, של קבוצות שבאמת יכולות לזכות בצ'מפיונס.
0: אוקיי. נעבור לעוד קבוצה גדולה, ריאל מדריד. שהסיפור הגדול כמובן מוריניו, שניצחה את אינטר 2-1, אבל לא הרשימה, כולם מדברים על זה, כמובן צריך להזכיר, הרבה מאוד שחקנים היו חסרים, בגלל השעיות, בגלל פציעות וכן הלאה, ועדיין ניצחה, אתה יודע, זה שהם לא היו טובים, אוקיי, ראינו, נגמר, הלאה, מוריניו ניצח את המשחק הראשון, יש לו את השלוש נקודות נגד יריבה חזקה, נגד אלופת איטליה, שראינו, אינטר נהדרת.
1: כדורגל מצוין, צריך כדורגל מצוין.
0: אם לא שתי הטעויות האלה, יכול להיות שגם הייתה יוצאת עם יותר מזה. אגב, שים לב, אני כבר מסתכל קדימה למחזור הבא, אגב, המחזור הבא הוא 13 ו-14 באוקטובר, כי יש לנו פגרה בינלאומית, ומשחקים שנבחרו, זאת אומרת, עוד חודש רק המחזור הבא, ואם מורינו פגש קבוצה אקסיט שלו, את אינטר, במחזור הבא הוא פוגש עוד אקסיט שלו, הוא מגיע לאולימפיקו, למשחק נגד רומא.
1: יפה,
0: שהוא הוליך אותה לזכייה בקונפרנס ליג לפני כמה שנים, בחשה, מתרגש.
1: נכון.
0: הוא מחובר לרומא, לאינטר אולי קצת יותר, אבל גם מחובר לרומא, אוהדים של רומא מתים עליו, ורומא נראית נהדר, למרות שהיום צימה בטקו. זה הולך להיות אחד משני המשחקים הגדולים של המחזור הבא. אתה יודע מה המשחק הכי גדול של המחזור הבא? מנצ'סטר סיטי, פריס סן ג'רמן.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. ואחרי זה יש פז'ה ברצלונה.
0: זה כבר במחזור השלישי, כן. אנחנו מסתכלים...
1: עד לאיפה אם עכשיו, נכון לעכשיו.

0: עכשיו אתה צריך לתת הימור, הימור מושכל.
1: כן.
0: עד לאיפה ריאל מדריד תגיע בעונה הזאת?
1: רבע גמר, ועם הרבה מזל, חצי גמר.
0: כן, זהו?
1: כן.
0: וואו, לא טוב. אם פלורנטינו לא שומע אותנו, זה לא טוב.
1: אז כנראה שהוא לא שומע. שוב, דברים עוד יכולים להשתנות.
0: לא, ברור.
1: אז ריאל מדריד שוב ומנצחת, אבל זה עדיין לא זה. ואני חושב שאינטר, אחרי המשחק הזה, ושמענו גם את קריסטיאן קיבוט המאמן, אמר, אנחנו הולכים הביתה עם ראש מורם. והוא צודק. כי להפסיד לריאל מדריד, כולם יכולים להפסיד, ובטח בברנבאו, מי מוציא שם נקודות? זה קשה מאוד. ויש עוד שבעה משחקים. וביכולת הזאת, אינטר יכול להיות רגועה מאוד.
0: חד משמעי. בגלל זה אני אומר שהרבה פעמים אנשים באופן כללי מסתכלים ישר רק על התוצאה.
1: נכון.
0: התוצאה היא, בסך הכל זה ביום נתון. כשאתה מסתכל על כדורגל, ועל דרך, אז יש פה סוג של, אתה יודע, כיוון, האם הכיוון הוא חיובי, או הכיוון הוא שלילי. באינטר, על פי הכדורגל שהציגה במשחק הזה, הכיוון הוא בהחלט חיובי. זה ברור לכולם. ובגלל זה אני אומר, בהקשר של ארסנל,
1: שניצחה, אגב, 1-0 את נאפולי.
0: נכון.
1: אבל הגיע לאין סוף מצבים.
0: נכון, אבל אני אומר, בהקשר הזה של ארסנל, באותו גמר לפני 3 חודשים, שאתה בא... ואתה מתקשה להגיע למצבים, ואתה כאילו בא
1: במשחק. ומבזבז מה?
0: במשחק הכי חשוב.
1: נכון.
0: ואתה רואה שהיה להם, נקרא לזה, אוזלת יד, בכל מה שנוגע לכלים, לבוא ולה...
1: אבל אל תשכח שעצם ההפלה לגמר, זה היה הישג עצום. הם לא הגיעו שם, הם לא גנבו את העלייה לגמר.
0: ההתייחסות של ארסנל הייתה שונה, לדוגמה, אם היא הייתה מפסידה לפאז'ה בגמר, אבל הייתה באה ומשחקת כדורגל ומפקיעה ונותן את זה.
1: אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאם ארסנל מגיע לגמר בפעם הבאה, כלומר בעונה הזאת, היא תראה אחרת לגמרי.
0: גם מול פריז?
1: לא משנה נגד מי.
0: לא משנה. אם היא תגיע
1: לגמר, לא, נגד כל קבוצה היא תראה אחרת. למה?
0: למה?
1: כי אתה רואה את ההתקדמות שלה, היא הייתה ברבע גמר, אחרי זה חצי גמר, אחרי זה גמר, ו... כאילו, בשנה שעברה, אוקיי, לך אליפות, שזה אחרי 22 שנה, אבל הייתה תחושה שעדיין זה לא המוצר המוגמר, אבל היום ארטטה, עם האליפות שיש לו כבר מאחוריו, עם הגעה לגמר, מרגיש, וואלה, אין לי שום סיבה, אני לא צריך לפחד באף אחד, לא משנה
0: מגיע. לא צריך לפחד מאף אחד נקודה, לא...
1: בסדר, אני לא אומר שהם...
0: אבל בגמר עצמו נגד פריז, זה נראה שהם קצת חששו.
1: יפה, יפה. קצת. נכון, נכון. אז זה, אני חושב שזה כבר לא קיים.
0: אוקיי.
1: לפי דעתי זה לא קיים. תן לי ניחוש כמה תוצאות טקו היו ב-18 המשחקים.
0: וואו. 4. 2?
1: ושני תוצאות טקו היו ביום השלישי. רומא פנר, נכון? היה 1-1.
0: נכון.
1: ופס ואיינדובן.
0: במשחקים המוקדמים, כן, כן.
1: נגד שחטר.
0: שחטר, כן.
1: זהו, זה שתי תוצאות טקו היחידות. כלומר, ראינו, כמו שאמרתנו, המון שערים, סי שערים. אתה בסך הכל מרוצה?
0: כן, היה סבבה, סבבה לגמרי.
1: כבר לא שואלים את השאלה הזאת, האם הפורמט החדש מוצלח, נכון? מוצלח, נקודה.
0: לא, זה הרגיש לי כזה, אתה יודע, חוזרים לאולפנים, יאללה, הרבה זמן הייתי באולפנים.
1: בבקשה.
0: מי תהיה הזוכה?
1: אני אמרתי על ברצלונה.
0: אוקיי.
1: כן, אבל אתה יודע, אני בדרך כלל טועה בדברים האלה. מה את האימור שלך?
0: אני באמת חושב, שלא יגידו שאני זה, אני באמת חושב שפריז יכולה לעשות...
1: יכולה גבי... בטוח.
0: לא, עזוב, היא יכולה, וכאילו היא גם תעשה, גבי השלישי.
1: ומי מספר 2 שלך?
0: ביין.
1: גם אני ביין במקום שני, שלי מבחינת האופציות.
0: אז פז'ר, מה? קטסטרופלית.
1: לא, מה, חצי גמר זה יפה, מה? לא יודע, אבל יש לנו עוד כל כך הרבה זמן, ועוד כל כך הרבה פודקאסטים להקליט.
0: אתלטיקו לא תעשה גבר ביתי, אה?
1: לצערי הרב. מיכאל, המון תודה, תיסע בזהירות לירושלים, ושתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח, שנה טובה. שנה טובה לכל המאזינים שלנו, בריאות, תשמרו על עצמכם. החיילים ששומעים אותנו ושומרים עלינו בגבולות, כל הכבוד.
1: כל הכבוד, ותמשיכו להאזין, תמשיכו לשלוח תגובות. היו גם כמה תגובות ששלחו לי, אבל לא הספקתי עדיין, אל תדאגו. בשבוע הבא, אנשים שישלחו לי, חלק מהם, לא כולם, אני אתזכר, אז תודה לכולכם. תודה גם למוני ברור, שנשאר איתנו כאן עד השעה הזאת, ועשה כאן עבודת קודש.
0: באמת.
1: לילה טוב, חג שמח, נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של הנושא המתמיד.
0: ביי ביי.
2: הפודקאסטים של 5 רדיו.
3: הנושא המתמיד עם נדב יעקבי.

0: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם, מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה. שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאיר רונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם. ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון אייקוני. Game over. Jordan, open, Chicago with the lead! המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים, בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס ווינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרימטים בעבר, ועם תלכיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצופה. שנתיים קודם לכן, הבול סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבול זה היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל-7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבורית לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה.
1: העונה הזו של 98 הייתה עונה שהחבילה פורקה. זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים הקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
0: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן, בכפר החיים זורמים לאט, ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט.

0: כן, מה שנכון, נכון.
1: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד, בדיוק שנה אחת קודם לכן.
0: כן, מה שנכון, נכון.
1: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה, וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם במשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה. It is Michael Jordan time. Michael in traffic to Curry. 15 footers. בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קיר פסיכולוגי.
2: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
1: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
3: They're a championship team, and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a couple nice leads there, and they just kept coming back. They're a true champion, and we're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
1: ואוי, כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה, והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי, אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
4: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקוטי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם שהיה גאון.
1: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור, אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן,

0: מהירות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA.
1: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש מה קורה, איפה הוא. ופיל ג'קסון בא ומספר, רודמן went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-2-3-2. כלומר, הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו לשלושה משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי שלושה הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ב-United Center נראו שלטים של three-peat וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו, 5 שניות לסיום, הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחתיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית כשיוטה ביתרון 4 והאורד אינסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת ורודמן 3 פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבל טים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה. קרוס קורט סטוקטון, 3, it's there! 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל התרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים. פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבל טים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'.

0: אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק שפגעה רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספרס ודלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרימטים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת את הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת. תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור פורודים הגדולים בהיסטוריה הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלאץ' הם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את האונסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חבר'ה אחריי, אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
0: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולס הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון, מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבל טים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
1: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו. והוא יודע מתי לתקוף ומתי למסור ומתי להפעיל את החברים. ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
0: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה אחרונה.

0: האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד! עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. That may have been the last shot Michael Jordan will ever take. מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זאת תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זאת תהיה? עד היום, ביוטה משוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
1: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
0: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גרדים מהירים, אתלטים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול, וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לשיא והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קרמלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל הוא נכשל גם שם. האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם זכייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבועים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא האליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקגו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, סמול פורוד היסטורי, פאוור פורוד הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים, בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש ועורך 5 רדיו ומנור בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא סיפור, אני לא יכול לישון. ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי. אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.
2: שלום יהודה הרם.
3: שלום נדב.
2: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
3: נכון, היינו בזה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
2: ואז מה קרה?
3: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
2: בסנוקר.
3: בסנוקר. כדור שטוח שלי זה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי, וזה היה...
2: וזה נתן לך את ההרגשה ש...

0: כדאי לנסוע.
1: בכל אופן ניסה, כן, בכל אופן ניסה.
0: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
1: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: ב-2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה, אז הוא עדיין היה ילד.
1: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
1: לא, אני זוכר, ברור, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
1: עד גיל 20.
0: בהולנד.
1: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
1: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה בגיל
1: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, ומיאז, אבל ומיאז, לא יודע מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: הם נכון. חברים בלב ובנפש.
0: זה כן. בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל כן. עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, כן. חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. כי, סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא הכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה ש...

0: לא שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
1: עם סיפורים, עם יריות ו...
0: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
1: עם אקדח.
0: כולו, אבל כולו מלא דם בצוע, בפנים.
1: כן.
0: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול, ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות. אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
1: בוא נחזור כן. לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
0: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית.
1: כן.
0: טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
1: בשביל
0: כאלה.
1: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
0: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין? לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
1: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
0: כן.
1: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, ואתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
0: כן, וזה זה, זה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
1: מזל או גורל.
0: או גורל, כן, לזה. כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: כן, יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע... ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, הוא אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי.
1: נכון.
0: נגד פרגוואי, על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: ואתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב,

0: ראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון בנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון בנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה. בשם משפחה, כן. כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
1: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה. הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, אז תמיד יש את הקשר היהודי.
0: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקארד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים. ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה. ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואינייסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שהוא עושה באימונים, זה כעין וכאפס למה מה שהוא עושה, זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקארד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקארד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא איש שנתן לו, האמין בו. אבל רונלדינו, אני חושב, יותר משמעותי. וזה מעניין. הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו.
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר, דרך אגב. מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נעימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה, אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס ליאונל. לא ידעו גם... וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו?
0: ליאונל.
1: זהו, שזה ליאונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליאונל, כמו היה ליאונל אלוורס, הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי הם מעריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מוכרים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בבירוש, כן.

0: כן.
1: זה אפשר לשמוע.
0: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עוד, עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, לא, זה לא קשה, כי זה 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר. נו. שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
0: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
1: לא, לא, יש
0: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היית המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
1: ירימו אותו באוויר.
0: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
1: כן, אבל הוא כמו...
0: בכמה תקופה שהוא בריאל מדריד.
1: אבל הוא כמו נחום טקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
0: בגלל הגובה.
1: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
0: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, כי הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
1: בוודאי.
0: הוא מאוד כעס על זה.
1: נדב, הוא, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
0: למונדיאל.
1: למונדיאל, פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, הוא ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד היום התנך?
0: הוא החליט, הוא החליט.
1: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
0: נחזור ל-2006, הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
1: 18 שניה?
0: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
1: לא, לא, מחליף.
0: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
1: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
0: אבל
1: הרגל.
0: אבל לקבל כרטיס אדום,
1: זה היה הצגה
0: של... בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית
1: כן,
0: שלו,
1: זה יכולה להיות מכה.
0: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
1: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
0: הוא רוצה להשתחרר הוא... ושלח את היד אחורה.
1: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
0: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
1: דייגו מרדונה, 5-1.
0: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
1: כן, וזרקו אותו מזה.
0: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה. אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
1: סרביה.
0: סרביה.
1: סרביה מונטנגרו.
0: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
1: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
0: אתה תזכיר לנו.
1: הוא הוביל 1-0.
0: כן.
1: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח,

0: לנצח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף, החילוף הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופי לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה מאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. הכל נגד גרמניה. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
1: שתי אליפויות.
0: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו. אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: הגרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק אתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר, תמת. אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל הסיבור.
0: כן, אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים, כן, כאילו, עד שה...
0: תראה, אמרתי לך,
1: תשתנה,
0: לא, לא,
1: תתחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה, תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים, אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה עם היגואין מחביץ?
0: לא.
1: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
0: לא.
1: אתה מבין? כאילו עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת את אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
0: בוודאי.
1: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, ארגנטינה הערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה, למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה

0: ברצלונה, כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
1: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, אם הוא מלווה בברצלונה, אין לי, היום אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי שייתן לו כדור. ולא, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
0: שוער מחליף.
1: אתה יודע מה, עד עכשיו...
0: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
1: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך, אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
0: אז הכל תלוי בו.
1: ברור לי לגמרי.
0: הכל תלוי בו.
1: הכל תלוי בו.
0: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכולים לקחת. אם
1: יעזרו לו, אם יעזרו לו גם. אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
0: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית. קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב. למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים.
1: ואתה יודע כמה הם עזרו?
0: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו בחצי גמר, נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, גם, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
0: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש אני
0: האמנתי. הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון, לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
0: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
1: בוודאי, אבל...
0: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
1: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים. זאת אומרת, את כל המשחק. זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
1: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
0: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
1: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
0: כן.
1: אין, מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
0: בכדור הזהב.
1: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
0: לא, הם לא חברים, בסדר.
1: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
0: שהם על המגרש,
1: הם מעריכים בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה.

0: אתה יכול
1: למכור. כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה.
0: בוודאי.
1: אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא...
0: מנסה יותר חזק, בוודאי. להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול.
1: תחשוב
0: שעשר... אני סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס,
1: כן.
0: זה מה שגרם לאחד תמוד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידן, לא.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים.
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה, ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסות המפקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילי וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן. כן, זה, בגלל זה אני חושב של, אתה יודע, אין מגיע.
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא,
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג, זה אבסורדי.
0: תראה, אני, מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השיבת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה, לדעתי, ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני... אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו. זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים. אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה. את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק... דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזה שהוא, ואיזה, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא הוא, הוא, הוא, הוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שהם מרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניוז אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של אבא של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניוז בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול.

0: שזה די מריה, שהוא מרוסריו, מיולס דה רוסריו.
1: בצנטרל, כן. אל תשווה די מריה למסי.
0: לא, לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד די מריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט. אנחנו נראה ב-2022 כן, מתי
1: כן,
0: הוא מסיים.
1: כן,
0: בסדר.
1: אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה אנחנו באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לרוסריו? או שהוא יהיה על הקו.
0: תשמע, היום ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ של מושג.
1: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בעתיד? הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו?
1: תיאגו.
0: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר 1, והשני במספר 0.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגביע נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים קולט השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה. הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן לך את הכדור, היית עושה את הגול. זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה.
1: דווקא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם מבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן, ו... לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן ולצלול לתוך איזה שנה ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
2: כן, מירי נבוא שיושבת מולי בתל השני.
1: זה כיף לשקוע בזה, ואני אוהבת לנסות להרגיש את התקופה. לא רק לקרוא עליה או לראות את לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה היה הריח באוויר.
2: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת בגדול מעל המשחקים. ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים את שזה מוכוון ארצות הברית. ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד, את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי

0: כולם שם חיילים, מלא קצינים, והוא ירוה, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל כדי שתצליח.
1: חוץ מזה שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הייתה, זה אחרי, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, הם רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
0: ממש ממש טובים.
1: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין ה-19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות השתתפו. מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים. ויש מדינות חדשות. ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה. ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה. תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
0: שעליה כבר דיברנו.
1: גם גרמניה מגיעה למשחקים האלה. גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה מפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת לשלוש מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיע כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
0: אבל לא
1: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
0: כן, לא
1: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
0: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי? מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70 אלף איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380 אלף איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שאירחה עד היום גם. מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך, מה בעצם הוביל את המארגנים ללכת דווקא להלסינקי? אז אנחנו מחפשים תשובות ממקורות זרים. מיכאל פרוביץ', שלום לך.
1: דוקטור מיכאל
0: פרוביץ'. דוקטור מיכאל פרוביץ'.
2: שלום רב.
1: מיכאל בכל זאת השקיע כדי להשיג את התואר שלו, והוא גם כמובן מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט. אז כמו שאמרנו, הלסינקי, העיר באמת הצפונית ביותר שאירחה את המשחקים האולימפיים, אבל עיר קטנה, לא כל כך חזקה מבחינה כלכלית, אולי הכי פחות חזקה שבחר ה-IOC אי פעם. ספר לנו איך זה קורה.
2: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שעבד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד חמש ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה חמש ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
1: כן, מדינה אחת.
2: אמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד והלסינקי זכו מן ההפקר בבחירה הזו.
1: אולי גם קצת רחמו עליהם, שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
2: גם. ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסית המסועה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
1: אז בוא ניתן עוד קצת מהייחוד.
2: מדובר היה גם בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר הייתה לה את היכולת התשתיתית,

0: מוצר פחות או יותר 18 מעלות, אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח, אומרים, היה מצוין, ציינת את 70 אלף האיש שהצטרפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, והיו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינגינג סנומט, כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית, האולימפיאדה היא מכיר בשיא העולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא. ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון, ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם, ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת, אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להציט את האש האולימפית, בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו, ו-26 שיאי עולם, והוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי. ואנחנו, בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט, את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
1: זה נכון, פעם ראשונה. ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי. ועמיחי, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה. פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
2: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשע להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה בין 48 ל-1951 מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע ש צריכים לקבל החלטה לכל המדינות שהצטרכו לו, שתופענה ב-1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. בין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל. ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש זיגפריד אטסטרום בסטוקהולם, והם הגיעו

0: להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע. וכשאנחנו מגיעים לקראת הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים שאומרים, הבחורה היא שלי ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, קחו את הרשימות, תשברו את הראש ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
1: שוויוניות הזאת,
0: עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרימה את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי.
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ושם משם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, אמרו להם, עזבו אותם, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, והוועד האולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז עכשיו כל הלפני מובן. הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים של המשלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, ואנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים, 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם במאה, גם במאתיים, זה משהו שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים 9 בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, בנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
2: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל, שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
2: כן. נבחרת הזאת, יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שואל.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
2: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטוור של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיך שהוא נראה היום. אבל בסך הכל,

0: מציין.
1: כן.
0: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
1: כן.
0: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
1: כן, והפסידה פעמיים.
0: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
1: אבל היא נראה...
0: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
1: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, ליוון ולפיליפינים. מלא ליוון, אבל הפיליפינים? טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו. שלא תאמינו, אבל גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
0: קברניטים כאן כן, בארץ,
1: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם יכולים מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה. אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם, היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן, ולכן מי שחוזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מאשר ראש הממשלה, דוד בן גוריון. אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש, אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו הוועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה ועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
0: ועדת חקירה.
1: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
0: ואז כשהוועד האולימפי מגיב, אז קודם כל אומר, הנה אתם רואים, גם אתם מגיבים ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית, והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. ונגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש, כי זה כמובן...
1: כי מי יעמוד בראש?
0: מכבי הוא
1: הפועל. בוא נעצור פה.
0: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת ישראל, ראיתי שהם גם הלכו ודיברו על כך שבעצם צריך להקים תשתית לספורט, והם דיברו שצריך שתהיה מכסת מינימום של 2 שעות לשבוע של התעמלות, כלומר חינוך גופני, אנחנו קוראים היום בבתי הספר, ויש רק חלק מזה, ויש מקומות בבתי ספר, כמו שלמשל בזרים הדתיים, ניתנת רק שעה אחת. או בקיצור, לא השתנה כלום בחינוך הגופני.
1: גם לא השתנה...
0: בעצם היום הזה.
1: גם לא השתנה כלום במנטליות הישראלית.
0: מדברים על אותם דברים, על שעות ספורט שאחרי לימודים שבא, שאין, על, כלומר על חוגים, על שורי חינוך גופני, על מתקנים. דרך אגב, פה הסכימו על הקמת וינגייט, שזה למשל לפחות הוקם.
1: אני חושב שקרו דברים טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל, עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.

0: וזה מה שצער אותי לגלות. זאת אומרת, שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי, התשתית, כלומר, הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות או יותר על אותם שעות.
1: כן.
0: שזה, הלו, זה 1952.
1: מירי, אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה ממשלתית,
0: לא
1: אבל, כן הייתה, אבל כן הייתה, נקרא לזה, ועדת חקירה עברה לציבור, הייתה ועדת חקירה ציבורית.
0: ציבורית, תקשורת, אחרי, כן. אחרי שישראל חזרה ללא מדליה.
1: נכון. אני כאילו מקביל את זה, כן? אני זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה, אם זה כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו...
0: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
1: לא,
0: אתה רוצה גם להרגיש...
1: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת המאה מטר...
0: זה אין ויכוח.
1: ויש לנו חמישתם, אני אומר.
0: רק,
1: אני...
0: לא, רק הקלטנו את הפרק על סידני, ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות, כן. משלחת מצוינת שהיו לו ככה במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
1: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
0: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש... כמו תמיד, שלא מייצגים את, לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש שתיים כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
1: תיבדל לחיים ארוכים.
0: תיבדל לחיים ארוכים. חגגה בינואר האחרון עם הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט, למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין שתי הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת, היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוסרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש מן את משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעתה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנע את האפשרות לשלוח אותה לגירוש ולמחנות עבודה בכפייה. הם נותרו נישואים 5 שנים, כשפרצה המלחמה ב-39, היא בת 18, והיא מצליחה להתחבא באמצעות מסמכים מזויפים תחת השם הבדוי יוהס פירושקה, כמשרתת בכפר. אחר כך היא עובדת כפועלת בבית חרושת את תחמושת. אבא שלה, הדודים שלה, נספים באושוויץ. אמא שלה ואחותה ניצלו תודות לדרכוני הגנה שקיבלו מנציגות שוודיה, מה שהיה תחת חסותו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג. והיא הייתה, היא עברה הרבה דברים קשים, והיא לא נהגה לדבר על זה יותר מדי. הבן שלה מספר על זה שהיא גם הייתה באיזשהו שלב נלצה לפנות גופות מהדנובה, הבן שלה, רפי. אחרי המלחמה, היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע...
1: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
0: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה, במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלה ללונדון 48. היא נפצעת... שוברת את עצם הבריח ולא יכולה להשתתף בלונדון.
1: ממש לפני המשחקים, קרוב
0: ממש
1: מאוד.
0: ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה. אולימפיאדת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע,

0: קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל המרד ההונגרי נגד הסובייטים, קלטי מרחיקה עד מלבורן כאמור, היא מדהימה שם, היא זוכה 4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף, שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך הופכת להיות המתעמלת הגדולה בתבל, אבל על נה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר, והיא, גם המרד הזה קורה אז, והיא מחליטה לערוק ולא לחזור להונגריה בעצם. היא נשארת בארץ, באוסטרליה, מבקשת מקלט מדיני, ואז מגיעה אליה הודעה מפרופסור זולטן דיקשטיין, מאמן לשעבר בהונגריה, שבינתיים עלה ארצה, והוא מזמין אותה להתחרות במכבייה החמישית בשנת 1957. כאורחת כבוד, יש כזה, ראיתי את הכרטיס הזמנה לאלופה האולימפית, אגנס קלטי מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה. היא מגיעה וזוכה לתשואות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ג'קי?
0: אבא של ג'קי, כן. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי.
0: כבר בימי, הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית, במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לרובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה, וב-1960 היא מוציאה 3 מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את רות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי כל רוב חיי.
1: אוקיי.
0: ויש לה 2 בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה, על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא רק בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שביום הולדת 100 שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג 100, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, בכל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים שהיא תגיע.
1: לכן.
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אווה סקלי, השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93, והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחה ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם 6 סיי עולם ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי. היא גם ניצולת שואה, כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם שלט שם ברחובות, הם התגוררו באיזה צריף בתוך הגטו של בודפשט.

0: יש, מגיעים שוטרים לקחת את הבנות הצעירות למשפחת סקלי, לזרוק אותם לדנובה בעצם, זה מה שהם עשו עם היהודים, ירו, זרקו לדנובה. אבא שלה ניסה לעבוד על השוטר. הוא אמר לו, תקשיב, היא חולה, תראה, אי אפשר לקחת אותה. אז הוא אמר לו, היא לא נראית לי חולה, תקומי, תקומי זה. ואז הוא ניסה, והוא אמר לו, תקשיב, אל תיקח אותה. היא הולכת להיות הסכנית של הונגריה ביום מן הימים. אתה תשמח שהצלת את החיים שלה. והוא מסתכל עליה, על סקל, והיא מסתכלת על השוטר, והיא אומרת, אני רואה שיש לו עין אחת חומה, עין אחת ירוקה. והוא, שזה משהו שנחרט לה בזיכרון, היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, הזונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך, יצאה מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים, אחר כך מתברר שגם השוטר הזה, הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט, והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך, כשהיא כבר ניצולה והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת במסחה, באיזשהו מסחה בינלאומי, ואומרים לה, את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבוי. אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום.
1: יו.
0: זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. היא אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, תוך שהיא קובעת גם שיא אולימפי. אגב, זה היה משחק חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
1: לא חתירה, כאילו.
0: לא חתירה.
1: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
0: זה היה משחה...
1: זה חופשי.
0: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
1: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל כן. לא חתירה, כי זה, כי נכון. זה סגנון יותר מהיר.
0: נכון, גם לא גב, כמובן. כן. ולכן כולם קראו לה מדם בטרפליי.
1: אוקיי.
0: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
1: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
0: זה לא רע בכלל,
1: זה קשה.
0: כן. רק אחר כך, אחר כך הם הפכו להיות בעצם שני מסחים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן ממלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה, בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה ב5 מדליות אולימפיות, 3 מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדליית כסף באולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני שיאים עולמיים. המשפחה, או שני ההורים והבת, נכנסו לחל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים ממשפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הגשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
1: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים. משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי. והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיעה ברית המועצות. כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן. אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
0: בעייתיים.
1: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת אחרי ההסכם, מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים, ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה...
0: מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. היא... ו...

0: לנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקבה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות
1: הגדולה,
0: הענקית,
1: כן.
0: והפינים מסרבים.
1: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
0: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה, איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנוא בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
1: מולוטוב.
0: בקבוק מולוטוב.
1: כן, ראיתי את זה.
0: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חשבתי שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
1: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
0: מלחמת החורף.
1: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד. כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים. לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במקזה מזג אוויר, לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקבה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
0: מלחמת ההמשך, בדיוק, מה שהם קוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר, הסיפור ביניהם לא נגמר. גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, ויתיר להכניס כוח גרמני למדינה שלו.
1: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, למרות שמבחינת הם לא תמכו
1: ברמה הצבאית הם היו צריכים אותם
0: בדיוק,
1: שיעזרו להם.
0: סיוע בציוד מגרמניה, והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז באזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד שמגרש שם הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
1: אליהם, בבית שלהם.
0: בבית שלהם.
1: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
0: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להשיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, "או, בוא נראה את עצמנו. בואו נשווק את עצמנו." הם בעצם החליטו להפוך את חרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל סי שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של הסובייטים, של התפיסת העולם שלהם, של המעצמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
1: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הקימו כפר נפרד, אבל לאט לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה לכאורה אחווה. לכאורה.
0: יש, במדליית הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה, בזריקת דיסקוס עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שרגשתי את כובד מדליית הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הושמע, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61. ועוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדליית זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה חסון במיוחד. ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות, ויעקוב קוצ'נקו, ששימש כנושא הדגל ב-52, לא התמודד, כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
1: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
0: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת, נכון. שאתה שם את הדגל בפנים.
1: כן.
0: כי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושאי הדגל שלהם, אתם בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת. זה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו. זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל, אנחנו הסובייטים, אנחנו מסוגלים לזה.
1: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, המשחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו כולנו יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה, היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המועצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
0: דיר בלק.
1: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. זה הסוף. נכון? לא.
0: על פניו?
1: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים לוקחים את ההובלה וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1, וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. ולא הבינו בכלל כמה היוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם, לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה, צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי הצולת הספורט שהיו לו, נשללו, והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. אמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
0: נבחרת אגדית.
1: כן, פושקש וחבריו.
0: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
1: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון 1-0. מה לעשות שבשער עומד לב יאשין? כנראה קשה להפקיע שערים. אבל שוב, זה מחליט לנו לתוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי. דיברנו על סידני, כמה שהייתה ספורטיבית. אין פה ספורט. הכל זה נקרא לזה, מהגרוש של הפוליטיקה.
0: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונע מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא... כן. הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
1: אבל...
0: מכל מיני דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
1: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952,

0: שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000 ומרתון, ובאמת...
1: משלים טריפל מוזהב.
0: מוזהב, כן?
1: בענק.
0: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף אלינו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת... זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא... אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי צריך לזכור שמדובר בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת של זאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים. הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, והוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, זה להזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע מדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רב גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
0: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת, מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר.
2: תראה, זאטופק היה ידוע, אנחנו, מי שראה את הסרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע ושל הטיפוסי.
1: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
0: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
2: קודם כל, השם הקטר הצ'כי זה משום שהוא היה כל כך נראה כבד ומתנשף. ונושף בקולי קולות, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים, צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, אוסטרלים, האפריקאים בכלל לא נראו בזירה, וזאטופק במיוחד בלט, באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו, והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע,
1: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, הוא בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל שנה לרוץ,
0: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג, באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם, שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
1: שיודע לרוץ מהר.
0: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
2: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ותקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע ללונדון, וכבר בהלסינקי 52, הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30. שזה משהו מאוד חריג, היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג, ובאמת, כמו שציינתם, הוא התחיל בתור שוליה של, עובד באיזשהו מפעל לנעליים, הוא רצה בכלל להיות, ללמוד כימיה, והחיים הקשים, והתקופה, וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם זה, אני חושב, זה קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות, קודם כל היו, סיפרו שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים, 400 מטר, בדרך כלל זה גם אפילו לא, היה ללא סטופר, זאת אומרת הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה, זאת אומרת, היה רץ ריצה, בוא נאמר ריצה ארוכה, קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו, מה שנקרא, איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים הוא זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוק הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה היו, לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים, כמו אלן מימון הצרפתי, והרבר צ'אדי הגרמני, וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת, וזאטופק מכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם 3 זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ עם, גם לפעמים עם מגפיים. הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק בכדי לפתח את הסבולת. זאת אומרת, עשה כל מיני דברים. הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכל לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה, על הכביסה המלוכלכת.
1: אבל האיש היה יצירתי, ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
2: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו. זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירופי, גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמרנו, נשימות והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביוגרפיה, ציינת קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל, אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
1: ועוד
2: משפט, עוד משפט גדול שלו זה היה, שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים, הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק מעבר גם לקריירה האטלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים, אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג, וזאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
0: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
1: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
2: נכון.
1: אבל... בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים, הוא בעצם גם שבר וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא האדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
2: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על זאטופק מבחינת מה שקרה ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האטלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה סיעי עולם. 8 סיעי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם סיע מאוד מיוחד שבריצה אחת הוא שבר בעצם 4 סיעי עולם, זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו והמדליות האולימפיות, כמובן 3 מדליות זהב בהלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו, במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אטלט מבוגר, 3 פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, סיעי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
1: עכשיו הוא חי, מה לעשות, במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת, ובמקביל להיותו אטלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, והוא מגנה את הפלישה של כוחות הברית. בעצם, והניסיון הזה של, של האביב של פראג, וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה

0: כמובן אחרי שהוא פרש, אבל כל האקלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב בסיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
1: חברה במפלגה.
0: כן, הם אומרים לה, עיתונאי, היא חברה, והם אמרו לכתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של, של זאטופק, היא עונה על השאלות, ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר, אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ההקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברייק קטן, ולציין את זנה זדופקובה, אשתו של אמיל זדופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו עם נשים בגילאים מופלגים.
1: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
0: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי. הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן ההיכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
0: כמו שקירה ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
0: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזה התופק מנצח כמובן בלסיקי, והיא מסתפקת במקום השביעי, אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה, והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
2: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשורה הקדמית, מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט, לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות, באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז, באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזאטופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
0: ואני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זדופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו שהפכה אותו לאתלט ענק, והאדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה. בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ, תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זדופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
2: נכון, השיר פראג. השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך. ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל,
0: את הסיפורים
2: שסיפרנו זה
0: אתה. נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
1: אכן, ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
2: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
3: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
2: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם אני עייף תמידית.
2: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור אימא להיה לנו אתמול. מחזור באמת, באמת אדיר. אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע. אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים. תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
2: שאלה, למה המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
2: אין לי תשובה לדבר. לפזר. אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים, בלשון המעטה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה. ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
3: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה, מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי, הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים, ובראש ובראשונה.
2: זמננו קצר?
1: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא. עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
2: קדימה.
3: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו. כאילו בא...
1: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
3: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה, אני בווייב שלי מרגיש שהוא, שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה, אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני, ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו, שגבי כל כך משמעותי, יש כאלה שיגידו, אולי יחפש, לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
2: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ. שחקן שבין הקווים הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה. הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם אמרנו, עידו שחר הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
3: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
2: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
3: נכון, אבל...
2: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
1: אז לפני שנצטור באמת לגבי ולסוקו ולכולם, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
2: אני כן.
1: תסביר.
2: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
1: נכון.
2: ואז יצא לקמפיין אירופי.
1: מזעזע, אה?
2: לא יודע, מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו, תודה משכנע מול שריף.
1: היו צריכים לעבור, היו יותר טובים עם הבולגרים ויותר טובים עם השוויצרים.
2: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל

0: לעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק
1: אבל
0: טוב.
1: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, נכון, כי אם גבי קניקובסקי
0: נכון,
1: לא...
0: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, כן. ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
1: נוח
0: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
1: נוח להם מול באר שבע, נוח להם, אני מרגיש...
0: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל ועוד דבר, צריך להגיד כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
1: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
0: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
2: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים, זה... איך אמרת את הקנדיל? הוא היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיע אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב גם ברמה של השער הראשון. שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה בלי לגעת בכדור. וזה גאוני וזה אפילו סמלי לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב.
0: מה, הוא עשה איזון לחבר, באמצע, זה לא
2: לחבר מועדון, כאילו. לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פר אקסלנס, אבל סוג של משהו...
0: כן, הוא הרבה יותר 8-10.
2: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
0: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאן אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן...
2: כושר גופני מפחיד.
0: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
2: כן?
0: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
1: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
0: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
1: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
2: בין כך... אני אתן לגלל בבאר שבע, בין שבע מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
0: הטוב בליגה,
2: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
0: מאוד מרשים.
2: עכשיו, בוא נדבר על עוד מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר עם עמדת המגן הימני.
0: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך, נגיעות, כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
1: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא, הוא לא יביא את
0: המספרים.
2: ב-35, אבל היה
1: אפשר לראות
0: כאן דרך. שיביא חצי.
2: איך הוא מכוון?
1: זה מה שאמרתי, הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זו עונה מטורפת מבחינתו.
2: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דורטן שמאלה, מדברים סיסוקו, בעל הבית.
1: אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, אתה הלך שם מאמן ומביא אותי, אתה יודע איזה ביטחון אני בא? אתה יודע איך הוא בא? עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא... אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק, הוא משחק. הוא משחק, יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותן לך את הגב שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותן לך ביטחון, נותן לך את הגב, לא שמסי לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל... זה...
0: נתן לך כמה שהוא יכל.
1: כן.
0: למסי עצמו, לא היה את הקרדיט לתת לך.
1: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום מנהירים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעדי הפועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג. בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
2: רגע, תחכה את זה לסוף, חכה.
0: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.

0: הוא לא הולך עם הפועל.
1: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה הימור בסוף.
2: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוצות, אז במקום מחזור רביעי זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
2: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
1: יום טוב רואים מהבוקר.
2: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
1: זה מה שאמרתי, אמרתי.
2: מוות להגיע נגדם למצב.
0: נגיע.
1: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח קוקו, וקוקו זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
2: וואו, ליידנר.
1: אבל נחזור לפועל, מה שנקרא. נגיע לפועל.
0: נגיע לפועל. בעונה שעברה, ורלה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
2: אחת מהתנועות של איתי.
0: אה, כן?
2: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
2: נכון, תאשר אותי.
1: קושי?
2: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
2: בעונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
2: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודק במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
1: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק, מה אתה להגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו מאוד מאוד טוב.
2: גם המונדיאל ו עם קני מילר, לא, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזתי תשלח, כי לזתי צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שוורלה עשה אתמול, מדהים. וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד נגב מעליב.
1: היה בזון.
2: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
1: בקלות.
2: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מוורלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
0: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו.
0: אתה גאון,
1: כי ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל.
2: ברור.
1: אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד ודריבל. מי כמוני מבין אותו. כן. מי כמוני מבין אותו, ובאמת אני אומר, אבל לך תעצור אותו. כמו שרצו אותך. לא, לא, גם. שהקו חזק. לא, לגבי מה שהוא אומר. תודה, חצו את טל.
0: נו.
1: גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
0: אה, כן, פירלת אותו?
1: נחל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
0: ברכייה? ספר.
2: 40% שריר פה הלך.
0: מה?
2: אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
0: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
2: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל
2: היית, קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
2: לא, לא, זה לא כניסה של אדום.
1: אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נכנסתי לו באמצע, מעל הברך שלא טיפה, איפה זה היה בדיוק?
2: כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
2: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
2: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
2: לא זז.
0: לא החזרת לו?
2: לא יכלתי להחזיר לו באותו משחק.
0: מה אתה אומר?
2: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
0: נו.
2: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
0: מרגיש את זה.
2: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. נו. צולע. סתם עליתי למחצית.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
2: נראה
0: את זה בריא, אם יהיה פוריל. יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה ש מבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
2: איפה הוא קנה אותי, קנדל?
0: לא עצר לשנייה.
2: בגול שנפסל לו.
1: הכי חוטי שיש.
2: בגול שנפסל לו.
1: איזה רוך.
2: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
2: לא, לא דמרי.
0: אוי ובוי.
1: לא, קטל בחור לדמרי. קטל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטו, את השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
2: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. כי, אבל אני גם מפחד אוקיי. שהוא הולך להיות חלוץ כזה, זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
2: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה. לא, 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
2: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
1: סבבה.
2: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
0: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה
2: וגב. עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
0: דו ספרתי.
2: ושיים לא.
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בואטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
0: כן, כן, כן. רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טבניר, השאלה...
2: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
0: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכש, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, לפני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שמחזק את הקישור.
2: סגיב,
0: הסנטיה מחליף אתמול.
2: אני אחזור אליך בשאלה.
0: נו.
2: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגיב וחזקת.
2: לא מספיק טוב סגיב בכנף ימין.
1: פתח את העונה טוב ונפצע.
2: סגיב פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, שיש לו פוביס.
0: זה אירוע.
1: זה סיפור רבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
2: איך אמרת לה?
1: ברגע שזה...
2: מושיביאק?
1: מושיביאק, בגרמניה מוציאה...
2: איך אמרת לה מושיביאק שקרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור
1: אליי. כן, כן. כשאתה מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, למה אם לא אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל לבוא, זה נגע את הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
2: כי עושים לך את הניתוח, ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, כשהוא אומר לך, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיביאק, תתקילי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
1: סגי וחזקל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
2: אני לא חושב, לא חושב.
1: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
2: אני חושב שסגי פנטה, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
1: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבורומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
2: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. צד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
1: עדיין לא. עדיין לא.
2: תגיד, הוא שלושה משחקים.
1: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
2: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
1: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע, אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורו עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני בחצי...
2: אפשר לעבור לבאר שבע?
0: אפשר לעבור לבאר שבע.
2: מספיק למכבי תל אביב?
0: אהפנו.
2: ומגיע להם כמובן?
0: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
1: למכבי תל אביב?
0: להפועל באר שבע.
1: למה?
0: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
1: אני לא אוהב פשוט...
0: בין הגיוטיפרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
1: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר טוב מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
2: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנבר הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
1: בגול הראשון, אבל...
2: בגול הראשון.
1: אבל טל,
2: קשה
1: גם...
2: קשה לי עם בלמים נמוכים.
1: אבל גם בר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח.
2: בלם גבוה, לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה
1: נכון,
2: אחרת.
1: נכון, אבל זה... בר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמו
2: כן,
1: כהן, של
2: זה
1: יצחקי...
2: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, אבל... שני בלמים כבדים, נכון. בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
0: יפה, אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
1: הולך לך רגע לך משהו על הוגריסה רק נגיעה, לא יודע. יודע. לא יודע.
2: זה לא כזה רלוונטי.
1: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'ו רואה, והוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לבלם.

0: שוער ואין רגע דל, חלוצים תמיד יודעים, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי, אבל ברור שהוא איכותי וגולר.
1: הוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קרושוק? המאמן הכי יסודי והכי יסודי בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חפשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: תודה למה.
2: די עם האגדות האלה, נו מספיק. ברור,
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים שנעשות את זה פה, מספיק.
1: למה אגדות? אני חושב שזה אג'נדת משחק.
0: סבבה, הם מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים.
2: בחיים.
1: למה? כי יש לך בלם, 1.86 מ', מפלצת.
0: יותר מהיר לא ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל פרושוך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אתה יכול להגיד בינוניים. הוא עושה אותם. אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב. כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: לא, לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי. אני מדבר באופן ספציפי. אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים, באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה. לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם.
1: אני חושב שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום הפועל באר שבע לראות
0: מה שיהיה מעניין לראות מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, ההוקרה להבלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול זה היה צריך להיות 6 גמקה בתל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מוכרח
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
0: זה בעיה.
2: היא קיבלה אתמול רביעה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל למנות 4-5, ואם מכבי תל אביב רעה, רעה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת בלוף האלופים.
1: תראה לזה מצב הגעת.
2: זה עזור
1: עם מה שאני
0: אומר. הוא יודע מה הוא אומר, כי...
1: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר... לא, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב רעה.
2: נכון.
1: כי מכבי תל אביב הייתה...
2: מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: למה, למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי כבר שהוא ייתן. לא שיהיה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: הוא עושה, נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ-טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא, בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ? בוא תענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניבי יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה זי אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור וככה זה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא
0: גם בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זי אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו,
1: לא להתחכם.
0: וגם פתאום שאתה מסתכל, דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה לא יודע. זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנגל.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל... לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ברור. ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, ובעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה היה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם נצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74...

0: סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
1: נכון.
0: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
2: תמיד יותר מסוכנת.
0: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
1: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
0: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה
2: כסף... את הניצחון שלהם כדקה 90.
1: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
0: זה כסף של סיבוב.
1: 2-9.
0: אצל רן.
1: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה לעונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל, חמישי עוד שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מ-6 ומ-6 השני. מ-8 ומ-8 השני.
0: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
2: מלך טיסה שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
0: מה זה מסמרים? כן.
2: אתה בא בלי אנרגיות.
0: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
1: פה בפתח תקווה.
0: אוקיי.
2: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא מעולה.
0: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
1: שים 5 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה, עוד פעם, זה
2: אבל אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים, מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. הוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו,
0: יסלח לי עידן.
1: הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
0: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע. לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות. אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
0: סומכת עליו יותר מדי,
2: אבל הביאה לו עידן נחמיאס, והביאה לו גריס, כן?
0: כן הביאה לו שחקנים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל
2: אחרי
0: לגמרי.
2: קוז'וך או קוז'וק?
0: קוז'וך.
2: קוז'וך, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי יגיע לתלות
0: שחר. אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
2: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו. הוא שמר עליו.
0: הוא שמר עליו כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. פשוט,
0: מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרציתי.
2: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין, אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזר, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
2: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון ליזני, ככה עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
2: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
0: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופי, תהיה קונפרנס. אוקיי?
2: אתה יודע, בסוף...
0: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא ימינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך?
0: קודם כל,
1: מה המהלך שלו עכשיו?
0: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו. תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
2: לא.
1: לא.
0: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
2: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרקצלנס, אבל...
0: אז תגיד,

0: אז אני תגיד. לא, אני לא חושב, שאני חושב תגיד. שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. תגיד. עם איגור ועם איס ואלי אל פרץ ונטורה
1: לא, וקנגור. לא, לא, לא, לא, מדבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס אוקיי. בא בינואר, זה עוד חיזוק, אוקיי. ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אלי אל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
1: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אוקיי. אגיד לך למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא, ביטון חציונה.
1: שנייה, שנייה. אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך, אני אלך איתך יותר רחוק.
0: תודה, אני
1: אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל תעל מה יש בליגה שאני עובר שחקן שחקן למה שהשנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
1: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
1: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע.
1: ובגלל זה אני גם אומר לך שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה פושה כזאת, בוא נקרא לילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה. המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוט זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
1: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
2: מאה.
1: אז זהו, זה כל עוד אני...
0: אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל אתה יודע...
1: וצריך להגיד.
0: פתאום אירופה ודינמו זאגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נעימן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
1: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניינים?
2: וואו, משוגע.
1: מכת פציעות
0: כן, ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
1: זה לכולם. לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה.
2: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר על ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
1: עכשיו. אני יכול לקום ללכת עכשיו.
2: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
1: יגאל אותי מההחלטות האלה.
2: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
1: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
2: רגע.
0: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
2: רגע, שנייה, אני עוד לא אמרתי.
1: אם הוא לא קילל אותו כללות, הכי קשות שיש,
0: לא מקבלים אדום.
2: עוד לא אמרתי.
0: זה אני גם מסכים איתך.
2: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך, אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה, זה א', אך עם זאת,
1: זה כמו אבל, נכון? אומר... רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
2: נכון.
1: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
2: מצוצה.
1: לא, משפטים, מה שמגיע לפני אבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
2: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
1: אוקיי.
2: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
1: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתון.
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בינוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
2: אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר היקר, איש מקצוע מצוין, אחרי הליגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב. אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינג גם נגד ארגנטינה, נתתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
1: בדיוק.
2: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
1: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף אוף לי מהעיניים, אוף.
2: יפה.
1: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה.
1: כן, יפה.
0: מה, זה טריף לי את המוח?
2: יפה.
0: יואו.
1: זה רגעים שיורד המסך.
2: זה לא הכריע את המשחק וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב, אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק, לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי שלא ידעו משפט בכלל, ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת באר שבע עדיין

0: נפסידה בצדק, אבל עם כל הכבוד, אני...
1: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
0: נכון.
1: וצריך להגיד את זה.
0: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השופט.
1: נגעת בזיו אדלר, נכון?
0: כן.
1: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
0: לא, האמת שלא.
1: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
0: לא.
1: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
2: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
1: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים בוודאות יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריץ. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו...
2: אתה יודע למה?
1: ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה מקבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
2: תחתון. תהלך שהוא שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא עם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה הייתי שחקן, לא הייתי יכול לדבר עליו.
1: לא, אל תגיד הם לא מכבדים. אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה שלי,
2: יש כמה שופטים.
1: בתקופה שלנו שאני שחקת, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקדשויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
0: צהוב חמישי כאילו?
1: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות אני והוא, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?
2: האגו ניהל אותו בסיטואציה הזאת.
1: אתה יודע מה בעיניי אתה צריך בשביל להוציא צהוב על דיבורים?
2: רוצה להתערב שהוא יתפרט אחרי האדום ישר גם בנפש שלו?
1: ואז אתה עוד צהוב אחד על דיבורים?
2: לא, וגם מה עם הפנדל? אתה רוצה לדבר עליו?
0: אז יפה, אז קודם כל גדולה... גדולה ששופט בגדול בשביל לסגור את זה, זה להגיד, אני שומע, אני לא מקשיב. זה גדולה ששופט. ופה הוא הקשיב. לגבי הפנדל, אני מודה, מודה, מודה, מודה. אני בחיים לא ראיתי החלטת שיפוט כל כך גרועה.
2: וואו.
0: בחיים.
2: עכשיו, מהגרועות בהיסטוריה?
0: קנדיל, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דגג הזהב ביום שישי.
1: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: פלקאו יותר
0: קרה. פלקאו, אחי, רק...
1: מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק.
1: לבוא לי לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, לא, לא, לא, מקביסטים, שחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, קנית למוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז יודע מה, קח פנדל לסגור את זה בינינו. זו הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא היה צריך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק
2: הבאת לבר... ברוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שברות, שסוקר נכנס
2: ברות. עוד שגמר לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה, מוזרה.
2: ואני רואה עוד פעם,
1: לא יודע מי היה בבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא.
2: זה היה מביך, זה היה מביך.
1: עוד פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת דבר...
2: אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים... מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות, פתאום הייתי... הוא נשבע לך, טל, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, והתנועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני, ואני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פועל באר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את שלוש הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה שלוש נקודות. ניצחון גדול חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
0: אחרי יומיים שנכנסים...

0: לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה, טיפה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל כדורגל לא היה שם.
1: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
2: מה אתה רוצה להגיד?
1: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
2: אנחנו יודעים שזה חרת.
1: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא...
2: שהוא לא עומד בלחץ?
1: שהוא לא עומד בלחץ, שקשה לו לעמוד בלחץ, אז...
2: בסדר גמור.
1: אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
2: בסיטואציה הזאת, בסיטואציה הזאת של ביתר ירושלים, בסיטואציה שאתה 0 מ-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה.
2: לא, בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
1: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לארח.
2: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את השלוש נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
1: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, שני מגנים כל כך דומיננטיים, זה משמעותי.
2: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
1: אז זהו, אז חכה, אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא, עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה לא, זה עומסים.
2: זה מקצועי, תאמו.
0: עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
2: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים? שהחרב על הצוואר? אתה לא מנהל עומסים שהחרב על הצוואר.
0: זה יכול...
2: שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
0: מחזור הבא בישוע פותח?
2: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
1: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, תה, אנחנו יודעים, זה גאי.
2: אתה האמנת שזה יעבור חלק כשהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת.
0: לא, אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
1: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפטי? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
2: לא יכול.
1: לא יכול. זה...
2: נקודה.
0: יש חוקים בכדורגל.
1: כן, את שוע אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה. מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שוע אתה יכול להכיל את זה.
2: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
0: כן, לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
2: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
0: גרינפלד, מה אתה מדבר על הפנדל?
2: רק על הפנדל.
0: נו.
2: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
0: כן?
1: כן, זה ידוע מראש.
2: כאילו, אתה אומר אצילי, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
0: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
1: לא שורק לאצילי.
2: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
1: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל
2: אצילי... ולא רק אני. זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא שחקנים, במלא משחקים, ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
1: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
2: אפשר להגיד?
1: הוא שחצניקו.
2: פשע לא להגיד.
1: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש, זה אין דבר שיותר מעצבן אותי.
2: מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
1: תגיד לי.
2: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל הזמן אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז השופט נתן לזה להתבלגן. צריך להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר...
1: הוא עשה לעצמו את הבלגן.
2: יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף, אוף, אוף, מי אתה בכלל שאתה אומר אוף למעיניים? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
1: זה טריף אותי.
2: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף, אוף, אוף למעיניים? ובגלל שהוא אומר אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל הסוקר, נכון?
0: נכון.
2: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית איך הוא עשה לו ככה עם עד?
1: ססה? זה אלה לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
2: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
1: שמעת מה אמרת?
2: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי?

0: ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור הזה.
2: ואבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזושהי מבחנים שהיו לה.
0: למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני
0: חייב... כל הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, זה משתולל מוציא לך צהוב.
0: רגע, השטות הזאת של קפטן החדשה. לא היה את זה.
2: נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע. אז אתה היה מתחכש
2: איתם, אני היה אומר לי, יוציא לך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי. הכסף.
2: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך.
0: אתה יודע שזה לא קשור, זה אופי.
2: גם אם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
2: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת לו.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותו,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. זה יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות
2: את השחקנים. שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו יותר
1: קצב,
0: הפוד תל אביב ברינה?
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים. פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים. היה לי חבר שלא בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
0: זה משחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
1: לא, תקשיב.
0: אני מבזבז זמן במשחק הזה.
1: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב. הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מרב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תהיה הפועל רמת גן, הפועל תהיה מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
0: איזה
2: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי במשחק הזה?
1: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
0: לא בכיוון להגיע למצב.
1: עצוב.
0: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
0: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
0: חתיכת האמת. זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
0: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל, אני אוהב מה שקורה
0: אתה שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
0: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
0: מי?
2: הפועל.
0: לא אומר. אני לא אגיד משפט כזה?
2: 50-50 קלאסי?
0: 50-50 קלאסי.
2: לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
1: זה משחק תפקיד, אני מסכים?
0: זה לא דרבי של הפועל?
1: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
1: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
1: תכף נגיע לדרך.
0: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
1: אתה,
0: גם אתה, אני שואל אותך.
1: הוא אהב שהפועל מארח.
0: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב. זה מה אני רוצה.
1: אתה יודע מה, עושה לי?
0: רק את זה אני רוצה.
1: בלופיד היה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
0: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
1: סליחה, לא מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
0: לא מאחורי הראש.
1: ככה.
0: עושה שלום לקהל.
1: לא, אל תסרק אותה, זה ה-5 יפה, זה על ה-5. עשה חמישייה.
0: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה על הגלח מאחורה.
1: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על הפועל תל אביב. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך, תקשיב טוב.
0: די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
1: שנייה,
0: אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
1: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
0: אוקיי, עכשיו יש תרציני.
1: אסף צור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
1: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
0: שברת סי, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שאני נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלה, אני סומך עליה מאוד, כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'אירו מדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
0: אתה מבין? זה נכון. אבל...
1: מי נתן את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
0: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
1: אלעד שחף. טוב, שוער.
2: נכון. אני חזק.
0: לא תגמור איתו, זה התולעת.
1: אי אפשר לגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: אז הפועל זה משחק ההגנה שלה.
2: הייתי מצ'יה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו אותם, שאני לא אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
0: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
0: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער, גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
0: סיכוי טוב.
2: ראיתי אותך, היית כבר שוער.
0: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
0: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
1: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם באה שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ואתה יראה מה אנחנו נעשה
0: להם. פאה וספם. כמו הגיטה.
1: אז בואו נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
0: שחקן?
1: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
0: וואי, לא יודע, יש מלא.
1: אדריאן קרייף כרגע מעל
2: הסיפור. לא יודע, לא יודע. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
0: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
2: שברדוס?
0: אני יש לי שם.
1: תן לי.
0: מחור אליו, מחור אליו. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
1: מתחילת העונה קרייף מדהים, מיימבו מדהים.
0: לפני קרייף, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול מיימבו, עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
0: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי לך
2: אורייטת? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה. הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
0: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי. בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה
0: רואה... בין דיון.
2: שהקבוצה מומנת, שיש מאמן טוב.
0: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו זה היה... הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי? לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
0: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
0: התיק איתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם מיביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי? כולם קרובים אליי, הכל צפוף, זה מקל על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מיימבו, מיימבו, אבל שימו אותו עכשיו איזה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
0: הפועל
1: אומרים.
2: חיפה למשל, משחקים פתוח, עם ברק בכר, הכל פתוח, תחום על חשוף, תערום.
1: הסיבה של מיימבו, הסיבה של מיימבו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו.
2: מאזן אותו.
1: שמדהים. מגצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי. גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
2: נהדר. תרצה, תרצה.
0: ליידנר איך נראה? הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
2: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
0: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
2: פחות שקט עם הכדור, אבל.
0: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש ללאידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
2: ועכשיו מה יעשו, הביאו...
0: של ליידנר והכדורגל של רוי.
2: הביאו את המגן השמאלי הזה...
1: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
0: אגב, אתה לא שמעת מה איתי אמר.
2: אבו, תקשיב, אבו.
0: אתה רוצה לשמוע מה איתי אמר?
2: מה?
0: עזוב, עכשיו.
2: אבל אבו, רק
0: לילה. עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
2: מה
0: שאיתי אומר, שאיך הוא לשחק, איך קוראים לו?
1: ללינדל.
0: ללינדל. אוקיי. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיימבו, צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
2: אוקיי.
0: כביכול ליידנר, כנף, כביכול כל הקו. באמצע, פלקאו, קרייב, על קוקין וחלוץ, אוקיי?
2: אוקיי.
0: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיימבו, צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות 10. ככה הוא הולך לשחק, זה מה שאיתי אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
2: היום נהיה קטע עם להיפתח עם השלושה...
0: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע ל-10 ואז לחזור לעשות הגנה?
2: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס ל-10, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
1: ל-10. חכה, עוד מגן...
0: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו.
2: לא נעזוב
0: אותו. אתה תצטרף אליי. ובצדק.
1: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
0: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
2: אני גם אמר, בהתחלה לא ראיתי, ראיתי

0: לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע
1: לאסור. קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיסו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את המרחבים...
2: כן, כי לואיסו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה, אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
1: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד, עובד, עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר גרסות.
2: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, כבר אתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד התאיה, עוד התאיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך התאיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ ל-16.
1: הגדולה של המועדון, אני אומר, מערכת מקצועית שיודעת להביא תחליף לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך
1: יש
0: טוב.
1: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה, אלא לי מדהים. ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו ברח לי לשם, אמרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית, כרגע הפועל תל אביב עובדת...
2: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
1: עובדת גם כמערכת.
2: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. ברדה מה שעושה, מדהים. גם כקבוצה. איך הם נראים, טל?
1: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח טונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
2: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
2: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
1: יפה.
2: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
1: המשימה.
2: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זאביץ' לדעתי.
1: ברדה זאביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זאביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא הצליח לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. כפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות דברים האלה.
2: זה אגב, הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את ההוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים 4 להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת, אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: מספרים. אבל הוא מגיע למצבים, הוא בעניינים.
1: אתמול הגיע למצבים.
0: אתמול
1: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד...
2: וואי, איזה כדור הוא לקח לו שער של הפועל רמת גן. רייף?
0: כן, וואו.
2: וואו, איזה כדור הוא לקח לו. איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל, עבר אותם והוציא כדור.
0: שלי, טוריאל ברובי.
1: זה פתרון שברדה ייתן. השאלה, הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן, זה נושא הבואטנג, נושא התשע של הפועל, שקשה לו. הוא נתן אתמול גול, זה נכון, אתה לא החמצה אתמול מזעזע.
2: ולא אהבתי איך שהוא חגג, אתה יודע?
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
2: תחבא כל שער.
1: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה דאפה כבר על עמדת החילופים.
2: זה לא משנה, זה לא משנה.
1: לא משנה, הוא הרגיש
2: את הבדה. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי הגול הבא שלך?
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
1: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה?
2: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל, הפועל אימפריה.
2: מי לא יכולה להביא?
1: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
2: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
1: מבחינת זרים, כל זה הכי...
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
1: לא, לא, השאלה אם יכול... איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי, הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני
1: תכף... הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
2: למה הוא לא מתאים?
0: פרא אדם.
2: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
2: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
2: קושו. זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
1: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
2: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
1: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו אני צריך לבדוק עליו.
2: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלכת שלו.
0: לא, פרנזי פיירו,
2: ראית,
0: חבר, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
2: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
1: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
1: לא ישלמו.
2: למה?
1: גיא פרימור החליט.
2: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
1: לא חסר.
2: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על לואיזו.
1: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני מבין.
2: למה שכר שחקנים?
1: למה פירו מרוויח הרבה?
2: מה זה הרבה? הוא גם מגיע

0: מה, אבל אבו, אם אתה רוצה להיות בוצה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה, זה אבי רוויח מיליון אירו ואני 100,000 דו...
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו...
2: זה לא משפיע?
0: לא,
2: מה? לא משפיע,
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו, איראן הרוויח מיליון אירו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא...
0: זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, אומר שזה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
0: חד משמעי.
1: מסתכל, מה, כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: הבן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליפו אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד, דוד בוריסינו,
0: גונזלס, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת, יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת,
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים,
2: שערים מאז ינואר. מאז ינואר בליגה.
1: שני שערים.
2: בליגה.
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו
0: כל מחזור שני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת הקרדיט לברדה. לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בו, אתם כנראה רואים דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדאל, תגידו שני משפטים על הדרבי, אני אכנס למקלט.
0: לדרבי.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרשן החיתות שלך.
2: אני אוהב את זה, אתם שחקנים. אני אוהב, אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
0: רגע. רעדתי להפסיד דרבי.
2: שבוע לפני אתה ישן בלילה?
1: ישן בלילה, אני ישן.
2: כמו תינוק אתה ישן.
1: לא, כמו תינוק, כן.
2: או אין מכבי תל אביב, או
0: אין מכבי תל אביב. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם היית ישן כמו תינוק.
1: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
1: אוקיי?
0: אני גם לא.
1: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
2: צועק על הילדים, רב עם האישה,
1: לא עובד. אתה רוצה משפט אבל?
2: נו.
1: אני שחקתי 6 שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
1: לא, לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא... לרסק אותם, פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה. כן, הוא בשיגאון. אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון. הוא בשיגאון אליהם.
1: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
2: מחבק תקו בלי מצבים. איזה מגעיל,
1: תקשיב, איזה מגעיל. אבל אתה יודע, אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית, אם הפועל תל אביב ככה נראית ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר אני מחבק טקו
2: תמיד,
1: אז אתה לוזר.
2: ברור שאני לוזר.
1: אז אתה לוזר
2: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
1: מה זה הפועל? מה הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: הפועל הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה. אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
1: בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, הטקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע, אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי, ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן, והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסעת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחקי דרבי שלי.
1: ברור. בטח, ברור.
0: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה
2: שזה... ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש ששיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
2: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
1: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה היה שבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
1: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם 10 שנים בגמר גביע.
1: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע, אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שהיה לי בחיים.
1: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
1: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
2: נו.
1: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
0: מטורף.
1: תופס אנשים מהאוזניים.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.

0: מכבי נתניה, הפועל חיפה, אחת אחת, סולידי, מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
1: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
0: הם צריכות, הם צריכים
1: שטח, שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. מכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
0: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
1: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזהרוע ודאבו. אתה צריך להראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
2: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיעה ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
1: חוגי, לקחת מוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
2: גולר של החיים.
1: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
2: שאני... אין לך גול בקריירה בראש.
1: אין לי גול בקריירה.
2: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
3: אין לי גול בקריירה בראש?
1: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס. אפס בראש. זה נתון, אני מהיחידים בעולם.
2: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
1: כל הגולים קשים.
2: הכל קשה.
1: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
2: הוא בעט עליך את הכדור.
1: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
2: אתה, מה, איפה אתה?
1: לא, אני, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
2: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
1: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
2: איך שהוא פוגש את הכדור.
1: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
0: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
2: העלבת אותו עכשיו את חוגי.
1: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
2: כן, כן, לרחוק.
1: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
0: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
1: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון
0: תורג'מן. יש תחושה שהוא משחק את גיל 60 ויתן גולים.
1: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, קטן.
2: לא האמנתי שהוא יגיע להפועל חיפה.
0: 35 לדעתי.
1: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל בעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
2: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
1: בדיוק, שאומרים שחקן.
2: לא האמנתי, לא האמנתי.
1: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
0: איזה החלטה גדולה?
1: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא יגיע למצבים, הוא יגיע למצבים.
2: מעל 100 גול בקריירה, זה פסיכי.
1: יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
2: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה, בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שעשה.
0: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
1: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
0: מאוד קשה.
1: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
0: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד לפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל
1: הקבוצות,
0: כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו? זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
1: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
0: מצוין.
1: מצוין, פנטסטי.
0: הציל אותם.
1: בינגו של מכבי חיפה.
0: אם הפלדל נכנס, לא נוצרים בחיים.
1: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
2: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
0: מה הוא עושה?
2: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
1: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
2: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
1: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים ומכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
2: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
1: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
2: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
1: רק בונים.

0: הם שלא הולך, הם מחליפים.
1: זה מה שאני אומר.
0: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
1: ואז ינקלה עוד פעם צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
0: במכבי פתח תקווה? קאסה, נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
1: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
0: ליאור קאסה,
2: חוזר לזיו.
1: ואני אומר לך, לך שנה קדימה. לך שנה קדימה. כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
0: היה לו בעיות באכילס
1: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
1: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: נכון, אבל גם קשה,
1: כל הגול הזה זה ברוניניו.
0: אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות את היכולות. זה שברוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
1: זה איכותי לא רגיל.
0: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
1: מכלום.
0: מכלום, מכלום.
1: צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב.
0: אבל זה נותן להם איזשהו...
1: זה נותן, ובמבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
2: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
1: שורה תחתונה?
2: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
1: ירין לוי.
2: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
0: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו רטר, הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני, הכל משתנה.
2: קנדי, אמיתי, אתה באמת
0: מאמין. ואני אומר לך, רגע.
2: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברינו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי אתה לא שחק? אתה באמת מאמין בזה? אני באמת
0: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
1: משפיע מאוד, מה יש לך?
2: על הרכב?
0: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני נבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב... כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
2: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
0: אז לא יודע, תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
1: קפטן ראשון.
0: לא מתחמם? איך זה קורה?
1: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
2: יבוא ברק, אגיד, אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
0: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
1: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
2: נו.
1: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביעת אוטו. אמת?
2: אמת.
1: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
2: איתן הולך לקרן.
1: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
2: מתבזים.
1: מתבזים.
0: מתבזים.
1: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
2: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6 מ-9 והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשק, כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את 1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם
2: שהם יהיו טובים.
1: שהם בבעיה של החיים. לא,
2: שהם
0: כרגע בבעיה של החיים, אבל לא כמו של מכבי חיפה. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
1: לכאורה, תגיד.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: אתה אומר, אתה יודע.
0: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
1: כן, אבל תלמד.
0: היה לחץ על מלמד.
1: התקשורת, אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
0: אני לא חשוף לתביעה, כי אני יוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנה כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה איש שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום.

0: בטרום עונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
1: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
0: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
1: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
0: לא, זה לא הגיוני.
2: כן, הוא מדבר על קפטן, אבל.
1: לא, גם אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן.
0: שש שנים במועדון, חורי קפטן אחרי שנה.
1: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי, 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו, ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית, מי זה מכבי חיפה שהיה לי מוחמד יברי ולא ישחק?
0: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה כי זה פשוט לא מסתדר לנו.
1: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק, מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שהיה לי מוחמד יברי ולא ישחק?
0: לא יודע.
1: מאיפה הפריבילגיה?
0: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה עם איתן אזולאי ונבות
1: וירין לוי,
0: שחקנים טובים איכותיים, ויש את אלי מוחמד.
2: שואל שאלה אחרונה, כי נגעת בו ירין לוי, יש פה סיפור, שמעת אתמול אלמוג אומר, אנחנו רוצים את ירין לוי בבית"ר ירושלים, ואני שואל אותך.
1: היית צריך שהוא יגיד את זה?
2: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן.
0: מה אכפת לו להגיד, אבו? מה אכפת לו להגיד?
2: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
1: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה, ועוד לחץ על ירין לוי.
2: ירין לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
0: לביתר, כן.
1: טוס.
0: גם לבאר שבע, תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי, אתה לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא רואה את זה.
0: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא רואה את זה קורה.
0: זה לא עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
2: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
2: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
2: אולי גם מלמד עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שפת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
2: גיא מלמד עושה, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, עוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
2: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
2: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
0: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
0: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
2: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
0: יש לו ביקוש, במקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
2: חלוץ מוחר.
0: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, פגשת בהפועל.
2: לא, ישראלי?
0: כן,
2: לא.
0: יש לך ישראלי?
2: מי?
0: אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל,
0: הוא שחקן, אני
1: אותי.
0: מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
0: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
0: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך לשחק,
0: איך אנחנו אומרים תמיד?
1: כן, אם מילר רוצה להצליח?
0: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו לשחק יותר?
0: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
0: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
2: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול לפוצץ, כי גם ככה סיימנו.
2: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
0: עזרת השם.
2: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
2: יאמר לי זכותך.
0: גם אני אגיע. אתה מנהל בטוחה.
2: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
2: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שיהיה
2: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
0: ויאללה בטר.
2: יאללה ביי.
3: אני לא סתם גביע. אני ההוכחה. הוכחה שזה קרה. שזה היה אמיתי. אני לא בוחר מי יניף אותי. אני מכיר רק את מי שרוצים להניף אותי. שנה אחרי שנה אני מרגיש את כאב ההפסד. רואה את שמחת הניצחון. תואר שישרוד יותר מכל מי שינוף אותי. ועכשיו, אני מחכה. אוכל לקבוצה הבאה, לקפטן נוסף. ערב נוסף שיחרוץ בי את הזיכרון שלו.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: מאחורי הטבעות.
6: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
5: שלום, שלום לכם. פרק 2 של מאחורי הטבעות. אנחנו ניסע במכונת הזמן ללוס אנג'לס 1984. שלום, עודד אלפרין.
6: אהלן, המשחקים האולימפיים הראשונים בחיי, יש לציין. הייתי אז בין 4 חודשים.
5: כן, אין לי ספק שאתה זוכר כל פריים.
6: זוכר טוב, טוב.
5: מהיוטיוב.
6: ולכן, בגלל זה החלטתי שנדבר על זה.
5: המשחקים ה-23 בעת החדשה. כש-140 מדינות מגיעות, תכף אנחנו נבין למה הגענו למספר הזה.
6: איפה נעלמו כל המדינות האחרות?
5: כן, זה קרה בחודש אוגוסט, ב-12/8/84, זה התחיל, הסתיים ב-28 ליולי, זה התחיל ב-28 ליולי, הסתיים ב-12 באוגוסט. מספר המשתתפים היה 6,829, מתוכם 1,566 נשים. סך הכל היו 9,190 אנשי תקשורת, שזה יותר מהמשתתפים. דרך אגב, מבחינת כמות אנשי התקשורת, זה פחות יותר נשאר אותו דבר לאורך כל השנים, באזור ה-10,000 אנשי תקשורת. גם אז, גם היום. לוס אנג'לס, העיר שעירכה את המשחקים האולימפיים גם ב-1932, קיבלה לארח את המשחקים האלה גם בפעם השנייה ב-1984, וכידוע לנו גם צפויה לארח אותם ב-2028. משלחת ישראלית הייתה באולימפיאדה הזו, כמובן. שלחה ישראל אז את המשלחת הגדולה ביותר שלה עד אז, 33 ספורטאים ב-11 ענפים שונים. בלוס אנג'לס אף נציג ישראל לא הצליח להגיע להישג משמעותי. עמוס מנסדורף ייצג את ישראל בטניס, אווירה מזרח היה הקייקיסט הראשון של ישראל, סיים המקום הרביעי בחצי הגמר, הייתה גם השתתפות ישראלית ראשונה באגרוף, בהתאמנות אמנותית, שזאת גם הייתה הופעת הבכורה של הענף, וגלשני הרוח גם שם חגגו פעם ראשונה. מי שנשאה את הדגל הייתה זהבה שמואלי.
6: זהבה שמואלי, שגם עליה נדבר אולי קצת בהמשך, במילה על המראטון שבו היא השתתפה. אבל הזכרת את זה שבסך הכל 140 מדינות השתתפו, וכמובן שאנחנו מדובר ב4 שנים אחרי המשחקים האולימפיים במוסקבה, אז מדינות גוש המערב ובראשן ארצות הברית החרימו את רוסיה, ו4 שנים אחר כך מגיעה התגובה של מדינות הגוש הקומוניסטי, ובראשן כמובן ברית המועצות, לא רוסיה. ברית המועצות אמרה ש הם לא הגיעו, לא יגיעו למשחקים האולימפיים מחשש לבריאות הספורטאים, ומכיוון ומדובר במדינה שיש בה סביבה אנטי-קומוניסטית מובהקת, זו הייתה ההגדרה או ההצהרה הרשמית.
5: אני רוצה ברשותך לקחת את זה טיפה יותר אחורה. קודם כל נזכיר במשפט, כי אנחנו גם נגיע יום אחד למוסקבה 1980, שכשארצות הברית מחליטה להחרים את המשחקים האולימפיים ואיתה עוד מדינות המערב, אז זה כלל 65 מדינות שלא הגיעו. במקרה הזה, כשמוסקבה מודיעה על חרם על לוס אנג'לס, כשרוסיה מודיעה, או ברית המועצות, היתר דיוק, אז ברית המועצות ועוד 14 מדינות, שזה טיפה פחות.
6: אבל כמה, בהתחלה ברית המועצות אמרה, אנחנו הולכים פלוס 100, אוקיי? 100 מדינות יחד איתנו. עכשיו, אם ברית המועצות ועוד 100 באותו זמן, זה אוקיי, לא יהיו משחקים אולימפיים, או לפחות לא בצורה שבצורה שאנחנו מכירים. האמריקאים, כמו האמריקאים, לקחו פרויקט, אמרו, אנחנו הולכים לשבור את החרם, לשבור את החרם הסובייטי, וכמו שאמרת, הם הצליחו, אבל בדרך להשאיר רק 14 מדינות זה מאוד מאוד יפה. הם ניסו, הם שלחו שליחים לכל מיני מדינות, הם שלחו שליח לקובה, שלחו שליח לסין, שלחו שליח לרומניה, וכל שליח גם יכול היה לדבר בשפת האם המקומית, וככה, אז אומרים את הקובנים וקסטרו, הם לא יצירו לשכנע,

0: אבל את הסינים שניגע בהם דווקא כן, וזה היה הישג הסי אולי מבחינתם, לשבור את החומה הסינית הזאת ולהביא אותן למשחקים, וגם את הרומנים, שאומנם נחשבת מדינה קטנה...
1: ונחשבת מדינה ששייכת לגוש המזרחי כן, באירופה, ללא צל של ספק. עכשיו, הסיפור היה שמשהו ב-1982, כן, האולימפיאדה הייתה ב-1984, פוגשים הרוסים את חואן אנטוניו סמרן, שאומרים לו, תקשיב, הכל בסדר, אנחנו מתכוננים. ונשאלת השאלה, מה גרם להנהגה הסובייטית בעצם לשנות את הגישה לקראת המשחקים של 84? וזה קשור בכל הפוליטיקה שהתקיימה באותה התקופה. היו המון המון מתחים שנראו בעיקר בחצי השני של 1983. החל ב-1 בספטמבר הופל מטוס נוסעים דרום קוריאני, במרחב האווירי הסובייטי. זה גרם למאומה במערב. אחר כך הגיעה פלישת ארצות הברית לגרנדה הקומוניסטית. פריסה של טילים בליסטיים אמריקאים בינוניים באירופה, והיחסים, שזאת הייתה מלחמה הקרה, גם יש להזכיר, הלכו והידרדרו בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שציינת, הם דאגו לשלומם בקרמלין, הם רצו ערבויות לשלומם של הספורטאים הסובייטים בארצות הברית, הם עשו טיזינג לאמריקאים בעצם, והאמריקאים אמרו, לא, אנחנו לא מספקים לכם שום ערבויות משום סוג כזה.
0: ותראי מה זה, 36 שנה אחר כך, ואותו דבר עדיין קורה גם בעולם שלנו, והאמריקאים והרוסים ממשיכים לעשות טיזינג אחד לשני, אמנם בקנה מידה אולי פחות גדול, אבל זה עדיין קורה, ו...
1: ואז כמו שציינו, במאי 84, שזה משהו כמו 3 חודשים לפני המשחקים, לפני טקס הפתיחה, מחליטים בפוליטבירו בראשות המזכיר הכללי, קונסטנטין צ'רנקו.
0: האגדי.
1: להחרים את המשחקים של לוס אנג'לס. וכאמור, 14 מדינות נוספות הולכות בעקבותיה.
0: ועדיין, למרות ההחרמה הזו, משחקי לוס אנג'לס 84 נחשבים למהדורה מאוד מאוד מוצלחת של המשחקים האולימפיים. אמרו, אולי החרם, היה כל מיני דברים, חרם ומזג גביר ופקקים ואיזה עיר זאת לוס אנג'לס בכלל, שתוכל לארח את המשחקים האולימפיים? אבל זה נחשב על הצלחה גדולה.
1: האולימפיאדה, המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס נחשבו להצלחה מדהימה, ויש כאלה שאומרים שאפילו בעצם היה פה בעצם סוג של חזו את העתיד, כי אפשר היה לראות את יחסי הכוחות שבין ארצות הברית לברית המועצות, מה שלא ניבא טובות לגבי הגוש המזרחי, כי ברגע שראית, כאילו האולימפיאדה היא הייתה אקדח במערכה הראשונה, לראות לאן זה הולך עבור הגוש המזרחי, שכאמור התמוטט לחלוטין 5 שנים אחר כך עם הקריסה של חומת ברלין. ואגב, גם על התנועה האולימפית הייתה לזה השפעה מאוד גדולה, כי אחרי גם החרם של מוסקווה וגם החרם של לוס אנג'לס, התנועה הייתה די מרוסקת, הוועד האולימפיה הבינלאומי, ואז בעצם החליט באמצע שנות ה-80, יושב ראש הוועד האולימפיה הבינלאומי, שציינתי את שמו קודם, חואן אנטוניו סמרנש, על מספר שינויים בחוקה האולימפית, כשקודם כל הוא נתן אישור לספורטאים מקצוענים להתחרות, ולא רק לחובבים, כאלה, לא, כלומר, לא קרה כאלה שלא מקבלים כסף, אלא גם כאלה שמקבלים כסף, כשהסיק כמובן יגיע עוד בהמשך עם הדרימטים שתגיע לברצלונה ב-92, אבל השינוי הדרסטי הזה שהנהיג סמרנש, הוא בעצם הפך את המשחקים האולימפיים לדבר העצום שמגלגל מיליארדים, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, אבל המכה הקשה שהם חטפו בגלל החרם מצד אחד והחרם מצד שני, מה שנקרא, מאז יצא מתוק, בסופו של דבר, לפחות מבחינת ההתנהלות הכלכלית, ולא רק על הוועד האולימפיה הבינלאומי.
0: דיברתם, הסתכלו קדימה, אבל דיברנו ככה בינינו מקודם, על המבט שלהם אחורה של לוס אנג'לס, ועל מה שקרה במשחקים האולימפיים לפניהם. אז 80 אנחנו יודעים, חרם, וכמובן שהצלחה כלכלית גדולה זה לא היה. ואתה הולכת אחורה ל-76 במונטריאול, כישלון קולוסלי של הקנדים, 72...
1: כישלון כלכלי של הקנדים. בור עצום שהם נכנסו אליו.
0: 72 מכה אנושה בעקבות כמובן רצח י"א, מכה תדמיתית, אני לא שם כרגע את הכלכלי בצד, מכה תדמיתית גדולה מאוד. בעצם המשחקים האולימפיים האחרונים המוצלחים, לפחות ב-state of mind, היו במקסיקו 68. ונשאלת השאלה, איך דווקא לוס אנג'לס, שכמו שאמרנו, היה לה הרבה מאוד בעיות מובנות.
1: אבל המדהים הוא שגם... לוס אנג'לס וניו יורק היו שתי הערים היחידות שהגישו מועמדות לארח את המשחקים ב-84. כך שזה בעצם היה לבחור בין ארצות הברית לבין ארצות הברית.
0: וארצות הברית זכתה.
1: וארצות הברית זכתה.
0: ולוס אנג'לס זכתה.
1: לוס אנג'לס הלכה על זה.
0: אז אנחנו ככה רוצים אולי לצלול יותר לפן באמת הכלכלי-מסחרי של האירוע הזה, ובשביל זה הייתנו על הקו יקי דיין, לשעבר קונסול

0: ישראל בלוס אנג'לס. שלום יאקי, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אני חושב שהשאלה, נקרא לזה ממישהו שגר שם באמת הרבה שנים והיה שם, היא איך הצליחו בהשקעה כלכלית די צנועה יחסית למונחי משחקים אולימפיים להפוך לכזאת הצלחה גדולה?
1: ניתן לכם תשובה קצרה מאוד, ואז אני אתן לכם תשובה קצת יותר ארוכה. תשובה קצרה, הם עשו שלושה דברים שונים. אחד, הם לא בנו דברים חדשים, זאת אומרת, השתמשו בתשתיות קיימות. שתיים, הם עשו דיל באמת באמת יוצא דופן עם הטלוויזיה, ונסביר את זה. והדבר השלישי זה חסויות. ובאמת, לוס אנג'לס הפכה לאולימפיאדה הרווחית ביותר, אי פעם שהייתה, והיא בעצם סימנה את הדרך לברצלונה ולאטלנטה אחריה. עכשיו, כמו שאמרתם נכון, קודם כל, אנחנו מדברים על עידן שלם, בעצם האולימפיאדה המוצלחת הכלכלית האחרונה שהייתה לפני לוס אנג'לס, זה ב-1932 בלוס אנג'לס. מ-1936 יש האולימפיאדה המפורסמת בברלין עם ג'סי אוונס והיטלר וכל הדברים האלה, יש שינוי יוצא דופן, כי בעצם מי שנכנס למימון האולימפיאדה זה המדינה. המדינה מממנת את האולימפיאדה. והזכרתם נכון ששורה של אולימפיאדות לא מוצלחות, שאולי מבחינה כלכלית וגם מבחינות אחרות, כמו במינכן 72 עם רצח הספורטאים, 76 בור של יותר מ-$1.5 מיליארד במונטריאול, לקח להם 11 שנים לבנות את הגג של האצטדיון האולימפי ששיחקו שם, ורק ב-2006 החזירו את החוב על האולימפיאדה. ו-1980, כש-60 מדינות מחרימות את מוסקבה, בעצם אף אחד לא רוצה לארח את האולימפיאדה. וכמו שאמרת נכון, מירי, רק שני מקומות, ניו יורק ולוס אנג'לס, מוכנות לעשות את זה. ואז ברגע שלוס אנג'לס מקבלת את זה, המדינה או ארצות הברית מבהירה, לא יהיה מימון ממשלתי. וזה בעצם חריג מכל מה שהיה באולימפיאדות מ-36. בעצם המדינה אומרת, אנחנו לא נותנים, יפה שאתם רוצים להריח אולימפיאדה, אנחנו לא מוכנים לתת גוש. ואז קרה דבר מאוד יפה. בן אדם בשם פיטר אוברוף, שהוא גם היה ספורטאי, הוא השתתף באולימפיאדה בפולו, פולו מים בכלל, או משהו כזה, משהו זניח כזה. אבל הוא יסד את סוכנות הנסיעות השנייה בגודלה בארצות הברית. ואמרו לו, בוא תיקח ותארגן את האולימפיאדה, תבנה את האולימפיאדה. והוא הקים ועדה מייעצת, כמו תאגיד, של אנשי עסקים, רק אנשי עסקים. ואז מה שהם עשו, הם עשו שורה של דברים באמת באמת מדהימים. קודם כל, החוזה שהם חתמו עם ABC, עם הטלוויזיה, ששם הם קיבלו בסביבות $250 מיליון, שזה היה סכום יוצא דופן, אבל זה שינה בעצם את כל הקונספט של הטלוויזיה, של האולימפיאדה, כי האולימפיאדות היום מבוססות על מה שלוס אנג'לס יזדה, שכל האולימפיאדה היא סביב הטלוויזיה, והכל הם שידורי טלוויזיה בסופו של דבר. היו 100, זה לא שלא היה טלוויזיה לפני, אבל זה באמת ביסס את העניין הזה. היה 180 שעות שידור, שידרו מכל ה-42 מקומות שירחו, הווניוז, שירחו את האולימפיאדה.
2: בעצם זאת הייתה החשיפה, זה קיבל את החשיפה הגדולה ביותר עד אז בתולדות המשחקים האולימפיים.
1: הקהל הכי גדול אי פעם שצפה באולימפיאדה, והכל היה מוכוון טלוויזיה, זאת אומרת, גם המיתוג, התפאורה, אגב, למיתוג עצמו נתנו $10 מיליון, זה הכל. זאת אומרת, עשו אולימפיאדה שלמה, זה סכומים שלא נתפסים היום במיליארדים שאנחנו מדברים עליהם, אבל זה כל מה שנתנו ללוס אנג'לס למיתוג, $10 מיליון כדי להכין את האולימפיאדה הזאת, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מדגו את האולימפיאדה, והכל עבד סביב הטלוויזיה, השיגו המון המון חסויות, והשתמשו בכל התשתיות הקיימות שהיו בלוס אנג'לס. זאת אומרת, האצטדיון שירח את המשחקים ב-84, ומה שירח את האתלטיקה ואת קארל לואיס עם כל הסיעים המטורפים,

0: יפים שהוא עשה, היה הקולוסיאום, שהיה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה ב-1932. זאת אומרת, הם לא השקיעו כמעט כלום.
1: כן, תמיד דיברו על הקנדים שלא גמרו את הגג, הם אפילו לא ניסו לבנות הגג, הם פשוט השאירו את זה פתוח וגמרנו.
2: וגם השני מתקנים שהם כן בנו, היו מתקנים שהם אמרו, אוקיי, אנחנו יודעים שנשתמש בהם, היה מתקן אחד ב-USC ועוד מתקן אחד בקרסון, הוולודרום, ששנים אחר כך עדיין משתמשים בהם.
0: נכון, נכון, נכון. אז זה מה שלא היו פילים לבנים בכלל, ובסופו של דבר יש עוד דבר מדהים שהם עשו שלא חזר אחרי זה, אבל הדבר המדהים זה שהיום אם אולימפיאדה היא אולימפיאדה מרוויחה, בסופו של דבר הוועד האולימפי מקבל את כל הכסף. אבל פיטר אוברוף, וגם היום אולימפיאדה כשמכינים אותה זה משהו כמו 10 שנים להכין אולימפיאדה. אז,
1: כן, אתה מקבל את הידיעה שאתה תהיה עיר מערכת 9 שנים לפני.
0: בדיוק. אז זה היה 5 שנים לפני. זאת אומרת, רק ב-79, לוס אנג'לס ידעה שהיא מערכת את האולימפיאדה ב-84, ובעצם הם הגיעו לסיכום שאם יהיו רווחים, אז 60% ילך לטובת הוועדה המארגנת, ו-40% ילכו לצרכים של דרום קליפורניה. זאת אומרת, לוס אנג'לס וכל מה שהיה סביבה, ובסופו של דבר, האולימפיאדה הזאת היו בה, ההוצאות הגיעו ל-546 מיליון דולר, והרווחים הגיעו ל-232.5 מיליון דולר. הרווחים, זה רווח מדהים, זאת אומרת, במונחים של אז, מה שאמר שבסופו של דבר, 93 מיליון דולר הלכו לקרן שהקימה העיר לוס אנג'לס, ואותה קרן בניהול נכון הגיעה בסופו של דבר ליותר מ-200 מיליון דולר, שמימנה יותר מ-3 מיליון תלמידים, הקימו מלא אצטדיונים, אפילו לא מזמן כשהחליטו לחתוך בתקציב הספורט של בתי הספר התיכוניים באזור לוס אנג'לס, אותה קרן LA84, נתנה כסף לציוד הספורט. זאת אומרת, המון כסף לא רק נכנס לוועדה המארגנת, אלא נשאר בקליפורניה, נשאר בדרום קליפורניה, ושימש לחיזוק הספורט עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת, זה דבר באמת מדהים שלוס אנג'לס... לוס אנג'לס הצליחה לעשות.
2: אולי יוצאת מוקדם לדבר על זה, אתה רואה קווים מנחים, קווי דמיון בין מה שהיה אז למה שהולך לקרות עוד 8 שנים ב-2028, מבחינת התפיסה האמריקאית, מבחינת התפיסה של לוס אנג'לס?
0: זו שאלה מצוינת. קודם כל, באמת מעניין אם עוד פעם הממשלה לא תשים את היד בכיס, כי אנחנו רואים את האולימפיאדות האחרונות.
1: למרות שטראמפ כבר דיבר על כך שהוא ייתן איזושהי תמיכה בעניין הזה. לפני הקורונה.
0: אבל אנחנו רואים שחבר'ה פרטיים מחליטים לארגן אולימפיאדה, זה לא בהכרח יוצא רע, זה יכול לצאת יוצא מן הכלל גם לאזור וגם כי אם אנחנו מסתכלים על אולימפיאדות אחרי זה, אני יכול להגיד לכם שגם גרתי באתונה כמה שנים והייתי שם בוועדה המייעצת לאולימפיאדה ב-2004. זה דוגמה לאולימפיאדה ש כמות הפילים הלבנים שם, וכמות הגירעון שיוון נכנסה מהאולימפיאדה הזאת, זה משהו שהיוונים ישלמו עוד שנים רבות, באמת, באמת שנים רבות, שנים עצומות, ואנחנו מדברים היום על מיליארדים. אז אני חושב שהמודל שיסדו שם בלוס אנג'לס, הוא מודל מאוד מוצלח, הוא מאוד רווחי, זאת אומרת, זה לא סתם עיר הסרטים וכל המיתוג והחסויות, הם באמת הצליחו לבנות אולימפיאדה עם מודל כלכלי מוצלח ויוצא דופן, ואני חושב שב-2028 זה בהחלט יכול להיות המודל. זה עובדה שלוס אנג'לס כ-84 הייתה מודל לכמעט כל האולימפיאדות אחרי זה. האטלנטה שהייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, לא בהכרח מבחינה ספורטית, או ברצלונה, נשענו לחלוטין על המודל הכלכלי של לוס אנג'לס.
1: כן, השאירה מורשת כלכלית חשובה מאוד עבור המשחקים האולימפיים, וגם, בוא נגיד ככה, הרים את גאוות היחידה של לוס אנג'לס כעיר, שלא שהייתה חסרה לה גאוות יחידה, אבל היה פה עוד איזה ערך מוסף שהיא קיבלה במשחקים האלה. יקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, בשמחה.
1: תתכונן לקראת 2028.

0: אתה יודע,
1: ותכף מגיע. לחלוטין, אני כבר מוכן, אני כבר מוכן, אני עובד על הריצה.
0: מעולה.
2: תודה, יקי.
0: תודה רבה. בקיצור, אמרנו, המשחקים האלה היו הצלחה גדולה מבחינה כלכלית, הם גם היו הצלחה מאוד גדולה מבחינה ספורטיבית עבור האמריקאים, משום שההיעדרות של הספורטאים הסובייטיים גרמה לארצות הברית להיות המדינה שתזכה ב-83 מדליות זהב, ו-61 כסף ו-30 מדליות ארד, סך הכל 174 מדליות מתוך ה-221 שהוענקו, וזה שיא שאף מדינה לא שברה מאז מבחינת מדליות זהב, אני מדברת.
2: לא תשבור גם כנראה, מבחינת אחוזים, לא יכול לקרות יותר. אלא אם כן יחרימו עוד פעם,
0: ובאמת התודות, כמו שאמר פרשן אמריקאי בשידור טקס הסיום, הם לחבר צ'רנקו, שהעניק לארצות הברית מדליות זהב רבות יותר מכל ספורטאי אחר. כמובן שמי שבסופו של דבר, אתה יודע, חטפו את המכה הכי חזקה בכל החרמות האלה היו הספורטאים, גם הספורטאים הסובייטים, שיש לנו השגות על איך שהם התכוננו למשחקים מבחינת חומרים אסורים, אבל היה ברור לפי התוצאות שהיו בכל תחרויות האליפויות העולם בשנה שקדמה למשחקים האולימפיים, שברית המועצות הולכת להפציץ, היא הרי, ובמוסקבה באמת ראו גם את התוצאות, במוסקבה, אני אומרת, בסאול, ב-88 ראו את התוצאות, כשברית המועצות זכתה ב-55 מדליות זהב, לעומת 35, ובאמת היה גם, אתה יודע, היה גם עולם ספורטיבי באולימפיאדה הזאת, במשחקים של לוס אנג'לס. אני אגיד עוד דבר אחד שהשפיע דרמטית מבחינה ספורטיבית, החרם הזה, הוא היה על ענף הרמת המשקולות, כי הנתונים שם הם מדהימים. מתוך 100 המדורגים ראשונים בעולם, 94 לא הגיעו. מתוך 30 המדליסטים באליפות העולם שקדמה למשחקים, 29 מדליסטים לא הגיעו. וכל 10 אלופי העולם, בכל 10 הקטגוריות נעדרו. משהו שאפשר גם להסביר אותו, היום, כשאתה רואה את הדומיננטיות שהייתה אז למזרח, גם בחופשיות של השימוש בחומרים אסורים, שהייתה מעבר למסך הברזל.
2: כן, בוא נמשיך קצת, אתה יודע, נשאיר בפן הספורטיבי, וניגע אני חושב אולי בהתקדמות הגדולה ביותר של המשחקים האלה, זה ההתקדמות של אנשים, לפחות ברמת הכניסה שלהם לתוך העולם הגברי. אוקיי, אז הוספו הרבה ענפים חדשים, כמו
0: שניים הם נשיים לחלוטין.
2: כן, התעמלות אמנותית ושחייה אמנותית, שחייה צורנית, שני ענפים שהיום לפחות ההתאמנות האמנותית הוא חלק מאוד גדול, אני חושב, מהמשחקים האולימפיים, בטח שלנו כישראלים, בגלל ההצלחה בשנים.
0: כן, זה מדהים לחשוב שזה נכנס רק ב-84, עליית חנינוביץ' אגב הצגה את ישראל ב-84.
2: היו נכנסו האופניים, אופני הכביש לנשים, ובעיקר השינוי הגדול באתלטיקה. ממוסקבה, שם הריצה הארוכה ביותר הייתה 1,500 מטר נשים, פתאום קיבלנו 5,000 ו-10,000, וגולת הכותרת
0: 3,000?
2: כן, וגולת הכותרת כמובן מרתון הנשים.
0: כן, תודה לאל, ב-84 הסכימו שנשים ירוצו מעל 1,500 מטר, עד אז חשבו שאנחנו פשוט כולנו כל מיני תופעות פיזיולוגיות איומות ונוראות, ושבעיקר אנחנו לא נוכל להתמודד עם זה. זאת אומרת, ללדת אנחנו יכולות, שזה ללא ספק יותר קשה מכל דבר אחר.
2: הצלחה גדולה.
0: אבל תרוץ למרתון אנחנו לא יכולות. תודה לכולם שהסכימו. ב-84.
2: וזה מוזר, כי אתה אומר, אוקיי, קודם כל, מרתון זה הסמל של המשחקים האולימפיים. אנחנו יודעים, המרתון באולימפיה, כמה שהוא היה חשוב. עכשיו, המרתון הראשון שבו, נקרא לזה, אישה כבר נרשמה, היה אי שם ב-1926, אוקיי? אנחנו מדברים על 1984. בשנות ה-60, חוזרים למרתון בוסטון, ולאנשים שהתחפשו, ולאנשים שהתחבו כדי להצטרף ובאמת לרוץ. והשינוי מתחיל בתחילת שנות ה-70, באוגוסט 71, ירידה ראשונה של אישה משלוש שעות, ב-1972 כבר אישור רשמי להשתתף במרתון בוסטון, ואתה כבר מתחיל לשמוע את הקולות, אוקיי, אולי זה בסדר, אולי אפשר לצרף מרתון נשים, חשבו בהתחלה אולי לעשות את זה מדורג, נכניס 3,000, נכניס 5,000, 10,000, ואז בשלב מסוים מרתון, כמו גנים ובתי ספר בפעימות של קורונה, אוקיי? אבל ב-1979, ראש ה-IAAF באותה תקופה מגיע למרתון טוקיו. והוא רואה את מרתון טוקיו, והוא רואה את הנשים שם, והוא רואה את הרמה, כמה היא גבוהה, ואומר, אוקיי, אני מבחינתי קיבלתי את האישור, אני רוצה את הכל ביחד. מוביל את דבר כל המרחקים הגדולים, היידה לתוך המשחקים האולימפיים, לקח עוד קצת זמן, 23 בפברואר 81, המרתון האולימפי הראשון מאושר על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, וככה אנחנו מגיעים ללוס אנג'לס 84 עם המרתון, שהיה, אני חושב, לא מעט חששות, בעיקר בעין הציבורית, איך זה התקבל, ואיך באמת הנשים הללו שהגיעו למרתון, כולן נשים מנוסות במרתונים, זה לא היה המרתון הראשון שלהם, זה כן היה המרתון האולימפי הראשון, אבל היו אליפויות עולם ומרתון לפני כן, אבל היה חשש גם בגלל מזג האוויר, שלא היטיב עם הריצה,

0: מזג אוויר חם, חם. לחות ולח. גבוה מאוד בלוס אנג'לס, אנחנו מכירים, ומגיעים למרתון, וברמה הספורטיבית, אני לא יודע כמה, זה פחות זכור, אבל ג'וין בנויט, האמריקאית,
1: שהייתה פייבוריטית לכל דבר לנצח
0: כן,
1: בריצה הזאת.
0: היא עשתה ריצת סולו. ריצת סולו במרתון זה משהו שהיום כמעט
1: כן,
0: ולא רואים.
1: כן, צריך לקחת בחשבון שהיא הגיעה לריצה הזאת כשהיא לא נוצחה במרתון מנובמבר 81.
0: אבל היה לה איזושהי בעיה, היה לה קצת מכת פציעות לפני, ואמרו, אוקיי, היא יצאה מוקדם, שמה את כולה מאחוריה, ואמרו, אוקיי, היא לא תחזיק. ועוד קילומטר, ועוד 5 קילומטר, ואחרי 30 קילומטר, גרטה וייץ הנורווגית צמצמה קצת את הפער. ואמרו, אוקיי, הנה, עכשיו היא תעבור אותה, אבל גם גרטה וייץ אחרי זה ברעיונות אמרה, אני הבנתי שזה לא מספיק, אני הבנתי שאני רחוקה מדי, ובאמת בנויט סיימה ראשונה את קו הסיום, עברה ראשונה את קו הסיום, זהב לאמריקאים, יצלנו קולוסאו מפוצץ, עד אפס מקום, ואמריקאית זוכה, וכמובן חגיגה גדולה.
1: 20 דקות אחרי,
0: מי מגיעה, מירי?
1: מגיעה גבריאל אנדרסון שייס. שהיא בעצם למעשה אמריקאית שוויצרית עם אזרחות כפולה, מדריכת סקי מאיידהו, שהצליחה בזכות האזרחות הכפולה שלה לייצג בעצם את שוויץ במרתון הזה.
0: נדבר על אזרחויות כפולות עוד מעט, ממש עוד מעט.
1: כן.
0: והיא מגיעה באמת, נקרא לזה, לאצטדיון, ואני חושב שזה אחד הרגעים הזכורים בהיסטוריה האולימפית, שהיא פשוט, היא חטפה מכת חום. וראו, היא לא הייתה מסוגלת לרוץ, היא לא הייתה מסוגלת בקושי הלכה, התנודדה מצד לצד. אממה, אם היה בא מישהו, נגע לזה, ממארגני המרתון, ונוגע, עוזר לה, היא הייתה נפסלת. אף אחד לא...
1: זה היה החוק אז.
0: כן, אף אחד לא נכנס. היא נשארה לבד על המסלול.
1: זה לא רק שהיא, אף אחד, היא גם לא, היא כן הייתה מספיק קוהרנטית, בשביל להגיד להם שהיא לא רוצה שהם...
0: אל תיגעו בה.
1: אל תיגעו בי.
0: אל תיגעו בי.
1: היא מתארת אחר כך את התחושות שלה, והיא אומרת, אני ידעתי שאני רוצה להקיף, וזה היה, היא אמרה, בהתחלה זה היה נראה לי שזה יהיה לי ממש לא נורא. הרגשתי קצת לא טוב בהתחלה כשנכנסתי לאצטדיון, היה נראה לי שזה יהיה לא נורא. לאט לאט התחלתי להרגיש, אני מצטטת אותה, שאני מאבדת את השליטה על האיברים שלי.
0: חוש ההתמצאות כן. נעלם. וקצת חבל שזה דווקא מה שזוכרים. כי זה ממש שיחק לידיים של כל המתנגדים. כל מי שאמר, הנה, תראו איך... עכשיו, מה, לא קרה שגבר הגיע לקו הסיום והתמוטט בריצת מרתון? לא קרה, ראינו אנחנו, לא יודע, באיזה המרתון, שעשינו במרתון 64. גם תמונות קשות מאוד של ספורטאים גברי.
1: שידרנו עכשיו אליפות עולם באתלטיקה, שבדוחה שאנשים, שכולם שם...
0: התמוטטו.
1: פרישות על גבי פרישות.
0: אבל מכיוון וזה היה המרתון הראשון, זו תמונה מאוד מאוד זכורה. שוב, זה לא הפריע לה, זה לא שינה את העתיד, וזה טוב, כי המרתון נשאר כמובן.
1: אנדרסון שייס, למי שלא זוכר, פוסעת את הצעדים האחרונים שלה לעבר קו הסיום, חוצה אותם ברויות מדהימה. כש-77 אלף צופים שם בקוליסאום, אני לא יודעת, חלקם שאלו את עצמם למה לא אומרים לה להפסיק, וחלקם הריעו לה מרוב התרגשות, באמת, עוצמת הרגשות שם באצטדיון האולימפי הייתה מטורפת.
0: ככה אנחנו אוהבים לזכור משחקים אולימפיים בסוף. למרות הסמליות הלא כל כך טובה, אבל ברמת השוט, תראו כמה זה היה חשוב לה לסיים, רק לסיים, הרי לא, אין לה מדליה, היא לא בטופ 10, היא לא שום דבר, רק תנו לה לעבור את קו הסיום, והיא עשתה את שלה. היא עשתה את שלה.
1: אתה יודע כמה זמן לקח לה להקיף את ההקפה האחרונה?
0: 5 דקות כזה,
1: לא? 5 דקות ו-44 שניות. ואחר כך גם הוחלף החוק, והפך להיות חוק שייס, כן. על שמה, שכן אפשר לתת סיום מבלי שזה ייחשב כפסילה. דרך אגב, היא סיפרה גם שהיא שכחה לשתות בדרך.
0: זה בעיה. שהיא
1: עברה תחנה אחת, דילגה על זה, ושהיא שילמה את המחיר, ודרך, עם שתי אינפוזיות נפטרה לה הבעיה, אגב.
0: כן, היא הלכה לבית חולים, והיא
1: לא,
0: מאוד...
1: לא, זה סיפור. באותו ערב היא כבר הייתה במסיבת עיתונאים, והייתה כמובן כבשה את כותרות העיתונים ביום למחרת.
0: אבל הייתה עוד אחת מישהי לפניה שכבשה את כותרות העיתונים עוד לפניה, קראו לה זולה בד. ואם צריך לחפש את, נקרא לזה, אולי השערוריה של המשחקים הללו.
1: כן, זה אולי אחד הסיפורים הגדולים והזכורים, הקרב בין מרי דקר, האמריקאית, נערת הזהב האמריקאית, לבין זולה בד, ילידת דרום אפריקה, שייצגה למעשה את בריטניה במשחקים האלה בריצת ה-3,000. וכדי להבין את עוצמתו של הסיפור הזה, צריך לקחת קצת את שעון הזמן לאחור. נספר קודם כל שמרי דקר הגיעה למשחקים האלה כשהיא בת 26, כשהיא אלופת עולם בריצת 1,500 וב-3,000 מאליפות העולם שהייתה השנה קודם לכן. זול הבת, בת 17 וחצי, כאמור מדרום אפריקה, מדינה שמוחרמת.
0: בגלל האפרטהייד.
1: מוחרמת עוד מ-64, כמו שכבר למדנו בפרק הראשון שלנו, ותהיה מוחרמת ה-92 בגלל מדיניות האפרטהייד שיש שם. זול הבת מגיעה מכפר קטן, מחווה בדרום אפריקה, ילדה מאוד מופנמת, עם אבא מאוד בעייתי, הורים שהם ביחסים לא טובים, שהייתה לה תלויה בחדר גם התמונה של מרי דקר, כשהיא בעצם, הם סבלו מהמון צרות המשפחה הזאת, אחות אחת מתה, והאימא גם נפטרה בגיל מאוד צעיר, והיו שם, עברה הרבה טרגדיות הילדה הזאת, והריצה של, הייתה עבור זול הבת בעצם המקום לברוח אליו.
0: המפלט.
1: הייתה המפלט. כשאתה רואה, אני ראיתי את הסרט, ואני ממליצה על הסרט הדוקומנטרי הנפילה, שיש אותו ב-YES DOCO, אתה רואה שם את זול הבת, כשהיא בת 14, רצה, כמו מישהי שנושמת תוך כדי שהיא רצה, כמו שאנחנו נושמים כשאנחנו סתם יושבים על כיסא. זול הבת פורצת בסערה לתוך עולם האתלטיקה, משום שלמרות היותה רק בת 10, היא מצליחה לקבוע תוצאות מדהימות. בגיל 17 קובעת שיא עולם בריצת 5,000, משפרת בעצם את השיא של דקר, אבל איגוד האתלטיקה מסרב להכיר בהסכם, בהישג, משום שהיא התקיימה תחת שלטון האפרטהייד של דרום אפריקה. ואבא של זולה בד עושה הסכם, הדיילי מייל הבריטי. הסכם שזולה לא הייתה מעורבת בכלל, הוא ייתן להם את הסיפור שלה בבלעדיות, הם יעזרו לו בזכות דרכון בריטי שיש לסבא של בד, לקבל אזרחות בריטית.
0: ואז היא תוכל להשתתף במשחקים האולימפיים.
1: במשחקים האולימפיים.
0: כולם מנצחים. ווין ווין.
1: ככה הוא ראה את זה. הוא קיבל 100,000 לירות סטרלינג. זול הבת מספרת שהיא קיבלה 20,000, ושאחר כך גם ניקולה מזה מס וכל מיני כאלה לא נשאר לה מזה כלום. והם נוסעים לבריטניה, ושם האבא עושה את העסקה הזאת עם הדיילי מייל. ומה שקורה זה שהבריטים שונאים אוהבים את זול הבת, משום שהיא מגיעה משלטון האפרטהייד, וכל הקבוצות והגופים שקמו, שמוכים בכל רחבי העולם נגד האפרטהייד, פשוט איפה שהיא רצה, הם היו שם כדי לירוק עליה, לקלל אותה, להרים שלטים. היא הייתה מאוד מאוד מדוקת, אבל הריצה הייתה הכוח שלה. במקביל ביקום אחר, בלוס אנג'לס, בבית שלה, עוברת מרי דקר גם מסלול מלא רגעים לא פשוטים, משום שהיא ב-76 לפני המשחקים האולימפיים אליהם התכוננה, והייתה כוכבת ענקית בארצות הברית, צריך לציין, היא נפצעת, היא לא יכולה להשתתף. ואז מגיעה האולימפיאדה של 80, כשהיא בשיאה, וארצות הברית מחרימה, והיא לא יכולה להשתתף. והיא מגיעה בגיל 26, כאמור, כאלופת העולם, כפייבוריטית, עם השיער הבלונדיני ועם הפרצוף הזה עם הביטחון, וכל מי שרצה עם מרי דקר מתארת אותה כבחורה מאוד תחרותית שלא בוחלת בשום אמצעי כדי לנצח. ובעצם העולם כולו, התקשורת כולה עושה בילדאפ למפגש הזה של דרום אפריקאית שרצה יחפה, בלי נעליים.
0: יחפה.
1: יחפה.
0: שוב, אנחנו בשנת 84, כן? לא בכלא ב-60. 84.
1: רצה, ככה היא רצה, רצים, הם רצו בדרום אפריקה. להרגיש את המסלול ברגליים. עכשיו, היא בריטית, כן או לא. אתה יודע שהיא בקושי ידעה אנגלית.
0: אני יודע.
1: היא דיברה אפריקנרית בכלל. כשניסו לראיין אותה בבריטניה, היא ענתה כמו ילדה בכיתה ג' באנגלית. מגיעה זול הבת בת ה-17, לאצטדיון הזה בלוס אנג'לס, כשהיא סוחבת על הגב שלה את כל השנאה של כל העולם לדרום אפריקה. וכל האצטדיון כמובן רוצה את מרי דקר כאלופה שלו. והם מתחילה הריצה. רצות, רצות, רצות. כשלוש שקפות לקראת הסיום, זול הבת הופכת להיות המובילה, אבל מרי דקר מאחוריה בשביל הפנימי. ואז קורה שם איזשהו סוג של כמה אירועים, ופתאום אנחנו רואים את מרי דקר נופלת, מתגלגלת על הדשא ולא קמה. זול הבת לרגע מתבלבלת, מסתכלת, ממשיכה לרוץ. אחר כך כשהולכים ורואים את זה שוב, מבינים שהייתה שם התקלות ברגליים. אני בכוונה עוד לא מסבירה את זה עד הסוף. זול הבת מתחילה לחטוף קריאות בוז מטורפות מהקהל בקוליסאום. היא מאבדת את זה לגמרי. היא אומרת שהיא פשוט, היא כבר לא ידעה איפה היא נמצאת. היא מסיימת מקום שישי שם בריצה, למרות שהיא הובילה. ומרי דקר לא מסוגלת לקום על הרגליים, נמתח לה שם איזשהו שריר כתוצאה מהנפילה. כשנפגשות ביציאה מהאצטדיון, אז באה אליה זול הבת, ילדה בת 17, אומרת לה, סליחה, אני מתנצלת. והיא אומרת לה, don't bother. אל תטרחי בכלל.
0: You can put your stories in a sack, miss. כן.
1: ואז, במסיבת העיתונים שמתקיימת כמה שעות בלבד, אחרי שמרי דקר חוזרת עם בית החולים, היא אומרת, זולה בד אשמה, היא הפילה אותי. עכשיו, תבינו, זולה בד הובילה בריצה. מרי דקר הייתה מאחוריה. היא הכשילה אותי, היא הפילה אותי, היא מאשימה אותה בהתנגשות.

0: כשצריך לשים לב שבאתלטיקה בדרך כלל מוטלת על האתלט העוקב האחריות להימנע ממגע עם הרץ המוביל. ובהתחלה, ההתאחדות האתלטיקה פסלה את הרעיון, פסלו בהתחלה את בד, את הדרום אפריקאית, בגלל ההכשלה, אבל כעבור שעה, אחרי שצפו שוב בריצה, הם ניקו אותה מכל אשמה, בעוד התקשורת האמריקאית כמובן ממשיכה להאשים אותה, העיתונות הבריטית הגנה עליה, האשימה את דקר, ובאמת האירוניה הזאת שדקר, שהיא הייתה אתלטית הנערצת על בד, בסופו של דבר מחסלת אותה נפשית לגמרי, ואגב, בסוף אותה השנה, מרי דקר נבחרת כההפסד המביש ביותר, או שיים, משהו כזה, אצל הילדי האמריקאים, בגלל האופן שבו היא אחר כך
1: התנהלה.
0: נהרה כל כך מהר להאשים את זול הבד, ולא להבין שפשוט הייתה שם תאונה. רק כדי לדעת, למי שמעוניין, זול הבד שנה אחר כך בגיל 19, שוברת את שיא העולם ב-5,000, בתחרות בקריסטל פלס, בריצה האהובה להשיא, שהפעם הפך לרשמי, נרשם בגאווה תחת דגל בריטניה, והיא חזרה לדרום אפריקה, בסופו של דבר, היא חזרה להתחרות אחרי שהוסר החרם על דרום אפריקה, אבל לתהילה שהיא הייתה בה, ולשיא, ליכולות שהיא הייתה לפני 84, היא לא חזרה, וגם מרי דקר... היום לא מסוגלת לרוץ בכלל. עשו ביניהם מפגש בסרט הזה, זה היה מפגש מאוד טעון. ועדיין זול הבד היא כזאת משהו נורא תמים. דרך אגב, היא כל הזמן סיפרה שהיא לא היה לה מושג בכלל על האפרטהייד. אני לא יודעת אם להאמין לה או לא. עד עצם היום הזה אני לא בטוחה שיכולת לחיות בדרום אפריקה ולא לדעת מה זה האפרטהייד. אבל זה כבר שייך להיסטוריה, וזה סרט ענק וסיפור עצום.
1: אז זה סיפור עצום במשחקים האלה.
0: עצום ועצוב.
1: אם ככה מנסים לחפש את הספורטאי שייצג בצורה הטובה ביותר, גם את האמריקאיות וגם את המשחקים האולימפיים ב-84, זה קארל לואיס. קארל לואיס, כמובן גם הוא לא השתתף במוסקבה 1980.
0: קארל לואיס הגדול.
1: האגדי, מגיע ועושה בעצם הישג שלא נעשה פעם שלישית בלבד בהיסטוריה, פעם ראשונה מעל ג'סי אוונס, 4 מדליות זהב, הדבר הכי יוקרתי, 100-200 רוחק ושליחים, שהוא מסיים עבור האמריקאים עם שיא העולם היחיד, שהיה על המסלול במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84. ועם כל ההצלחה האדירה של קארל לואיס, אף אחד לא אוהב אותו. אף אחד לא מסוגלים לראות אותו. האמריקאים לא יכולים לראות אותו, לא, וזה כזה דיסוננס בין ההצלחה שלו כאטלט לבין האופי והאישיות שלו, וככה לשפוך עוד קצת אור עליו, אז אנחנו רוצים לעלות לקו הטלפון, את רוגל נחום.
0: שלום רוגל נחום.
2: היי, שלום, מה נשמע?
0: אז רק אני אספר עליך, רוגל גם בקריירה שלו החזיק 3 שיאים ישראלים בעת ובעונה אחת, גובה, רוחק ומשולשת, החזיק בשיא לקפיצה לרוחק, 7.96 מטרים, שיא שהחזיק 20 שנה, שיא ישראלי גם במשולשת שעדיין שריר וקיים 17.20 מטרים, היה ב3 אולימפיאדות ו4 אליפויות עולם. החסרתי משהו, רוגל?
2: נראה לי קצת יותר אליפויות עולם, אבל אני כבר בעצמי הפסקתי לספור, יכול להיות שהוא כמה באולמות, אבל נפסיק.
0: אז קארל לואיס, ספר לנו קצת עליו עוד לפני המשחקים, זאת אומרת, איך הוא נבנה האתלט הזה?
2: קודם כל אני חייב להתייחס לסיומת של הדברים שאמרתם, שכאילו כולם לא אהבו אותו, ובעצם הספורטאי מהשג הכי גדול, אז אני די, לי זה היה צריך לא נראה ככה, כי יכול להיות שבארצות הברית לא אהבו אותו, אבל באירופה, בעולם האתלטיקה, לדעתי מאוד מאוד אהבו אותו, ואולי אחר כך נדבר קצת על איזה סופרסטאר, הוא היה בכלל בעולם האתלטיקה בשנות ה-80 ושנות ה-90. אז קארל לואיס אמנם ב-1984, הוא היה בן 23, הוא באמת זכה בארבע מדליות זהב, כמו שהזכרתי, משווה את השיא המדהים של ג'סי אוונס, אבל כבר בגיל 19 ב-1980 הוא הפיל למשחקים האולימפיים במוסקבה, גם בקפיצה לרוחק וגם בשליחים 4x100. כמובן בגלל החרם של המערב על המשחקים במוסקבה, אז הוא לא השתתף. ושלוש שנים אחר כך, בגיל 22, התקיימה אליפות העולם הראשונה באתלטיקה. בעצם רק בשנת 1983, זה גם קצת מוזר לשמוע.
0: ממש.
2: אז... רק אז התחיל המפעל הזה של אליפות עולם באתלטיקה, ובאליפות הזאת הוא כבר זכה בשלוש מדליות זהב, זה היה בהלסינקי, ובעצם אז אני חושב כבר שמו לב שיש איזה כוכב עולה חדש באתלטיקה העולמית,

0: כמובן מאז הוא עשה המון המון דברים, שזה התחיל בהמשך בלוחן ולסימן במדליות זהב, ואני זוכר, אני הייתי, אולי זה היה, אולי רק שנה אחר כך התחלתי להתאמן באתלטיקה, ובאמת לא ידעתי שום דבר על אתלטיקה, אבל הדבר הכי שידעתי שיש מישהו שקוראים לו קארי לואיס. אני לא חושב שהיה אדם בעולם שלא ידע מי זה קארי לואיס, כי כשאני התחלתי להתאמן באתלטיקה, לא התעניינתי בכלל בענף הזה, כל קרה במקרה, אבל את קארי לואיס הכרתי וידעתי מי זה, וצחיתי בו במשחקים אולימפיים ב-84, וזה היה מאוד מאוד מרגש, בכלל עבורי, אם אני יכול להגיד על ספורטאי שהוא היה התגלות המצוינות, זה היה קארי לואיס, הוא היה אליל של כולם, אני חושב, בתקופה הזאת.
1: יכול להיות רוגל שבגלל שבאירופה ובשאר העולם לא הכירו את קארי לואיס כמו שהכירו אותו בארצות הברית, יצא הפער הזה בתפיסה בין קארי לואיס האמריקאי של האמריקאים לבין קארי לואיס האתלט האדיר, כי בארצות הברית מה מדברים? שמסתכלים אחורה אומרים תראה אותו לפני המשחקים האולימפיים, באה אליו קוקה קולה אמרה בוא אנחנו מציעים לך עסקה, הוא אמר לו תודה אני אחרי המשחקים האולימפיים יהיה שווה יותר, המציאו לו לשחק בסדרות טלוויזיה, הציעו לו כל מיני קבוצות ב-NFL, ב-NBA.
2: כן, מדברים על זה שהוא היה מאוד רהבתן, שהוא נהג ב-BMW, בנה לעצמו בית יקר, כי הוא היה כזה...
0: אבל מה שאתה אומר, מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, אז אולי נשמע כארוגנטי ושחצני והיר, אבל אני חושב שזה בדיוק איך שספורטאים מתנהגים היום. ספורטאים היום יודעים למנף את השם שלהם, את המוניטין שלהם, להפוך אותו למותג. קארי לואיס זיהה את זה כבר בתקופה הזאת, ככה אני עכשיו, אם מסתכל אחורה, ככה אני מנפח את זה.
1: אבל זה פשוט...
0: הוא ידע מה הוא הולך להיות שווה. ותשמע, הוא צודק, הוא עושה את הקריירה שלו ב-1997, ששנה קודם הוא זכה בזהב רביעי ברציפות בקפיצה לרוחק.
2: שאני הייתי בצדור וראיתי אותו קופץ, באטלנטה.
1: יכול להיות שבפרספקטיבה של 2019, אם קארי לואיס היה חי ב-2020, נקרא לזה חי כספורטאי, אז היום הוא היה... אתה יודע...
2: לא סופרסטאר, הוא היה סופר סופר סופרסטאר.
1: אז השמה שלו כשחצן, כארוגנט, גרמה לקוקה קולה לא לנסות לחדש איתו את החוזה אחר כך.
2: אפילו נייקי.
1: כן, נייקי הורידה אותו. עכשיו, זה הזיה, זה ספורטאי על, שחברות מסחריות שחיות על ספורטאים כאלה, אומרות, לא תודה, אנחנו לא רוצים אותך. משהו שם לא עבד ביחסים הבין אישיים שלו עם החברות האלה לפחות.
0: יכול להיות, אבל מכיוון שזו הייתה תקופה שלא היו רשתות חברתיות, ולא היה אינטרנט, ולא היית חשוף בכלל למידע מהסוג הזה שאתה מדבר עליו, באירופה הוא היה סופרסטאר, הוא היה ממלא סטדיונים. היה, באותה תקופה לא היה את הסרב, מה שנקרא דיימונד ליג, היה סרב שקראו לו סרב הגרנד פרי, הוולט קלאס, ציריך, ברלין, היו כמה תחרויות. קארי לואיס היה ממלא את הסטדיונים האלה, לא משנה מי היה הבא, מספיק שאתה מביא אותו, הציון מלא פול האוס. הוא ידע מה הכוח שלו באירופה, ואירופה הייתה יותר חזקה, כנראה, מבחינת הכסף, מארצות הברית, ככה אני מסתכל אחורה.
2: היה, גם זה באמת תקופה כל כך אחרת, גם יש את הסיפור על דיילי תומפסון, שניצח בקרב 10, למחרת היום שקארי לואיס ניצח ב-200, ערב מאוחר יותר, דיילי תומפסון מנצח בקרב 10, והוא חושף חולצה שכתוב עליה, האם האתלט השני בטבעו בעולם הומו.
1: אחרי דיילי תומפסון? זה האתלט השני בטבעו בעולם, כאילו?
2: כן, כן. כלומר, הוא האשים את קארי לואיס שהוא הומו, כאילו שזה משהו ש... אבל אז...
0: כמובן שזה לא יכול להיות לקרוא היום, כי את יודעת, כל הארגונים וכל...
2: אתה רואה מישהו היום מעיז להרים חולצה כזאת, בכלל כל התפיסה, בגלל שהוא היה כזה גנדרן, אז זה גרר טענות שאולי הוא הומוסקסואל או ביסקסואל, והוא שם פס על כולם, גם הוא אמז דרך אגב, אני עושה מה שאני רוצה, ואני לא שואל אף אחד.
1: אין לי גבולות, אני גם לא...
2: תבינו את האטמוספירה של התקופה ב-84, שדיילי תומפסון מראה חולצה עם כיתוף כזה, זה פשוט... אי אפשר לתפוס את זה בכלל, ויחד עם זה, באמת הדיסוננס הזה, שלא ידעו אז, שלא ראו את ה... תחשבו על היום על יוסיין בולט, עם כל הפוזות והשואו-אוף, ולידו קארי לואיס נראה לי ממש...
1: מה זה, איש מופנם?
2: ממש מופנם, בדיוק.
1: רוגל, במילה על קארי לואיס האתלט, מה ייחד אותו, מה הפך אותו לכזה גדול, נקרא לזה, הוא אמר שהוא אהב יותר לקפוץ מאשר לרוץ, אבל הוא היה טוב בשניהם.
0: נכון, תראה, כשהוא התחיל את הקריירה שלו, הוא התחיל יותר כקופץ. כמובן שכדי להיות קופץ רוחק ברמה כזאת, אתה חייב להיות גם ספרינטר אדיר. אבל הוא גם גילה שהוא לא רק ספרינטר אדיר בשביל להגיע לשיא מהירות מסוימת, אלא הוא

0: והוא, אני מניח שבתקופה היא הוא לא השתמש במנטור, הוא יכול להיות אולי מנטור של כל אדם בעולם, הוא לא השתמש במישהו שיכוון אותו, והוא פשוט זה היה אצלו בילט אין בפנים. אני חושב שזה אחד הצדדים החזקים שלו, האמונה הזאת בעצמו, הוא הלך עם המאמנים שלו לאורך כל הדרך, שזה גם כן משהו מאוד חשוב, ללכת עם מאמנים ולהאמין בו, יחסים מאוד חשובים בין אתלט למאמן. אז זהו, אין כאילו, מהיר מאוד, אין יותר מה להוסיף, רק חייב לומר ש...
1: ניצח את המאה מטר אחרי שהוא היה צריך לצמצם שם פער, ועשה את זה בצורה מדהימה, וניצח שם בפער עצום, 20 מאיות.
0: כן, וגם אני חייב לומר, גם לא דיברנו, אבל ב-1991 התקיים אולי הקרב הענקים הכי גדול, לא אולי, התקיים קרב הענקים בקפיצה לרוחק, זה ביום שבו פאול שבר את העולם של בוב בימון וקפץ 8.95, והיה שם הקרב מטורף בינו לבין קארל לואיס, ושניהם שם, לואיס אגב, היא ממוצע בקפיצות של 8.87, שזה משהו שזה בלתי יתאר, חמש קפיצות ממוצע של 8.87.
2: והוא הפסיד.
0: אבל לא רק שהוא עשה, לא רק שהוא נתן את הופעת חייו בקפיצה לרוחק, הוא באותה אליפות גם שבר את השיא העולמי ב-100 מטר, אחרי שהוא זינק אחרי כולם, הוא הגיע ממש מאחור, ופשוט אטלט על.
1: כן, קארל לואיס הוא לא ספק הכוכב הגדול של המשחקים האלה, שהיום מדורג חמישי בטבלת זוכה מדליות הזהב במשחקים האולימפיים, עם 9 מדליות, אז עדיין שם למעלה בצמרת. רוגל נחום, תודה רבה.
0: היה?
1: כן.
0: תודה רבה לכם. אני רק אגיד שהיה מעניין לראות אותו היום עם בולט, כאילו באותה תקופה, איך זה היה מסתדר, כל המאצ'אפ הזה.
2: ג'ורדן ולברון גרסת האתלטיקה.
1: בדיוק. תודה רוגל.
0: תודה רבה, להתראות.
1: טוב, עכשיו באופן די אירוני, המשחקים בלוס אנג'לס שהוחרמו כאמור על ידי המדינות של הגוש הסובייטי, היו למשחקים, בעצם המשחקים הראשונים שסין הגיעה למשחקים, נבחרת מלאה ומשמעותית שמנתה 216 ספורטאים. כמובן שכל זה 24 שנים לפני שהיא כובשת את פסגת טבלת המדליות בבייג'ין, במשחקים האולימפיים. ניקח את זה טיפה ככה לרקע, הם בעצם הרפובליקה העממית של סין, כמו שהיא נקראת, השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים בהלסינקי ב-1952.
2: היה שם ספורטאי אחד, מה זה היה? זה היה ממש...
1: הוא לא הצליח אפילו להגיע, הגיע, רק אחד הצליח להתחרות.
2: הוא לא עבר מוקדמות.
1: לא היו טיסות ישירות, ועד שהם הסכימו להגיע וכו'. בקיצור, אי אפשר להגיד שהם באמת השתתפו, והיה סיפור שלם בעצם בין הרפובליקה העממית של סין לבין הרפובליקה הסינית, מה שנקרא טייוואן, מה שבסופו של דבר הוועד האולימפי הבינלאומי החליט לתת לזה את השם טייפי הסינית, שזה מה שהביא בסוף לפשרה שבזכותה הסכימה הרפובליקה העממית של סין להגיע למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, וזה סלל את הדרך. והיא מגיעה, כמו שאמרתי, במלוא תפארתה עם 216 ספורטאים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ומסיימת שם במקום הרביעי בטבלת המדליות, עם 32 מדליות בין 15 מזהב, והרבה מהמדליות זהב האלה הן בזכות ענף ההתעמלות, התעמלות המכשירים. 11 מדליות, מתוכן 5 מזהב, הגיעו בהתעמלות המכשירים, הרבה הודות לנסיך ההתעמלות, הלו הוא לי נינג, שלום לאילן גזית.
0: מה נשמע מירי?
1: מצוין, פרשן ההתעמלות של ערוץ הספורט כמובן. אז יכול להיות שהשם לי נינג, אתה יודע, הוא מצלצל מוכר למי שזוכר מישהו אף באצטדיון בכן לציפור, בטקס הפתיחה של המשחקים האולימפיים בבייג'ין 2008, מי שהצית את האש האולימפית, זה היה לי נינג. אבל בעולם ההתעמלות הוא שם שהביא אותו הרבה יותר.
0: אין ספק. לי נינג... בעצם נגלה לעולם ההתעמלות בשנת 1983, כשנה לפני המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ואני חייב לספר שזאת השנה שבה אני הייתי באליפות עולם כמתעמל, באליפות עולם בהונגריה, בבודפשט.
1: אתה ולינינג.
0: אנחנו היינו, הוא אגב נולד בשנת 1963, כמוני בדיוק, וזה היה פשוט מדהים לראות את המתעמלים הסינים, שבעצם זאת הייתה אליפות עולם הראשונה שלהם, לפני המשחקים האולימפיים. המשחקים האולימפיים ב-84 גם כן הייתה הפעם הראשונה שסין כמדינה השתתפה באולימפיאדה. ובין 80, כשהוא התחיל בעצם לייצג את נבחרת סין, כשהוא היה בן 17, בין השנים 80-84, הוא כבר זכה במספר לא מבוטל של מדליות בתחרות בינלאומיות, גביע עולם וכאלו, אבל את הסימן הראשון

0: לקראת הבאות קיבלנו ב-83 בבודפסט, שם הוא זכה עם נבחרת סין בתחרות הקבוצתית במדליית זהב, והשיג לעצמו עוד 3 מדליות במכשירים הבודדים, ואנחנו ידענו שהנה יש כבר מועמד כמעט ודאי להתחרות על הכתר בלוס אנג'לס.
1: אז בעצם הוא מגיע לפבליון, לפבליון של UCLA, מגיע ויודע שיש לו פייט גם עם היפנים?
0: בהחלט. תראי, למעשה המשחקים האולימפיים כאילו היו אמורים להיות משחקים אולימפיים יותר קלים בעבור הסינים, היפנים והאמריקאים, כי הבלוק הסובייטי לא השתתף, בעיקר אני מדבר על מתעמלים הרוסים, דיטיאטין, בילוזרצ'ף, כל החזקים האלו, והמזרח גרמנים שהיו גם כן אשפים, הם לא הגיעו להתחרות בגלל החרם שהיה, אבל הייתה שם תחרות נהדרת, תחרות קשה מאוד, כי הייתה את הנבחרת האמריקאית, נבחרת החלומות עם מיץ' גיילורד ופיטר וידמר ואחרים, אבל הגיע לינינג, ויחד עם נבחרת סין, פשוט היו מדהימים. הנבחרת הסינית הייתה פשוט מדהימה.
2: מה ייחד אותם, אילן? מה מייחד את לינינג? מה מייחד את הסינים שלא ראינו אותם עד אז בעצם בהתעמלות שלהם לעומת מה שהיה לשאר העולם?
0: תראה עודד, הסינים הביאו משהו אחר לגמרי. הם הביאו סגנון חדש. אנחנו היינו רגילים לראות את הרוסים האלגנטיים והארוכים עם התנועות המקסימות שלהם והיפנים החתוליים והגמישים. ופתאום הגיע לינינג כזה עם סגנון אחר מיוחד שכלל את כל המרכיבים שדיברתי עליהם כעת, ובתוספת מקוריות ווירטואוזיות שלא נראתה קודם לכן. ואז באמת הוא כבש את מקומו כאחד המתעמלים הגדולים בעולם, והפך להיות אהוב הקהל. לא סתם קראו לו נסיך ההתעמלות. אני זוכר את עצמי כמתעמל, כצופה בביצועים שלו באולימפיאדת לוס אנג'לס, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה, חוויה צפייה בלתי רגילה. כל עולם ההתעמלות עמד על הרגליים, בסיום התרגילים שלו, כולם חיכו לראות מה הוא הולך להביא. הוא הביא פתאום אלמנטים, כמו ניקח את מספרות התומאס, מסוס מוחות,
1: כן.
0: אז הוא הכניס אותם למקבילים. והכל היה מבוצע בזריזות ובגמישות, משהו שהרכיב...
1: נזכיר שהוא בלוס אנג'לס, אילן, קיבל 10, זה הציון המושלם על תרגיל הקרקע,
0: כן,
1: וקיבל
0: כן.
1: גם 10 מושלם בסוס הסמוכות, אבל הוא חלק את המקום הראשון עם וידמר האמריקאי.
0: כן.
1: וגם בטבעות הוא זכה בזהב,
0: בזהב
1: גם את הזהב הזה הוא חלק דרך אגב.
0: כן, אבל בקרב רב הוא סיים במקום השלישי.
1: רק במקום השלישי, כן.
0: ואנחנו הרגשנו כאילו, אנשי ההתעמלות שהוא באיזשהו מקום הוא קופח, בגלל השיפוט הביתי סו קולד של האמריקאים, ואיכשהו קוז'י קושיגן היפני התברג שם והצליח לקחת את המקום הראשון. אבל לינינג היה הכוכב של התחרות הזאת, ועם 6 מדליות אולימפיות, ואם ניקח גם את המדליות שלו באליפויות העולם השונות, שזה 11 בסך הכל, אז לא פלא שהוא הפך לאליל.
1: כן, הוא גם היה בעצם הספורטאי שזכה בכי הרבה מדליות במשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס.
2: 6 יש לו, לא?
1: זאת אומרת, 6 כן? מדליות, 3 כן. זהב, 2 כסף ואחת מערד. אז הוא היה מספר אחת במשחקים האלה. אחר כך מתעמלת אחרת, זאבו, אבל יחד עם זה, אחר כך הוא מייסד גם, הוא הופך לאחד מעשירי סין, הוא מייסד את מותג בגדי הספורט המפורסם שלו ב-1990.
2: עם השם המקורי לינינג.
1: כשהוא ספורטאי ב-26 בסך הכל.
0: זה היה מותג נעליים בכלל בהתחלה, ואחר כך זה הפך להיות מותג הלבשה.
2: כמה מתעמלים אתה מכיר, אילן, בתור אחד שעוקב אחרי התעמלות המון שנים, שהצליחו למנף את ההצלחה שלהם להצלחה עסקית כזו?
0: מעטים מאוד. רוב המתעמלים שהצליחו למנף את הענף הזה, את המקצוע שבו הם התעסקו כל השנים, לתרגם אותו לכסף, הם כאלו שעשו את זה מתוך פרסומות וכאלו. אבל לינינג ממש מנף את זה בתחום העסקי, והיום הוא בין 500 האנשים הכי עשירים בסין.
1: תקשיב, לפני 3 עשורים, עודד, להיות ספורטאי שמרים מותג, זה לא כל... אתה יודע, אנחנו היום רואים את זה כמובן מאליו, כל אחד ממציא לעצמו מותג ומפרסם אותו באינסטגרם ובזה אז זה היה דבר מאוד מאוד חדשני, ובטח תיקח, תחשוב על זה בתוך סין, שהיא לא, אתה יודע, המדינה הכי משוחררת הייתה, וגם לא עד היום, וזה הרבה גם, דרך אגב, בזכות כל מיני רפורמות שנעשו אז בסין, אבל הוא באמת הופך לענק, יש לו היום, תיכנס לאתר של לינינג, יש לו הלבשה, הכל, אילן, מי נעליים, הכל.
0: זאת החברה השלישית בגודלה בסין אחרי נייקי ואדידס, ובמרחק קטן ממש מאדידס במחירות. מעבר לתחום העסקי, אז רק לציין ככה שאת יודעת, יש את ה-All of Fame גם בהתעמלות, אז בשנת 2000,

0: לינינג נכנס לרשימה המכובדת הזאת, ובצדק רב. באמת, אני שוב, אני מנסה לחזור להתרגשות שלי כמתעמל באותה תקופה. זה היה פשוט, זאת הייתה פשוט חוויה בלתי רגילה לראות את לינינג ואת חברו לנבחרת טונג פיי באים ופשוט כובשים את הענף הזה שאף אחד לא הכיר אותם לפני זה.
1: אני מודה שאני סיימתי את חוויית ההתעמלות שלי בלוס אנג'לס 84 עם פוסטר ענק של מרי לו רטון בחדר שלי בבית. האמריקאית הראשונה שמצליחה לזכות בתואר הקרב רב, שלא מגיעה ממזרח אירופה, שהייתה מדהימה עם, אתה יודע, אם תסרוק את העגולה הזאת שלה, שקודם שהיא סיימה פס אקרובטי, השיער הסתדר לבול במקום, ואני עם הטלטלים הפרועים שהיו לי, אז אמרתי לעצמי, יואו, איזה כיף שהשיער שלה מסתדר ככה, בחיים זה לא יקרה לי.
0: אם היית מתעמלת אצל בלה קרולי,
1: זה היה קורה לי, אתה אומר, כן.
2: אילן גזית, תודה רבה. יש לי הרגשה שאנחנו עוד נדבר בפודקאסטים האלה, הרגשה מבוססת, אני חושב. תודה, אילן.
1: בטח שנגיע למונטריאול.
2: אנחנו נגיע אליו. תני לי משהו מהעולם שלי, אפשר? קטן? תוך העולם האולימפי הזה הגדול שלכם?
1: חשבתי שאתה אוהב עולם אולימפי.
2: אני מאוד אוהב, את יודעת אבל שיש לי עולם...
1: בקיצור, אתה רוצה להקפיץ קצת כדורים.
2: תני לי קצת.
1: איזה צבע אתה בוחר?
2: גם ככה קשה לי. קשה לי גם ככה בתקופה הזו. אנחנו מדברים על 1984, עדיין לפני עידן המקצוענים, דיברנו על זה ש-1992 תגיע נבחרת ארצות הברית. אבל שחקני המכללות האמריקאים היו לא רעים בכלל. ובמאי 84, 71 מהם מתקבצים במכללת אינדיאנה, תחת בובי נייט הגדול, מאמן מכללת אינדיאנה, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של המכללות. והם רוצים בסוף להיות 12. אני אקריא לך שמות של שחקנים שלא התקבלו לנבחרת הזו, אוקיי?
1: לא התקבלו.
2: לא התקבלו. קארל מלון, צ'רלס ברקלי, ג'ון סטוקטון וג'ו דומארס. אוקיי?
1: איך הם הגיעו לאנשהו, תגיד?
2: שחקנים שלמרות שלא הצליחו להגיע לנבחרת הזאת, התקדמו. שחקנים שכן הצטרפו לנבחרת, פטריק יואינג, קריס מלין, סם פרקינס, ועוד אחד, מיכאל ירדן, מייקל ג'ורדן, שהיום כמובן כל העולם מדבר עליו בגלל הסדרה, The Last Dance, ויש גם חלק ב-Last Dance
1: שמדבר
2: על אולימפיאדה ב-84, ועל כמה שהוא ככה ראו אותו והבינו מה. אז אנחנו מדברים בעצם על מאי של מחנה האימונים שהוא מתקבל, ה-12, בקלות, מספרים, הוא בא זה היה על הפרוטוקול בלבד. מבחינתו, בובי נייט, שלא היה אחד שמתלהב בקלות, לא הבין מה הוא רואה. ואז הגיע הדראפט. עכשיו, לפני הדראפט, בובי נייט בא לג'נרל מנג'ר של פורטלנד, שהייתה לה את הבחירה השנייה, ידעו שהקים אולאז'ון הולך ראשון, ובחירה שנייה הייתה באוויר. אמר לג'נרל מנג'ר, תקשיב, תיקח את מייקל. אז הוא אמר לו, ג'נרל מנג'ר של פורטלנד, אני צריך סנטר. אז הוא אומר, אז תשים את מייקל כסנטר. רק תבחר אותו. פורטלנד לא בחרה את סון בוי, מייקל ג'ורדן הלך את שיקגו, והסוף ידוע. אז ג'ורדן מגיע למשחקים האולימפיים, כמוביל של נבחרת ארצות הברית. עכשיו, היום זה נראה מובן מאליו, אבל נבחרת ארצות הברית ניצחה את היריבות שלה ב-32 הפרש. נבחרת מכללות. עכשיו, אותה נבחרת מכללות שיחקה לפני הטורניר עם כוכבי הליגה, הכוכבי ה-NBA. ולכולם היה ברור שמה, בכוכבי ה-NBA ינצחו אותם בקלות. לא. הם לא הפסידו אף משחק הכנה בדרך לאולימפיאדה הזו. הגיעו ללוס אנג'לס 84, נבחרת אדירה, אתם שומעים את השמות, אתם מבינים מעבר לג'ורדן מה עוד היה שם. יש פה שמות ששחקנים, שחקני NBA טובים, שלא הוזכרו, אבל הם לא בקליבר של מייקל או של פטריק יואינג או של קריס מלין. ג'ורדן מוביל את הקלעים כמובן 17 נקודות ממוצע למשחק, מגיעים לגמר נגד הספרדים, מנצחים ב-32, הפרש את אחת הנבחרות הספרדיות הגדולות לפני עידן הזהב, מקום שלישי יוגוסלביה, עם דרזן פטרוביץ' האגדי, רק מתקשים איפשהו דווקא נגד מערב גרמניה, ניצחון ב-11 פרש ברבע הגמר, משהו מוזר שלא ברור איך זה קרה. אבל זו בעצם הפעם הראשונה שאנחנו רואים את מייקל ג'ורדן בבימה המרכזית, נכון, שנתיים לפני זה הוא קלע סל ניצחון בגמר המכללות נגד ג'ורג'טאון, אבל מייקל ג'ורדן נחשף לעולם, הוא יחזור אליו שוב עם פטריק יואינג וקריס מלין ב-1992, נבחרת החלומות.
1: כן, אנחנו נזכיר ששוב, כמו שהציינו, שבעקבות המשבר הגדול, הם מחליטים בוועד האולימפי הבינלאומי לאפשר גם לספורטאים שכן מרוויחים כסף על היותם ספורטאים, להיות חלק מהמשתתפים במשחקים האולימפיים, ובכך בעצם גם סוללים את הדרך לדרים טים המפוארת שתפציץ בברצלונה 1992, משחקים אולימפיים שאנחנו כמובן גם אליהם עוד נגיע.
2: ובעצם מייקל ג'ורדן, שזכה בזהב האולימפי ב-1984, זכה גם באליפות.

0: האליפות הראשונה שלו, באליפות הראשונה שלו, בלוס אנג'לס, נגד הלייקרס ב-1991, 7 שנים אחר כך. אמנם לא באותו מגרש, אבל כן באותה עיר, אז מייקל אוהב את LA, ו-LA אוהבת את מייקל. כל ארצות הברית אוהבת את מייקל.
1: כל ארצות הברית, גם אנחנו אוהבים.
0: נכון.
1: ושזה מחוץ לארצות הברית. אז המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 84, ראינו שבעצם הביאו איתם המון, המון, המון תפניות משמעותיות, אם זה מהבחינה הכלכלית, ואם זה מבחינת הנוכחות הנשית, בוודאי מבחינת האתלטיקה, וגם בענפים נשיים נוספים שנכנסו, זאת באמת, אלה המשחקים האולימפיים שמציינים את העת החדשה עבור נשים כספורטאיות, בצורה מאוד משמעותית, והכניסה של סין, שאחר כך עוד תהפוך להיות שחקנית, כבר אז הייתה, ונהייתה עוד יותר שחקנית דומיננטית, בתוך עולם הספורט, בתוך העולם האולימפי.
0: אי אפשר לחכות, ל-2028, מעניין מה מכינים לנו בלוס אנג'לס שם עוד 8 שנים מהיום.
1: אנחנו רוצים להודות לכל מי שנתנו חלק, לאילן גזית, לרוגל לחום.
0: יקי דיין.
1: לך עודד אלפרין.
0: גם לליז חסון, כאן מאחורי הזכוכית, לך מירי נבו, ונתראה.
1: אנחנו נפגש בשבוע הבא, okay. ואנחנו לא נגלה לכם עכשיו לאיזה שנה אנחנו ננדוד, אבל אנחנו מבטיחים לכם שיהיה מעניין.
0: כי עוד לא החלטנו, מירי.
1: למה אתה מגלה?
0: כשנחליט, אנחנו נגיע לשם. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי, או יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לי לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו כבר שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? מהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה. אבל, עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות. ובאיכילו, ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מלמייקל ג'ורדן
3: מבחינתך? בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי לעצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
3: לא היה.
2: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it! עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב, הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
2: אני שמח

0: מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי, מי פשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
1: אני לא אופתע.
0: אין יציאה.
1: אגב, או, אני לא אופתע.
0: או
1: אני
0: אם
1: לא
0: כבר
1: אופתע.
0: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
1: ומה שמדהים, שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיטוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
0: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיטוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
1: כן.
0: פיצוצים.
1: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
0: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה?
1: ארבל.
0: בישראל.
1: ארבל. ארבל מאליק.
0: ארבל ורום, נכון?
1: יפה, בדיוק.
0: אז ריש זאת
1: מסתבר שכן.
0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגלל המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה
0: הוקס.
1: אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: אז בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס.
0: כן.
1: וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון. אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'יילן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם
0: לא מעט מנהיגות. הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה אם זה...
0: ברמת עונת, אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה. זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר, את האלפה הזה. והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה. ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי. אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים. יש ימים אולי שהוא התפוצץ 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי. מייק קונלי גם הצטרף,
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק, אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה

0: לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול, אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא כבר, הוא לא מעבר לסיר, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון, זו החתמה מדהימה בעיניי, קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה, לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא. אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילים, אז 1982 אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות לדי-אן-איי של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים לדי-אן-איי של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיטשל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד, בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים, בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים, זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא באמת,

0: אחוז מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר, אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה, ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן או את דטרויט או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר ההלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
1: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כולה הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד,

0: דופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, "Oh my God, הוא מסוגל לעשות את זה?"
1: לא, זה העניין. אתה מסתכל ואתה אומר, "יש שונת MVP loading, מתישהו, מבחינת היכולת. השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את
0: זה." ובדיוק בגלל זה, ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים, יש לו נתונים הרבה טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה הרגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה,
1: וגם באמת, הכתפיים,
0: כתפיים רחבות, ידיים. יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוש מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקים

0: שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל. זה פשוט עזיה. לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים. ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה. אפשר לראות שיש שם פוטנציאל. דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה. לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכז הוא לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראור, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא 2, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור ו... עוד שחקן שהוא אמנם 2 והוא לא 1 בשום צורה, אבל הוא 2 מובק, שזה קיון אליס. עכשיו, אתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'יליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיט,

0: הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה חמישה רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שהם פי-ג'יי
1: עבור. הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, לפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתת את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנויות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד ב...

0: חוזר רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט?
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה, כל קבוצה שהציגה את הלוז שלה לעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
0: כמו שאחד הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
0: לא, זה פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
1: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
0: קי אנד פיל.
1: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבאם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב,
0: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
1: כן, קיגן
0: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
1: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שהוא עושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שהוא עושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
0: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע, יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
1: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ, וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני מברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך, מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה, בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
0: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day, או all the way?
1: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
0: זיכרונו לברכה,
1: הסרט הזה, כן, מה?
0: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
1: באמת?
0: כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
1: זה צ'דוויק בוסמן?
0: כן.
1: מה? צ'דוויק בוסמן היה
0: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
1: וואו, לא שמתי, לא,
0: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
1: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
0: כן, צ'דוויק בוסמן,
1: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול.

עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטריימן, טריימן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר, כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה, גם ככה, קובי ווייט משיקגו,

0: ארבע שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פרקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני שלוש שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאליות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאליות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה לשלוש ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן, לקלוע, כן. אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את
0: הקשת. השוואה מוגזמת מאוד.
1: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי חיד, מראש אוקיי. על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נאז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA restricted free agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה באת ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם, אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל

0: אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר, כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שאני אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא הייתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בול, זה עדיין מדייק.
0: נראה עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היו שבע שלושות במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck? זאת בחירה רביעית? בוא נשיקגו זכתה בלוטו. ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול? Who gives a fuck? כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול. הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק, כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולך להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד

0: כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אם זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקה נורי במקום תיאגו ספליטר. לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה. אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח

0: פתח, בגלל שסקוט אנדרסון יושב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, תומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז תשאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: אופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. עליי נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה? אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפר זה אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפר זה... אם אני הקליפר, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד. לפילדלפיה, אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי, אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו, יש כמה שמות שאנשים פספסו נראה לי, שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו איזוניה, ופייטון ווטסון, עכשיו, קליפה דיופ ומריו איזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו איזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו איזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי הסקנד אפרן שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה

0: I under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? Under או over?
1: מעל.
0: Over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בוא לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענה שלו. וכן אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין, זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי, איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק, יש לה בעיה של עומק, כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון, שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בוא נה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את השלושה ארבעה השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו, דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה, שעה לאיזה קיץ מה...

0: מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם בקצר.
1: נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
0: בוא נראה, בוא נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
1: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
0: כן.
1: אליהם בטוח לא נגיע.
0: לא, לא. אלא אם ננסר, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה על העברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט. שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר, כאן תוכנית לפרק.
0: אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלילה.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט, או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס. הוא עדיין ב-NBA מסתבר ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס ססר, וביף סטו, אז זה סטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות מיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור, סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7, תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: יש לך בקבוק שקורא בזבזבזבז, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם

0: המעברה כאמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
1: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע הוא נסגר, תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו, כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
0: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
1: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
0: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמם בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנסטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שי ג'יליס אלכסנדר, וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה?
1: תראה, בעמדות
0: הווינג... סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הכלייה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת 2, זה לא בעמדת 3, וטובאי הסרי סלח, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב איתו בסריס ל3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, ואולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקד את דורן, והשאירו על הפרקד את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ולקי-סי-פי, שגם אתה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1 עד 4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד שתי קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד,
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC, שלא דיברת עליה, אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית. מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים. עונה טנקין בזכות הפציעה של טריס אלי ברטון שאפשרה את זה. עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
0: באמת.
1: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
0: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-2 פונס שלך פה.
1: אף אחד לא עזב. I got two phones,
0: one for the and one for the.
1: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
0: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
1: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
0: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
1: טריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
0: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
1: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולכת לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
0: רביעי נראה לי, לא?
1: חמישי.
0: סדרת 4-5 עם מילווקי.
1: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
0: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי, זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים. יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים, שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
1: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
0: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
1: הם לא משלמים קנסות יותר.
0: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ה-luxury

0: luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת, ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
1: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
0: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, כן. אבל...
1: כל הזרקות בתוך הצבע.
0: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
1: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
0: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30 ו...
1: בגיימס, לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל זה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי תוך חוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה... איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור...
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
0: V. L, M, N, O.
1: L, M, O.
0: L, M, N, O.
1: L, M, N, O.
0: נו...
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
0: ניו ג'רזי? לא, סתם.
1: אוקיי, יש, נכון.
0: ניו יורק ניקס.
1: L, M, N, O.
0: כן, כן, ניו יורק ניקס.
1: M...
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא אוכלתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפטריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי,

0: אדם יאניס, מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי. שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד, קפטן קליי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו. טיילר הירו, אי מאקז, קלל וור. מי הלך? נורמן פאוול. וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד נוראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
1: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבואו ויגידו קליי תומפסון וטים ארדווי. טים ארדווי, אחלה, כן. כאילו גם קליי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדביון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דביון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דביון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פטר ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום.
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה, בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה, שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 70

0: הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע...
1: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
0: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
1: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים שנעלם קצת מאז שדוויין וייד ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם, זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
0: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
1: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
0: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
1: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
0: Alright, alright.
1: תבוא שוב עם קוואי.
0: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היית? מונטנגרו?
4: מונטנגרו.
3: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
4: היה נהדר.
3: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
4: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
3: אוקיי.
4: האמת מאוד פופולרי עכשיו בגבר ישראל. מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
3: זולה, יחסית? יחסית.
4: כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
3: ויש טיסות ישירות?
4: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
3: אוקיי.
4: היה, אתה יודע, היה קיץ...
3: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
4: אחרי קיץ, כן.
3: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, ההפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים, פתאום
4: לא,
3: שלושה.
4: עשו פיפה ואוופה דבר נכון.
3: כן.
4: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
3: נכון.
4: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים, 2 משחקים. אוקטובר, 2 משחקים, נובמבר, 2 משחקים.
3: נכון.
4: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה... כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
3: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
4: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
3: אוקיי.
4: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
3: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
4: אז יש לי ש...
3: מעבר לאלה שבנבחרות.
4: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
3: אני לא יודע.
4: או 2 הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
3: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה 5 בלילה, אחרי 3 ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו, כשיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
4: הראשון.
3: נכון,
4: אבל זה קצת בגלל ההתעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... בסדר, אני מסכים איתך.
3: אוקיי, שוב, אני לא חושב שזה...
4: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו מתחילים היום את ליגת האומות.
3: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את

0: הקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם 6 מחזורים, 4 עכשיו בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד 2 בנובמבר.
1: עוד 2 בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמר,
0: פלייאופים חשובים.
1: נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים, וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו,
0: נכון.
1: כאילו, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
1: זה
0: האינטר טוטו של הנבחרות, וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב, זאת אומרת,
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לה קונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה רעיון לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד, זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות...
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
1: בדיוק.
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
1: רבע
0: ל-10, סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש 4 בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד. אלה 4 נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו. עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה. אז יש הפסקה של 4 ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ו3 ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, 4 מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו 2 המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים את המקום ראשון, שני, שלישי או רביעי.
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים 3 הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא סיימת אחרונה בבית,
0: יורדת
1: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א', ירדנו.
0: בגלל שרוסיה פרשה בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג א'. אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר לעלות לדרג א'.
1: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגבר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית... אם אתה במקום השני,

0: בית. יפה. שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה,
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20, הארבע שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי, למה?
1: כי יש 4 מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם 4 מתוך 24 זה המון.
0: 4 מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, 4 מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרו, אמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה ב- 99.99% תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: מהמקום הראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי
0: נכון,
1: גרוע
0: נכון,
1: שזה.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, איפה מבטיחה?
0: רשת ביטחון, הם
1: לשתי,
0: קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות, הכי טובות,
0: מבין
1: הארבע
0: המערכות האלה,
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו, אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית,
0: ואז לא יעניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן, יכול
0: להיות... בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד...
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיכשל לאורך כל הדרך.
1: היא תיכשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
1: באביב הסטדיום
0: יתקיימו... ואירלנד לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון. עכשיו, צריך לה...
0: בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה, שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת, אמת.
0: ויש זה... שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
1: כמו שהיה פלייאוף...
0: לא, לא, לא, אבל... כי כמו מדברים על הפלייאוף.
1: נכון, נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
0: פלייאוף 20... מרץ 2027, כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון. פלייאוף 3 חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו הקודם, כמו שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, שהם היו בפלייאוף, ועפו, ולא, לא, לא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה. כן, כן, כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה 4 מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה 4 משחקים על 4 מקומות, יכול להיות שיהיה 3 או 2 פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים משהו יותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת
1: אוסטריה. היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בליגת, בבית הזה,

0: ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג, לא, ככה זה בדרגים.
1: אבל זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
1: בסדר, זה רשום ככה.
0: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה נבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
1: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
0: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם.
1: לא בושה כזאת גדולה.
0: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
1: נכון.
0: זה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו 2.5, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: בלי קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על באדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאנה הופעות וסיאנה שערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק מחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר. סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר
0: עכשיו הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3.
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות היורו.
1: לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה 4 שחקנים, עכשיו, קונר דליימר,
1: טוב, זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
1: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
0: הוא אמור, לפי העיתונות לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ
1: אירלנד
0: וקוסובו, או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה, יום חמישי זה
0: בדאבלין. הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את 5 שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלאבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, אבל למה זה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטריה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל, צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, מרן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, עוד המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2.
1: אה, עם איציק זוהר.
0: עם איציק זוהר ואירן סאפל, הגוסס.
1: ככה אחור. לא, שנייה. אירן סאפל עוד היה בחיים.
0: אירן סאפל הגוסס על הקווים. כן, כן, כן. היום הצדון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2, זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר. בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגד.
1: נכון.
0: למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כ...

0: איזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייבה ריבו מוולסברגר. וגם את, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל, אבל, אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, זה, הם, הם, הם, הם מפחדים על, על מרכז המגן, הגגן פרסינג של, של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזביצר, זה, זה, זה בעיה. ושוב, מודאגים, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, הם אמורים, הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד. מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם הוא עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם מולה אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלייאוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ. זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
1: והיה... רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת...
1: עקשנית.
0: עקשנית, זה בדיוק המהר שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על, על המקום הראשון בין, בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסתכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
1: הוויכוחים האלה.
0: הוויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
1: לא, אין מה לעשות.
0: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, שמע, הוא כוכב על, שמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: שמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. שמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים

0: עם, עם ליסה קלוונס, הנסיעה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל... גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה ו...
1: יותר מזה, שיחקנו מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה שזה...
0: משחקי חוץ.
1: אני אומר...
0: בלגיה היחידה ש...
1: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל כאילו, ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגד...
1: בדיוק, לא, זה גם היה עניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים לפני.
0: נכון, נכון, היה שם עניינים.
1: כל מיני עניינים, עכשיו, זה היה עניינים בטיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
0: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אילן, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
1: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
0: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין, Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר, כן?
1: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
0: זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה היה משחק ידידות. תכף אני אסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד, הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
1: קתולים ופרוטסטנטים, בעד...
0: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
1: ברור.
0: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית, אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם ה-Stop the Game, וה-Stop the Game האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים...
0: מה זה כבושים? 600 שנה
1: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים, עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא,
0: הם
1: לא...
0: מה הם מקופחי סודן?
1: ברור.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא, לא ניכנס...
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות ש... לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן, שילוב כן. וזה... עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו...

0: לא זוכר את המספרים, אבל 60-70%. 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממי
1: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
1: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות. הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופה עונש מאוד רציניים.
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
0: אז עוד הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
0: יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו. כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, זאת אומרת, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחקנים נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שמפסידים, אוקיי?
1: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי
1: אוקיי.
0: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
0: עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את רויפרות.
0: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: רויפרות חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
0: נכון.
1: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם נכון. משחקו בבצ'קה טופולה בלי נכון. קהל בכלל.
0: נכון.
1: וזה הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלנד הגיעה לכינוס במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיימ און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
0: זה דבר מדהים.
1: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
0: כן.
1: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים. אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
0: גם האיסלנדים לא בדיוק...
1: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציאה של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן.

0: ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו, אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא, אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, אז עזוב תפצה טכני. הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
1: לא, זה כבר לא קשור לסובט, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו, לא מעניין אותם, הם רוצים לתת הצהרה, הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים, למען האידיאלים שלנו, ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר, לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא לחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף... היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אז, אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרינסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
0: מעבר
1: וזה,
0: לעניינים
1: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו.
0: הם לא יתעשתו.
1: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
0: היו בבחירות האחרונות, רק אתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים, בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
1: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
0: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כהוא זה.
1: זה לא האוהד העירי הממוצע.
0: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
1: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טפון בשני הצדדים.
0: אני מסכים איתך.
1: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
0: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לו עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
1: השני והרביעי בעצם.
0: אכן כן, טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו, והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
1: נכון.
0: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, כן. שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
1: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה פשוט, זה באמת, זה סיפור גדול.
0: ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
1: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד,
0: זה תמיד, מעל 74.
1: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
0: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, סוג של.
1: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה היו רואים.
0: 2014 אלופת עולם.
1: לא, מאז, בסדר, מאז הזה, 2008, שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
0: לא, מונדיאל האחרון עברו.
1: לא עברו את 32 האחרונות.
0: 32.
1: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
0: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
1: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
0: אין ספק. הקריזמה שלו.
1: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגד האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
0: זה פנטסטי.
1: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה כמאמן. כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
0: נכון,
1: אתה יודע,
0: נכון, חשבו שיהיה יותר.
1: חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
0: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
1: לא אמרתי שהוא...
0: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
1: לעלת ימין למין ימל בגיל 15.
0: נכון.
1: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הבא.
0: נכון.
1: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
0: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
1: מיכל
0: סיפור...
1: מיכל סקרויף,
0: סיפור ברור. סיפור מפורסם וידוע, ברור. אז יש פה עניין לא, גם זה אידיאולוגי,
1: זה,
0: מה
1: זה,
0: שנקרא.
1: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת אומרת, מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
0: 14 שנה אחרי,
1: 14 שנה,
0: דידיה דשאן 14
1: כן,
0: שנה,
1: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
0: לפני דידיה דשאן,
1: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
0: אוקיי.
1: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
0: שתיקח את המונדיאל.
1: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם מגל קלישי, ובנזמה, וריברי, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
0: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
1: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא הם בפה, אלא...
0: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
1: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
0: פרמיקנו?
1: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
0: ברור, יהיה לו גם בגיל 80.
1: לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת,

0: עכשיו הוא מגיע, הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע.
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, עם הזימונים עצמם, היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם, רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. דבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה היה חגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו זה גם, איזה מסר,
1: בוא נרגע,
0: אתם באים למילואים,
1: גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם,
0: בדיוק,
1: מאז 2018.
0: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום, שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב. כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה,
0: נכון.
1: ומנצ'יני חוזר.
0: חוזר, חדש ישן.
1: כן. אחרי שעזב לטובת הכסף לטובת הגדול הכסף, של הרבה פעמים, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטוני,
0: נכון,
1: אז את... אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי יצות.
0: לא, לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק,
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים, אנגליה ספרד.
1: רגע, אני יודע, שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים וחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של נבחרת צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוז, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק וכו'.
1: כן, אבל שנים האחרונות בברזיל.
0: נכון.
1: בקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושה נורן וכאילו...
1: הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הן שוות.
1: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את השאריהם. אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל
0: ספרד... צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
1: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
0: ברור.
1: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיע לגמר נגד ספרד.
0: שגם לא החליפה מאמן.
1: שלא החליפה מאמן. תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
0: אני חושב.
1: אבל רגע. רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי,

0: ספרד מגיע למשחק הזה לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי, זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40, אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה, היא
0: במור. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון, בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
1: לגבי תוכל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
0: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
1: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה 1-0, אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: הוא יודע שהוא טעה, הוא יודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות, אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא יסיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מארחים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בצדר. בינינו. וזה בסדר. אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן? הוא כבר מדבר על זה.
0: הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שזה אולי העונה האחרונה. תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם ציר חולצה מיוחדת.
0: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: לקח
0: עוד תואר. עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, okay. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסי.
1: אגב, יש לו וללואיס סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר, הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת. נכון. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
1: קטע מאמן.
0: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
0: לא, ברור שזה גם וגם.
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
0: ברור שלא.
1: הוא לא מתאים להיות מנהל... אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
0: זה גם עידן אחר.
1: בסדר.
0: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך?
1: זה שאלה
0: הוא גם לא יהיה מאמן.
1: זה שאלה מצוינת.

0: זו שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא מתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל, הוא יקנה איזה מוריריאנסה כזה?
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של
1: פלא, הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא ראו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה.
1: תגיד.
0: שנגיד...
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות...
1: נגד ישראל.
0: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, זו הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד...
1: זה לא
0: נספר לו. נכון. ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
1: רשמי. זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלט צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמעני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טהרני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: היה עכשיו שלושה רב מושלם של רפיניה בברצלונה. נכון. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשיבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי,
0: זה
1: נו, צריך... באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה,

0: לזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
1: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
1: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
1: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
2: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כברת דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזו הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
0: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9-1.

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' דורק, מבנים! קשה להאמין!
3: ראינו זאת בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים,

0: מכבי תל אביב.
1: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
2: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
3: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
3: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
4: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
5: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והסנועה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: במשחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדור, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר. ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי. והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלה למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר, ואז אבא שלי היה ימאי, והנוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב.

0: הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזה חזרה, פותח את הספרים. למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למקרה של
1: שחק. שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
1: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה איזה כימוס לראות ילדים כישרונים. מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ. ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם, שבד במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזי, גם מבחינת מנטלי, היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
4: הוא אחד בשביל שלי. הלאה, אחד בשביל שלי, לא? ואחד בשביל עדי.
3: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
1: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
0: כן, אז רואי וניב עוד לא היו, אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
1: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
5: יש שאלה.
1: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
5: לא במכבי,
0: נבחרת
1: הנוער. מעילי חול, נכון?
5: כן.
1: מה זה אומר?
5: נבחרת הנוער.
0: דוידסקו, לא היו משקולות אז. דוידסקו באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
1: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
5: נבחרת הנוער?
1: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שמעון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימון עם מיקי?
5: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול. אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמה, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
1: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
0: וירטון.
5: כן.
1: תחזירו אותי ליום הזה.
5: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
1: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן,
2: כן. מה שהיה זה ש... בואו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, 17:00 PM, אנחנו בווירטון.
0: איזה מלון,
2: עיירה נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר

0: כך אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך הערה נידחת?
1: השקיעו בך יפה, הוגת יום הולדת.
2: כן.
1: איזה פונוס.
0: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיה, נדמה לי עוד מישהו.
3: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח? כל העיירה, 100 אנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בנה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר העיר?
2: ראינו, אבל לא תיאמנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: תחבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש 100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים וזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, אתה, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת? ברמות האלה שיש ציפיות, אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה, פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד, וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת
0: 77... אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת
3: לכוון גבוה.
2: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
2: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
1: שלום,
4: שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי
1: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
2: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו, על הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו. אנחנו מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה, מכבי, תל אביב. 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא, מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו.
5: אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד. אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים? לא, לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, ששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: לינו
5: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
0: האלה... תקרר הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: אני מזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, אהלן. לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כאילד, מה היה מיקי בשבילך?
6: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
6: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
0: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימות.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד, עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
6: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה הרי טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
6: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואת

0: אתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
0: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר.
1: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת?
1: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם
1: שווה.
0: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
1: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום חדשות. המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
1: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: הייתה זהות,
2: לזה אתה
5: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
4: שבאי אפי. גם השחקנים המקומיים וגם השחקני חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום,
5: גם בריאל.
1: אני רוצה לומר לך שני דברים.
0: שמעון.
1: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
1: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: בני יבשתי, שימון.
1: אז זכינו ב4 גבעים.
0: עם רודי דמיקו.
1: עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקנים.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה.

0: ברנוביץ', אמרנו אף אחד לא מפותר, וממשיכים את העונה, זכינו בכל ארבעת התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי
2: זה. רגע, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה האחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה, ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח, ולא מחטיא.
2: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
2: לא השפיע עליי.
3: הייתה תקופה,
2: לא השפיע, אבל...
3: יש שני ג'ק צימר למכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
2: זה יד אלוהים כבר.
1: זה כי מזליקי.
4: אני חייב לספר את הסיפור של גביע 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
2: שטרסבורג.
4: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
0: כדור האוטו מפורסם.
4: כן, רגע, מיקי בא אליי.
2: אני בא למות, תקשיב.
4: מוקי,
2: שכח
4: מה שאמרו לך. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
4: שכח.
1: טוב, דבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי. הוא היה הקפטן, כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
2: לחדר בשער.
1: זיסמן, זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
1: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
0: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בבית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
2: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שהוא עד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
2: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
2: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
2: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
2: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
2: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי.

0: ג'נרל מנג'ר, you name it.
1: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שלא, שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
1: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
0: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
0: למדנו שמכרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, מכרתי, לא מכרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה. רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב
3: רק זה... רק 5?
0: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
0: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד ש... אני הייתי שמח אם הייתי מקבל להצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי לכל מיני, נבחר, גם בפריימר הזה, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה.
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית אולי, לא, אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
0: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
1: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתמי.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
0: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
0: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובעך לכם... כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצל ניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
0: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
0: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחתיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
1: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
0: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה הרי טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסברק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שהוא, שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות. ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיד כפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
0: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
0: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
1: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
0: כי יש הבדלים עצומים, אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים...

0: באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסבורג, הערתם את הפקיד דואר בעולם
1: אחר. אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
0: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
1: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
0: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
2: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם שווה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד היה חלק מבני.
1: ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
1: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
4: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושמעון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
5: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
5: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא... זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
1: רוצה להגיד לך שני דברים.
2: היה
5: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
0: את הזהות,
5: לזה
2: אתה מתכוון.
5: המון שחקנים שיחקו לאור זמן
4: בקבוצה אחת. כל שנה חיכית תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה. היום,
5: גם בריאל אבל, גם בריאל.
1: אני רוצה לומר לך שני דברים.
0: שמעון.
1: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימו.
1: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
5: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
4: הבני יבשתי, שימון.
1: אז זכינו ב4 גבעים.
0: עם רודי דמיקו היה בני
1: יבשתי. עם רודי דמיקו.
4: רודי מזליקו.
1: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2:00. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום זה היה כותרות בעיתונים, מרץ שחקני.
1: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
1: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
4: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה. לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק עד בנקודה, שתי נקודה, נקודה שתיים, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם הסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות, לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
4: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
0: לא שומע, לא רואה כלום?
4: לא השפיע עליי.
2: לא השפיע, לא השפיע, אבל... שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
4: זה יד אלוהים כבר.
0: זה כי מזליקי.
5: אני חייב לספר את הסיפור של גביע 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
4: שטרסבורג.
5: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
1: כדור האוטו מפורסם.
5: כן, רגע, מיקי בא אליי.
4: אני בא למות, תקשיב.
5: מוקי,
4: שכח
5: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
0: גדול.
5: שכח.
0: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
1: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
0: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
4: לחדר בשער.
0: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
4: כן.
0: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
4: זיסמן. שמולי נשאר לבד.
1: בוסנר הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד. לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
0: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
3: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
0: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
4: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
0: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
4: כן, אני גם כאחד...
0: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
4: אולי זה מהבית גם. כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
0: למרות שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
4: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
0: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
4: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
0: נכון.
4: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
0: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
1: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
0: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולית.
1: יכול להיות שיש כאן מין...

0: סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן. מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
2: קודם כל...
1: למדנו שמחרת לאהוד ברק 5 דירות,
2: לא, אז... לא, מחרתי, לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב...
3: רק 5?
1: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
2: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
2: בואי נגיד שאני הייתי שמח אם הייתי מקבל הצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
4: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
2: אחרים באירופה,
4: קיצ'נוביץ'.
2: נכון.
4: לא ניסית, אולי אתה יודע, לקפוץ על התחום הזה?
2: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדורסל זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רועי לשעבר, אני עוד מעורה בכדורסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
5: היי, מיקי, דיר.
6: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
2: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי,
2: צריך. ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
2: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
2: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
2: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא ירח אותי, ו... כשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואימא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
2: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה...

0: באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
1: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון, שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא יצאנו לאף אירופאי, תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר, אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון יספר את ההמשך.
0: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
1: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
1: שאול אלוני, זכרונו. והשופט
2: היה...
1: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
0: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, גן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
1: בלצ'אזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
0: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: וכדור ניצחנו!
0: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
0: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב? את אמא או את אבא? את מכבי או את הנבחרת?
1: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש או מרלף או מצביקה, שתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
0: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, לא יודעים.
1: אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
0: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מנקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
1: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד, הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
1: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה, הייתה מכבי תל אביב.
0: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי, וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, וזה היה נראה כאילו משהו אחר.
0: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון האימוני.

0: נים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני. היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד. הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ובואי שלא אמן לי את זה ואומר, בוא נעשה אימון כליה. בוא נראה מי לוקח. הוא לא מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקררה, והיה כאילו אותו דבר. כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
2: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו לשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
3: אתה כן מפרגן לי.
2: חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל, עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
3: אני רוצה לציין משהו. קודם כל, לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
3: בטוח, בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
0: זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. בסדר, אבל היו עוד הרבה שחקנים.
3: חנן קרן גם נפגע.
0: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, פתאום על יד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. תבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא ו... בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
3: אני לא מאמין.
0: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
1: מדהים.
0: איך יכול להיות כזה דבר?
1: אני טוב.
0: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
0: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מימיות קופיו, לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים עם המסירות של האורסטים.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטי.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק וששיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
15: הוא פרש מוקדם מדי.
16: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
17: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.

0: בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
1: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
2: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
3: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
4: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי, איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
5: קיבלת הצעה עכשיו.
6: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
5: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
6: לקחה, משפחתי.
5: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
6: רועי צ'קוש.
5: מוגת יום הולדת.
7: אני רואה בינתיים חבור.
6: אני
7: חבור. אני שמה. חלן.
6: שלא זה לא יש
7: רואי פה מלאק.
5: יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
6: הוא היה?
5: לא, באיזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
7: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
5: זה נכון.
7: זה לא שהיה לי
5: משהו אחר.
7: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
5: ומה קורה ביום של משחק? יום בבית?
7: ש... בבית.
5: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
7: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
5: מדברים על המשחק או שלא?
7: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן זה, שנת צהריים שלו זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
5: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
6: לא היה דבר כזה.
5: לא הפסדתם, כן.
7: זה דיכאון. כל יום זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, אני ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל לאבא שלך הפסיד וזה, זה בעשה רצינית.
5: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
7: אני זוכר. אני זוכר שזו הייתה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
6: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
8: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
6: לא, הפועל ירושלים.
8: לא,
6: רגע, רגע. ואז...
8: הוא סתם עלה עכשיו.
6: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, okay. היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
5: מה הסיבות? למה זה נפל?
6: זה נפל...
8: לא וזה... נעלה את זה פה.
5: מה?
8: לא נעלה את זה פה עכשיו.
5: אני שומע שזה עדיין ככה...
6: לא, זה כבר היסטוריה.
5: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
6: לא, היה לי חוזה עם הקרב, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
5: אוקיי.
6: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מקרבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לעשות כדורסל, אפילו זה בפועל תל אביב.
5: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
6: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
5: הוא אימץ קודם.
6: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
5: יפה.
6: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
5: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.

0: זה מתסכל, זה מכה, מה זה?
1: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה, זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה.

0: מבחינת שתי הקבוצות הללו, שאנחנו כמובן עם הדגש על הקבוצה התל אביבית רחבת הסגל, מה היא מציבה היום מול באר שבע, ש... יותר מאוחר נשמע את המאמן שלה אומר, אין לנו מה להפסיד.
1: היי, קודם כל, הפועל באר שבע דימונה קבוצה חדשה, מאמן חדש, זרים חדשים, לא מעט שינויים, גם היה עיכוב בהכנות של הקבוצה הזאת לעונה הקרובה. אני שמח שבאר שבע דימונה נשארה בליגה שלנו, היו כל מיני שמועות וחששות שהיא לא תוכל לפתוח את העונה, אבל חשוב שתהיה קבוצת כדורסל גם בבאר שבע. מצד שני, הפועל תל אביב, עוד קיץ עם החתמות והעברות ולא מעט עניינים, התחילה את עונת היורוליג באכזבה, עם משחק לא טוב ועם הפסד. במשחק הזה אנחנו רואים הפועל תל אביב מגיעה ללא אלייג'ה בריינט, ללא מיציץ' ועם זרים ושחקנים ישראלים כמובן שלא שיחקו במשחק יורוליג האחרון. כמו כל שנה הפועל תל אביב, יהיה מעניין לראות. בבוקלו אנחנו רואים נרשם כמובן ובא אחרים. יהיה מעניין לראות מה תעשה הפועל תל אביב, איך תתנהל בשתי המסגרות.
0: כן, כן, תכף תיקונים של נועה פופלינגר על כל מה שככה רמזנו וזרקנו לאוויר, אבל עוד לפני כן, שימו לב לשקופית משחקי רבי הגמר, הפועל ירושלים כבר שם, ניצחה באולם הזה אתמול 88-68 את בני הרצליה במשחק חד צדדי. מחר מכבי תל אביב, האלופה ומחזיקת הגביע מול עירוני קריית אתא ונס ציונה מול הפועל גליל עליון, גם זה יקרה באולם הזה ביום שני. אז ככה זרקנו כל מיני דברים ונתונים לאוויר. נועה פופלינגר, האחת והיחידה כאן בשביל לעשות לנו סדר ולהכין אותנו לקראת ההתמודדות. שבוע טוב, ערב טוב נועה, אנחנו איתך.
2: היי, שלום גיל, היי גור, ערב טוב. אז נתחיל עם הפועל באר שבע, עם אמר ביילי שלא ייקח חלק בהתמודדות הזו, אומר לנו רגע לפני המשחק, חבלה שקיבלתי במשחק האחרון, משמע הוא בחוץ. MJ, הזר האחרון, הגיע ממש לפני שעתיים, נחת כאן בבן גוריון, משמע היום שלושה זרים בלבד לחבורה מבירת הנגב, לא פשוט בכלל. ותוסיפו לכל זה גם גולן גוט, קם הבוקר עם כאבים, אומר לנו במפסעה, וגם הוא היום לא יהיה זמין עבור הפועל באר שבע, סגל קצר. וכמו שאמרת גיל, תכף גם תשמעו את המאמן ובכלל כל הצוות כאן, יש כאן אווירה שאין לנו מה להפסיד, כך אומרים לנו אנשי הפועל באר שבע דימונה, שיפגשו היום את אנשי הפועל תל אביב, והם להבדיל אומרים לנו יש לנו כאן הרבה מאוד מה להפסיד. זוכרים היטב את המפגשים בין צמד הקבוצות לאורך השנים האחרונות, אומרים באר שבע הפתיע אותנו לא מעט פעמים, אנחנו צריכים היום להגיע סופר דרוכים להתמודדות. ואמרתם את זה גיל וגור, לא מעט כוכבים היום בחוץ, אם זה מיצ'יץ, אם זה כמובן בלייקני ובריינט ודנו טורו שיקבלו את המנוחה, היום נזכה לראות כאן על הפרקט בחדרה את יוג'ין ג'רמן, את סטורנסקי, את איש ויינרייט, גם כמו שאמרת גור, את ברונו קבוקלו ואת טאיו דיאסי. נזכיר, תומר גינת קפטן נבחרת ישראל בחוץ בשל פציעה, גם אמיר קופי בשל פציעה בתאומים, ברטימור, אומרים לנו רגע לפני המשחק אנשי הפועל תל אביב, לא במאת האחוזים לקראת המשחק הזה בשל פציעה בקרסול, אבל קפטן הפועל תל אביב כן היום יחווה דקות פרקט כאן בחדרה במשחק המאוד חשוב הזה עבור הפועל תל אביב. אמרתם, פתיחה

0: טובה גם בדרבי, גם מול בייר מינכן, אומרים, מדובר כאן במשחק שהוא must win. בוא נשמע את צמד המאמנים.
1: Coach, hi, how do you feel your players right after the loss against Bayern München?
2: Well, it was a tough loss, but this is the sports life. We didn't want to lose that game, but we need to bounce back.
1: How are you planning to bounce back, Coach? What do you feel like should change on court tonight?
2: Togetherness. Solidarity and togetherness on the court, on the defensive end. We need to create things from the defensive end because we do have the qualities and we have the size and we have the knowledge to create things from the defensive end.
1: Three foreigners only. Golan Gut is out. What can you tell us about your squad going into this game?
3: Unfortunately, yes, exactly that. Golan has been a big part of our preseason so far and is a big part of our team. Losing one of the Americans that just arrived, another one just showed up. But, yeah, very difficult to play a team of this caliber with, you know, only half the team. So, like I said, we got nothing to lose. Let's see what happens.
4: לצערנו הרכב שלנו חסר, אומר ספרדלי, אנחנו יודעים את החשיבות של גולן גוט לקבוצה הזאת, וגם הזרים שלנו, פתח האחרון שבהם עוד לא ממש התאקלם כאן, אבל אין לנו מה להפסיד, אנחנו נבוא לשחק כדורסל טוב, בתקווה לנצח. מבחינת איטודיס, היה חסר לנו ביחדנס, היה חסר לנו חיבור במשחק הראשון שלנו בהפסד ביורוליג לביירן מינכן, אבל אנחנו באים לנצח, אני ככה מתרגם אותו עוד יותר ואומר, אנחנו פחות מתרכזים ביריבה, יותר מתרכזים בנו, ואנחנו רוצים כמובן לעשות את המיטב, כך דימיטריס איטודיס. בוא נדבר על הפועל תל אביב, ההתקפה שלה לא שוטפת, אנחנו היינו מצפים לראות התקפה יותר שוטפת מכמו שאתה אומר, מאמן שהיה פה בעונה שעברה, רוב השחקנים שהיו פה גם בעונה שעברה, יש מי שאמר כבר, אנחנו רואים אצלהם one action ואז אלתורים. התקפה לא שוטפת, גור.
5: קודם כל, זה סגנון המשחק של הפועל תל אביב בשנתיים, אפילו שנתיים וקצת האחרונות. מעט מאוד תנועה, הרבה מהלכי פיק אנד רול, הנה מהלך כזה, כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים של פיק אנד רול, ואז יכולת אישית. הבעיה של הפועל תל אביב, שזה לא, השנה הזאת לא מתחילה לא במסגרת המקומית, בסופר קאפ החברתי, ולא ביורוליג, עם יכולת ויכולת אישית טובה. אז אנחנו מדברים פה על איבודי הכדור, שחקני הפועל תל אביב, פה אנחנו רואים את מיציץ', קודם ראינו את פלטין ואחרים, אבל הפועל תל אביב מאבדת יותר מדי כדורים, כן. 17 איבודי כדור במשחק הזה, הדרבי האחרון, גם במשחק יורוליג האחרון, לא שזה אותה קבוצה, אבל יותר מדי איבודי כדור. איבודי כדור, אפרופו השחקן הזה, סטורנסקי, שהוא כן נרשם היום, זה צריך להיות משהו שבהפועל תל אביב לא ירצו לראות. ירצו לראות אולי יכולת אישית, החטאות. אתה יודע, פה אחד על אחד, שמה איזה פוסט-אפ, כל מיני כאלה דברים ואחרים. אין בעיה לראות החטאות עם בזריקות טובות, אבל לאבד כדור ולחטוף סלים מצד שני, פחות נעים.
4: כן, יותר איבודי כדור מאסיסטים בהפסד של הפועל תל אביב לבייר מינכן.
5: גם במשחק יורוליג האחרון, מעט מאוד אסיסטים להפועל תל אביב.
4: כן, כן, 13 למעשה לאורך כל המשחק, עם 14 איבודי כדור, אלו דברים שהפועל תל אביב לא ירצו לראות. מבחינת באר שבע, עם הבליטה, שחקן אחד שכרגע, לפחות במשחקי ההכנה ובמשחקי הקדם עונה או בטורניר ווינר, הוא כאילו מעל כולם, קוראים לו לבל קביל, חתיכת שחקן, מספרים יוצאים מן הכלל לאורך כל משחקי הטורניר ומשחקי ההכנה של באר שבע. לא מצליחים לשמור אותו, לא מצליחים לעצור אותו. נראה אם הפועל תל אביב תצליח, באר שבע תלויה בו.
5: קודם כל זה שחקן שעבר בכמה וכמה ליגות באירופה, שחק גם בפולין, שחק בצרפת, שחק בגרמניה, לא בקבוצות בחירות. כן. אגב, המספרים שלו במשחקי ההכנה הם המספרים הכי גבוהים בקריירה שלו. שחקן לא גבוה, אין לו 1.90 מטר, והוא שחקן שיכול לייצר לעצמו, זה לא מי שאנחנו רואים בתמונה. זה שחקן שיכול לייצר לעצמו, זה שחקן שמוסר, אנחנו רואים את הנתונים שלו מול ראשון לציון, אבל זה שחקן שלאורך הקריירה שלו מוסר באזור החמישה אסיסטים במשחק, יודע לחטוף, יודע לרוץ, לא תמיד בשליטה, עניין איבודי כדור ומשחק תחת לחץ, זה משהו שהוא יצטרך לשפר, אבל אין ספק שהוא החתמה מאוד מעניינת של באר שבע. באר שבע זה לא קבוצה שיכולה ללכת לשחקני יורוליג, לשחקני יורוקופ, או אפילו לשחקנים של הצ'מפיונס ליג. באר שבע לקחה שחקן פה שהוא בקו עלייה, שחקן שהליגה הישראלית יכולה להיות מקפצה אדירה עבורו, בטח אם הוא ימשיך במספרים האלו.
4: שחקן שמי שראה את המשחקים האחרונים של באר שבע יודע שהקבוצה הזאת נראית אחרת איתו כשהוא על המגרש, ואחרת בלעדיו, בצורה ממש קיצונית. לפני כמה דקות הוא דיבר עם נועה פופלינגר. הנה הדברים.
1: You've been rocking Winter Cup so far.

0: far. What made your beginning here so smooth?
1: I'm just trying to be confident, put in a lot of work in the summer. So just trying to come out here and play aggressive, do what the team need me to do, and, you know, pick my spots. And it's been successful for me so far.
0: Do you feel like you belong in these levels, Apoel Tel Aviv levels, EuroLeague level?
1: I do believe that, yes.
0: Do you see these games like a good chance, a good opportunity to showcase yourself?
1: Yeah, I mean, at the end of the day, it's basketball, you know. Everybody's a basketball player at the end of the day, so this gives us a chance to prove, you know, the level that each player feels like they're on, and I'm always excited for these opportunities, so.
2: ספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
4: פטישון אחי? לך על האנטר.
5: האנטר.
2: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. טיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
7: You have to use an opener.
8: Well, you don't have to.
7: Tuber, open for fun.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: This was this, to be a stretch big. We don't have a stretch big, and I can shoot the three. So he wanted me to stretch the four and use the tools that I have to help the team.
2: Have you ever experienced such a big squad, Bruno?
1: No, first time. I always heard it that some teams, they have a big squad to be able to play EuroLeague and their National League to rest the players. So I hope we can do a good job with that and we can manage to do a great season.
3: סגל ארוך, זה חשוב ליורוליג, אומר קפוקלו. אני מאוד מקווה שזה יעזור לנו לאורך עונה ארוכה. לא פשוט, אבל אנחנו יודעים להתמודד. כך ברונו קפוקלו שהיה והלך וחזר. אלו המילים של הברזילאי. גור, ברונו קפוקלו גור. זה שהוא שחקן עם יכולות, אני חושב כל עולם הכדורסל יודע. זה שהוא לא כל כך מצליח להביא את זה לידי ביטוי בהפועל תל אביב, גם את זה אנחנו יודעים.
4: יש הבדל גדול בין פוטנציאל לבין מימוש ויציבות. אין ספק שיש שם טונות של כישרון, יש שם את הגודל, יש שם את הכלייה, יש שם המון המון דברים, אבל איפשהו זה לא בא לידי ביטוי, ולא רק בהפועל תל אביב. כמו שאמרת, היה, עלה, חזר, חובת ההוכחה עליו, ולא רק במשחקים... במשחקים גדולים, גם במשחקים גדולים, אבל לא רק במשחקים גדולים. הוא יצטרך להוכיח את עצמו החל מהליגה המקומית במשחקים כאלה גם.
3: בעונה הקודמת ביורוליג שיחק ב-11 משחקים, 6 נקודות בממוצע למשחק, עם דווקא אחוזים נהדרים מחוץ לקשת כשכבר זרק, אבל שוב, שיחק 12 דקות בממוצע למשחק ב-6 משחקים בלבד. בעוד שבקריירה שלו שיחק הרבה יותר משחקים, לא במדעי הפועל תל אביב, כמעט 9 נקודות, עם 56% מחוץ לקשת, 4 ריבאונדים,

וכמובן מיסטר נבחרת ברזיל בתקופה האחרונה. ברונו קבוקלו, כמו שכבר אמרנו, הוא מוכח, הוא מוכשר. יש לו הזדמנות היום מול הקבוצה מבאר שבע לקבל יותר דקות ולהשיב תוצרת.

0: פועל תל אביב והפועל באר שבע, מדובר בשחזור של המפגש בין הקבוצות באותו מעמד בטורניר ב-2025, אז החבורה של איטודיס יצאה עם כרטיס לחצי הגמר בזכות ניצחון 98-86. פועל תל אביב, להזכירכם, בעונה שעברה הגיעה עד לגמר המפעל הזה שם, הפסידה לפועל ירושלים. בעונה שעברה הקבוצה הזאת ניצחה את כל המפגשים שלה מול באר שבע, כולל כאמור ברבע גמר הגביע. מבחינת באר שבע, היא מגיעה למעמד הזה, הקבוצה של ספרדלי, אחרי 84-75 בחוץ, על מכבי ראשון לציון. קביל, ראינו את המספרים הנהדרים שלו, תרומה יוצאת מן הכלל. והערב באר שבע תחפש כרטיס לחצי הגמר לראשונה מאז עונת 2018-2019. אז הפילה אפילו לגמר, שם נכנעה למי? למכבי ראשון לציון. בקיצור, הכל הולך ומסתדר ומתחבר, הכל ערוך ומוכן לקראת ההתמודדות הערב, שזה יצא לדרך אוטוטו. מבחינת אוהדים, הגיעו לכאן, האמת, אני מוכרח להודות, נסיעה חלקה ללא פקקים. לי לקח מהמרכז להגיע לחדרה 40 דקות, רצוף, מה שנקרא, בלי בעיות. ולכן החבר'ה מתל אביב שהגיעו, יש פה כמה וכמה מאות, אני חושב. גם חבר'ה קצת מבאר שבע, ואווירה טובה יש.
1: ערב טוב, שבוע טוב, חג שמח, שלום וברוכים הבאים לאנר בוקס חדרה, למשחק השני של שלב רבע הגמר בגביע ווינרסל 2026. הפועל IBI תל אביב נגד הפועל אלטשולר שחם באר שבע דימונה. אנחנו מתחילים הישר בטקס הצגת השחקנים, ותחילה הקבוצה האורחת להיום בלבן, הפועל אלטשולר שחם באר שבע דימונה. ראש הקבוצה, קפטן לערב 55, נועם אביבי. מספר 0, לבן קביל. מספר 1, קריסטיאן קולמן. מספר 5, אופרי שטרית. מספר 6, עידו קנטרוביץ'. 8, עידו פליישר. 11, גייב ויזליצר. 12, טייריק סמית. 22, נייט הוטר. 25, שחר דורון. מאמן, דקס ברדלי. עוזר המאמן, יניב רבינס, חוויאר קלמוני. הפועל IBI תל אביב. קפטן ראש הקבוצה, 10 ברטימור. מספר 1, יוג'ין ג'רמן. מספר 5, קדין קריקטון. מספר 6, איתי סגל. 9, גיא פלטין. מספר 12, איש ונראי. 13, תומאס סטורנסקי. 14, עוז בלייזר. 18, פרדריק פורטיון. 21, טיו דיאסי. 33, מקס סיידיגר. 51, ברונו קבוקלו.

0: מאמן דימיטריס איתודיס, עוזרה מאמן סטפנוס דדס, ברק לדר,
1: איתודיס, הוא שוחח עם רובינגר לפני המשחק על עוד כמה וכמה דברים, גם על דייוויד, על תמיר בלט כמובן, הנה הדברים.
2: קואץ', מה אתה יכול לספר לנו על הסיטואציה עם תמיר בלט?
3: It remains the same, pretty much. Like we try to evaluate his situation because he's injured. Unfortunately, he had a very good, very bad injury, very long, and the tear was really bad. I mean, big. So we're evaluating this situation, and we're going to see when he comes back. Right now, the things are going better in regards of the injury, but I think that it's around 2 more weeks.
2: So he will be an Hapoel Tel Aviv player. He will join your squad, coach?
3: Well, I understand the interest, and I want to say this message. And you're quite right doing this, placing this question. So what Hapoel Tel Aviv fans, they need to care and they need to know is that Hapoel Tel Aviv, the management, the professional staff and the coaching staff, we're looking from the beginning since I came over here. We do care a lot about the Israeli players, the local players. The choice we have is not that big. So I don't have to reveal names over here, but I have a talk from the very, very first day that I landed here. I have talked with many Israeli players. Some of them, they choose other championships, other destination. But we do care a lot, and we prove it that by facts and stats that they are developing within the system. But we have also multiple targets. The targets are also to win. So Tamir Blatt is also an Israeli player, is an important Israeli player for the national team. So let's evaluate his situation first. And even though, you know, we're going to evaluate also his wish and willing to play abroad on this first year of his contractual year with Hapoel. But still, we have time to evaluate when he comes back.
1: דיבר הרבה, חשף מעט יחסית, מה שכן אומר את המובן מאליו, תמיר פצוע. הפציעה היא לא פשוטה, ואנחנו לא יכולים להעריך את המצב שלו מבחינה מקצועית עד אשר הוא לא יבריא לגמרי. בעוד כשבועיים הוא אומר אנחנו נהיה יותר חכמים, ואז נוכל להעריך את המצב יותר טוב. זה לא סוד שאנחנו מחפשים את השחקנים הישראלים הטובים, זה לא סוד שתמיר בלט הוא שחקן ישראלי מצוין ברמה גבוהה, ושיש לו כמובן מקום. לגבי איך זה ישתלב בתמהיל שלנו, נחכה ונראה. הוא מדבר על עוד איזה שבועיים, שומר כמה וכמה קלפים לחזה. מה אתה אומר?
4: מה העניין של תמיר בלט?
1: כן.
4: תמיר בלט צריך להיות...
1: איתודיס, והקשר ביניהם.
4: תמיר בלט צריך להיות בסגל הפועל תל אביב גם בליגה וגם ביורוליג.
1: וזה לא קורה כי...
4: לא יודע, כרגע הוא
1: פצוע. חוץ מהפציעה.
4: לא יודע, שיהיה בריא ונראה.
1: כן, זה בדיוק מה שאיתודיס אומר. אוקיי, תמיר בלט is in the house, כמו שאתם רואים, עם זק לידי ואלי ג'בריין, ועם התמונה נפתחת אז גם תומר גינת וגם כל החבר'ה. עבור על הרשימה המפוארת בהמשך.
4: כאילו יש שם עוד קבוצה שמחכה למשחק הבא.
1: קדין קרינגטון פותח אצל איתודיס יחד עם בר תימור, איש ויינרייט, תומאס אטורנסקי וטאי אודיאסי בחמש, בצד השני לבל קאביל. כמובן, יחד עם קולמן וסמית, שלישיית הזרים של ספרדלי, שחר דורון, שעד עכשיו בכל המשחקים עלה מהספסל, ונועם אביבי, שעד עכשיו בכל המשחקים של באר שבע, פתח בחמישייה. אז גם הוא על הפרקט. עופר מנה עם השופט המרכזי, תרתי משמן, נועם גורדון לשמאלו, ליאור בייניש, גם הוא משלים את החבורה עם המשרוקיות. יאללה כדורסל, אין שום סיבה שלא נקבל פה אחלה של משחק. שוב אני מוכרח להגיד, נוכחות סדר של קהל. הנה חבורה מוכשרת על אזרחי מטופין ואוטורו יחד עם קופי ובלייקני.
4: בלייקני הביא את המפה מהסוכה. הוא שפיזין בחדרה, תענוג. אחלה של מתקן, אחלה כיף של מקום.
1: איזה סקואד ראינו בפריים אחד, קבוצה שלמה, סופר מוכשרת, מהיותר מוכשרות אולי באירופה, עד כדי כך, וכולם על אזרחי. כמובן עם הישראלים, גינת ובלט. אבל אלה יצפו כמונו וכמוכם במשחק, ובאלה שכן יעלו על הפרקט. בסוף יש כרטיס לחצי גמר טורניר גביע ווינרסל.

0: גם באר שבע מתמהמת לעלות, אבל תכף זה קורה. כאמור, הפועל ירושלים כבר הבטיחה את מקומה, אחרי שניצחה אתמול. 20 הפרש. 88-68 את בני הרצליה.
1: מי יותר גבוה, קרינגטון או איש מוהן רייט?
0: לרוחב או לעומק?
1: גובה.
0: איש מוהן רייט בחור גדול, קרינגטון בחור מטולטל. לבנים אדומים אמרנו ביציעים ועל הפרקט, ככה זה כששתי קבוצות עם שם פרטי שנקרא הפועל עולות למגרש. גם הקהל מתחמם קצת ביציעים, מחמם את הגרון כמובן. יאללה כדורסל.
2: שבוע טוב, בהצלחה לשני הקבוצות.
0: גביע ווינר. פועל תל אביב, פועל באר שבע דימונה. מתחילים, כדור ראשון, כדור לבן, כדור באר שבע. שמנו לדרך. קביל גם נגד ראשון לציון, 3-4 דקות, לא הרגשת אותו, לא לקח זריקה, לא נחבא אל הכלים, כמו שהוא יוצא את המשחק, כולנו יודעים. ובאר שבע פותחת את המשחק הזה עם זריקה מרחוק, הידיים של שחר דורון שהולכת החוצה. תומס סטורנסקי הגיע עד אל מתחת לסל בשביל להוציא החוצה לברטימור. נימה לאו דיאסי אנדואר. פעולה נכונה, גם של המוסר, גם של המסיים.
1: כן, ברטימור קיבל את הכדור עם 12 שניות, רחוק מהטבעת, אבל מסר יפה מאוד לאו דיאסי, שמראה שוב שיש לו גם ידיים טובות לתפוס את הכדור, וגם טאץ' נהדר.
0: דיאסי לא הורגש בכלל מול ביירן מינכן, ברטימור לא שיחק בכלל. תאו דיאסי מקבל את האשראי בעקבות העונה שעברה להמשיך גם העונה אצל הפועל תל אביב. זה בטח בליגה, הוא נחשב לאחד הביג גייז היותר טובים שיש. 3-0 הפועל תל אביב, כך נפתח לו המשחק עם ההשלמה של האנד וואן של או דיאסי. זהו קולמן, צעיר, לא מנוסה אבל מאוד ורסטילי. קביל, כמעט מאבד, ברטימור עם ידיים טובות.
1: ברטימור מופקד מתחילת המשחק, סליחה, על קביל. ראינו גם הגנה טובה של סטורנסקי. 9 שניות.
0: דורון גרר את רגל הציר.
1: תוקף, תוקף.
0: עבירת תוקף עוד לפני כן. שתי עבירות כבר לחובת הפועל באר שבע, תוך דקה של כדורסל, אנחנו על 3-0 אדום, זהו סטורנסקי מול קולמן. מגיע סמית, חוטף לו נקי ורץ קדימה, עכשיו 2-1, נשאיר את זה לקביל, שמתברבר ונאבד גם הוא. הפועל תל אביב יוצאת קדימה, עכשיו זה אודיאסי, 1-1. כמעט עושה את האנד וואן, עכשיו אביבי זה בחור גדול וחזק, אודיאסי לא פחות. שתי זריקות.
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. MG אלבא אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים בארוונינק יהוד מונסון.
1: 5-0 לאודיאסי.
0: אכן כן, מי עושה נקודות ראשונות בבאר שבע? אולי האיש הזה. לבל קביל. לא יכול לזרוק מול ברטימור. אביבי מניע את הכדור מחוץ לקשת. עכשיו זה כבר סוף שעון, אבל אביבי מקבל את הכדור במקום טוב. כדרור אחד, מוציא החוצה לקביל. צריך לזרוק כי נגמר השעון. יואו! הגענו, התחלנו. זה לבל קביל. אין אצלו קשות, הוא מרגיל אותנו לזריקות בסוף שעון, לזריקות ממרחק, הכל צולל פנימה. גם המאמן שלו התייחס ואמר, הוא מפתיע אותנו ביכולת שלו לקלוע כמו שהוא קולע.

0: מספרים שהוא לא עשה עד עכשיו, זה מספרים שהוא לא עשה כל הקריירה.
1: ברטימור, עם החדירה, כל הדרך, יפה מאוד.
0: פינה לו שם את הדרך, עוד יעשה.
1: אבל גם התלישה המהירה והיציאה עד הטבעת, גם לזכות ברטימור. הנה סמית, קביל. סמית רוצה על אודיאסי, לוקח אותו לסל, אבל הוא תקוע מאחורי הטבעת, וכל מה נודף את הכדור הזה החוצה. 7-3 הפועל תל אביב, כבר חילוף אצל ספרדלי. לא אוהב את מה שהוא ראה מנועם אביבי, וזה קביל. סוף שעון, לא נלחץ, יש לו ג'אמפ גבוה.
0: הייתה הגנה טובה של הפועל תל אביב, כל הפוזיישן הזה, גם במהלך האחרון, מול זריקה כזאת, אין הרבה מה לעשות.
1: אז באר שבע מכניסה את אופרי שטרית על חשבונו של האיש בתמונה. נקבל עכשיו הסברים מספרדלי. מה, עשית או לא עשית? בשתי דקות וחצי. תומס אטורנסקי. קרינגטון מקבל, הולך שמאלה כמו שהוא אוהב, אבל נתקע שם ביותר מדי גופיות לבנות שמפריעות לו, כמעט חוטפות לו. עכשיו, 6 להתקפה. וזה כבר 1-1. קרינגטון, חלש.
0: את קביל בהגנה, גם כמעט חוטף, גם הגנה טובה וגם משתלט על הריבאונד.
1: וגם מאבד.
0: גם מאבד.
1: הוא מגיע ויינרייט, ויינרייט ולוקח לו, ועכשיו זה 3-1, זה מסתיים עם קדים.
0: קדם עבירה.
1: אנד וואן. 9-3 הפועל תל אביב. וטודיס קצת חופר לבייניש עכשיו, מדגים עליו כל מיני חסימות. אבל קרינגטון לסיים יודע, בטח כשהוא הולך שמאלה.
0: עבירה לא הייתה, אבל עבירה נשריקה.
1: פתיחה טובה של הפועל תל אביב, גם בהגנה, גם בהתקפה. זהו קדין קרינגטון, עשה את המעבר מירושלים למרכז, ועד שהוא מחטיא, הריבאונד שלו ויינרייט והכדור חוזר אליו. ל-14 חדש, ממנו נשארו עכשיו רק 10, והוא הולך כל הדרך! אז הנה יצא לו 4. במקום 3.
0: שטרית ילמד שברגע שעוברים אותו צריך לעצור את המהלך הזה לפני שהוא מגיע לתוך הצבע.
1: ארבול של קביל, אבל הכדור הזה נשאר באר שבעי. סמית! מגיע ויינרייט ואומר, אתה לא מעביר לפה כדורים בצבע כל כך מהר. 11-3, הפועל תל אביב. 3.5 דקות של כדורסל מאחורינו. ספרדלי אומר, מאין יבוא עזרי או מאין יבואו נקודות? אולי משחר דורון? הכדור הזה זולג החוצה, אבל יש כדור חוזר, יש את קולמן, יש נקודות ויש קהל באר שבעי של, לדעתי, כ-100 איש, פסוטים ביציע. סטורנסקי, ברטימור חופשי, מעדיף את החופשי בפינה, קרינגטון, שמחטא, אבל תאי אודיאסי, גבוה גדול ואתלט מכולם.
0: גוף גדול, של... זה חבר'ה בבאר שבע לא רגילים, אני לא בטוח ששיחקו מול כאלה שחקנים גדולים.
1: קולמן! אמרנו ורסטילי, ויודע לעשות הרבה דברים לא רע, כולל לחדור ככה יפה מאוד עד הסל. 13-7, הפועל תל אביב.
0: חטיפה של קביל.
1: קרינגטון, לסטורנסקי החופשי והמחטיא. קביל על הכדור החוזר.
0: כמה דברים הוא עושה, ריבאונד, חטף כבר אחד.
1: כן, אני ציפיתי משחר דורון שיעשה איזה יורוסטפ כזה, אתה יודע, טק-טק כזה, הצידה טיפה, רק להימנע מהמגע, כי עמד איזה קיר בדרך.
0: חתכה קיר.
1: יורוסטפ קטן, אתה לפחות תחמק מהמגע, זה לא קרה. הבעיה היא שזו עבירה שנייה כבר לשחר דורון. זהו קרינגטון, מאוד אקטיבי בפוזיישנים האחרונים, הכדור עובר דרכו. סטורנסקי, הוא מגיע לטבעת, אבל מפרגן לוויינרייט, לקצ'ן שוט, שטוח, אודיאסי. סבלנות, כדרור אחד, שלב עבירה, כמובן. באר שבע, אם היא תסתבך בבעיית עבירות, אני לא יודע מי יסיים לה את המשחק. היא כבר מסובכת, שתי זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: סוג קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
4: חכמנו אמרו, כל המ...

0: BMW? הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יער.
1: 86. עיר ההולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
2: שמונה שבע לטאיו דיאסי מול הפועל באר שבע דימונה.
3: נמצא בכל מקום, גם כדורים חוזרים בהתקפה, רואים את על המסך משמאל את הפעולות האחרות שלו, כל הפעולות שלו, גם התוקף שהוא סחט, גם ריבה בהתקפה, עוד חצי דקה דקה הוא יורד לנו.
2: ליד רכה מהקו, אנחנו תמיד מדברים על זה שזה חשוב לשחקן גבוה וגדול ששולחים אותו הרבה לקו לקלוע באחוזים כאלה. דיאסי ללא החטאה מן הטווח הזה, יש לו כבר 9 נקודות. 5 מהן הגיעו מהקו. עבירה של סטורנסקי על קולמן.
3: צריך להחליט שם את שחר דורון ליד קו המחצית המגרש וקו האורך. יש שם עזרה של סטורנסקי. היינו במהלך הקודם את סטורנסקי מגיע כבר לצבע, יכול לסיים בדרך כלל לאורך הקריירה, מעדיף למצוא.
2: דשא נכנס בצד אחד, גיא פלטין תכף ייכנס באדום, הקהל מחכה לכניסתו. ושטרית מחכה לשלשה, הנה היא נכנסת, הראשונה במשחק הזה היא באר שבעית. השנייה במשחק כמובן, אחרי קביל. וזה שומר את באר שבע בעניינים, 15-10.
3: ראית עוד דבר יפה מקביל. התקיף את הצבע, ראה שם את העזרה, אסיסט לשטרית.
2: דימון כל הדרך, נותנים לו מחטי. באר שבע רצה. קרינגטון מקריב, עבירה שנייה קבוצתית לבאר שבע כבר עם פאול. 4:30 לסיום הרבע הראשון. שחר דורון יורד בבאר שבע. מי שנכנס זה נייט הוטר, מספר 22, בחורה שלו בקבוצה. בצד השני, ברטימור יורד, מקבל הסברים מאיטודיס, וגיא פלטין על המשבצת שלו. קולמן, שמאל המדעי. דיאסי לפלטין, מגיע קובל, לוקח לו קביל כמובן, קביל הוא חיית משחק.
3: זה חיה, שתי חטיפות כבר, שני משחקים האחרונים, ממוצע של 4 חטיפות, דיברנו על זה, 2 כבר יש לו אחרי 6 דקות.
2: רק 3 הפרש.
3: זה שחקן שאתה לא יכול להקפיץ כמו שפלטין הקפיץ מולו.
2: הנה עוד חטיפה, עיבוד של סטורנסקי ושטרית. סוחט ממנו פאול, באר שבע יצא מהלם הפתיחה.
3: כן, כן. סטורנסקי בעבירה שנייה, הוא יצריך חילוף.
2: עוד דבר שצריך לדבר עליו בהפועל תל אביב הזאת.
3: דיברנו על עיבודי הכדור, ופה ראינו את העיבוד כדור השני. אגב, גם פה לא בטוח שהייתה עבירה, וזה העיבוד כדור השעד לפניו. כבר 3.
2: הרבה מדי עיבודי כדור לשתי הקבוצות, 7 ב-6 דקות זה המון. אבל באר שבע עושה פה שלושה והיא בשוויון מפה לשם. היא באה לקבל אבל, מישהו צריך.
3: ניצל מזה.
2: שטרית לקביל, וזו עבירה של ויינרייט. וזו האחרונה לתת.
3: מי זה בריך? איזה שם את הכדור הוטר, מסירה הכי גרועה שאתה יכול למסור. גם בקשת, גם לשחקן האחרון, שטרית הציל שם את המהלך הזה עם הטיפ.
2: ואני רק שאלה, לא הייתה לו אופציה אחרת, האם עדיף לא למסור?
3: סליף הכדור על הרצפה.
2: עדיף לא למסור, אתה אומר. איכשהו הכדור נשאר של באר שבע, פחות מ-4 דקות לסיום הרבע הראשון, קביל. מרים את זה! חזק מדי. רואים, ראית על הכדור החוזר, פועל תל אביב רוצה לצאת קדימה עם פלטין, אבל אין לו מספרים. יש את ברונו קבוקלו שהרגע נכנס, מדביק לו חסימה, ועכשיו מתגלגל לכיוון הסל. היידיגר, תאמו על הפרקט לראשונה עכשיו, מקבל את הכדור בפינה. עבירה, הוא ילך לקו העונשין. דיברנו על אחד הנתונים שפחות פולטים אצל הפועל תל אביב מתחילת העונה גם במשחקי ההכנה, וזה כמות השלשות. אין לה הרבה כאלה למשחק בינתיים. אמרנו שלשות בהפועל תל אביב, בטח בליגה. זה האיש, היידיגר. קלה מוכח. קצ'ן שוטר, אתה יודע, בלי יותר מדי התמהמהות. שם את הקבוצה שלו על 17 מול ה-12 הבאר שבעית. קדים, הלחץ משתלם. ועוד עיבוד כדור לאוסף.
3: שני גארדים, יש גם קביל, גם הוטר. מי שקיבל את הכדור זה שטרית, כנראה שהוא לא רגיל. מה שעכשיו אנחנו רואים בכדורסל האירופי, גם בארץ לפעמים רואים את זה. פורוורדים, שמובילים את הכדור.

0: משחררים לחץ מהגרדים.
1: חמישה עיבודי כדור לבאר שבע. בעיה. הנה היידיגר. לא נכנס. הריבאונד של קולמן.
0: רואה ככה פורד יכול להוביל כדור לעזור.
1: כן. עכשיו מרגיש גבוה וארוך מהשומר שלו ולוקח אותו לצבע קולמן.
0: איזה מהלך.
1: התעקש, ידע למה.
0: מי הריבאונד ההגנה? כולל הובלת הכדור.
1: שש נקודות, שלושה ריבאונדים. וקריסטיאן קולמן, שחקן מאוד מעניין.
0: אגב, הוא הגיע לפה הרבה יותר מוכח מקאביל.
1: קבוקלו לשלשה ימינה מדי. הלטים כאן שמתחף, אבל עכשיו יש את הרון מספרי ללבנים. הוטר, הוא כבר בסל, מאבד, ובצד השני הלטים אמור להניח שתיים בקלות. שם את הפועל על 19 מול 14.
0: גם הוטר עכשיו, גם סמית מוקדם יותר במשחק. היו בצד שמאל, התעקשו ללכת לצד ימין, וזה הסתיים לא טוב.
1: קאבי, חצי מרחק. שמאל עמידי, פליישר נאבק, ואוטר משתלט על הריבה. שניים עליו, מוציא לקולמן. שש על שון ה-24, קולמן מעודכן, ולכן לוקח את קפוקלו לאחד על אחד, וצריך לזרוק, כי נגמר השעון, קאבל, אין לו. עוד משתי דקות, לסיום הרבע הראשון, תכף גם יוג'ין ג'רמן ייכנס. שקרינגטון, איזה יופי, מחליף ידיים באוויר, ליד החלשה. כתובות גם של קרינגטון במשחק הזה עד עכשיו, יש לו שש כבר.
0: ביקש חילוף.
1: משני אסיסטים.
0: מתעייף.
1: פליישר, הולך חזק, יפה מאוד, ככה צריך.
0: גם הדביק את החסימה יפה, גם התגלגל, ידיים טובות, ועוד יותר מזה סיום.
1: לי יש זווית לאבא עופר, נמצא בקהל, מוחא כפיים גם הוא. על הפעולה של הבן, בינתיים. כמובן שאין עבירות לתת לבאר שבע, הנה עופר פליישר, הגדול, תרתי משמע. שנים נבחרת ישראל, הפועל תל אביב כמובן.
0: גליל עליון.
1: גליל עליון, בהחלט.
0: לא מעט מקומות.
1: חתיכת קריירה לעופר פליישר. לא מפסיד משחק של הבן, איפה שלא יהיה, והבן היה בכל מיני מקומות. עידו פליישר היה גם במכבי ראשון, בצור נתניה, בשומרון, אשקלון בעונה שעברה. אפילו בקולג' בהוואי.
0: מה רע?
1: מה רע? לגמרי לא רע. גיא פלטין. שלוש נקודות כבר יש לו. זה להחזיר את היתרון התל אביבי לשבע. מצליח. עשר פעמים הלכה הפועל תל אביב לקו, כמה פעמים הלכה באר שבע?
0: אפס. אתה יודע למה? באר שבע יש לה שמונה עבירות, והפועל תל אביב ארבע.
1: עוטר עכשיו. קולמן. קביל עם התנישה, עם החדירה הפוך עם הרגליים.
0: הנה, ילך לקו.
1: כן? מוכשר מאוד. מי שלא יודע, קצת מספרים עליו. 1.88 מטר. מה שנקרא כמוני כמוך, יותר כמוני, פחות כמוך. או פחות ממך. בן 29. אוניברסיטת ליברטי, לא בטוח ששמעתם עליה. קצת בגיאורגיה, בליגה הגרמנית השנייה, קצת בפולין, בליגה הצרפתית השנייה, עוד קצת בפולין. ואמר על באר שבע, It's a great town. אוקיי. מה זה אומר על הערים שהוא היה בהם עד עכשיו? מחטיא, אחת משתיים, רק קלה.
0: אל תזלזל בבאר שבע.
1: לא, לא, אחלה באר שבע. נייס טאון, אני עם זה. ברונו קבוקלו, נקודות ראשונות. בכל זאת יותר גדול וארוך שם מכל מי שמסתובב בצבע. זה כבר שמונה הפרש בהפועל תל אביב, יהיה לה עוד כדור אחד עד סיום הרבע הזה. 30 שניות לסיומו, בלייזר שם, כבר חוטט. היידיגר ממהר, ואומר לו, איתו דיס וואן שאט, אין לך מה למהר. שחק לאט, כל שחקני החמישייה הראשונה של איטודיס על הספסל. רואים את היידיגר מוריד שעון. עכשיו מול פליישר. עובר שם את כולם, מגיע ללאט! זה סתם.
0: הייתה עזרה טובה מאוד של עידו פליישר, רק הוטר שם לא חזר לשחקן שלו.

0: הייתי גם יורד לספסל, היה לא רע בדקות ששיחק. סגב נכנס לשבע שניות פסיק שש של סיום רבע. הפועל תל אביב ביתרון דו ספרתי. 27-17, נראה אם זה משתנה בעוד שש שניות, בעוד ארבע שניות, בעוד שתי שניות. כן, משתנה גם משתנה, פליישר מגיע לפוטבק הזה, על הבאזר, שם את הפועל באר שבע על 19, רק שהיא חוטפת 27 מהתל אביבים, אחרי 10 דקות של כדורסל.
1: העובדה שקולמן הלך ככה מהר לסל, אפשר לפליישר להגיע לפני שמסתיים הרבע, מריבה התקפה ולסל חשוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
8: וואי, איזו הצלה.
9: זה מה שבאתי להגיד עליך.
8: למה?
10: וולט, איזו הצלה.
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. לייב DNS ואקרוניס, גיבוי בענן והגנת סייבר.
12: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?

0: חי עוד יעשי. אז פה אנחנו רואים ריבאון, התקפה שלו, וזה לא הראשון. צריך לא מעט דקות ברבע הראשון, קלה 9 נקודות. הנה הסל הראשון במשחק במסירה של ברטימור. גוף ענק בקנה מידה, לא רק של הליגה שלנו, גם של יורוליג. ידיים טובות, חזק, סיומת טובה. אחלה של שחקן עבור הפועל תל אביב. יותר מדי איבודי כדור, כמו שכבר ציינו, 3 איבודי כדור להפועל תל אביב, 7 איבודי כדור לבאר שבע, שלא לומר גם יותר מדי עבירות נשרקו.
1: תאו דיאסי ינוח בפתיחת הרבע הזה. נומן 31 אודיאסי, 2-0-6, ניגרי. גם הוא עשה חתיכת סיבוב באירופה, ומרגיש בנוח בתל אביב. בצידו פרדי בורדיון, שעוד לא שיחק, עוד מצטרף חדש העונה לשורות האדומים. נועה פופלינגר, מה העניינים?
2: אני בסדר, בבאר שבע קצת פחות. שם אומרים, שומעים אותי? שומעים אותי. אז בבאר שבע אומרים גיל, בלי להעניק להם עוד הזדמנויות בהתקפה, כי זה מה שקרה ברבע הראשון. משחק מהיר מבקשים בקבוצה ולשמור על הכדור, ממש כמו שאמרת, גור. נעדכן, גיל וגור, 450 איש ואישה כאן בחדר.
1: וואו, תודה, מרגיש הרבה יותר. נראה הרבה יותר, האמת. רונו קבוקלו, דיברנו על הכישרון, דיברנו על היכולת שלו לעשות נקודות מכל מיני טווחים, אז הנה מראה לנו גם שלשה הראשונה. הערב של הפועל תל אביב.
0: שחק בעמדה מספר 5, פתח לפינה, ריווח, הוציא את השחקן הגבוה מההגנה, ואיידיגר מצא אותו יפה.
1: 31-19, גם קולמן רוצה שלשה, אבל אצלו הזריקות פחות, מה נאמר, פחות עם רגש.
0: הנה איידיגר פה חותך, ומשאיר לבד את קבוקלו לשלשה.
1: זהו ג'רמן, שחקן אחד על אחד יוצא מן הכלל, סקורר במהות ובאופי. היו לו שתי שלשות מהבלטה הזאת מול ביירן מינכן. רוצה גם בחדרה, זה לא נכנס לו. דקה בתוך הרבע השני, 30-19, תל אביב. קולמן, קודם הלך לו מול פלטין, רוצה את זה שוב. הולכים לקביל, פליישר, עד שהוא הסתובב,
0: לא, לא, מסירה לא הייתה טובה.
1: כן, קיבל כדור לרגליים. לא היה לו הרבה מה לעשות שם מול הצפיפות האדומה. איידיגר, קצ'ן שוט. איכשהו הריבאונד נוחת אצל בלייזר, שדרך בחוץ. לא הלכתי הרבה כאלה, מקס איידיגר. גם ההחטאות שלו, אתה יודע, היו כאלה טיקי טקה.
0: ג'אמפ יפהפה.
1: דקה וחצי בתוך הרבע השני, כבר פסק זמן. עם 30-19 להפועל תל אביב. בוא נשמע את היווני של תל אביב.
3: יו, היי, היי, היי. I think that the timeout is because of our aggressiveness, the pick-up. So you might expect now drives, drive by. I don't want again, as Bar, I told Bar, from here it looks very clear that on this drive we cannot help from the strong side. I have one player, second player, and third player. It's pretty much like red. In case we got a blow by, we got the red guy, we got the rotation guy. We need the rotation guy. Small, we need the rotation guy. The big guy is gonna go there, and then the rotation guy. Now, the next play, Max, let's have an L down. Eugene, I want you to play the L down here now. Go wide. This is Oz. And over here is Eugene as a 2, Palatin as a 3. Max, go spread it. Boom, Oz. We got Bruno, look. And after that, 2-on-2, Bruno and Eugene. Helen. 4 fouls to you.
1: טוב, כמה דברים. נתחיל מהסוף. 4 fouls to use. יש לנו 4 עבירות לתת. רק התחיל הרבע. רוצה לערב את מקס איידיגר בהתקפה. מסדר לו איזשהו תרגיל דרך ג'רמן.
0: כן. איידיגר מעורב, איידיגר פעיל, איידיגר מעורב, זרק זריקות טובות, מסר אסיסט אחד לפחות.
1: ארבע נקודות כבר יש לו. לשטרית יש שלשה אחת, פליישר עוד אין.
0: שוט.
1: רוטר, תקוע שם מול קבוק, לא מפריע, לא מסתיר לו איכשהו, זה מגיע לפליישר כדרור אחד. אחלה עידו פליישר, שש נקודות.
0: קרדיט, קודם כל קרדיט לפליישר, עבודה טובה. עוד מעט נדבר על העניין הזה של פליישר והשחקנים הישראלים המחליפים, אבל במקרה הזה גם היה כדור טוב של הוטר, כדור קשה, נקלע שם הרחוק. גם המשחק האחרון ששידרתי, אם אני לא טועה, זה היה קריית אתא נגד העמק. פה אנחנו רואים את המסירה, אתה יודע, מרחוק, מצליחה להגיע. פליישר עם שחקן נמוך ממנו, מנצל את זה יפה, אבל פילוננקו בקריית אתא עולה מהספסל, עושה עבודה טובה יותר מהשחקן שפתח בחמישייה.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
6: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
8: חיילים, עכשיו! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
9: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
8: טאץ' קטן והבית מושלם.
1: 1-2 ליוג'ין ג'רמן מקו העונשין, הגארד בין ה-29. שומר ברחוק על שטרית. זהו שחר דורון שחזר עם שתי העבירות שלו, איידיגר עודף אחריו, כמעט חוטף. פליישר! 8 נקודות, עידו פליישר, אש.
0: הלך נהדר, גם של שחר דורון עם המסירה, שוב פליישר.
1: איידיגר נסתם שם. באר שבע יוצאת קדימה, פלטין צריך להיזהר מעבירה, ניזהר, קביל, תקוע בפינה, שחר דורון, קאץ' אין, קצר, ובצד השני איידיגר, 1-0.
0: עד לקאביל. איזה ידיים.
1: הוא שחקן, שחקן. מי שעוקב אחרי המשחקים של באר שבע, מדובר פה בשחקן, באמת.
0: אני הייתי בטוח שהוא קופץ לחסום. איזה ידיים, איזה סניקי. הזווית הרחוקה, אנחנו נראה פה את הניסיון ללאה. צריך משקיע, אופה, הנה, אופה.
1: יפה, כדור נשאר תל אביבי. 31-23 לאדומים. ג'רמן. מול שחר דורון, עושה סטפ בק, וגם הזריקה היא קצרה. זו עבירה של פלייזר.
0: תראה, שחר דורון עשה פה עבודה טובה. עבד חכם. הוא יודע שאם הוא לוחץ את ג'רמן, הוא יכול לעבור אותו.

0: נותן לו איזה חצי מטר, אולי אפילו יותר, וג'רמן נופל במלכודת וזורק עוד שלושה ומחליט.
1: רבע מוזר עד עכשיו, אנחנו על 4-4 בשלוש דקות וחצי של כדורסל. כל הארבע בלבן שייכות לפעמים.

0: השעון, זורק בזמן. כמעט קולע. אודיאסי, אודיאסי, אודיאסי.
1: פשוט גדול יותר, חזק יותר ורוצה יותר.
2: בול.
1: וכזה דבר, אתה צריך קודם כל לסגור. קולמן פה ניסה לקפוץ איתו, זה לא הלך.
0: די אודיאסי, 11 נקודות מעל כולם. קאבין, יופי, פליישר.
1: פליישר זה אחד המשחקים הכי טובים שאני לפחות ראיתי אותו בשנים האחרונות. גם נקודות, גם ביטחון, הגנה. פה ראינו מסירה, קצת עייף, עוד מעט ירד לנוע.
0: חד משמעית, משחק נהדר שלו, וגם של לוביל קאבל, בלי שנרגיש. 8 נקודות. לייזר לא מצליח להכניס את הכדור הזה לאודיאסי. תכף חילוף משולש אצל איתודיס, כי הקבוצה שלו קצת תקועה. זו עבירה על שטרית. אז הנה, כשאנחנו רואים, נראה את פליישר עכשיו.
1: הנה פליישר בפיק אנד רול. קודם כל זה האסיסט האחרון שלו. יופי של תנועה, יופי של מסירה דרך הרצפה. ופה הפיק אנד רול, גם, אתה רואה, הוא לא צריך אפילו להקביץ. הוא חוסם כמו שצריך עם הגוף הגדול. הוא מתגלגל 10 דקות, 8 נקודות. אסיסט אולי אפילו אחד יותר, ו10 במדד. כמו שאמרתי לך, האבא יכול להיות מרוצה, ופליישר קצת עייף יהיה.
0: למי שלא הכיר את אופר פליישר, לא ראינו ממנו דברים כאלה בקריירה. סוג של שחקן קצת אחר. באר שבע יכולה להוריד הפרש של 8-6. אולי עם קולמן, שלוקח פה ריבאונד התקפי. אנחנו באמצע הרבע השני בדיוק, 33-25 תל אביב. בין שניים, לובל קאביל. אין לו, ויין רייט, על הכדור החוזר. תפס שם הנפח, ויין רייט.
1: טול והקאביל הזה.
0: פרטימור תכף נכנס אצל איתודיס, בינתיים ויין רייט. לסטורנסקי, בתוך הצבע. אתה יודע למה הוא לא זורק את הזריקות האלה? בפעם שנייה או שלישית שהוא חותר יפה ולא מניח. קרינגטון, סוף שעון. באר שבע יוצאת קדימה. אחד על אחד. עם קולמן. שמחטיא, אבל שחר דורון משתלט. קאביל, הטעיה קטנה. הוא כבר בסל. קאביל, עם עוד משחק נהדר עד כה. הוא כבר בדו ספרתי. וזה רק 6 הפרש.
1: לא רוצה לדבר עכשיו על הפועל תל אביב, רוצה לדבר על הפועל באר שבע. משחקת עם ביטחון, יצאו קצת מההלם של ההתחלה. קאביל, אתה יודע, הם עם הרוטציה שלהם מאוד מאוד בעייתית, שחקנים עייפים, אין יותר מדי חילופים. עד עכשיו, ברבע הזה בטוח, יופי של עבודה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
8: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
11: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: You have to use an opener.
13: Well, you don't have to.
12: Tuber, open for fun.
14: והמשחק נגמר בתיקו.
15: והמשחק נגמר בניצחון!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS והקורניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
19: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
0: לבל קאביל, מחוץ למגרש, סופר נחמד, על הפרקט. חיית משחק כבר אמרנו.
1: ואלן אלן הוא כבר עם 10 נקודות.
0: ולא רק בסקורינג הסקינן. שומר נהדר, מוסר.
1: 3 חטיפות או 2, כמה נתנו לו.
0: סטורנסקי. עד שהוא כבר נכנס פנימה וזורק, יוצא לו קצר, לא נכנס לעניינים כמו שצריך. קנטרוביץ' בבאר שבע, עידו קנטרוביץ'. בן ה-19 על הפרקט. מהנוער של כפר סבא, היה גם במכבי דימונה בארצית.
1: כאן ויזניצר נכנס, ביחד עם שטרית ושחר דורון, זה חמישייה מאוד צעירה וחסרת ניסיון, אבל כמו שאמרנו, אין... לבאר שבע כל כך ברירות, לא רוצים לשחוק שם את כל השחקנים.
0: נותנת בעיקר לקאביל לנוח, כמו שכבר דיברתי או הזכרנו בפתיחה, באר שבע איתו ובלעדיו,

0: שתי קבוצות שונות על הפרקט. פועל תל אביב עם החמישייה שפתחה במשחק, אחד מהם זה קדין קרינגטון, שנקודות לעשות הוא יודע. 8 יש לו, 4 מ-7 מהשדה, 8 זה ההפרש להפועל תל אביב, 3 דקות ושליש להפסקה, הנה שחר דורון. ויזניצר רוצה בצבע, אודיאסי דוחף אותו החוצה, קנטרוביץ' נכנס אל מאחורי הסל, איכשהו זה מגיע לדורון ולשיטרית לשלשה, חזקה מדי.
1: שעון.
0: הגנה טובה של הפועל תל אביב.
2: בוא, חמישייה הזאת של באר שבע זה לא חגיגה, בלי להעליב אף אחד חס וחלילה.
0: כן, שלושה מחליפים אצל ספרדלי. תראו את האחוזים מחוץ לקשת של שתי הקבוצות. פועל תל אביב על אחוז חד ספרתי. אחת מ-11, רק קבוקלו ידע לעשות נקודות ממרחק. אולי ויינרייט מוסיף אחת. ויינרייט מהפינה. בנקר. בנקר. 11 הפרש, הפועל תל אביב. והחמישייה הכי חזקה של הערב, או החמישייה שפתחה מול החמישייה השנייה בערך של באר שבע.
2: למה לא שלישית?
0: כי יש פה שני שחקני חמישייה, גם...
2: יש פה גם שלושה שחקנים שבדקות ראשונות שלהם בליגת העל.
0: זה גם נכון. דורון.
2: אתה רואה שגם לא מצליחים לייצר תרגיל. אין לו ברירה, הוא יחזור פה עכשיו עם קאביל.
0: 2-2-2, נשים רואים במספר 2, ברטימור! אין לו. ויזניצר על הריבאונד, קנטרוביץ' מרים את הראש. שטרית רואה באלכסון את קולמן, אבל לא יכול לתת לו כדור. קנטרוביץ' מקבל. ויש עליו עבירה שיש להפועל לתת. הפועל מתל אביב כמובן. עוד שתי דקות אנחנו בהפסקה. כדורגל על ראש שמחתנו. ארץ ישראל. בהונגריה מול אירלנד. מלא עניינים לצערנו מחוץ לספורט. מוטי פשחצקי יעדכן אותנו בכל מה שקורה יממה לפני המשחק. זה בעוד שתי דקות של כדורסל. קאביל חזר, קולמן עם ההטעיה, קולמן ארוך אבל מחטיא, ויינרייט כותף פה את הריבאונד ויוצא קדימה לבד. יופי לסטורנסקי, כדרור אחד, שניים. הוא נסחב והוא סוחט עבירה רביעית קבוצתית באר שבעית. קריסטיאן קולמן, מלואיזיאנה סטייט שבאלכסנדריה, לאלבמה שבברמינגהם, לאוקלאומה סטייט, חצי עונה במקסיקו, לפני שהגיע לבאר שבע, הוא שומר על ויינרייט עכשיו, והוא אודיאסי. תימור, עכשיו כבר זריקות עונשין.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
5: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
7: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך, חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
9: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: ויינרייט, מחטיא, אבל הנגיעה האחרונה היא לבנה, וזה עוד כדור של הפועל תל אביב, הרבה נאיביות בנפלות הזאת על כדורים חוזרים מבחינת באר שבע. זה לא כדור ראשון שהיא ככה לא מצליחה להשתלט עליו. הנתון השוויוני היחידי במשחק הזה זה 2-12 מחוץ לקשת לשתי הקבוצות. סטורנסקי לוקח את שטרית בפינה, ויינרייט מקשיט! איש ויינרייט מהפינה, זה לא השנה הראשונה שאנחנו מתייחסים לזה כאוטומט.
2: זה אוטומט בזריקה, זה לא בדיוק אוטומט באחוזים, אבל ראינו פה פוסט-אפ של סטורנסקי שסוף סוף מנצל את היתרונות שלו, הוא גארד מאוד מאוד גבוה, מצא שם יפה את ויינרייט לשלשה שנייה לפחות.
0: כן, שנייה בשלושה פוזיישנים האחרונים.
2: שין אחד, 7 נקודות.
0: גם 5 ריבאונדים לאיש ויינרייט.
10: Okay, not boxing out, giving up offensive rebounds, okay? You only help if you have to. We don't need to over-help in the situation. If he wants to take a turnaround fadeaway off one foot shot, great. But then we got to make sure everyone else is in position. Offensively, again, we're holding the ball way too much. Okay, we're not getting to the corners anymore. Everything's all free throw lining up. Okay, we got to keep the ball moving.

0: That opens up the gaps for the back door. It opens up the opportunity one-on-one attack. Okay? So let's go two. On the two, you're isolated there. There's no weak side help. So if it's a good screen, you got a good pick and roll action. Okay?
1: חפש פתרונות למזער נזקים. דאג ספרדלי בין ה-60, למד באוניברסיטת גונזאגה, שיחק באירופה, שיחק באמסטרדם, בגרמניה, בברנשווייג ובמידלדויצ'ר, אימן בברמרהוון, בווירצבורג, ברסטה וכטה, 4 עונות אחרונות בליידן ההולנדית, ומשם לבאר שבע. יחי ההבדל בטמפרמנט ובווייב ובנופים.
2: כן, דיבר על הסן האחרון של ויינרייט בין השאר, על זה שאם כל אחד צריך להישאר קרוב לשחקן שלו ולא לעזור יותר מדי, אם הוא רוצה סטורנסקי לזרוק כזה פייד אווי, הוא מוזמן. אותו תרגיל כבר פעם חמישית.
1: דקה ושליש בסיום המחצית הראשונה, קאביל קצת תקוע, קולמן עכשיו. הגנה טובה של הפועל תל אביב. מכריחה זריקה קשה בסוף שעון. 15 הפרש, 42-27, דקה לסיום המחצית הראשונה, הפועל תל אביב בשליטה בדקות האחרונות. היידגר! כמעט. לא עשה לעצמו היידגר, אבל זה מסוג השחקנים שאתה רוצה שיקח את הזריקות האלה. 0 מ-3 מחוץ לקשת. פוטר? שתיים האחרונות במכבי דימונה, רק בין 22, כמו המספר על הגב. ביזניצר משאיר את זה לקאבי, לג'אמפ מחצי מרחק, הוא בחוץ, אבל הריבאונד של ביזניצר, עבירה טובה של ויינרייט, על הרצפה.
2: אמת.
1: מה שהופך אותה לטובה, כי יש אחת לתת. הנה פסק זמן של איתות שביקש אם יהיו פה נקודות, כל מנושא נקודות קלות מדי מבחינתו.
2: ניצב שם חוסר ריכוז של איזה חצי שנייה, גם לחיתוך, גם לריבאונד התקפה.
1: 8 ו-8 נקודות וריבאונדים לקולמן. פסק זמן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
5: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
7: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
10: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
13: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
1: אנחנו רוצים לבדוק עוד פעם את עניין 450 אוהדים, מרגיש כפול. יכול להיות שיש שם איזה טעות, עד כדי כך אתה ואני גור סקפטים לגבי העניין הזה. הנה היציע המלא מאחורינו, וגם ממול יש לא מעט אנשים, וילדים, וחול המועד, וחג. כדורסל לא רע, בטח של הפועל תל אביב, בטח של תאיו דיאסי. מוביל את רשימת הקלעים של הקבוצה שלו עם 11. לא הולכים פה לטופורן, הולכים פה לאחד טוב ויעיל מבחינת הפועל תל אביב. בוא נראה מה איתודיס רצה בפסק הזמן. את היידגר. פנימה לו דיאסי, 2 עליו עכשיו, חותך תימור. יפה מאוד, אבל אין לו תליה, קולמן על הכדור החוזר.
2: הכל היה טוב חוץ מהסיום.
1: כן, כדור אחד.
2: 9 שניות, דוקטור.
1: 7 שניות. קאביל, לקולמן, מסדר את הרגליים. אין לו את השלשות היום. אבל קאביל הוא נחסם על ידי היידגר. מחצית ראשונה מאחורינו, פועל תל אביב יכולה להיות מרוצה מ-42.

0: 129 שהיא סופגת מבאר שבע דימונה, צד שני הקבוצה של ספרדלי בצרות, מתקשה לעשות נקודות.
1: ראינו לא מעט דקות טובות משחקנים של הפועל תל אביב, טייל דיאסי, קרינגטון, ואין ראיתם שתי שלושות ברבע הזה. צד שני, ראינו את באר שבע חוזרת לעניינים עם פעולות טובות של קאביל, קולמן ובעיקר של פליישר בתחילת הרבע השני, אבל קצת חילופים ורוטציות והפועל תל אביב בחר.
0: ראינו את כל הקלעים של הפועל באר שבע על המסך, עכשיו נראה על המסך את הקלה הבולט של הפועל תל אביב.
2: The biggest advantage for Apollo Tel Aviv in these first 20 minutes?
3: I think we played a pretty good defense, aside for some offensive rebounds we gave up. So I think we should just keep, continue to keep that up.
2: How are you planning to do a better job on Kabil?
3: I think it's just it's a team effort, not just one player. I think I should do, and the big should do a better job of hedging and keep getting the ball out of his hands as much as possible.
2: Thank you so much.
3: No problem.
0: צריך לצאת חזק לקאביל, אומר אודיאסי, ולהקשות עליו את הנינוחות כאוחז בכדור כדי להקל עלינו את העבודה. שחקנו הגנה די טובה, הוא אומר, במחצית הראשונה, חוץ מכמה ריבאונדים בהתקפה שלקחו לנו על הראש. נשפר את העניין הזה ונהיה עוד יותר טובים במחצית השנייה. כך טאי אודיאסי מסכם את המחצית הראשונה. אנחנו עם כמה עניינים לאחר מקבץ הודעות קצר, גם כדורגל על ראש שמחתנו, ואז נשוב למחצית השנייה. תשארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
7: דונקפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
8: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
14: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
16: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
17: והרי התחזית בשיתוף
18: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
19: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
9: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
1: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
8: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
4: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
6: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
10: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
13: Representing both Israel and the Portland Trailblazers,
10: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
2: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
3: יותר?
2: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
3: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
2: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
3: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
2: לא, אבל האגזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
4: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
3: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
2: רגע, מה אתה רומז לי?
3: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
2: היה, לא ראית את האופה לכם בבגאז'? אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
2: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
6: דונקפנג אנד וויה דייז, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
7: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
12: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
13: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
14: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
15: ו42 הפועל תל אביב ו29 הפועל באר שבע דימונה. אנחנו במחצית רבע גמר גביע ווינר סל באנרבוקס שבחדרה. גור, האמת, לא הופתענו משום דבר במחצית הזאת, לא מההפרש, לא מהיחסי הכוחות, גם לא משחקני המפתח, לא של אלה ולא של אלה.
16: אני אגיד לך את האמת, אני בעניין של שחקני המפתח, כן, אז קאביל באמת שיחק כמו שציפים ממנו, למרות שבסוף הוא מסיים את המחצית הזאת עם 10 נקודות בבאר שבע. הדבר שהכי הפתיע אותי במחצית הזאת, זה היכולת של עידו פליישר, קיבל את ההזדמנות, לקח אותה בשתי ידיים. צד שני ראינו את הפועל תל אביב, עושה דברים טובים, ראינו את אודיאסי בהתחלה, okay. ראינו את... את קרינגטון, ראינו את ויינרייט עם שלשות, ראינו את סטורנסקי לא מרשים יותר מדי וכמעט ולא מחפש את הסל, קבוקלו עם הנקודות שלו, והפועל תל אביב ביתרון שגם לא, גם היתרון הזה זה משהו שציפינו לו, אולי אפילו יותר, באר שבע חסרה, באר שבע עדיין לא הצליחה, לא התחברה במשחק הזה, בכלל, חסרה זרים, חסרה שחקנים כאלה ואחרים, גולן גוט, התוצאה הזאת היא די משקפת.
15: כן, הסקור נמוך כי האחוזים מחוץ לקשת קטסטרופה. תראו את ההליכות לקו העונשין, 14 פעמים מול פעמיים בלבד לטובת הפועל תל אביב, וכמובן נקודות מעיבודים, 16 מול 4 בעקבות השורה הזאת שאנחנו מבליטים לכם. כל זה מתנקז ל-42-29. אנחנו בימים של כדורסל, של ריבי גמר, אבל יש גם כדורגל, נבחרת ישראל תשחק מחר מול אירלנד. זה יקרה בדברצן שבהונגריה. הרבה עניינים שקשורים ל-X's and O's של הכדורגל, אבל גם מחוץ למשחק עצמו, עניינים פוליטיים כאלה ואחרים לא הכי נעימים בעולם. מוטי פשחצקי, שליח ערוץ הספורט, נמצא בהונגריה, והוא עם כל...

0: העדכונים יעשה לנו סדר.
1: שלום לכם, לילה טוב מדברצן. נבחרת ישראל מסיימת את האימון המסכם שלה, והמאמן רן בן שמעון צפוי לבצע שני שינויים. ההרכב שהפסיד בלינץ לאוסטריה, כשגבי קניקובסקי תורגל על חשבונו של דור פרץ. דור תורג'מן, החלוץ שלנו למחר, יחליף את אבו פרחי המורחק. טייב אריבו עדיין לא כשיר במאת האחוזים, ויעשה מחר מבחן כשירות כדי לראות האם יוכל לפחות לעלות מהספסל כדי לעזור לנבחרת שלנו. מול נבחרת שהעבירה אותנו ככה טלטלות ביממה הזו. מסיבת העיתונאים נדחתה ב5:30, כשלא היה ברור בכלל אם המשחק הזה יתקיים. בסופו של דבר הם הגיעו, לא התנצלו על ההתבטאויות האחרונות שלהם, ועושה רושם שגם עבורם המשחק הזה הוא לא רק על 3 נקודות, אלא על הרבה הרבה יותר מזה. הנבחרת שלנו לא נגררה לפרובוקציות, גם במסיבת העיתונאים רן בן שמעון ודור פרץ ענו עניינית ככל שניתן והעדיפו להתעסק בכדורגל, בעוד הצד השני מעדיף להתעסק בפוליטיקה. נקווה שמחר, חג הסוכות, חג שמח, נוכל כולנו לחגוג בבית עם ניצחון ראשון של ישראל בקמפיין מול אירלנד. לילה טוב, מדברצן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: וואי, איזו הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
2: וולט.
5: איזו הצלה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
6: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: זרחי תפרות זה שירות מניפיק.
9: מניפיק.
8: זה מה שאמרתי.
10: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

מתל אביב במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. ובשישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג ברביעי ובשישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

תרב מחצית שנייה בין הפועל תל אביב לפועל באר שבע, בסיומה נדע ממעפילה לחצי גמר גביע ווינרסל. פועל ירושלים כבר שם, מכבי תל אביב וקריית אתא תיאבקנה על כרטיס נוסף מחר. עמק מנס ציונה, גם זה יקרה ביום שני. עופר ינאי פה חסיד מבסוט ממה שהוא ראה במחצית הראשונה מהקבוצה שלו. 42-29 גם. יפה לראות את הקהל הצעיר. שניים מתוך השלושה שבתמונה חוגגים. בייניש חגג 55 אתמול. מזל טוב, יום הולדת שמח. ומה?

0: נהיה אב לבת. ממש השבוע, אז מזל טוב לשני החבר'ה אלה, שעד עכשיו עושים פה עבודה נהדרת, גם עם המשרוקיות. מרתי שנייה לצאת לדרך אביבי, שאחרי 3 דקות של משחק, מצא את עצמו על הספסל לאורך כל המחצית הראשונה, חוזר לחמישייה בפתיחת המחצית השנייה, גם סמית דרך אגב שיחק מעט מאוד, יחד עם שטרית שלא פתח, קולמן וקביל, זו החמישייה של ספרדלי. הצד השני, החמישייה שפתחה אצל איתודיס, פותחת גם במחצית השנייה, והנה עוד איבוד כדור באר שבעי, עוד לא התחלנו. נועה פופלינגר, יש לך מלא עדכונים, אנחנו איתך.
1: כן, גיל, אז נתחיל עם הפועל תל אביב, שם מדברים על להגיע לצבע, ליצור משם, ללכת לטבעות, לסיים, להוציא החוצה, להגיע לזריקות פנויות יותר, אומר איתודיס לשחקנים שלו, ולהמשיך להיות אגרסיביים עם קביל. מן העבר השני, הגנת פיגן רול טובה יותר, תקשורת בהגנה ובהתקפה רוצים בבאר שבע, וברטימור קולה זה גם כמובן דבר שהוא תמיד חיובי. וגיל, אתה תשמח לשמוע, גם גור כמובן, במנהלת מוסרים לנו תיקון, 730 איש ואישה הגיעו לכאן הערב לאנר בוקס.
0: או, כבר נשמע ונראה יותר הגיוני. תודה נועה על כל העדכונים. בינתיים קביל משאיר את זה לכל מן. קרינגטון שולח אותו לשתי זריקות מהקו, ובעוד נועה מדברת, 3/4 להפועל תל אביב, מהידיים של ברטימור. מקווץ קרינגטון את ההגנה, וברטימור חופשי ומאושר להסוויש. ברטימור עונה שעברה 9 נקודות בממוצע למשחק בליגה, עם 37% מחוץ לקשת. קולמן על הקו, מה שצריך להטריד את ברדלי יותר מהכל זה מי עושה פה נקודות, כי אם היא תכפיל את מה שהיא עשתה במחצית הראשונה גם בשנייה, היא לא תגיע ל-60, זה גם אני יודע לחשב. אתה לא מגיע ל-60, אתה מפסיד, דרך כלל. שתי החטאות מן הקו של קולמן, משאירות את התוצאה כמו שהיא, 16 הפרש הפועל תל אביב. תימור, זמם עלות 3, אבל מעדיף חדירה שלא צולחת. עכשיו יתרון מספרי ללבנים, קולמן, עבירת תוקף, לא? עבירת מגן. סטרנסקי ממהר להודות, אומר אני עשיתי. אוקיי.
2: זאת קצת הצידה, לא. נותן כיף למנה, אם הוא אומר לו, חלקה טובה.

0: Christian.
1: עוד אחת לקולמן. מתקן את שתי ההחטאות מקודם. הוא מדייק פעמיים. 45-31. תומאס טורנסקי. ללא נקודות עד עכשיו. לקח שתי זריקות, החטיא את שתיהן. נותן לאודיאסי בתוך הצבע, מוציא לקרינגטון. שמטעה, שעולה.
2: מאוד פשוט, מאוד טוב, מאוד יעיל. איזה חגיגה של הגנה.
1: אביבי, קילומטר מהסל, משאיר לקביל. עבירה של אביבי בחסימה. זה אני לא מסכים, אבל מה נקרוב?
2: עבירה שלישית שלו, תוקף שנייה במשחק.
3: לא עמדת, לא עמדת.
1: בוא נראה.
2: בוא נראה.
1: כן, נפנה את העקוז תוך כדי תנועת תנועה שכזו. אוקיי, סטורנסקי. איזשהו הכדור נוגע ברגל לבנה וישאר אדום. תומאס סטורנסקי לא מוצא את עצמו, שחקן שהיה ברמות הכי גבוהות של היורוליג, בן 35.
2: NBA גם.
1: NBA, בוושינגטון ויזרדס עם דני אבדיה, אפילו לפני... שלוש עונות.

0: גם שנתיים בשיקגו, בניו אורלינס, אפילו בסן אנטוניו ביקר.
1: דברים גדולים נבחרת צ'כיה, ננו.
0: וברצלונה כמובן בארבע העונות האחרונות, ורק תוקף. של פרטימור.
1: פרטימור, דקה אחת אחורה, נתן את האלמנט והוציא עבירת תוקף באביבי, אז עכשיו שעושה אותו דבר, מוציא ממנו.
0: לא מסכים תימור, אבל גורדון אומר לו, אדוני, שלפת איזה ברכייה.
2: אין, אין!
0: כמה עיבודי כדור להפועל באר שבע דימונה. זה כבר ה-14 במספר. מול שישה בצד השני. סטורנסקי מול שטרית. חצי התקפה הוא מקפיץ כבר. עכשיו משתמש באודיאסי בשביל לתת כדור לוויינרייט שמסתובב וצולק. וויינרייט.
1: בסוף הצליחו להגיע לפואנטה. זה לקח קצת יותר מדי זמן והרבה מדי הקפצות.
0: גם וויינרייט בדו ספרתי, כמו אודיאסי, הוא עם 10, מתוכן 3 שלשות. זהו סמית, לא הרגשנו אותו וכמעט ולא ראינו אותו כל המשחק. מול אודיאסי הוא יודע שזה קשה. קולמן עכשיו.
1: אתה יודע למה לא הרגשת אותו?
0: כי הוא לא שיחק.
1: כי הוא לא עשה מפיזור.
0: עוד עיבוד כדור מבאר שבעי, עוד הגנה טובה של הפועל תל אביב, וההפרש כבר יכול לחצות את רף 20 הנקודות, כי אנחנו על 50-31. 3 דקות בתוך הרבע השלישי.
1: ראית את סטורנסקי, ראית את ג'רמן במחצית הראשונה. אתה חושב שאין מקום לתמיר בלט בקבוצה הזאת?
0: יש ויש ויש. סוף שעון לג'רמן, נגמר זמן. איבד קשר עם השעון, ג'רמן. אין ספק שתמיר בלט יש לו מקום.
1: ג'רמן, סליחה, או ג'רמן? ג'רמן?
0: ג'רמן.
1: ג'רמן.
0: אין ספק שיש לו מקום לבלט, בטח בליגה, אבל גם ביורוליג. ואלי טודיס הוא האמון על העניין הזה. עוד עיבוד כדור באר שבע, מה קורה עם זה? ברבע הזה, בתחילת המחצית השנייה, כמעט כל פוזיישן זה עיבוד.
1: עיבוד חמישי ברבע.
0: מטורף. עוד לא עברו 3.5 דקות. הנה תמיר בלט, אחרי הטלטלים שם של אלייג'ה בריין. שומע את הקולות, אני בטוח. וויינרייט, פנוי! פעם זה שטוח. ריבאונד של קולמן. לקולמן יש 10 ריבאונדים ו-10 נקודות. הוא כבר עם דאבל דאבל. והנה עוד עיבוד כדור של באר שבע, ואודיאסי משתלט, לא ממש, זה בלגן.
1: ראית איזה התנפלות על קאביל שהוא מקבל את הכדור.
0: אביבי, מרים, אין לו, קרינגטון על הכדור החוזר. אביבי היה מצוין בשני המשחקים הקודמים של הקבוצה בגביע ווינרסל, מצוין אבל לא, לא פחות. המשחק הזה התחיל צולע ונמשך לו משהו. ג'רמן, כדור הזה הולך לשחקן פנוי! אודיאסי! די אודיאסי! הוא מנקה ומתקן הכל. 13 נקודות, די אודיאסי עם החטאה אחת בלבד ו8 ריבאונדים. שם את הפועל ביותר מ-20. זו מתל אביב כמובן, על זו מבאר שבע. סמית! מול קרינגטון, כדרור אחד!
1: הנה סמית!
0: לעשות את זה יותר?
1: כן, נקודות ראשונות.
0: טייריק סמית. ב-10 דקות פרקט מייצר רק 2 נקודות, זה לא מספיק, אבל אולי זה סימן לבאות. מבחינת ספרדלי בבאר שבע. שחר דורון תכף ייכנס אצלו. עדיין ברטימור מגיע ללאפ. לא שמה איזושהי הזזה של הטבעת, אבל כשיש לך את אודיאסי שם, מה זה חשוב, קלטת, החטאת. די אודיאסי תיקונים, שם את הפועל תל אביב על 54 מול ה-33 של באר שבע דימונה.
1: שישה כדורים חוזרים בהתקפה, פה הוא מנצל את העובדה שהשחקן שלו הולך לחסום. סל אולי הכי קל שלו במשחק.

0: פסק זמן, 54-33, הפועל תל אביב.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
1: טאץ' קטן, בבית מושלם. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
3: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
1: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייו.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
8: וואי, הצלת אותי.
9: חשבתי שאתה לא סופג.
8: רק שניצלים.
7: וולט,
10: איזו הצלה.
0: תאיו דיאסי, בליגה שלנו, מפלץ גור.
11: כן, אני טוען שלא רק בליגה שלנו, הוא מפלץ. תקוף גדול ידיים טובות, והוא בתחילת המשחק. נותן עבודה, 15 נקודות, כמה כדורים חוזרים, 6 בהתקפה, אבל כמה סך הכל, הנה אנחנו רואים, 9, 9, קלאסי, מדד יעילות 27 ו-25 דקות של משחק.
0: קבל מספרים על באר שבע, היא ב-5 דקות וחצי של כדורסל, יש לה יותר עיבודי כדור מנקודות.
11: 4 נקודות.
0: 5 עיבודים. תורף. אביבי, פנוי, אביבי מחטיא. ברטימור, שולח את ג'רמן עכשיו, יש לו ברחוק את ויין רייט. רוצה לבד! איזה טאץ' שכדור ברח לו תוך כדי שהיה באוויר. 56-33, באר שבע על 6 נקודות עכשיו מתחילת הרבע, 4 מהן של סמית.
11: כדור יפה של אביבי, היה ריווח טוב. טק טק, הכדור עבר.
0: ג'רמן. שחר דורון, עושה עליו את העבירה. השנייה הקבוצתית. הרבע הזה טס, אנחנו פחות מ-4 דקות לסיומו. 14-6 זה התוצאה. סקורר יוג'ין ג'רמן. בעונה שעברה בסין ובפוארטו ריקו. שיחק במרכז פנדי הטורקית, 4 שנים בסין. איך נמצאת ביוון. כדור אצלו עכשיו. 10 להתקפה של הפועל תל אביב, ג'רמן לבד. על הרצפה, אומר בייניש. דדס אומר, היה פה אנד וואן. התלוצץ עם עצמו. באמרה הזאת לכיוון השופטים. ג'רמן. ג'רמן, הוא קצת, מה שנקרא,
11: מחפש את הטבעת.
0: לבד משהו.
11: כמו שהיו פעם אומרים למישהו בארץ, שתף, שתף. תסתכל את התרגיל, תסתכל את התרגיל. ראית את התרגיל הזה? זה היה הסוף שלו. זה מה שניסו לעשות נגד ביירן עם בלייקלי. ברטימור בתפקיד בלייקלי.
0: עוד יאסי בחוץ, קבוק לו בפנים. זה אצל איתודיס. זה הנה ברונו מול סמית. ג'רמן.
11: אתה יודע, איתודיס צועק Watch the shot clock, והוא מתכוון ליוג'ין ג'רמן. ג'רמן, אתה יודע, הוא אולי הרבה דברים, הוא לא רק אז. אמרת, מחפש את הטבעת, זה נכון, בפעולה האחרונה גם לא הסתכל ראשון ל-24.
0: 21 הפרש, הפועל תל אביב, 56-35, סמית עם 4 נקודות. נותן את זה עכשיו לשטרית.
11: רחוקים, רחוקים.
0: הוטר, סוף שעון. הוטר, צריך לחשוב טבעת, כבר נגמר הזמן.
11: גם הוא לא מסתכל על השעון.
0: אביבי בזמן, אין לו. קבוק לו על הריבאונד, יש לו ברחוק את ויין רייט שנועל את האיש שלו ורק רוצה את הכדור, אבל ג'רמן, הוא לא יודע למסור. הוא לא רוצה למסור.
11: בדיוק. אני יודעת, אני חושב שהוא יודע.
0: כן.
11: מעדיף.
0: ובצד השני, אביבי מקבל מהוטר כדור נהדר. מה, ג'רמן, עם כל הכבוד, מישהו צריך להגיד לו משהו? כך זה מרגיש לי. אז הוא נע לעמדה מספר 2 ונותן לברטימור לנהל את העסק עם קבוקלו.

0: הולך לפלטין החופשי והמחתי. תכף קדין קרינגטון חוזר אצל איתודיס, כי אביבי נותן לסמית.
1: אין-ואן.
0: וגם בלתי ספורטיבית על דחיפה בגב.
1: לא יודע, אתה יודע, הוא נתקע קצת לפניו, זה לא בדיוק שהוא דחף אותו, לא הייתי אומר, בסדר.
0: יאללה, סמית.
1: הולך איתם עם הבלתי ספורטיבית.
0: שש נקודות ברבע הזה.
1: נגיעה קטנה של ברונו קאבו.
0: הייתה תחושה שהמשחק הזה יכול לברוח למחוזות ה-30 ופתאום הוא יכול לרדת למחוזות ה-12-13.
1: גם במחצית הראשונה לקח לבאר שבע איזה חצי רבע להתעורר.
0: אבל גם בהפועל תל אביב אתה רואה שבדקות בלי קרינגטון ובלי אודיאסי היא נראית קצת אחרת. סמית יורד, פליישר חוזר.
1: אחרי שנח כמעט רבע שלם,
0: כן.
1: יצריך לשחזר את היכולת הטובה מהרבע השני.
0: 56-39, הפועל תל אביב עדיין ביתרון נינוח של 17. הנה קאביל חוזר. ויינרייט עושה עבירה שאין לתת.
1: לא, הייתה לו ברירה, אתה יודע, הוא ראה את מי שמר שם על קאביל, זה היה ג'רמן או קרינגטון, סליחה. נתקעו שם בחסימה, אז הוא ישר רץ לעזור.
2: שחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: יהיו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
4: דלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
5: מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. בביטוח המקיף לרחב.
6: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
0: קאביל עם החטיפה, קאביל עם ההחטאה. לא להאמין, דווקא הוא. ג'רמן משאיר אותו על הגב, נסה להעביר את הכדור הזה ולא מצליח שם הדיפלקשן. ויהיה פה פסק זמן של איתודיס, הוא בשיגעון. קאביל, אביבי מחזיר לו.
1: לקח אותו לסל, נכון, נכון.
0: לוקח אותו לסל, לא מדייק. ביטל את פסק הזמן, איתודיס.
1: לקח, ביטל, לקח, ביטל.
0: אבל זה רק 15. היינו כבר ב-23 הפרש לאדומים. דקה וחצי לסיום הרבע השלישי, קרינגטון. מגיע עד הטבעת, אין עבירה, יש קבוקלו תחת הסל, מחטיא. בפעם הראשונה, ואז הוא מפרגן לפלטין שטוח ונוזל פנימה. זה מה שנקרא להנזיל קלאסי. הדור הזה בסוף החליט
1: שהוא... נתן יריעה, שלא יקבל כרטיס אדום.
0: תגיד.
1: לא משחקים, לא חגיגה.
0: פליישר. רוטר משאיר לו קטנה. ופלטין שולח את פליישר לקו העונשין. אז זה פליישר, יופי של משחק עד עכשיו, אמרנו, 8 נקודות, ללא החטאה. בוא נראה אותו מהקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, בית טוב, בלחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון. לי קופר ג'יס, ניו קולקשן, לי קופר, תמדוד. טובים.
7: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: פחות מגניב לזרוק מקו העונשין מאשר מטר מתוך מטר מהסל. פליישר מחטיא פעמיים, אבל הריבאונד הוא התקפי ומגיע לאביבי.
1: סוף סוף שלושה שלו.
0: כן.
1: זה רק אם אני לא טועה שתיים מאותה עמדה.
0: אביבי על 2 מ-5, סליחה, על 1 מ-3 ב-5 נקודות. והפרש שוב יורד לו ל-15. 2-4-1 להפועל תל אביב, אם תזרוק בשניות הקרובות. פלטין מגיע ללאפ ומחטיא. וקאביל יוצא קדימה. קאביל נזהר, אבל הוא לא יודע.
1: הוא ערב לו שם.
0: שפלטין זה סיפור אחר. ובצד השני, קדין קרינגטון הגיע היום. טוב מאוד למשחק הזה, הוא כבר עם 12, הפועל תל אביב על 61 מול 44 של באר שבע. 8 שניות אחרונות של רבע אצל קאביל, נותנים לו את 1.5 מטר. ג'רמן.

0: יכול עוד לזרוק מהחצי, עושה זאת, לא עושה זאת. לא הבנתי למה. גם קריקטון עושה לו תנועה של מה?
1: לא רוצה להרוס את האחוזים.
0: למה אתה לא זורק?
1: האחוזים שלו מחוץ לקשת על אפס במילא.
0: 61, פועל תל אביב. 44 באר שבע. רבע הזה הוא רבע של 19-15, סקור נמוך. יש לנו עוד רבע אחד של התמודדות. מיד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חיילים!
4: הקשב!
3: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר וניירות ערך.
2: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
8: סו קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
0: נגד הכוכב האדום בבלגרד ונגד ריאל מדריד בסופיה, החבורה הזאת תשחק גם תשחק עבור הפועל תל אביב. שבוע יורוליג כפול כבר במחזורים 2 ו-3 במפעל הזה להפועל תל אביב. הנה החבורה הזאת שנחה וצופה בעניין עד כמה שאפשר להגיד על השוט הזה. תלבש מדהים ותשחק ביום שלישי וחמישי.
1: לא יודע על האמת, הפועל תל אביב היו לה דקות לא רעות בתחילת המשחק, קצת הייתה עם אמביציה, רצון לשמור, כמה מהלכים טובים בהתקפה, אבל מאז לא איזה יכולת משכנעת יותר מדי.
0: נועה פופלינגר, מה העניינים? אנחנו איתך.
12: בבאר שבע גיל וגור מדברים על הריבאונד, רוצים אגרסיביות, אומרים פה בצוות, אנחנו רוצים שחקנים על הרצפה ברבע הזה, אגרסיביות. גיל וגור, הנשר נחת, השחקן החדש של הפועל באר שבע דימונה נחת ונכנס לכאן לשערי האולם באנר בוקס, השם MJ. אז 731 אנשים כאן הערב בחדרה.
0: יפה, MJ ווקר, זה שמו המלא, 1.96 מטר בן 28, ניו זילנד וג'י ליג, לפני שהגיע לבאר שבע, יש לו בתחילת הקריירה כמה משחקים גם בפיניקס סאנז. מעניין יהיה לראות מה הוא מביא לשולחן מבחינת הקבוצה של ברדלי, שמשוועת בעיקר לעומק, אני חושב. קרינגטון, אין לו נקודות. הוטר על הכדור החוזר, נתקל בפלטין. זהו קוביל. 12 נקודות לקוביל, 7 אסיסטים, 4 שבעה ריבאונדים, 4 אסיסטים.
1: מקבל תשומת לב כמובן עיקרית, מתקשה עד עכשיו התקפית. לא,
0: הצידה. ימין עמידי אביבי, אבל פליישר שם, אביבי חותך, אבל הכדור הולך לקוביל. פתח את המשחק עם שלשה קשה, ומאז רק מחטיא מחוץ לקשת קביל, צריך לומר. הוא על 1 מ-8 ל-3. וזה וואו. פלטין. לוותר על שלשה בשביל חדירה. קרינגטון עם היורוסטפ המפורסם. הוא יודע אחרי האגרסיביות הזאת לייצר רגש ששווה לו נקודות. 63-44, דקה בתוך הרבע האחרון. 14 נקודות כבר לקדין קרינגטון. הוטר הרבה פחות. הרבה פחות זה 0. ג'רמן. קבוקלו. פיק אנד רול. ג'רמן לוקח את קולמן רק בשביל לפרגן לשלשה פנויה מהפינה של גיא פלטין, הייתה לו אחת גם מהפינה השנייה.
1: הנה, אתה ראית שג'רמן רוצה ומוסר.
0: בדיוק. 66-44, זו התוצאה לזכות הפועל תל אביב, יתרון C שלה עכשיו, עומד על 22. פועל באר שבע עם 3 שלשות בלבד עד עכשיו. רוטר, נגזים קצת.
1: יומרני שם ליד כל הארוכים.
0: בדיוק. ג'רמן.

0: לוקח ארוך משלו לקרינגטון. הוא מדויק. הצד השני באר שבע ממהרת. עם כל
1: מה. זה ארוך.
0: כן. וידע להחליף את הידיים מתחת לסל.
1: הלך יפה.
0: משחק מהיותר טובים של קולמן מאז שהגיע לכאן. 12 נקודות כבר אמרנו. 10 ריבאונדים ציינו. ג'רמן. אוף. איזה סקורר זה.
1: כן, הוא סקורר.
0: 46 לבאר שבע. רואה את הפועל תל אביב על 69. הולכת ומתרחקת ממנה. 7:30 לסוף.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
8: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
9: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
10: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
0: הרבע הזה נפתח עם 8-2 להפועל תל אביב, כולל השלשה הנהדרת הזאת של יוג'ין ג'רמן, רק רשת. ו8-24 מחוץ לקשת, זה כבר סביר, 33%. בצד השני, 3-21, זה 14%. יוג'ין ג'רמן מקבל הרבה דקות ומחזיר תוצרת. יחד איתו בחמישייה של איטודיס ודדס, היידיגר עם פלטין, קבוקלו וסגל. קביל, כדור הזה הולך לאביבי. שחר דורון לא מורגש היום בכלל. קביל, לפליישר. לא היה צריך אולי לרדת, רק פולו קטן.
1: לא היה צריך איתי סגב לחסום את זה, למרות שזה פעולה אינסטינקטיבית. כדור של פליישר הלך החוצה, אבל יצאו יפה מהפסק זמן, עם תנועה מצד לצד. עד המסירה הזאת.
0: תגיד, 10 נקודות עם 5-5 מהשדה לפליישר, זה טוב.
1: זה טוב מאוד.
0: ג'רמן, למה?
1: זה השחקן.
0: לא, אבל בוא, רק התחילה התקפה, אין לך מבט, יש לך יד בפנים. לא, לא משתגע על זה, איטודיס. אנחנו פה קרובים לספסל של הפועל תל אביב, מעיפים מבט מדי פעם. אפשר להתבלבל בהבעות הפנים ובשפת הגוף. הנה דורון.
1: אותו תרגיל.
0: כן, כדור נע מחוץ לקשת, עכשיו לפליישר. סגב עליו קרוב. קאבי לינטורים עכשיו, 5 לזרוק, פליישר, לאביבי, לשלשה, בחוץ, קולמן על הכדור החוזר, קאבי מקשיט, בלטין ראשון, היידיגר בפינה באלכסון, בקרוב זה ג'רמן, זה כבר יותר טוב.
1: הוא כל הזמן מחפש את הטבעת.
0: בטבע בתנופה, אתה מזהה את התעלה שם. 71-48, הפועל, תל אביב. רואה את שחר דורון, סוף סוף עושה נקודות עם פאול. לך לקו.
1: גם הוא, גם אביבי נקלעו לבעיה של עבירות, שחר דורון עם 4 עבירות, בזה שאנחנו רואים פה את הנקודה השלישית והרביעית שלו במשחק, לא, נקודות ראשונות שלו.
0: של מי?
1: שחר דורון, כן, 3 עבירות.
0: אמת. ב-21 שחר דורון. שווה יותר מ3 נקודות בלבד, 6 דקות לסיום. ג'רמן, בין 2, לא יכול לחדור. פלטין, 9 לזרוק, קבוק לא מעודכן, לוקח את פליישר לסל, די בקלות, אבל הכדור קצת בורח לו. לא...
1: יופי של התערבות של
0: בורח לו, בצד השני קולמן רץ קדימה. לי. פאול של היידיגר. נועל, יש לך איזשהו עדכון סיפור על יוג'ין ג'רמן?

גיל, דיווחנו על זה כבר בשבועות האחרונים, שיוג'ין ג'רמן יש לא מעט דין ודברים בצוות המקצועי בהפועל תל אביב. אם להשאיר או לא, יש לא מעט אומרים, צריך שחקן טוב יותר. אבל נגיד, הוא מקורב מאוד לסטפנוס דדס, העוזר הראשון של דימיטרי סיטודיס, שכרגע שומר עליו, לפי אנשים בהפועל תל אביב.

0: פליישר, אתה לא? אני אסיס. הייתי יצא עדין. אתה מדגיש לי פה. 20 הבדל. היידיגר יכול לעשות מזה 21, אולי 22, עם שתי זריקות עונשין. אז הפועל תל אביב, כמסתמן וכצפוי, הייתי אומר, בדרך לחצי הגמר של טורניר גביע ווינר, הרצליה שם, מכבי תל אביב וקריית אתא. זה קורה מחר ב-7 בערב, שידור שלנו החל מ-20 ל-7, באולם הזה. אחת מהן גם היא תהיה בחצי הגמר. ונס ציונה והעמק גם הן תתחרנה על הכרטיס האחרון. 22 הפרש, יורד גיא פלטין לספסל, הקהל מאוד אוהב אותו, עבד יפה מאוד גם בהגנה וגם בהתקפה. 10 נקודות, יש לו 4 עבירות. קולמן מול פרדי בורדיון שנכנס לראשונה הערב. פליישר. החטאה הראשונה של פליישר היום, וקבוק לא יוצא קדימה יחד עם בורדיון. היידיגר בא קרוב. מקבל. לא מהסס, לא מחטיא. זה מקס היידיגר. זה הטיקט. 25 הפרש, יתרון סילה הפועל תל אביב. 76-51. קולמן. פרדי בורדיון נוסע עליו, עבירה אחרונה לתת. נועה, ענייני מקס, הלו היידיגר.
1: כן, גיל, נזכיר, יש בוררות בין הרצליה להפועל תל אביב על מצבו של היידיגר. בגלל שכבר ויתרו בהרצליה על הדרישה שלא ישחק שם, אז כרגע זה רק עניין הפיצוי על הפרת החוזה. בחודש הבא זה ייקבע, משמע היידיגר יירשם לליגה, אין מניעה.
0: אוקיי, טוב להפועל תל אביב. תודה נועה, פחות טוב לבאר שבע, ההתקפה הזאת היא תקועה. היא תקועה סמית, הוא סמית מאוד יעיל במחצית הזאת, לא יודע איפה הוא היה בחצי הראשון. היידיגר, מועד, מאבד, קולמן, נותן את זה עכשיו לקאבל, שמפרגן, אבל קבוק לא שם. קאבל עושה נקודות.
2: כן, צריך להיות כדור של הפועל תל אביב. בינתיים יש פה מסירה
0: וסמית נרדם, אתה מבין?
2: חגגו את הסל, קיבלו סל.
0: איזה מסירה
2: של קבוקלו.
0: כן, קבוקלו.
2: היה צריך להיות כדור של הפועל תל אביב, הקליעה הזאת, הנגיעה הזאת של סמית בטבעת.
0: שתי נקודות ראשונות במשחק הזה לאיתי סגב. בהיעדר מתנגד. שטרית, על קו הבסיס.
2: איך תלך, תגיד.
0: הלך מאחורי הלוח. איכשהו הכדור הזה פוגש רגל אדומה ונשאר באר שבעי ל9 שניות. אז פועל תל אביב גם בהרכבה הזה היא גדולה על הפועל באר שבע. לא מפתיע. עדיין באר שבע עושה רן יפה מתחילת העונה. תחת האיש הזה לובל קאביל 16 נקודות עם 8 ריבאונדים ו4 אסיסטים. מה שכן, איבד גם 6 כדורים. זה לא משהו. ג'רמן! אפרופו איפה תלך. תקוע בפינה מול שחר דורון. עכשיו הוא תקוע מול סמית ועושה נקודות! אם אתם מחפשים הגדרה לסקורר, זה סגנון המשחק של סקורר. סמית עושה נקודות והרבה. לא היה קיים במחצית הראשונה, מחצית שנייה כבר קולע בספרות כפולות. אנחנו על 80-59 להפועל תל אביב, קבוק לו בקלות, אבל איכשהו לאפ לא יוצא לו מזה, מגיע קוביל, איזה ידיים, שולח את דורון לאחד על אחד מול ג'רמן, הולך אל הקו. שתי זריקות, שחר דורון.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. שלוש מתחרים. ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק. היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
0: אנחנו

0: בסימן 5, כי 5 שחקנים בהפועל תל אביב קלו בספרות כפולות. ויש בהפועל תל אביב עכשיו על הפרקט 5 ישראלים. בורדיון תימור, סגב, היידיגר ובלייזר. ושוב, הפרש שהיה כבר בסביבות ה-30, יורד לו לפחות מ-20. זה לא אמור להפריע לזהות המנצחת. כשסגב הולך לשתי זריקות.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
2: עכשיו בטימברלן 50% הנחה. טימברלן.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: פטישון אחי? לך לאנטר.
1: אנטר. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי ברחזיב, שהים הוא חלק מהמשפחה.
0: מחזיר את ההפרש ל-20, איתי סגל עם 1-2, אנחנו ל-81-61, אז במחצית הזאת באר שבע קולעת יותר מאשר במחצית הראשונה.
5: אופנס.
0: לא יודע על השריקה הזאת. אני הייתי איתך בתחושה של אופנס, וכשאתה אוכל פופקורן, אז הדברים יותר נינוחים מהיציע. על הפרקט, בלייזר אומר, הייתי עצבתי, זה, חטפתי מרפק לצלעות. טריק סמית, הוא יש לו השכלה גבוהה, אתה יודע למה? הוא החליף 4 קולג'ים בקריירת המכללות שלו.
5: בוא נראה. אתה יודע מה, אולי נפל...
0: אני לא שורק. אני לא שורק בכלל. 18 הפרש, היידגר.
5: תגיד, 4 קולג'ים להחליף זה השכלה גבוהה או שזה העיפו אותך משלושה?
0: אני לקחתי את זה, אתה תשים את המרכאות אם אתה רוצה או לא. אלה הנתונים. הייתי גאיר, כמעט מאבד.
5: דיגידן, דיגידן, שלושה?
0: פתאום מרים, כן. פתאום מרים, אבל נפעם, סמית יודע את זה, ובצד השני, סמית גם יעשה נקודות. והנה, 16 הפרש.
5: שלושה מובילי כדור ואין רכז.
0: הייתי גאיר מול שטרית. דקה וחצי, מה שנשאר לשחק כאן בחדרה. בלייזר לשלשה מהפינה שטוח. פרשים כמובן לא חשובים פה.
5: תראו לנו צברוע.
0: פועל תל אביב תנצח את המשחק הזה.
5: לחיוב ולשלילה.
0: דקה ורבע. נועה, יש לך איזשהו עדכון לגבי טודיס.
6: כן, גיל, נגיד שיש פה אנשים, ממש אוהדים, שניגשים לספסל, נותנים את התמיכה באיטודיס, האוהדים עם קריאות בעדו. נזכיר שבוע בלבד לאחר מה שחווינו ביד אליהו, אופקר ינאי, שהיה צריך ממש להפריד בין אוהדים שקוראים להתפטרותו. אז יש כאן הערב מפגן תמיכה בחדרה, ממש הפוך ממה שראינו בשבוע שעבר.
0: תודה, נועה. בינתיים, פרדי בורדיון הראה לנו איך עושים שלשה במעבר, בנונשלן צרפתי. הקפיץ את האיש שלו וצלף. אנחנו עם שניות אחרונות של משחק, היידיגר לבורדיון, אולי לעוד אחת. הולך על הקו, לא, רק שלישית קבוצתית. או ש... מה אומר גורדון? שתי זריקות. שתי זריקות. הופ, חפש אותי, רק רשת. מדברים על טיקט של שחקנים, פרדי בורדיון, זה זה. הקליעה הנקייה והמדויקת. מחזיר לבד את ההפרש של... ל-20. ל-20. כדור אחד לכל קבוצה, אני מניח שלא ישחקו כל כך את המהלך האחרון. קהל של הפועל זאב כבר שר ביציע. זהו קנטרוביץ'. זהו קולמן. שטרית.
5: בורדיון עם העבירה.
0: שתי זריקות. חצי הגמר הראשון בטורניר גביע ווינר יהיה במוצאי השבת הבאה. עד אז שתי התל אביביות תשחקנה פעמיים ביורוליג. We'll see you.

0: או במילים אחרות, אל תמצמצו לאורך כל השבוע הזה, כי יש ים של אקשן, יורוליג שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כמובן עם משחקים לא רק של התל אביביות, אלא של כל הקבוצות, כמנהגנו בקודש. וזה כדור אחרון.
1: גם קלה עונשין וגם חטף.
0: זהו, שטרית כבר לא יזרוק, לחיצות ידיים, תוצאה סופית יש לנו. הפועל תל אביב 85, הפועל באר שבע 67, והפועל תל אביב עם כרטיס לחצי גמר טורניר גביע ווינרסן.
1: בסוף ההפרש קצת מתעתע, הפועל תל אביב נשארת מרוכזת ועם חמישייה בלי חילופים חברתיים, אז זה נגמר הרבה יותר. באר שבע חסרה מאוד מאוד, גם גולנגות, גם שחקנים זרים, עדיין לא מחוברת, צריך למצוא את מקומה בליגה שלנו. הפועל תל אביב, עם רכבת השחקנים, תחליט מי ומתי ישחק.
0: כן, אבל עוד מילה על באר שבע, יש לה את הפוטנציאל, יש לה לא מעט איכויות, ועם החיזוק הנכון שנחת עכשיו, ואולי נחת גם בהמשך, יכולה לעשות הרבה צרות להרבה קבוצות, הקבוצה של סם ברדלי. הפועל תל אביב עם הראש קדימה, תצא כאמור לבלגרד, נפגוש את הכוכב האדום. זה יקרה ביום שלישי, שבחמישי תארח בסופיה את ריאל ממדריד. מבט על הקלעים. אודיאסי היה מצוין במחצית הראשונה, גם שיחק יותר מאשר במחצית השנייה, קרינגטון היה יציב לכל האורך. בצד השני, קאביל, גם במשחק שכזה מצליח לייצר 16 נקודות, 8 ריבאונדים. אריק סמית וקריסטיאן קולמן, גם הם בלטו. קהל של הפועל תל אביב מוחא כפיים לסקואד, תראה את החבורה של הפועל תל אביב, זה כיתה.
1: סגל כדורגל.
0: כמו כיתה בבית ספר. ולקהל שהגיע מבסוט. וגם השחקנים על ניצחון נאה בסופו של דבר, וצריך לומר, כמו שאמרת גור, בהילוך שני.

0: פול באר שבע, תסתכל על כמה טורים בדף הסטטיסטי, הסטטיסטי שלה.
1: זה מכנס קצר ארוך או ארוך קצר?
0: כן, מכנסיים קצר קוראים לזה. רק ש...
1: פחות אנחנו עושים עליו, רואים שהוא שמאלי.
0: אבל אם הוא מרים את החולצה, אתה לא יודע איפה קו הגומי.
1: שלוש טרבי.
0: איפה קו הגומי. אחד הנתונים הכי בולטים שבאר שבע תסתכל עליהם, זה 3 מ-24 מחוץ לקשת.
1: ועיבודי כדור כמה?
0: 3 מ-24, זה 12%, וכמובן על 20 עיבודי כדור, שזה לא מתקבל על הדעת. במשחק כדורסל קשה לנצח עם 20 עיבודים. וברדלי יודע, ספרדלי יודע. מי שעוד יודע איך מנצחים
1: משחקים בליגה.
0: משחקים בליגה.
1: בארץ.
0: וקדין קרינגטון, תראו את המספרים שלו היום. משחק סולידי, זה מה שרצו לקבל משחקן ישראלי שמגיע מהפועל ירושלים והפועל תל אביב. ימשיך ככה לספק את הצוגות כאלה בליגה, כולם יהיו מרוצים, בטח השחקן עצמו.
2: Kadeem, congratulations. What made you guys the better team tonight?
3: I think we locked in on defense. We got stops, and obviously when you get stops, you get runouts and easy baskets, so we did a good job of that.
2: Kadeem, it took you some time to find your game rhythm here in Apoel Tel Aviv, to find your place. Am I right?
3: No, for sure. I feel like I'm still finding it. Obviously, I've been somewhere else for 4 years. This is a whole new situation for me. So my teammates, coaching staff have been really helpful, so I'm still trying to find it.
2: Talking about your coaching staff, you know, you've had some trash talk with Coach Itudis and Ofer Yanai last year. Did you have a chance to talk about all that, to solve all the problems?
3: It's no problems. It's all part of the game, obviously. The past years we were competing against each other. Obviously I'm part of the team now. I'm trying to help the organization any way I can.
2: You know, Kadeem, you weren't registered to the first EuroLeague game. What should happen in order for us to see you get their minutes as well?
3: I'm trusting in the coaches. It's all the coaches and the staff decision. But I'm ready whenever.
2: Kadeem, a word about Tamir Blad. Do you feel like he can help this Apoel Tel Aviv?
3: Of course. Tamir is a great player.

0: So whatever the organization, the coaching staff decides, I think he'll be great for us.
1: תודה רבה, קדין.
0: Thank you.
2: תרום לנו הרבה, קדין קרינגטון אומר על תמיר בלט, אם וכאשר ישחק. לגבי המשחק הזה, הוא אומר, שמרנו טוב, היו לנו הרבה עצירות, וזה הביא לנקודות קלות בצד השני. באופן אישי, אני עדיין מסתגל לסיטואציה החדשה עבורי, אחרי 4 שנים בקבוצה אחרת. לוקח לי קצת זמן להסתגל, אין בעיות, ולא היו גם ממש ביני לבין הבעלים, והמאמן של הפועל תל אביב גם לא בעונה שעברה. אני סומך על מקבלי ההחלטות, שידעו לעשות את הנכון לקבוצה ועבורי, לגבי השיתוף שלי בקבוצה השנה. אחר מכבי תל אביב תשחק כאן מול עירוני קריית אתא, עוד כרטיס לרבע הגמר. תכף דימיטרי סיטודיס יבוא להסביר איך הקבוצה שלו מנצחת את המשחק הזה, אבל עוד לפני כן נעיף מבט על רבעי הגמר, תכף זה יעלה, תכף זה יצוץ. הנה. אז תוצאות די דומות של ירושלים והפועל תל אביב בניצחונות שלהם על הרצליה ודימונה ובאר שבע כאן באולם הזה. כאמור אמרנו מכבי מול קריית אתא ונסצי. נגד גליל עליון, אם קודם אמרתי העמק, אז טעות שלי. אותו חבל ארץ, אבל קבוצה אחרת לגמרי, זה ביום שני ב8. ועכשיו, עכשיו, דימיטרי סיטודיס, מול מר פופלינגר.
3: Coach, congratulations. You know, we saw a very big support moment, both to you and the team. After these tough losses, what did it mean to you?
4: It means a lot, because we're doing what we're doing for the society, for the fans. Thank you, the fans, for... coming to applaud, coming to support the players, singing their names and all this stuff. We need the togetherness, because without them it's impossible. With them, everything is possible, so we thank them.
3: Coach, you said in your pregame interview that you want to see the players fighting, togetherness on court. Safe to say you saw it straight from the beginning today.
4: Well, one of the things we said is that we can generate points in an open court from creating turnovers. Today we scored 31 points from turnovers of the opponent, and it's a huge number. It's over the 30% of the points we score is because we generate turnovers. So we rebound the ball well, and we had a good open looks. Some of them we couldn't capitalize it on the first half, but we did capitalize most of them on the third quarter especially. So I like the aggressivity. You know, we had today, I don't know if it's one of your questions, but today Tayo Diasse looked like giant over here. He had an enormous performance, but the job that he's doing, Palatin from coming off the bench, Baltimore, you know, those are very important moments, having players that they can sacrifice themselves and being composed on the defensive end and bring something, the energy and the togetherness, as you said, because the togetherness is, you know, unbeaten. It's tough to go against the togetherness.
3: Coach, you talk.
4: Solidarity is always a solidarity is a good tool, but togetherness is unbeaten.
3: Coach, a bit of a different roster than the one we'll see this week. Lots of players who will play in the EuroLeague didn't play here today. Talk to us about juggling this big roster.
4: Well, first of all, we're targeting to become, as I said, 17 or 18. You know, there are players that under negotiation of some other teams. So allow me not to say who or what, but we have this, and this is something that we need to keep it for us. Other than that, with the demands we have in terms of traveling, loading, double weeks, and the obligations we have in a Israeli League Cup or all the competitions, it's important for us to have a long roster so we can rotate the players. What we're trying to do is to integrate also people like Carrington. Today feels a little bit more you know, confident on the spacing, having the ball, playing on the defensive end, trying to create or to be an executor. So we're in the process of integrating players.
3: Coach, what can you tell us about your injured players? Kofi, Tomer Ginad, even Tamir, an update on them three, please.
4: I think that we talk about Tamir enough. I think that he has another 2 weeks, as I was told. Doctors are more... We'll tell you more accurate information about that. Coffee it looks better. He react better, but still I don't have the green light from the physios to use him. So I don't know exactly the day. And Ginad is progressing well. I think we're going to be surprised, positively surprised, that Tomer will come faster than it's was expected. Because he is such a character as well. I mean, he, you know, he's the guy that he's going to go through the pain. We don't want to force, though. And again, doctors and physios will be the ones that they're going to give me the green light or not.
3: Good luck, coach. Thank you.
4: Thank you.
2: תודה לנועה. אני רק יוסיף, דיברתי עם תומר גינת לפני שעה, בערך במחצית החלפנו כמה מילים, הוא אמר, שאלתי אותו תוך כמה זמן אתה חוזר, משהו כמו חודש, הוא אומר לי, נראה לי שפחות, אפילו משמעותית פחות. אז זה בעניין הפציעה של תומר גינת, אומר איתודיס, מבחינת אמיר בלאד, זה עניין של שבועיים, המצב של קופי הולך ומשתפר, אבל עוד אין לנו אור ירוק מהפיזיולוגים. ומהרופאים, כדי להחליט מתי הם חוזרים. אנחנו לא רוצים להכריח שום דבר, לא רוצים חזרה מהירה מדי. לגבי התשואות מהקהל, אומר בתחילת הרעיון איתודיס, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים עבור הקהל שלנו. אני שמח על התשואות שקיבלנו מהקהל, איתם אנחנו נגיע לגדולות, אנחנו צריכים אותם מאחורינו כל משחק. לגבי ההתמודדות עצמה, הוא אומר, הכרחנו את באר שבע לאיבודי כדור רבים, זה הקל עלינו את המלאכה, אהבתי את האגרסיביות שלנו, אודיאסי נראה כמו ענק במשחק הזה, אבל פלטים ותימור היו נהדרים בתרומה שלהם. אנחנו לגבי הרוסטר מכוונים דווקא ל-17-18 שחקנים, יש עוד הרבה דברים שקורים מבחינת חוזים. זה קצת הפתיע אותנו, האמת, אני אומר בסוגריים. אבל הוא אומר, מבחינת העומס שלנו, עם שבועות כפולים ביורוליג, והליגה שלנו, והגבי, המשחקי הגביים, רוסטר ארוך הוא קריטי לעונה כל כך ארוכה ועמוסה. כך דימיטריס איתודיס. זה היה המאמן המנצח, אבל אתם יודעים, בכל משחק יש גם מאמן מנוצח. קוראים לו סם ברדלי, ספרדלי, בוא נשמע אותו.
3: Coach, what was the biggest challenge Hapoel Tel Aviv posed today?
1: Well, I mean, you saw the difference. You know, we basically had two-thirds of our backcourt out. That doesn't help, of course, if you play a team like this, if you're not full strength, it makes it very difficult. And we didn't do a good job at times taking care of the ball. Too many careless turnovers that led to easy opportunities for them. So if you want to try to play with a team like this or have a chance to win, you can't make those mistakes.
3: Coach, we saw your new player, MJ, here. What will he add into this group?
1: Well, he's a little bit more experienced. He's got a definitely good shot from the outside. He can attack the basket. He's a little bit bigger built, which we're kind of lacking on the perimeter position. So I think he's going to help us just steady things a little bit and give us another score on the perimeter.
3: And by adding him, squad is done?
1: For now. But basketball is a funny thing. You never know.
3: Funny thing? Thank you. Have a great week.
1: Thank you.
2: כדורסל ענף מצחיק. לך תדע מה יקרה בהמשך מבחינת הסגל הסופי של הקבוצה שלנו, אומר דאג ספרדלי, קראתי לו סם, אז אני מתנצל בפני ספרדלי ומשפחתו. החיזוק שלנו, הוא מביא גודל, הוא מביא סקורינג, אני מאוד מקווה שהוא ישתלב מהר, אנג'יי. ראיתם במשחק הזה את ההבדלים בין הרוסטרים, בעיקר באורך שלהם. אין לנו מה להתחרות ברוסטר כל כך ארוך כמו של הפועל תל אביב, היה לנו מאוד קשה, בטח ובטח שאנחנו מאבדים יותר מדי כדורים. זה הקשה אלינו להתקרב אליהם במהלך המשחק, כך ספרדלי יודע מה הם יחסי הכוחות בין שתי הקבוצות הללו, ואיך זה נראה למגרש גור, כך אותנו על זה.
5: טוב, אז הפועל תל אביב התחיל את המשחק, הפועל תל אביב בא עם סגל כמובן, זה לא הסגל הכי חזק שלה, ראינו משהו כמו 10 שחקנים יושבים, ו10 שחקנים ברמת יורוליג, יושבים על מחוץ לתחומי המגרש, הפועל תל אביב עדיין עם מה שהיה לה, היא צריכה לייצר איזושהי בריחה של פרש דו ספרתי, אבל באר שבע בדקות טובות במיוחד ברבע השני עם קביל, שלא היה לו משחק מרשים כמו המשחקים עד עכשיו, ועידו פליישר מהספסל, ולא רק הם הצליחו איפשהו להישאר קרובים עד ההפסקה שההפרש היה יחסית סביר. בחצית השנייה נפתחה בשליטה של הפועל תל אביב, אודיאסי היה השחקן הטוב במגרש, שחק קצת פחות מ-20 דקות עם 15 נקודות, 9 כדורים חוזרים. יוג'יין ג'רמן נראה לנו בעיקר שהוא אוהב ללכת ולחפש את הנקודות, סיים את המשחק הזה גם הוא ב-20 דקות עם 10 נקודות. הוא לא רכז, לא יעזור, הוא מחפש את הטבעת, הוא סקורר, פלטין, ברטימור, איידיגר, גם הם השתתפו בחגיגה ביחד עם בורדיון שקלה 3, ההפרש הזה

0: במחוזות ה-20. בסוף, בסיום, 85-67, משקף פחות או יותר את מה שראינו. לא מעט עבודה לשתי הקבוצות, שים לב לאחוזים הנמוכים מחוץ לקשת, הפועל תל אביב 34%, צד שני בכלל 12% מחוץ לקשת, 20 איבודי כדור לבאר שבע, הפועל תל אביב ניצלה את זה ל-31 נקודות.
1: יפה, אז שתי הפועלות מירושלים ומתל אביב, הם כבר הבטיחו את מקומן בחצי גמר טורניר גביע ווינרסל, יש לנו עוד שני משחקים לדעת, מתשלם לה את הרביעייה הגדולה של הטורניר הזה, זאת נדע מחר ומחרתיים. זה הזמן שלנו להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע לכאן במוצאי השבת לאולם בחדרה. תודה רבה גם לנועה פופלינגר על הקווים, גור שלף, גיל ברק. אנחנו נאחל לכם חג שמח.
0: שבוע טוב וחג שמח.
1: בוודאי, והמשך צפייה מהנה, ולחשוב חיובי בכדורסל, יהיה בסדר. להתראות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
4: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
9: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
10: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
14: חמש רדיו,
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
0: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היית? מונטנגרו?
17: מונטנגרו.
0: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
17: היה נהדר.
0: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
17: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
0: אוקיי.
17: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מה, מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
0: זולה, יחסית? יחסית.
17: כן, כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
0: ויש טיסות ישירות?
17: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
0: אוקיי.
17: היה, אתה יודע, אחרי היה קיץ...
0: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
17: אחרי קיץ, כן.
0: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
17: לא,
0: פתאום שלושה.
17: לא, אבל עשו פיפה ואויפה דבר נכון.
0: כן.
17: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
0: נכון.
17: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
0: נכון.
17: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
0: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
17: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
0: אוקיי.
17: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
0: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
17: אז יש לי שאלה...
0: מעבר לאלה שבנבחרות.
17: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
0: אני לא יודע.
17: או 2 הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואויפה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
0: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה 5 בלילה, אחרי 3 ימים מטורפים של משחקים,

0: פתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
1: נכון,
0: הראשון.
1: נכון, אבל זה קצת בגלל ההתעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... זה, בסדר, אני מסכים איתך.
0: אוקיי, שוב, אני לא חושב
1: להגיד,
0: שזה...
1: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על כן, לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום, את ליגת האומות.
0: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, יהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם 6 מחזורים, 4 עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד 2 בנובמבר.
1: עוד 2 בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו, נכון. כאילו, אותה, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
1: זה יותר מזה.
0: זה האינטר טוטו של הנבחרות, וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב, זאת אומרת...
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה קונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
1: בדיוק.
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה עכשיו, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
1: רבע לעשר,
0: סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש 4 בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה 4 נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של 4 ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ו3 ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, 4 מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו 2 המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים מקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים 3 הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: יורדת לדרג ג'.
1: אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרגה א', ירדנו.
0: בגלל שרוסיה פרשה. בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרגה, אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגבר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית לא. אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
0: אותו דבר, אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים מקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסופו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
1: מובטח לך דרג שני
0: בהגרלה.
1: הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם ארבע קבוצות, חלקם חמש קבוצות.
0: ראשונה עולה.
1: כן, שמונה השניות מתוך ה-12.
0: בוא, עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
1: מההתחלה.
0: 12
1: בתים.
0: 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
1: יפה.
0: שנייה, שמונה מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. ארבע מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני.
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה.
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: שמונה הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20. הארבע שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי. למה?
1: כי יש ארבע מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים בארבע מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם ארבע מתוך 24 זה המון.
0: ארבע מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, ארבע מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה
0: ב-99.99%
1: תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי גרוע שזה.
0: נכון.
1: עכשיו, וויפה מבטיחה.
0: רשת ביטחון הם
1: לשתי,
0: קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות הכי טובות.
0: מבין
1: הארבע
0: האלה. המערכות האלה.
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
0: ואז לא יהיה עניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן.
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד.
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה.
0: רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיקשל לאורך כל הדרך.
1: היא תיקשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין התקיימו משחקים,
1: באביב הסטדיום התקיימו...
0: ואירלנד לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון. עכשיו, צריך לה...
0: בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, וקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שעולות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים ארבע מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת, אמת.
0: ויש שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
1: כמו שהיה פלייאוף...
0: לא, לא, לא, אבל כמו מדברים על
1: הפלייאוף. נכון, נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
0: פלייאוף מרץ 2027, הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון. פלייאוף שלושה חודשים לפני הטורניר, כמו שהיה לפני היורו, כמו שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, הם היו בפלייאוף, ועפו, ולא, לא, לא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות. מול טורקיה. כן, כן, כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה.

0: אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
1: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
0: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
1: של 28.
0: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
1: מכל
0: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
1: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
0: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
1: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
0: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג... לא, ככה זה בדרגים.
1: אבל זה חסר משמעות.
0: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
1: בסדר, זה רשום ככה.
0: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה הנבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
1: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
0: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
1: לא בושה כזאת גדולה.
0: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
1: נכון.
0: זה היה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: בלי קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על בן אדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר לשחקן אחד או שניים.
0: הוא בכל זאת ב-32-3.
1: הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות
1: היורו. לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
0: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה ארבעה שחקנים. עכשיו, קונרד ליימר...
1: טוב, זה פציעה.
0: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל.
1: כן.
0: הוא בסגל, אבל הסתבר... אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל הוא לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
1: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
0: הוא אמור, לפי העיתונות לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד
0: וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה בדאבלין.
0: אוקיי, הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלאבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון.

0: אבל זומנו שחקנים. עכשיו, יש, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באושר מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל. צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעי. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2, עם איציק זוהר, ואין סאפל הגוסס.
1: ככה חור. לא, שנייה. אין סאפל עוד היה בחיים.
0: אין סאפל הגוסס על הקווים, כן, היום הצדיון נקרא על שמו. נכון. אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר, בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגיד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים, מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברגר. וגם את, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל, אבל, אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, זה, הם, הם, הם, הם מפחדים על, על מרכז המגן, הגגן פרסינג של, של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר, זה, זה, זה בעיה, ושוב, מודאגים, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים, הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה המשחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם אולי אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלי אוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ, 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה, שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטין 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה, והיה...
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת
1: עקשנית.
0: עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטרי לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על, על המקום הראשון בין, בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטרי, צריכים לסכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה,

0: כאילו, תמיד יש את ה...
1: את הוויכוחים האלה.
0: ויכוחים, את ה... בסוף הכל אנשים, כמו ש...
1: לא, אין מה לעשות.
0: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני, שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים, שיהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד, מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה, המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות, בסדר, יש הפגנות בכל, גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, שינו זוארץ יושב איתה
0: ולהוכת צהריים. מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
1: משחקי חוץ.
0: אני אומר,
1: בלגיה היחידה ש...
0: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל, כאילו, ערכו אותנו.
1: נכון.
0: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
1: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגד...
0: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים לפני.
1: נכון, נכון, היה שם עניינים.
0: כל מיני עניינים, עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווגיה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
1: אני אסביר, אוזי. עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, וכאן. לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
1: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק נגד קטר, כן?
0: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
1: זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף נסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחברה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד, הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים, קתולים ופרוטסטנטים, הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית, ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס, הבלגן היה בצפון, והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית, אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA. ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים

0: משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה במשחק הזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים...
0: מה זה כבושים? 600 שנה ידי הבריטים.
1: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים. עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא,
0: הם
1: לא...
0: מה עם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא, לא ניכנס...
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות ש... לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן. שילוב וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל
0: 60-70%
1: 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
0: לא, והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
1: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממש...
0: אנחנו נקבל עונשים כאלה.
1: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים שאתה יודע...
0: לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
1: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציניים, הם...
0: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלושה.
1: אז לא הפסדים טכניים, יכולים...
0: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג' וכן
1: הלאה. יכולים להיות...
0: לא להגיע ליורו, כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
1: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
0: נכון.
1: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזו קיצוניות, שעכשיו...
0: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
1: אני חושב ש... אני חושב, תשמע, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
0: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
1: לא, זה כן משנה, כי...
0: אוקיי.
1: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
0: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
1: עכשיו, תשמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
0: יש להם את טרויפאות.
1: תשמע, בוא נגיד שאם ישראל...
0: טרויפאות חלוץ אדיר.
1: אם ישראל מערכת בישראל...
0: בסדר.
1: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמרו מקום ראשון.
0: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
1: נכון.
0: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם משחקו בבת שקטופולה בלי קהל בכלל.
1: נכון.
0: וזה, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלן הגיעה לכינוס במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
1: זה דבר מדהים.
0: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר בנסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
0: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים. אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
1: גם האיסלנדים לא בדיוק...
0: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן.

כאן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין, ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ.

0: כדי למנוע פריצות, כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציע של ה-VIP. אתם קוראים לי VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו, אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא, אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר, מה שאני חושב שצריך לעשות, נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב תפצית טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
1: לא, זה כבר לא קשור, זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב,
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו, לא מעניין אותם, הם רוצים לתת הצהרה, הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו, ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר, לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה, תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה, להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף, היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרימסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות, עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך, שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
0: מעבר לעניינים
1: האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו.
0: הם לא יתעשתו.
1: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
0: היו בבחירות האחרונות, רק אתן לך, שנייה. בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים.
1: אני לא מדבר...
0: בדבר אחד... קונצנזוס מוחלט, אתה יכול לדחש על מה.
1: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
0: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כרוז זה.
1: זה לא האוהד העירי הממוצע.
0: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
1: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טון בשני הצדדים.
0: אני מסכים איתך.
1: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
0: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לי עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
1: השני והרביעי בעצם.
0: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים,

0: גם נגד אירלנד, גם קוסובו, אני נוסע לדבריצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו, והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
1: נכון.
0: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, כן. שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
1: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010.
0: נכון.
1: זה, פשוט, זה באמת, זה סיפור גדול.
0: ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
1: כן. אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד, זה,
0: זה, זה תמיד, זה, זה, מעל 74.
1: זה דרבי, 74 ו-88, נכון, ומה נכון. שאתה לא רוצה. ו-90 גם עם היריקות. זה כן, זה די מדהים. יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
0: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון.
1: כן.
0: סוג של.
1: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים.
0: ב-2014 אלופת עולם.
1: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. שלושת המונדיאלים האחרונים, הם לא עברו את...
0: לא, מונדיאל האחרון עברו.
1: לא עברו את 32 האחרונות.
0: אה, 32.
1: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
0: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
1: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
0: אין ספק. הקריזמה שלו.
1: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל נגד האומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
0: זה פנטסטי.
1: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה כמאמן. כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
0: נכון,
1: אתה יודע,
0: נכון, חשבו שיהיה יותר.
1: חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הפעם.
0: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים,
1: אני...
0: לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
1: לא אמרתי שהוא...
0: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
1: לעלת ימין למין ימל בגיל 15.
0: נכון.
1: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא
0: יהיה
1: פפ גוורדיולה הבא.
0: נכון.
1: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
0: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה סיפור...
1: מיכלס קרויף,
0: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
1: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
0: 14 שנה אחרי,
1: 14 שנה,
0: דידיה דשאן 14
1: כן,
0: שנה,
1: כן, עכשיו, המשחק האחרון של אורן בלן אגב, המאמן,
0: לפני דידיה דשאן,
1: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
0: אוקיי.
1: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
0: שתיקח את המונדיאל.
1: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם גל קלישי ובנזמה וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
0: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
1: ברור, ברור, אתה יודע, גם אמבפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע אמבפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר אמבפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא אמבפה, אלא...
0: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
1: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למאה כמו שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר, די אותו, אני...

0: אמריקנו?
1: כן, אומר, אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
0: ברור, יהיה לו גם בגיל 80. אז,
1: לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, תשמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זה, ידענו, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור, כמו שאף שחקן על המגרש, זה, עכשיו זה זידן, עכשיו זה, זה, זה, זה באמת, זה עילה מטורפת, עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחיר צופת. אם עד היום...
0: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
1: בוא, לא, בוא נראה.
0: עוד לא ראינו משחק אחד.
1: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם זה, אין, אף אחד לא מצלם, רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
0: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה, שנייה,
1: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה החגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות... זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
0: כל מיני
1: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות. אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות. עכשיו, זה גם איזה מסר.
0: בוא נירגע.
1: בוא, אתם באים למילואים, אתם לא באים
0: עכשיו. גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
1: בדיוק.
0: מאז 2018.
1: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום, שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
0: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה,
1: נכון.
0: ומנצ'יני חוזר...
1: חוזר, חדש ישן.
0: כן. אחרי שעזב לטובת הכסף הגדול שלה, אני, כעסו עליו מאוד.
1: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
0: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטון,
1: נכון,
0: אז אין להם ברירה.
1: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
0: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
1: לא, זה נכון, תשמע.
0: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
1: אין ספק, אין ספק.
0: טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
1: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
0: רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסם וחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוז, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
1: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק.
0: כן, בשנים האחרונות בברזיל.
1: נכון.
0: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה, אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטי, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הוא הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
1: נכון.
0: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כיים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
1: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושי מורין וכאילו...
0: הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
1: זה באמת מעניין.
0: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
1: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הם שוות.
0: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את השאריהם. אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
1: קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם...
0: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
1: ברור.
0: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך,

0: את החוזה של לואיס דלפוינטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיע לגמר נגד ספרד.
1: שגם לא החליפה מאמן.
0: שלא החליפה מאמן, תומס טוכל הביא אותם לחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
1: אני חושב.
0: אבל רגע, רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי. והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם. לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה,
0: היא במות. רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השוו את השיא ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד זה, זה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, כן. אתה לא רואה איך עכשיו, זה נגמר הדבר
1: לגבי
0: הזה.
1: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
0: אתה תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
1: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה, מה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על הרגל, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: לא, הוא הודה שהוא טעה, הוא הודה בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות? אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מארחים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק, בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן?
0: הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שאולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם הוציאו חולצה מיוחדת.
0: אז אין חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: לקח אותו תואר.
0: עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
1: אגב, יש לו וללואיס סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר, הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים בזה והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת, אוקיי? בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של... עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
1: בטח לא מאמן,
0: לא, זה לא בשבילו, הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של, אני חושב ש...
0: לא, ברור שזה גם וגם.
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
0: ברור שלא.

0: לא מתאים להיות מנהל, אגב, גם פלא הבין את זה, בזה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
1: זה גם עידן אחר.
0: בסדר.
1: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך? הוא גם לא יהיה מאמן.
0: זה שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, זאת אומרת, הוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל הוא יקנה את איזה מוריריאנסה כזה?
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות אוהדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של פלא.
1: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא רואו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה.
1: תגיד.
0: שנגיד...
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות
1: הכי טובות... נגד ישראל.
0: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו.
1: נכון.
0: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
1: רשמי. זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים, שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: היה עכשיו שלושה רמושלם של רפיניה בברצלונה. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער ברוץ. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי,
0: זה
1: נו, צריך... באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור... יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: פודקאסטים של 5 רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: עולים לרגל, פרק מספר 262. שלום טל בן חיים.
3: שלום אבו היקר והאהוב.
1: שלום אור קנדיל.
4: שלום, שלום.
1: תקשיבו, אני עייף ברמות שאני לא יכול לתאר לכם. תשאלו למה.
3: עוד פעם אתה עייף.
1: למה אני עייף? למה אני עייף? קודם כל אני עייף תמידית.
3: הוא עייף עם מקצוענות.
1: באופי. מחזור, אימא להיה לנו אתמול, מחזור באמת, באמת אדיר, אבל אתה באת בבלופיט במשחק, אתה חוזר, אתה צריך לראות את כל מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך להיות מקצוען, לא? אתה צריך לראות את ביתר ירושלים סכנין, שזה היה נקע בעיניים. פנייה למנהלת הליגה ולמשפצים, תראה כבר שסידרו את זה לקראת המחזורים הבאים, זה לא יהיה במקביל.
3: שאלה, למה המשחקים בראשון?
1: שאלה מצוינת, לא יודע.
4: אין לי תשובה לדבר.
3: אנחנו עושים שער השבת עם שלושה משחקים. בלשון המתה, לא הכי מעניינים, ביחס לליגה הזאת, אוקיי, ביחס למחזור הזה, ואז אתמול, ארבעה משחקים ביחד, באותה שעה כמעט, משחקים של החיים.
4: עושים לך בכוונה.
1: עושים בכוונה.

0: מחפשים אותך. אז אנחנו באים לסכם את המחזור השלישי הפנטסטי בליגה הכי מעניינת שיש, ותקשיבו, פתיחת עונה אדירה. אני לא אתן לכם כותרות, לא נתחיל כותרות, בואו נצטול ישר לעניינים ובראש ובראשונה.
1: זמננו קצר?
0: חס וחלילה, דבר כמה שאתה רוצה, ונפתח איך לא, עם ההצגה האדירה של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. מה זה היה? יתחיל כבודו קנדיל.
1: קדימה.
2: חייב לגוע בגבי קניקובסקי, אתמול ראיתי אותו, אבו, כאילו בא...
0: אני גם הולך, יאללה, הלכתי. מה יש לנו לעשות פה?
2: כאילו בא משחקן מהפרמייר ליג אתמול. הוא עושה הכל במגרש, הגנה, התקפה, הגול הראשון מתחיל ממנו, הגול השני מתחיל ממנו, השלישי מתחיל ממנו, והרביעי גם מתחיל ממנו. יש לו חלק בכל הגולים. איזה שחקן משמעותי, איזה כיף שהוא בקבוצה שלך, אתה רואה? אני בווייב שלי מרגיש שהוא... שנייה, דור פרצקין, שנייה, לא צריך כל הזמן וזה. אתמול היה הרבה יותר מאוזן, לא חיפש רק את השער ולצרף מקו שני. ועוד נקודה, מעניין מה עוד ניגע בה בהמשך, אבל מה יהיה עם עידו שחר עכשיו שגבי כל כך משמעותי? יש כאלה שיגידו, אולי יחפש לעשות איזה מעבר ברגע האחרון, אבל בוא נראה מה יהיה.
1: אני חושב שגם לפני, לגבי עידו שחר, בסוף עידו שחר יושב על השחקן, על הטיקט של דור פרץ, שחקן שבין הקווים, הוא לא השחקן ששדרג את המשחק, דיברנו על גבי כמה שהוא משמעותי בקטע הזה, הוא השחקן שמגיע מקו שני, הוא השחקן שמנסה לייצר מספרים בכל מחיר, כי זה בסוף הטיקט שלו. עוד פעם, אמרנו, עידו שחר, הוא לא השחקן עכשיו שיעזור למכבי תל אביב לעבור בבילדאפ, הוא לא יעזור להם לעבור משליש ראשון לשני, ולא משני לשלישי. עכשיו, אם אתה יושב על הטיקט של דור, אי אפשר שיהיו שני שחקנים כאלה בקישור. כי אתה צריך בסוף בקישור שחקני כדורגל שעוזרים למשחק השוטף של הקבוצה.
2: אבל יגידו לך, הוא נתן שנה שעברה דו ספרתי.
1: נתן שנה שעברה דו ספרתי, אוקיי, אבל עדיין, כשאתה בונה שלישיית קישור באמצע, במיוחד לקבוצה שרוצה לרוץ עד הסוף, אתה צריך לבנות שלישייה מאוזנת. בעיניי, גם שנה שעברה אמרתי את זה, ברגע שדור משחק ביחד עם עידו שחר, זה לא שלישייה מאוזנת, תסכים איתי.
2: נכון, אבל...
1: ואחת הסיבות שסיסוקו נראה כל כך טוב אתמול, אוקיי, אני חושב שסיסוקו אולי השחקן הכי טוב של מכבי תל אביב אתמול ביחד עם ורלה, זה בגלל שהיה את האיזון הזה שגבי הביא, כמו שנגעת בו.
0: אז לפני שנצטור באמת לגבי ולסוקו ולכולם, עוד, אתם הופתעתם עם מכבי תל אביב אתמול? הייתה איזושהי הפתעה?
1: אני כן.
0: תסביר.
1: אני אסביר. קודם כל, מכבי התחילה את העונה טוב, עם ניצחון סופר משכנע על הפועל באר שבע באלוף האלופים בטרנר.
0: נכון.
1: ואז יצא לקמפיין אירופי.
0: מזעזע,
1: לא יודע מזעזע, כי הם עוד איכשהו התחילו אותו די משכנע מול שריף.
0: היו צריכים לעבור, היותר טובים מהבולגרים ויותר טובים מהשוויצרים.
1: כן, ועדיין, אני אומר, מכבי תל אביב, אתמול, הפתיע אותי מאוד, ושפו גדול לקני מילר, ושפו גדול לכל הארגון הזה שנקרא מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו באנו משם, אוקיי? אז בעיקר אני, קנדי לא, אתה יודע, שחיק מכבי חיפה, לא, שחיק בעוד מקומות, אני, עיקר הקריירה שלי ואיפה שאני מזוהה, זה מכבי תל אביב, אז כל הזמן אומרים, כמה אני קל לי לפרגן למכבי. מצד שני, גם בעונה שעברה...
0: כל הקיץ פירקת אותם, אמרת, תקשיבו, לא באתם מוכנים, לקחתם לכם זמן, לקחתם זמן. מכבי תל אביב נבנתה לאט מאוד העונה. זאת אומרת, ההגעה של גבי...
1: נכון.
0: הגיעה מאוד מאוחר.
1: אני אומר, איך יכול להיות? מה זה איך יכול להיות? יכול להיות, וראינו את זה אתמול, אבל צריך להוריד את הכובע באמת בפני הארגון הזה, ובפני המאמן קני מילר, שבו צריך להגיד את האמת, לא רצו שהוא יהיה מאמן מכבי תל אביב, הוא לא היה הבחירה הראשונה שלהם בלשון המעטה. איך הוא לקח את מכבי תל אביב מפורקת אחרי ההדחה מאירופה ללוגנו. זאת אומרת, אני וקנדי שחקנו במכבי תל אביב, יודעים שלעשות קונפרנס, זה האובייס שבאובייס, וזה גם לא מספיק טוב.
2: אבל אני חושב שהצוות המקצועי גם עזר לו רצח, כי אם גבי קניקובסקי לא...
1: נכון, אני אומר, קני מילר, אני מתכוון לכל הצוות של מכבי תל אביב, ובמיוחד דיברתי על מכבי תל אביב כארגון, ואחרי הדחה כזאת כואבת, ואחרי מכה כזאת קשה למכבי תל אביב, שאנחנו יודעים שהתקציב שלה מאוד גבוה, והיא חייבת להיות בשלב בתים של אירופה, מביא קני מילר את מכבי תל אביב לשלושה מחזורים ראשונים, נותנים 12 גולים, מקבלים רק שלושה, מאזן שערים של פלוס 9, שלושה ניצחונות סופר משכנעים, והפיק היה אתמול שמגיעים לטרנר.
2: נוח
1: מול להם. הקבוצה האלופה, שהדיחה את הכוכב האדום.
2: נוח להם מול באר שבע, אני מרגיש...
1: ועושים קונצרט של כדורגל, של להוריד את הכובע, ובאמת אין לי מה להגיד, גבי, נגעת בגבי? באמת, הוא אמר, באמת, אני מסכים עם כל מה שהוא אמר, שכאילו הגיע שחקן מהפרמר ליג, טופ פרמר ליג, אוקיי? לא קריסטל פלס. טופ פרמר ליג הוא היה נראה אתמול, גבי, וכמה שהוא השפיע על המשחק, אבל, ועוד דבר, צריך להגיד, כל הכבוד למיץ' לג'ק, ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, למה? לא פשוט להודות בטעות, קנדי.
2: לא פשוט. ותראה את מיץ', אפס אגו, שילם עליו על גבי, נתן לו יותר שכר ממה שהוא רצה לפני שיצא.
1: לא, השכר הוא בדיוק אותו שכר. אני יודע שזה בדיוק השכר שגבי רצה, לפני שהוא יצא לפרנץ ורוש. אז השכר הוא לא אירוע, כי בסוף הוא נתן לו את אותו שכר, זה אותו דבר. הטעות הזאת, ולהודות באגו, ולהוריד את האגו, עלה 3 מיליון יורו. לא פשוט, וגם על זה מגיע למכבי תל אביב תקרית.
0: יפה, אז גבי קניקובסקי, מה שהוא עשה אתמול למכבי תל אביב, ונתחיל איתו, כי באמת זה זעק לשמיים.

0: זה, איך אמרת, תקנתי לו, היה מעורב בכל שער, בכל מהלך. מכבי תל אביב הגיעה אתמול ל-13 בעיטות למסגרת של מרציאנו. יש תחושה שכמעט בכל מהלך שמכבי הגיע למצב לתוך השער, גבי היה מעורב, גם ברמה של השער הראשון, שהשער הראשון מבחינתי הוא מופתי, כי הוא זה שפתחת את המהלך הזה, בלי לגעת בכדור, וזה גאוני וזה אפילו סמלי, לראות איך גבי קניקובסקי הצליח, א', לחבר את הקבוצה, לחבר, סופר גלו של מכבי תל אביב,
1: הוא עשה איזון באמצע, זה לא
0: לחבר
1: נתקל.
0: לחבר מועדון, לחבר את סיסוקו לאירוע, לעזור לדור פרץ באירוע, וכל האירוע הזה מתנקז, על הקטן הזה שנהיה, אני לא יודע אם לקרוא לו פליימקר, כי הוא לא פליימקר פאר אקסלנס, אבל סוג של משהו,
1: כן, הוא הרבה יותר 8 מ-10,
0: שמחבר את כל המערכים של מכבי תל אביב.
1: ואגב, מדברים על גבי כל הזמן, על כמה הוא טוב בהתקפה. אתה ראית אותו אתמול בחילוצי כדור, במאבקים, וכאלה, אתה אומר, הקטן הזה, כמה שהוא קטן,
0: כושר גופני מפחיד.
1: עזוב את הכושר, בוא תוציא לו כדור מהרגל באימות.
0: כן?
1: באימות שהוא שם את הג'ק עכשיו, שהוא נראה לך עכשיו איזה קטן.
2: הוא מתה מאוד, מתה מאוד.
1: אין מתה כזה, על הכדור ונגד הכדור, גבי קניקובסקי, באמת האיזון שהוא הביא למכבי.
2: וגם כושר גופני חריג, שלכל מאבק שיש לו, הוא בא יותר פרש מהשחקן השני. ועכשיו, אם אני צריך לגוע בבאר שבע, אחרי שוונטורה נפצע,
0: בין כך, נגיע לבאר שבע, אוקיי. בין שאלה מכבי תל אביב עדיין, וגבי באמת מחבר אותה בצורה מאוד מאוד יוצא דופן. דיברת על קני מילר, רציתי לפתוח עם קני מילר, אבל נגיד, תקשיבו, קני מילר, הוא מאמן בתחילת דרכו, צריך לזכור את זה. הוא מנצח את רן קוז'וק בגמר גביע, הוא מנצח את רן קוז'וק באלוף האלופים, והוא מנצח את רן קוז'וק אתמול בנוקאוט של החיים. עכשיו, אני יודע כמה אתה מחזיק מרן קוז'וק, וכולנו מסכימים, המאמן הישראלי,
1: הטוב בליגה,
0: ובא קני מילר ונותן לו נוקאוט אחד אחרי השני, ובוא, יש פה איש מקצוע, מאוד מאוד מרשים בסופו של דבר.
1: מאוד מרשים.
0: עכשיו, בוא נדבר על מישהו. ג'יימס טאבניר, כולם דיברו עליו, על המגן הזה. אני אגיד לך מה אני ראיתי. אני ראיתי שחקן, בן 35, בהופעת בכורה, שהוא פליימקר ממתת המגן הימני.
1: שלא עשה משחק גדול, ועדיין אתה רואה בכל פעולה שלו, בכל מהלך,
2: נגיעות,
1: כמה הוא אינטליגנט וכמה הוא איכותי.
2: מהאוויר שהוא נוגע לאמצע חלש, והוא מבין את המשחק והכל, אבל טל שאנשים פה קצת, אתה יודע, עשו עליו בילדאפ מוגזם, הוא לא יביא את המספרים של רנג'רס פה. הוא לא יביא את המספרים.
0: ב-35, אבל היה
2: כדי לראות
1: כאן שיביא חצי.
0: איך הוא מכוון?
2: זה מה שאמרתי, אם הוא מביא את המספרים כמו של רביבו, זה עונה מטורפת מבחינתו.
0: שמת לב איך הוא מכוון? את מכבי תל אביב? זאת אומרת, בלי לגעת בכדור. אתה רואה אותו מצביע לגבי צן ימינה, מקביע דור תן שמאלה, מדבר עם סיסוקו,
2: גם אתה רואה את זה על המשחק הראשון, אתה רואה כמה זה, יש לו, אתה יודע, איזה כיף שמאמן שלך, שאתה מכיר, שיחק איתך, מביא אותך, תחשוב עכשיו, תהל עכשיו מאמן ומביא אותי, יודע איזה ביטחון אני בא, אתה יודע איך הוא בא, עכשיו, לא שחסר לו ביטחון, אבל שאתה בא עם מאמן שהביא אותך, נותן לך את כל הקטע, הרי זה ידוע שאם הוא לא אחד לפני מת, הוא פותח. הוא משחק. יש לך ביטחון, אתה יודע שכל פעולה, המאמן שהביא אותך, נותח את הגף שלך, אתה רואה כבר מההתחלה, מהידיים, שחקן שבא בהתחלה, אני באתי מכבי חיפה, חודשיים ראשונים הייתי אילם. שבא מישהו ונותח לך ביטחון, נותח את הגב, לא שמסע לא נתן לי, שלא עכשיו זה, אבל זה...
1: נתן לך כמה שהוא יכל.
2: כן.
1: למסע עצמו... לא היה את הקרדיט לתת לך.
2: אבל משמעותי, אתה רואה, גם יש עוד פיגורה במגרש, פתאום מכבי נראית לי אחרת, יש להם פתאום זה, ופתאום גבי, ופתאום דור, ופתאום נראים יותר עוצמתיים, ויש לי הרבה חברים שעוד היה פועל, אמרתי להם שגבי זה השובר שוויון של הדרבי, וברגע שגבי בא, הם הופכים להיות אנדרדוג בוודאות, אני יודע שאתה הולך עם הפועל בדרבי הבא.
1: אני...
0: רגע, תחלתי את זה לסוף, חכה.
1: קודם כל, הולך עם הפועל, זה מילים גדולות. אני אף פעם לא הולך עם הפועל.
0: הוא לא הולך עם הפועל.
2: לא, בדעה המקצועית שלך, מה שאתה חושב, זה אימור בסוף.
1: אני עדיין, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב אתמול, ואחרי שראיתי את הפועל תל אביב אתמול, קודם כל, הולך להיות, אנחנו גולשים, אבל הולך להיות פה דרבי, שלא היה הרבה שנים.
0: פעם ראשונה, אחרי 23 שנה, ששתי הקבוד במקום במחזור רביעי, זה שטויות, אבל פעם ראשונה, אחרי 23 שנה,
1: אתה רואה לאן העולה הזאת הולכת.
2: יום טוב רואים מהבוקר.
1: בדיוק. והפועל תל אביב, באמת, אחרי אתמול גם, וגם לזה נגיע, עם כל הכבוד למכבי תל אביב, ורק עכשיו דיברנו כמה דקות ראשונות של הפוד, על כמה כבוד יש למכבי תל אביב, מכבי תל אביב פנטסטית, אני מסתכל על הפועל תל אביב. זה מוות להגיע נגדם למצב. לא לתת להם גול.
2: זה מה שאמרתי.
0: נגיע.
2: אמרתי שהוא מזכיר לי טיביץ', לא, הוא ברדה באיך שהקבוצה עומדת, בזה שכל השחקנים נראים טוב, ומי שנכנס נותן, ומי שנכנס עושה, ופיבה נכנס חילוב ועושה בישול, ופתאום פותח עם קוקו וקוקו, זה מפלצת, ראינו אותו, לא החזקתי ממנו ככה בעונה שעברה, פתאום אני רואה מפלצת, ליידנר בכושר C.
1: וואו, ליידנר.
2: אבל נחזור להפועל, מה שנגיע להפועל.
0: נגיע להפועל. בעונה שעברה, ורלה היה השחקן הכי מפוזר במכבי תל אביב.
1: אחת מהתנועות של איתי.
0: כן?
1: זה תנועה של איתי, אתה יותר מדי זמן עם איתי.
0: אוי ואבוי.
1: נכון, תאשר אותי.
0: קושי?
1: זה תנועה של איתי.
0: כן? קשרתי את הידיים.
1: עונה שעברה.
0: קשרתי את הידיים. בעונה שעברה ורלה...
1: שאתה תתחיל לעשות פאפאפאם.
0: בעונה שעברה ורלה היה שחקן כנראה הכי מברודק במכבי תל אביב. אתמול ראיתי את אחד השחקנים הכי תכלס במכבי תל אביב.
2: המונדיאל עשה לו טוב.
0: בדיוק מה תלהגיד. יש תחושה שהמונדיאל עשה לו...

0: מונדיאל וגם החצי עונה האחרונה, עם קני מילר, לא עם קני מילר, בכלל, באופן כללי, מאז שלזדתי שלח, כי לזדתי, צריך להגיד, די סירס אותו. אבל אתמול אמרתי משפט בפוסט גיים, שאני חושב שמאז מילסון, מה זה אני חושב? אני בטוח. מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב. שנייה, לא, תקשיב מה אני יכול להגיד, אני לא משווה אותו למילסון. אני אומר, מאז מילסון לא היה כנף במכבי תל אביב, שעשה משחק נקודתי בלבל הזה. לא אמרתי, תשים לב מה אני אומר. אוקיי, הוא צריך להמשיך את זה, כי מילסון, מה שעשה פה עונה, לאורך עונה, ביציבות, אוקיי, זה... לפני מילסון, אמרתי את זה עליי. אוקיי, שראיתי את מילסון, אמרתי, מאז שאני שחקתי במכבי כנף שמאל, לא ראיתי כנף כמו מילסון. אוקיי, אני מדבר על המשחק הזה נקודתית, אוקיי? מה שברל עשה אתמול, וזה מעבר לגול, וזה מעבר לבישול. כל פעולה, כל אחד על אחד, נגב, מעליב.
1: היה בזון.
0: אוקיי, גם את גיא מזרחי, גם את זאי אחמד.
1: בקלות.
0: בקלות, זאת אומרת, כל מאבק, כל אחד על אחד, איזה כוח ברגליים, איזה קבלת החלטות נכונה, זה מה שלא הייתי רגיל לראות מברלה.
1: הפעולה האחרונה שלו לא הייתה טובה.
2: בלי רוי, צריך לזכור את זה, הוא היה רגיל.
1: אבו, אתה גם בו. אתה גאון, ברור, ברגע שרוי רביבו עזב, הוא לא עולה כל הזמן, והוא משאיר לברלה את הקו פתוח, בן ארוש נותן פס, ולא עושה עקיפה, משאיר את ברלה אחד על אחד עם המגן, ונותן לו שטחים, רביבו תמיד היה נשאר למעלה, וברלה היה צריך קצת להיכנס לאמצע, ואנחנו יודעים שזה שחקן נטו רגל על הקו, אין לו מה למכור חוץ מזה, טל. אין לו, רגל על הקו פארק צלנס, אחד על אחד
0: בדריבל.
2: מי
1: כמוני מבין אותו, גמר גביע המדינה, בני יהודה נגד מכבי תל אביב, דקה שנייה, אמבולנס במגרש.
2: אה, כן, פירקת אותו?
1: חל ברכייה בגמר גביע לארבע ראשי.
2: ברכייה? ספר?
0: 40% שריר פה עליו. מה? אתה לא מכיר את הכניסה הזאת? אנחנו נראה לך את הכניסה הזאת.
2: כן? אתה?
1: גמר גביע, לא היינו חברים.
0: לא, כי אם היינו חברים לא היית עושה.
1: לא, נכון, אבל היינו,
0: קודם כל. גמר גביע אני דורך על הראש.
1: זה היה נקודת מפתח, כי טל כל הזמן, טל, טל, טל, כל השבוע חופרים לי טל וטל וטל וטל, ולא היה ור אז, אני לא יודע אם היה ור, לא יודע.
0: לא, זה לא כניסה של אדום.
1: אבל טל כבר קשר אותי, משך את הכדור לקו, הרמתי את הברך, נסתי לו באמצע, מעל הברך שלא טיפה, איפה זה היה בדיוק?
0: כן, בארבע ראשי למטה.
1: בארבע ראשי.
0: מה שגמר אותי...
1: לא חיבר פס כל המשחק, ובאתי גבי על השכונה.
0: לא, לא באתי לגעת בכדור. מה שגמר אותי זה ששיחקתי גם, התעקשתי לשחק עד דקה 115.
1: לא, הוא לא זז, לא זז.
0: לא זז.
2: לא החזרת לו?
0: לא יכלתי להחזיר לו באותו
2: משחק. מה אתה אומר?
0: לא יכלתי לדרוך על הרגל. סתם עקשן, ירדתי למחצית, במחצית אתה מתיישב.
2: נו.
0: אז אתה, אתה יודע, עד המחצית...
2: מרגיש את זה.
0: לא, עד המחצית אתה עוד חם. אוקיי, אתה חם מהחימום ואתה חם מהמשחק. ירדתי למחצית, התיישבתי, ואז אתה יודע, יש אספה, ואז אתה נעמד, אתה צריך לחזור למגרש. חולע. סתם עליתי למחצית.
1: מוכל ברכייה של נורמגומדוב.
0: נראה את זה בריל, אם יהיה פוריל.
2: יהיה, נעשה את זה. אז זה ורלה, ורלה היה באמת מצוין, ונראה שבאמת מכבי מתחילה להתחבר, ועוד שחקן שמבחינתי פרץ אתמול פעם ראשונה, ראינו אותו, זה סוקלר. אוקיי, עכשיו אמרנו, האם החלוץ הזה הוא מספיק טוב למכבי תל אביב? אני ראיתי חלוץ שזה נראה שהוא לא עצר...
0: איפה הוא קנה אותי, קנדיל?
2: לא עצר לשנייה.
0: בגול שנפסל לו.
1: הכי חוטי שיש.
0: בגול שנפסל לו.
1: איזה רוח.
0: אתה יודעת מי הזכיר לי? בול?
1: דמרי.
0: לא, לא דמרי.
1: לא, טל בחור לדמרי. טל בחור לדמרי. לא, דמרי מעל הסיטואציה. דמרי מעל הסיטואציה. אבל היה לו רוח בסיומת, לא בפראות, לא בגום, גם בפנדל, הכל. גם בלי חרטות, השפת גוף שלו, אתה רואה שהוא לא טיפוס. בא לעבוד.
0: הזכיר לי אחד על אחד את הסיומות של וידר. קיארטנסון. בול. וואלה. אבל אני גם מפחד שהוא הולך להיות חלוץ כזה. זה מסגנון החלוצים שאני פחות מתחבר אליהם.
1: לא, אבל וידר חי מת.
0: לא, חי מת, תן לו את המצב הזה ברחבה.
1: לא.
0: 100 מ-100.
1: נכון, היה לו 50 גולים בשנתיים, ועדיין לא היו מרוצים ממנו מכבי תל אביב.
0: למה? למה? כי ברחבה הוא ייתן לך 100 מ-100 מצבים. תוציא אותו מה-16, הוא מחרב את המשחק.
1: סבבה.
0: זה חלוצים שאנחנו פחות אוהבים.
2: אבל אותו הוצאת מה-16, וראית עובד ולוחץ וחוטה וגב.
0: לא, עובד ולוחץ, כן, אבל השאלה איך הוא יתרום למשחק השוטף של מכבי תל אביב, זה הסימן שאלה היחידי שלי לגביו. לגבי המצבים שהוא הגיע ב-16, אתה כבר רואה, וראית את זה בסיומת אתמול של הגול שלו שנפסל, אפס תקלות. זה חלוץ של אפס תקלות.
1: איכותי מאוד, איכותי מאוד.
2: דו ספרתי.
0: ושיים לא, מה?
1: כאילו, תחשוב עכשיו על הסיומת שלו, ועל הסיומת שהייתה של בועטן, כשהוא בא את הכדור החוצה, אתה רואה שזה חלוץ.
2: כן, כן, לא, רואים שהוא איכותי. ועכשיו השאלה הגדולה, אנחנו רואים מכבי תל אביב, די מתייצבת, זאת אומרת, גם גבי, גם טווניר, השאלה...
0: מה זה די מתייצבת? זהו, נראה לך מיוצב לגמרי.
2: השאלה הבאה, האם אתם, אני שם אתכם עכשיו בנעליים של קני ושל כל הצוות המקצועי, האם אתם מביאים עוד שחקן רכס, זאת אומרת, מחליף דוידה, אולי עוד חלוץ, אני לא יודע, בשביל, לבני סגירת החלון, כי צריך, יש לך את סגיב שאתה אוהב, ויש לך עוד, אמרתי, מידו שחר שם חזק את הקישור.
0: סגיב...
2: הסנטי המחליף אתמול.
0: אני אחזור אליך בשאלה.
2: נו.
0: חלילה, דוידה, צהובים, אדום, פצוע, חס ושלום, שבועיים, שלושה. מי אתה משחק בכנף ימין?
1: סגי וחסקל.
0: לא מספיק טוב סגי בכנף ימין.
1: פתחת עונה טוב ונפצע.
0: סגי פנטסטי.
1: אם אני לא טועה, יש לו פוביס.
2: זה אירוע.
1: זה

0: סיפור, אבו, אני עשיתי שתי ניתוחים בבטן, שנה אחרי שנה.
1: איך אמרת לה?
0: ברגע שזה...
1: מושיבייק?
0: מושיבייק, בגרמניה מוציאה... איך
1: אמרת לה מושיבייק שהיא קרא לך את העצב בצד ימין? אמרת לה, תקראי גם צד שני, למה אני אחזור אליי.
0: כן, כן.
1: כשאתה
0: מגיע אליה לניתוח, יש לך כאבים בצד ימין של הבטן, צד שמאל של הבטן. כשאתה מגיע, היא בודקת, היא אומרת לך, אתה צריך לנתח בצד ימין, אתה צריך בצד שמאל. כשאני באתי לה לצד ימין, אמרתי לה, תקשיבי, תעשי גם בצד שמאל, אם לא, אני אחזור אליי. שנה אחרי זה, חזרתי לה לצד שני. ברגע שהפוביס מתחיל, אבו, זה נגעת הנסעת, אין יציאה מזה, קשה מאוד, קשה מאוד. עדיף לעשות את הניתוח ולסיים.
1: עושים לך את הניתוח ומשתיקים את העצב בצד אחד, מה קורה? כל העומס הולך צד שני, ואז מתישהו אתה מגיע לאותה סיטואציה בצד השני. זה סיפור ענק, שהוא אומר לה, הסתכלתי אליה, אמרתי לה מושיבייק, תתקי לי את העצב גם בצד שני, למה אם לא אני אחזור אליי?
0: סגי וחזקאל, יכול לשחק את העמדה הזאת?
1: אני לא חושב, לא חושב.
0: טל, מה יש כבר בליגה? מה יש בליגה?
1: אני חושב שסגי פנטסטי, קודם כל אתה אומר שהוא פצוע.
0: לא, אבל אני מסתכל על הכנפיים של באר שבע עכשיו, זה אבו רומי, זה גנח, זה עוד זר שלא ראינו ממנו, אתה יודע.
1: אתה יודע מה המשפט המתבקש עכשיו? המתבקש. לבאר שבע יש את רן קוז'וק. מצד שני אחרי אתמול, אתה מסתכל, אתה יכול להגיד גם מכבי תל אביב יש לה קני מילר.
0: עדיין לא. עדיין לא.
1: תגיד, הוא שלושה משחקים.
0: אין בעיה, אתה שוכב לרוץ.
1: בשלושה חודשים, שנייה רגע, בשלושה חודשים, הוא עושה לו קונצרט בשלושה משחקים. גמר גביע, אלוף האלופים, והמשחק של אתמול. זה כבר מגמתי. זה לא עכשיו משחק אחד נקודה.
0: מסכים איתך חד משמעי, אבל עדיין אתה צריך לזכור שזה רק תחילת עונה, באר שבע אחרי אירופה, ירידת מתח, ליגת אלופות, אכלו כף על הפנים, ונטורה עכשיו נפצע, היה אדום, יכלו לחזור חצי שני ב-11.
1: אפשר לעבור לבאר שבע?
2: אפשר לעבור לבאר שבע.
1: אנחנו מספיק למכבי תל אביב?
2: אהפנו.
1: ומגיע להם כמובן?
2: מגיע, בצדק, אתה נותן להם הנחות. קדי, אתה נותן להם הנחות.
0: למכבי תל אביב?
2: להפועל באר שבע.
0: למה?
2: כי אתה אומר אירופה, אירופה, אירופה. עם כל הכבוד, כרגע באר שבע עוד לא בשלב, ואתם הייתם שם, שאתה מדלג בין...
0: אני לא אוהב פשוט...
2: בין הגיוטי פרי לליגה. זה לא המצב כרגע.
0: סבבה, אני לא סותם את הגולה לגבי קוז'וך. עדיין אני חושב שקוז'וך יותר אותו מקני מילר, קני מילר צריך להוכיח את עצמו לאורך עונה. לבוא מכבי תל אביב לטרנר, זה עדיין, אתה כאילו בא אחורה, אתה לא חייב בכל מחיר ללחוץ, הכל היה פתוח, ואני אגיד לך משהו, אם אנחנו מגיעים לבאר שבע, אני רואה אצלם בעיה קשה מאוד, כי גם קנגו לא נמצא, גם ונטורה עכשיו מורחק, והבלמים, ויטור ורוטמן, כבדים, לא מספיק, אתה רואה כל מעבר, דור פרץ.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך. עם כל הכבוד לאיתי רוטמן, ובאמת הוא הגיע מקבוצה קטנה להפועל באר שבע, זה דבר לא פשוט, אנחנו יודעים מה זה. אוקיי? שנינו עשינו את זה. והוא עשה קמפיין אירופי מצוין, ראית איך הוא נראה נגד הכוכב? כמו קנברו הוא נראה. אוקיי, שני משחקים. מצד שני, ואני אמרתי את זה כל הזמן, אני לא מאמין במוצר בלם נמוך. ומתי ראית את זה אתמול?
0: בגול הראשון, אבל...
1: בגול הראשון.
0: אבל טל,
1: גם... קשה לי עם בלמים נמוכים.
0: אבל גם באר שבע, זה קבוצה שמשחקת פתוח. בלם גבוה,
1: לא מוציא את האימות הזה, ולאין 1-0 דקה ראשונה, ואז כל המשחק נראה אחרת.
0: נכון, אבל זה... באר שבע עדיין עם שתי בלמים לא מספיק מהירים. היום הכדורגל המודרני, במיוחד בשיטה של קוז'וך, של אלמוג כהן, של יצחקי...
1: זה לא חוכמה להגיד את זה עכשיו, כי נגד הכוכב, שני בלמים כבדים, בשיטה של רן, שלא יודעים לשחק עם שטח בגב, מדיחים את הכוכב ונראים הרבה יותר טוב, וגם נראים פרשים ברגליים.
2: אבל אתה צריך לזכור דבר אחד, שמדקה שישית, הפועל באר שבע, אתה נגעת, מדקה שישית הפועל באר שבע שיחקה, בלי קנגו, בלי ונטורה, בלי זלטנוביץ', בלי בלוריאן, בלי כל מי שהיה השדרה המרכזית של אליפות בשנה שעברה.
0: אני אגיד לך משהו, הלוגריסה רק נגיעה, לא יודע. לא יודע.
1: זה לא כזה רלוונטי.
0: כי חלוצים צריכים לרוץ, ועכשיו רוטציה וזה, וגם אני רואה בעבודת רגליים שלו, זה לא מה שקוז'וך אוהב, הוא אוהב שחלוץ מהר יוצא לבלם, ומהר יוצא לשוער, ואין רגע דל, חלוצים תמיד, הוא כבד לי קצת, קצת כבד לי,
1: אבל הוא עשה את המקסימום, והוא נקרא לסיטואציה הכי זוועה שיכולה להיות לשחקן למשחק ראשון, גם אתה מקבל מכבי תל אביב בטרנר, גם אתה עולה לשחק במשחק ואתה מקבל גול על ההתחלה, אתה מתבלגן במשחק הזה, מקבל אדום.
2: קח אותי לגול של הראשון, תגיד לי, איך קוז'וך? המאמן הכי סודי והכי סודר בארץ, מקבל גול בשנייה האחרונה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם.
2: דרך אגב, הדבר החדש שנותנים את הכדור ליריבה בכדור חופשי, אני לא יכול לראות את זה כבר, כמו גם דגו. אתמול מגיע לבלופיט, מתחיל את המשחק, תן כדור 40 מטר ליד הקרן ללכת ללחוץ.
0: אתה יודע למה?
2: די עם האגדות האלה, מספיק.
0: לואיס אנריקי עושה את זה בפריס סן ז'רמן, אז יכולים לעשות את זה פה, מספיק.
1: למה האגדות? אני חושב שזה אג'נדת
0: משחק. סבבה, מאמינים בזה, אתה יודע, אם לא עשית את זה עד עכשיו.
2: איך המאמן הכי מסודר בליגה מקבל גול במהלך?
1: אז אני מסביר לך, בעיניי, איך הוא קיבל את הגול הזה, זה נטו איך שאיתי רוטמן עלה לכדור, ובוא, אני גם לא מאשים אותו שבא אסתר, שגבוה ממנו בראש וחצי, ומחליק עליו את הכדור. קשה לי להאשים, אוקיי? בלוריאן יכול להיות בלם הרבה פחות טוב מאיתי רוטמן. כבלם, אוקיי? הוא לא מפסיד את האימות הזה בחיים. למה? כי יש לך בלם, 1.86 מטר, מפלצת.
0: יותר מהיר ממנו גם.
1: לא מפסיד אימותים בראש, גם יותר מהיר, אבל זה לא משנה כבר.
0: אבל אתה יודע,
1: ברגע שאתה יוצא לאימות,
0: זה כבר לא משנה. אבל קוז'וך, זה הגדולה שלו, שהוא עושה שחקנים שהם, אני לא אגיד בינוניים, אבל אמצע טבלה.
1: אני יכול להגיד בינוני.

0: עושה אותם...
1: אתה יכול להגיד בינוניים גם.
0: הוא עושה אותם טוב, כי לא, כי על משחק אחד אני לא אשפוט אותו, כי באירופה
1: הוא היה טוב. לא, לא, אני לא מדבר עליו באופן כללי, אני מדבר באופן ספציפי, אני מדבר על רן, איך שהוא משדרג שחקנים באופן כללי.
0: נכון, אבל השיטה שלו עם שני הבלמים האלה, יש לי בעיה, זה הכל חשוף, טל, מה שהיה באירופה, סבבה, לאורך זמן, אני חושב שהם יהיו חשופים ויצאו עליהם למעברים, והם בבעיה גם
1: בית חשובה. שאמרו את זה על רן, ואומרים את זה עכשיו על רן, ואמרו את זה לפני על רן, כל הזמן על השיטת לחץ שלו, ובסוף רן מצליח למצוא את הפתרונות בשביל לגרום להפועל באר שבע לראות
0: מה הוא יעשה.
2: טל, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהפועל באר שבע, או קרא לה בלתי שבירים, כרגע קבוצה פריחה. פריחה. תראה כמה גולים, הפועל באר שבע סופגת, מתחילת העונה, זה כמויות. עכשיו, אתה יכול להגיד רוטמן, ואתה יכול להגיד מיגל ויטור, זקן ואיתי, ואתה יכול להגיד כל הדברים האלה. כמות השערים שבאר שבע סופגת מתחילת העונה היא הזויה. באר שבע בשבוע מקבלת בבית 6 שערים, אתמול היה צריך להיות 6 שערים במכבי תל אביב. גם נגד הפועל חיפה הייתה פריחה.
1: גם 8-1 לא מופרך
2: אתמול. היא קיבלה צמד בהפועל חיפה.
0: זה בעיה.
2: היא קיבלה אתמול רביעייה. עכשיו, אתה אומר, הפועל באר שבע הייתה באמת קבוצה לא שבירה. גם אתמול, ב-2-1, ב-3-1, אני לא ראיתי את כל הקבוצה עובדת בשביל את הארבע וחמש, ואם מכבי תל אביב ראה, ראה במובן הטוב של המילה, היא הורגת אותה אתמול, וגומרת את העונה, כמו שהיא גמרה לבאר שבע של ברדה, של השישייה המפורסמת
1: בלוף האלופים. תראה לזה מצב הגעת.
2: זה הזוי מה שאני אומר.
0: הוא יודע מה הוא אומר, כי...
1: לא, לא, תראה לזה מצב מכבי תל אביב הגיע. נתנו 4-1 בטרנר, ואתה אומר, ואם מכבי תל אביב ראה.
2: נכון! מכבי תל אביב בדקות האחרונות, הייתה יכולה להיות יותר רעה, ויכלה לדרוס, לדרוס את באר שבע, ואני אומר, זה באר שבע פריחה
1: רק
2: קצת.
1: רק חסר לי הגול של הילד.
0: ביקשת כלום.
1: גול למה, של... למה? הגול שלו, אתה יודע, זה היה סוגר יפה.
0: רציתי, רציתי כבר שהוא ייתן. לא, לא ש... אבל עשייה על הדרך, כן, שפרגן לו לילד. ילד מוכשר מאוד, עשה בלגן בליגת העל לנוער.
2: עכשיו, הבעיה השנייה של באר שבע, ובואו אולי תפתרו לי את הבעיה. תראה, כל קבוצה, א' ב' זה היררכיה מוחלטת בין הקבוצה, בתוך הקבוצה. כרגע, פעם ראשונה בקריירה של אורן קוז'וק עומד עם סגל של 25 שחקנים טובים, לגיטימיים מליגת העל. עכשיו, שנייה, הוא בנה שתי מסגרות, הכל טוב ויפה. אבל אתה צריך להבין, אם ונטורה יוצא, לא יודע מי נכנס. אם...
1: מה הוא עושה? נשאת לך הפוך. נשאת לך, לך לך טיפ טיפה קדימה. מה הוא עושה במשחק הבא? בלי ונטורה ובלי אליאל פרץ. בוא תתענה.
2: לא יודע.
0: שחק עם ניב יהושע.
1: אוקיי.
0: מכניס עוד מישהו לקישור, מאלתר. לא יודע, אתה ראית, פתאום הוא ניסה, זה היה אחמד, הוא ניסה אותו בקישור אתמול, מה היה?
1: הוא ניסה אותו בקישור, וככה זה היה נראה.
2: הנה, דיברת מכבי תל אביב, יצא גם...
0: בעשרה שחקנים אבל?
1: לא, גם בעשרה שחקנים, לא, עוד לפני.
0: עוד לפני?
1: אבל אני אומר, זה היה אחמד, דיברנו על ורלה, דיברנו על טל בן חיים, שחקן שצריך את הקו.
0: צריך את הקו, וגם פתאום שאתה
1: מסתכל, פתאום שאתה מסתכל,
0: דוידה, ורלה, שחקנים ייחודיים כאלה, פיגורות בהתקפה, פתאום אתה אומר, אבו רומי, גנח,
1: זה גם אמרת העונה שעברה, וידעו לעשות אליפות, קנדיד.
0: אבל טל, זה לא אותם סגלים, אין ונטורה וקנגואה, ונטורה משמעותית, אתמול דיברתי עם שתי שחקנים של הפועל באר שבע, אמרו לי, הכל, לא ונטורה.
1: ברור.
0: כך הכל, לא ונטורה. זה משמעותי, אתה רואה גם את האנרגיות של שחקנים, גם בחצי שני ראית את האנרגיות. פעם שרן היה אומר, באר שבע בלתי שבירים, היית באמת רואה את האנרגיות, ממשיכים ללחוץ, זה בעשרה שחקנים, אתמול ראית שהכל כזה, כאילו השלימו מהפסד, זה נראה לא טוב.
2: פריחים.
0: כן, כן, כן.
1: זה מה ששאלתי אותו אתמול בפוסט. אמרתי לו, אתה הרגלת אותנו לראות, הפועל באר שבע, בעשרה שחקנים, אם זה אלוף האלופים בעונה שעברה, מדקה 16 שרוי לוי מקבל אדום.
2: נכון.
1: והם מנצחים את מכבי באלוף האלופים.
2: בבלומפילד.
1: ונראים הרבה יותר טוב. במשך 75 דקות של משחק פלוס תוספת, 74, סליחה, ונראים הרבה יותר טוב ומנצחים. לא רק מנצחים את המשחק, גם נראים הרבה יותר טוב ועושים 2-1 בעשרה שחקנים. אוקיי? אתמול 10 שחקנים. וגם, צריך להגיד את האמת, גם לפני ההרחקה של אליאל פרץ.
2: נכון.
1: מכבי בטרנר נראית הרבה יותר טוב.
0: תמיד יותר מסוכנת.
1: הרבה יותר מסוכנת. אתה מסתכל על, על, על הפועל באר שבע של השלושה משחקים הראשונים, וזה לא נורא.
2: בוא, הם 4-9, שאת הניצחון היחידי...
1: 4-9 קיבלו 7 שערים. אתה יודע מה זה 7 שערים אצל רן? זה כסף...
0: את הניצחון שלהם כדקה 90...
2: דקה 90 מכדור חופשי, בלי שוער. שכדור הולך לאדם של השוער.
1: זה כסף של סיבוב.
2: 2-9.
1: אצל רן.
2: עכשיו, אתה שאלת אותו ואתה ענית. מי מחליף את ונטורה? אולי ישוע, אולי זה... אני שואל, איך רן בונה איזשהו... הוא חייב לבנות היררכיה על העונה הזאת. הוא עכשיו מתחיל חמישיות שבועיים, הוא מתחיל את הליגה האירופית. הוא חייב לבנות היררכיה מי השש ומי השש השני. מי השמונה ומי השמונה השני.
1: קשה לך לבנות היררכיה שיש לך שני מפעלים, ועוד המפעל השני זה ליגה אירופית.
0: ולך תיסע שבוע הבא, משחק נגד דינה מוזגר, והם באים עליך שואלים, פותחים עליך את העיניים כבר במנהרה.
1: מה זה מסמך? כן.
0: אתה בא בלי אנרגיות.
1: הוא הולך לנסוע למשחק הזה, אחרי שהוא צריך לעבור את המשחק הבא בליגה.
2: פה בתח תקווה.
1: אוקיי.
0: אז הוא ייתן לאליאל פרץ לשחק את המשחק הזה, לדעתי הוא יכול לשחק איתו גם בשש, ראינו את אליאל עושה את זה בנבחרת ישראל, משחק בשש, והוא
1: זה מה שהוא יעשה, אני לא רואה משהו אחר, אבל אוקיי. אליאל פרץ וניב יהושע, ומי משחק, מי הלאה? יש להם בעיה באמצע.
2: 25 שחקנים, אתה לא יכול להגיד לי מי הלאה. אתה מבין את הבעיה? אתה מבין את הבעיה? יש תחושה שטיפה עוד פעם, זה
0: אבל פרק. אתה רואה שהם רוצים להתחזק, אני רואה, לא, ירין לוי, זערורה, רצו שחקנים.
2: אבל, אבל כאן

0: מבינים את המשמעות.
1: יכול להיות שגם רן, בשלב, תשמע, רן מאמן ענק, אילוי, הוא עדיין בשלב הראשון של הקריירה, שהוא בונה שתי מסגרות משמעותיות. זה לא קרה לו בחיים בקריירה. והוא צריך להתמודד עם זה, וזה לא פשוט, וצריך להגיד את זה. עכשיו, דיברת על הבלמים, עידן נחמיאס לא הייתה לא העדיפות הראשונה שלו, ולא העדיפות השנייה שלו, יסלח לי עידן. שנייה, הוא רצה שני בלמים זרים, אני אומר לך את זה באחריות.
2: כן, אבל אתה יודע שרן ירה לעצמו ברגל, באיך שהוא נראה כל הזמן בשנתיים האחרונות, מול אלונה. מה זאת אומרת? אלונה אומרת, טוב, הוא רצה גם בעונה שעברה, הוא רצה בלם מפלצת, אוקיי? ולא קיבל, בסדר? והשנה הוא גם רצה בלם מפלצת בקיץ, ולא קיבל, ואלונה אומרת, טוב, הוא רצה, לא נתתי לו, הוא ידע לעבור את הכוכב ולהגיע לפלייאוף, והוא פסע, לא, אפילו לא פסע, רבע פסע מליגת אלופות, אז הוא ירה לעצמו ברגל, כי אלונה אומרת, הוא כל הזמן רוצה, ולרוב הוא גם לא מקבל, צריך להגיד את האמת, ועדיין הוא מצליח לייצר קבוצה כזאת טובה והישגית, אוקיי?
1: סומכת עליו יותר מדי,
2: סומכת עליו יותר מדי, ועכשיו הוא הגיע למצב.
0: אבל הביאה לו עידן נחמיאס והביאה לו גריס, כן?
2: כן הביאה לו שחיינים, אבל רן, מרב המאמצים שלו, היה להנחית פה בלם, היה להנחית פה בלם, בסדר גודל אחר לגמרי.
0: אתה יודע, אבו, אם אני רן קוז'וק?
2: קוז'וק.
0: קוז'וק, בסדר? אם אני... אם אני המאמן של הפועל באר שבע עכשיו, אני לא יודע למה הוא לא עשה את זה כבר בתחילת עונה, אני מחליף את דיופ. אני חייב, כי הגיע לתלות, תלות שחר.
2: אז עוד פעם, הוא היה נחתך, אם הוא היה מקבל את הבלם.
0: לא יכול להיות שבלם זר, נכון. אבל הוא קיבל. אבל הוא שמר עליו, הוא שמר עליו
2: כל עוד הוא לא קיבל את הבלם שהוא רצה.
1: אבל הוא לא מספיק. מאוד פשוט, האירוע
2: הוא... מה אתה מעדיף, אם אתה לא מקבל את הבלם שרצית, אתה מעדיף שלפחות יהיה לך דיופ בסגל, או אתה אומר, אני אחתוך את דיופ, גם אם אני לא מקבל את הבלם שרצית.
0: אם זה מתחיל כל הפלסטרים האלה, זה מה שקורה.
1: כל האירוע של באר שבע זה מתמטיקה של זרים. הוא רצה בלם זר, אם היה מגיע בלם זר כמו שהוא רצה, כמו שטל אומר, לא היה מגיע או גריסה. אתה מבין? אז ברגע שהוא לא קיבל את הבלם הזה, הוא אומר, טוב, אוקיי, בלי לפגוע בנחמיאס, חס וחל, אחלה עידן נחמיאס.
0: מצוין.
1: אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לי כבר זר, אז בוא נרים טלפון לאיזי, ניקח עוד גריסה. כל הבנייה של באר שבע הייתה, אני לא רוצה להגיד היסטרית, אבל טיפה...
0: יכול להיות אבו שהם לא תכננו עונה כזאת שהולכת למפעל אירופי וגם ליגה וצריך להתכונן לשני מפעלים.
1: מועדון כזה חייב לתכנן. מועדון גדול כזה חייב.
2: קודם כל, אני בטוח שרן קוז'וק אמר לאלונה, עוד לפני שבכלל הם שיחקו משחק אחד באירופה, הוא אמר לה, אנחנו במוקדמות אלופות, אם לא יהיה אלופות ולא יהיה אירופית, יהיה קונפרנס. אוקיי?
0: אתה יודע, בסוף...
2: זה בטוח. אבל גם אם הוא לא אמר לה את זה, וגם אם היא לא האמינה בזה בעצמה, ברגע שאתה עובר את הכוכב, אז אתה כבר מתחיל תוך כדי תנועה. כן. זה לא תירוץ.
1: טל, אתה מכיר את קוז'וך מצוין, תיחת עונה לא טובה, תריך אתמול, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה תחושתך? מה המהלך שלו עכשיו?
2: אני אתחיל איתך מהסוף. אני בטוח שבראייה של חודש מאי, באר שבע שם במאבק על האליפות עד הסוף. זה אני בטוח. אוקיי, מעכשיו אני אומר לך את זה. אבל מה הוא צריך לעשות? מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא יודע להרים את הקבוצות שלו. אוקיי? רן הוכיח את זה במכבי נתניה, במכבי פתח תקווה, ובשנתיים שלו בהפועל באר שבע. עוד פעם, אני אגיד לך משפט עכשיו, תגיד לי אם אני טועה. כך כל מאמן אחר שיאמן את הסגל של הפועל באר שבע בעונה שעברה. הם עושים אליפות?
0: לא.
1: לא.
2: אז תודה רבה. אז זו התשובה. אם רן ידע לקחת כזה סגל,
0: תשמע, אני לא אומר לך עכשיו לא פרצלנס, אבל...
2: אז תגיד.
0: אז אני לא חושב, שאני חושב שמאמן אחר יכול להביא אליפות, כן. עם איגור ועם איס ואליאל פרץ ונטורה וקנגור.
2: לא, דבר על הפועל באר שבע של העונה שעברה.
0: אז אני אומר, איגור, איס בא בינואר, זה עוד חיזוק, ויש להם, אם יש לך אמצע של ונטורה, אליאל פרץ וקנגור, אתה בחיים לא יכול להגיד שאתה לא יכול לקחת אליפות.
2: אז אני חולק עליך בביג טיים, אני גם אגיד למה. כי אמרתי את זה כל העונה שעברה, ואני אומר את זה גם עכשיו. בעונה שעברה להפועל באר שבע, הייתה חוליה אחת במגרש, שזה חוליה של אליפות. וזה החוליה שדיברת עליה. זה ונטורה, זה קנגווה, זה אליאל פרץ. לא שוער,
0: אבל סליחה. אבל זה טנוביץ' ודן לא... ביטון חצי עונה.
2: שנייה, אז אני לא מדבר על אינדיבידואל. אני מדבר על עמדת השוער, אני מדבר על רביעיית ההגנה כרביעייה, אוקיי? ואני מדבר על שלישיית התקפה כשלישייה. בסדר? כי רן, אנחנו יודעים, שחק תמיד 4-3-3. לא השוער, לא חוליית ההגנה, ולא חוליית ההתקפה. סליחה, זה לא חוליות של קבוצה אלופה. אוקיי, ובגלל זה אני אומר לך שאני חושב שאף מאמן לא היה עושה אליפות עם הפועל באר שבע. אני אלך איתך יותר רחוק.
0: תודה,
2: אני. אף מאמן לא מביא בכלל את הפועל באר שבע למצב שבחודש מאי היא שם בכלל על אליפות.
0: כן, אבל מה שאני חושב. מה יש בליגה שאני עובר שחקן למה שהיה שנה שעברה, דוד זאדה ולופס בצד שמאל, וגם זך בצד ימין, שחקנים שמקבלים זימונים לנבחרת.
2: אבל עוד פעם, אתה הולך לנקודתי.
0: לא משנה, כקבוצה. מה, אתה אומר ששום מאמן חוץ מרן קוז'וך לא יכול להתחרות על אליפות עם הקבוצה של באר שבע שנה שעברה?
2: זו האמת שלי, זה מה שאני חושב.
0: תשמע.
2: ובגלל זה אני גם אומר לך, שאחרי הדחה כזאת כואבת מהפלייאוף, אוקיי, שאתה ככה רבע לפסע מליגת אלופות, ואחרי פתיחת עונה, פושה כזאת, בוא נקרא על הילד בשמו, לא זוכר מתי קבוצה אלופה עשתה שלושה משחקים ראשונים כאלה, המאמן היחידי שיכול להוציא את העגלה מהבוץ זה רן.
0: טוב, אתה תמות נפשי עם פלישתי.
2: לא, זה מה שאני מאמין. מה זה תמות נפשי? בוא, אתה יודע, בסוף יש עובדות. אמרתי לך משפט עליו לפני שנתיים וקצת, בינתיים אני צודק.
1: מאה.
2: אז זהו, זה כל עוד
0: אני... אני בדעה שלך, אתה יודע כמה אני מחזיק מרן, אבל...
2: זהו, וצריך להגיד, וצריך להגיד.
0: פתאום אירופה ודינה מוזגרב, ואתה יוצא ולך תטוס, ואנחנו יודעים מה זה אירופה, כל הקבוצות הישראליות, כל מן אירופה, רוצים כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, תיק מהפטרה, רק מת שיגמר האירופה הזה. ואני כשחקן שלא הייתי שחקן הרכב בליגה, הייתי אומר, בוא נאמן אירופה זה מכה. למשל, אני מסתכל עכשיו על דן גלאזר, שהוא חתם, הוא ידע שיש סיסוקו, ואולי סיסוקו עם אחר, ויש את בליץ' שיכול לחזור מפציעה, איתה מרנוי גם יכול לשחק את השש, פתאום אין אירופה.
2: אתה יודע איזה מכת פציעות דן צריך עכשיו בשביל להיכנס לעניינים?
1: וואו, משוגע.
2: מכת פציעות
0: כן, כל ואין גם קשה לאחד כזה שהוא רגיל להיות בזון שלו ולשחק רצוף, פתאום להיכנס דקה 70, 80,
2: לא, זה לכולם, זה קשה. מה, לך זה לא קשה, לי זה לא היה קשה, עכשיו
1: בסייפה של המשחק הזה, אני עושה מקדמה ואני חוזר אליה ארבע פעמים. מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול, מכבי תל אביב ניצחה בצדק אתמול. אבל מה שהיה אתמול עם השיפוט, זה באמת, זה משהו שאני לא ראיתי
2: עכשיו. אל תכנס איתי לשם, למה אני יכול לקום ללכת עכשיו.
1: סבבה, אז אל תקום, תלך. אני אגיד שני דברים. היו מבחינתי שני דברים.
0: יגאל היקר.
2: יגאל אותי מההחלטות האלה.
1: מר יגאל פריד היקר. קודם כל, אני מאשים באדום את אליאל פרץ. אתה שחקן נבחרת? תתנהג כמו שחקן נבחרת. אל תגיד, שנייה, אל תתאפק. אתה שחקן נבחרת?
0: אתה סלוע.
2: בטח שאתה אומר את זה. בטח שאתה אומר את זה, כי לא שחקת כדורגל.
1: רגע.
0: לא, אבל הוא יש משהו במה שהוא אומר, אתה מסכים איתו.
1: רגע, שנייה, אני עוד לא
2: מגיע. אם הוא לא קילל אותו קללות, הכי קשות שיש,
0: עזוב אם היה מגיע לו, לא מגיע.
1: עוד לא מגיע.
0: זה אני גם מסכים איתך.
1: רגע. קודם כל, אני מצפה, אני... כאוהד, נניח אני עוד של הפועל באר שבע, אני מצפה מאליאל פרץ, שחקן נבחרת, סמל, כוכב כדורגל, לא להגיע למצב שאתה נותן לשופט כמו יגאל פריד את האופציה להרחיק אותך. אני מצפה ממנו, גם אחרי הצהוב, לסתום את הפה, לנשוך את היד, חזק מאוד, וללכת הצידה. זה א', אך עם זאת,
2: אך עם זאת זה כמו אבל, נכון?
1: אני אומר...
2: רגע, אך עם זאת זה כמו אבל?
1: נכון.
2: אתה יודע מה אבא שלי אומר על...
1: מצוצה.
2: לא, משפטים, מה שמגיע לפני האבל, בטל ב-60. יאללה, אז תתחיל מהאבל.
1: יפה, אז אחרי שאמרתי את זה, אני אומר אבל.
2: אוקיי.
1: אדון יגאל פריד, אני אומר פה למצלמה, אני בא לראות כדורגל, את השחקנים, לא את השופט. אז הוא פגע לך בכבוד, אז הוא אמר לך, אין לך מושג.
2: הוא פגע לך בכבוד, תגיד מה, זה עולם תחתור?
0: זה מראה לי, אבל כמה הוא שופט בנוני, אבל תן לו להשלים, אני רוצה להגיד על זה.
1: עכשיו, אני אתן לך דוגמה, בקיץ האחרון ישב פה זיו אדלר, היקר, איש מקצוע מצוין, האחראי על איגוד השופטי. אמרתי לו, תקשיב, אני ראיתי במונדיאל, במונדיאל הוא צולם כל כך טוב, אתה רואה שחקנים, נתתי לו דוגמה, ג'וד בנינגהאם נגד ארגנטינה, לדעתי זה היה, רואים את המצלמה עליו, אומר לשופט, אומר, פאק אוף. פאקו בעברית זה, לא יתרגם את זה, מי שמבין יודע, זה לא איזשהו תורה מסיני.
2: בדיוק.
1: אתה ראית את השופט רץ אליו ונותן לו אדום? לא, כי השופטים במונדיאל,
2: ואני גם לא ראיתי את השופטים במונדיאל, אומרים לשחקנים, אוף, אוף לי מהעיניים, אוף.
1: יפה.
2: זה גם לא ראיתי.
0: ואחרי שהוא מוציא לו את האדום, הוא עושה לו ככה עם היד, ככה. מה, זה טריף לי את המוח?
1: יפה.
2: זה רגע שיורד המסך, שאתה אומר לך דברים בראש, שאני לא יכול להגיד אותם בטלוויזיה.
1: זה לא הכריע את המשחק, וזה לא מוריד כאו זה מהניצחון של מכבי תל אביב. אבל אדון פריד, אתה לא באת להיות חלק. לא יכול להיות שיום אחרי משחק כזה, מדברים עליך כמו שדברים על מכבי תל אביב, המטרה יום אחרי, שלא ידעו מי שפט בכלל. ובאת וגנבת את ההצגה בהחלטה הזויה ושערורייתית, שפגע מאוד במשחק, אך עם זאת, באר שבע עדיין הפסידה בצדק. אבל עם כל הכבוד, אני...
2: ונראתה יותר טוב גם לפני האדום.
1: נכון.
2: וצריך להגיד את זה.
1: אך עם זאת, אני כאוהד כדורגל בא לראות השחקנים ולא בא לראות השחקנים.
2: נגעת בזיו אדלר, נכון?
1: כן.
2: אתה יודע איזה הלוך חזור היה ביני לבין זיו אדלר בחיים במשחקי כדורגל?
1: לא, האמת שלא.
2: בפה? מה הוא אמר לי ומה אני אמרתי לו?
1: לא.
2: גג שהוא נתן לי זה צהוב. אתה יודע למה? כי זיו אדלר הוא היה שופט כדורגל מצוין בעיניי, אוקיי? והוא ידע להפעיל שיקול דעת.
0: היה לו יחסי אנוש טובים גם.
2: היה לו יחסי אנוש טובים. ואני אומר לך שאמרתי לו דברים, בוודאות, יותר קשים ממה שאליאל פרץ אמר אתמול ליגאל פריד. ובחיים הוא לא נתן לי צהוב שני על דיבורים. אתה יודע למה? כי הוא ידע להפעיל שיקול דעת. אוקיי, והוא גם אמר לי דברים כמו... ברגע שהוא היה אומר לי דברים קשים ואני הייתי עונה לו, אז הוא היה... קבל את זה, אוקיי? ואומר, אני לא ירוס עכשיו את המשחק, אני מבין, זה שחקן כדורגל שמשחק עכשיו משחק מול 16,000 צופים, בדופק גבוה, משחק אחד הגדולים של הכדורגל הישראלי. אני לא רוצה להיות האירוע. יגאל פריד רצה להיות האירוע אתמול ורצה להראות שאף אחד לא ידבר אליי, ואמרת, פגע לו בכבוד, עוד פעם. זה לא עולם
0: תחתון. תעל, איכשהו שלף לו את הכרטיס האדום, ראיתי שזה רק אגו, גם אם הוא אחר אין לך מושג, תעשה כאילו אתה לא שומע, תהיה מעל הסיטואציה, בא ומוציא ועם הידיים וזה. תגיד לי, מי אתה בכלל? יגאל, מי אתה? הם לא מכבדים אותנו, אבו, זה משהו שאתה יודע, הייתי שחקן, לא הייתי יכול מדבר עליו.
2: לא, אל תגיד הם לא מכבדים, אני אומר לך את האמת, שופטים בתקופה
0: הרבה,
2: שלי,
0: יש כמה שופטים.
2: בתקופה שלנו שאני שחקתי, אני אומר לך עוד פעם, נתת דוגמה את זיו, והיה לי ים התקצויות עם זיו, ים, והוא הוציא לי

0: צהוב פעם לפני משחק עונה, צהוב על פאול, אוקיי? יכל להימנע מזה.
1: צהוב חמישי כאילו?
0: צהוב חמישי, נגד, לפני משחק עונה, מכבי תל אביב הפועל באר שבע, ומילים לא פשוטות הניבו, ופיצוצים, והוא אף פעם לא לקח את זה, אתה יודע מה אתה צריך? אתה יודע מה בעיניי אתה צריך?

0: אני משחק, אני משחק את רגל, לפני הניתוח, אני משחק את רגל בבריכת דרג הזהב ביום שישי.
1: באמת לראות אותך משחק אבו פעם אחת.
0: שש קלאסי, רק הכדור עובר.
1: אתה יותר
0: פלקאו
1: או יותר
0: קראי? פלקאו,
1: אחי, מרסק?
0: איתי למות, אבל מרסק. אבל בא לי
1: לבוא לשחק איתך, להוציא לך את הג'ק.
0: הם אמרו לי, תביא אותו פעם. תביא אותו פעם.
1: מה זה, מעוז שלו, עדי הפועל?
0: לא, מקביסטי, משחקן הפועל המדגן. אתה חייב לבוא, כאן אתה מוזמן. אתה מוזמן.
2: צריך לבוא עם הזה של הכדורי טניס עכשיו, עם הברך שלי. עם ההליכון, עם הכדורי טניס.
0: וחבר'ה, תשימו אותם בסקר, הם באים יום שישי. עכשיו, זה הייתה שריקה של הכדורגל השכונתי, של, תשמע, לא היה גול, לא היה פנדל, אז אתה יודע מה? קח פנדל לסגור את זה בינינו. זה הייתה החלטת השיפוט הכי גרוע של רדי, כי א', לא היה עבירה של מרציאנו, ב', הוא לא יצטרך לעצור את המשחק, וג', הוא קיבל החלטה הזויה, כי ברגע ששרק עברת על עבר...
2: מרוב שהוא היה חסר ביטחון, הוא כבר שרק מהר לפנדל, והיה גול, כאילו, אם לא, אז אף אחד לא מדבר על זה, ויש גול. הוא לא נתן אפילו חוק יתרון של שנייה.
1: והוא מבטל את הפנדל.
2: והייתי מת שזה יקרה.
1: מת שזה יקרה.
2: הייתי מת שהוא יבטל את הפנדל, ברור.
1: רק על ההחלטה הגרועה הזאת.
0: עכשיו, עזוב את זה, וגם היה פאול שם שרוט, שסוקר נכנס ברוטמן. עוד שגם
2: לו קריירה, נפל לו על הרגל, שומע, הוא אחר עוסק לו את הברך.
0: זה באמת היה, באמת, החלטה הזויה, הזויה,
2: מוזרה. לא יודע
1: מה, לא יודע מי היה בעבר. בוא נתעסק במי שהיה בדשא. באמת, יגאל,
2: עוד
1: פעם, ובאמת, אין לי שום דבר אישי נגד יגאל, והוא שפט אותי הרבה פעמים ששיחקתי, ואני חייב להגיד את האמת, בחיים הוא גם לא היה איזה משחק שהוא פגע בי, אוקיי? אני באמת מדבר
2: פה. אז אני הפוך ממך, היו מלא משחקים שהוא פגע בי, מלא פעמים. מלא פעמים היה לו אותו, מלא התנסות. פתאום הייתי, הוא נשבע לך, אתה, הנה, בילדים שלי, אני במשחקים עם יגאל, היו משחקים, אמרו לו, יגאל, הוא מסובב לי את הראש בכוונה. כאילו לא, כאילו ישר לא רוצה אינטראקציה, אמרו לו, אבל יגאל, הוא לא מחשבן לך, ואת נועות עם הידיים, אתה רואה איזה התנהלות, וואו.
1: אז תבין מאיפה אני בא, אני בא ממקום אחר לגמרי. אני, היה לי יחסים של כבוד עם יגאל, כל הזמן, אני לא בא פה ממקום אישי, להפך, הוא אף פעם לא פגע בי במשחק, והיה לי יחסים טובים איתו, ואתה יודע, לפעמים יכולים, אבל מה שעשית אתמול, יגאל, ועדת חקירה ממלכתית, מה שהוא עשה במשחק אתמול, לא פחות מזה.
0: אז זה היה פול בר שבע מכבי תל אביב, משחק עם מפוצץ אמוציות, מפוצץ סיפורים, אבל היו עוד משחקים אתמול, והמשחק השני שהיה אמור להיות כביכול המשחק המרכזי, אבל לא היה, זה מה שהיה בדוחה שביתר ירושלים סוף סוף מנצחת את סכנין. אם אני צריך איזשהו כותרת למשחק הזה, יש את האגדה הזאת, המאמנים אומרים, הדבר היחידי שאני אקח מהמשחק זה רק את 3 הנקודות, אז הדבר היחידי שביתר ירושלים לקחת מהמשחק הזה זה 3 נקודות. ניצחון גדול, חשוב.
2: בסיטואציה שלה זה מה שהייתה.
0: אחרי יומיים שנכנסים לכאורה, אנשי לה פמיליה עושים תדור טקטי לשחקנים, ואחרי הלחץ העצום של ביתר ירושלים, ואחרי התבוסה למכבי נתניה, והתבוסה להפועל תל אביב, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח. אך עם זאת, אני כן אומר, אני לא ראיתי כלום מביתר ירושלים. טיפה אנסה, טיפה. אתם אוהבים להגיד תבניות, לא ראיתי תבניות, לא ראיתי משחק התקפה, לא ראיתי משחק לחץ. עכשיו, אני לא יודע אם זה כל הבלגן מסביב שמשפיע על האיכות של ביתר ירושלים, כי יש שם איכות, אבל כדורגל לא היה שם.
2: נכון, ואני רואה את אלמוג ברעיון, מה הוא מדבר? קשה לשחק כדורגל איכותי שיש לחץ מסביב.
1: מה אתה רוצה להגיד?
2: מה? הוא לא יכול להגיד את זה שהוא בביתר. אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
1: אנחנו יודעים שזכרת.
2: אז מה שהוא אומר פה בעצם, שהוא לא... שהוא לא עומד בלחץ? שקשה לו לעמוד בלחץ הזה.
1: בסדר גמור.
2: אז אתה יודע, זה מעצים לי. הוא שנה שעברה היה עם יצחקי, והיה לו במי לעזר, הוא היה מלמעלה, ועכשיו הוא יורד לקווים, וצריך לנהל את כל הסיטואציה הזאת.
1: בסיטואציה הזאת של בית ירושלים, בסיטואציה שאתה 0-6, אתה מתבזה מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אתה מודח מאירופה, אתה מגיע למשחק ליגה הכי קשה שיכול להיות, סכנין בדוחה, לביתר במיוחד, אוקיי?
0: ביתר מנצחים שם כל שנה. כל שנה נוסעים.
1: בסדר, אין בעיה, ועדיין זה...
0: דרך אגב, דוחה, ראית את דוחה, חצי ריק.
2: יש מגרשים שתמיד יהיו קשים, זה היה י"א, זה דוחה, אתה לא תוצא ראש, קריית שמונה, שיחזרו לריח.
1: בסיטואציה הזאת, באים להוציא 1-0, עמדו במטרה, נקודה, אבל כמו שאני אומר על מכבי חיפה, תפסיקו לשקר אותי, ואנחנו נגיע לזה, תפסיקו לשקר אותי עם הניצחונות האלה, ואנחנו 6-9 וזה, אז אותו דבר ביתר ירושלים. קחו את 3 נקודות, חבקו אותם, יש לכם ימבה בעוד בקבוצה. ימבה.
2: ימבה, אבל צריך להגיד משהו, שהוא סופר סופר משמעותי, בטח לסגנון של אלמו כהן, והלחץ הגבוה, בלי אנטווי וירדן כהן, 2 מגנים, כל כך דומיננטים. זה משמעותי.
1: זה מה שיפר לו את כל איזה מקבוצה, זה והאמצע.
2: אז זהו, אז חכה. אם יחזרו, הקבוצה תתאזן לדעתי, זה סופר משמעותי, המגנים בשיטה של אלמו, כי רוצה שהמגנים ילחצו, ואת צריך לחזור, ואלי מלך, ואנחנו יודעים, וטימותי, זה לא... עם כל הכבוד, כאילו, ויש כבוד, זה לא אנטווי ולא ירדן כהן. אז זה נקודה משמעותית, המגנים.
0: שמתם למתי ירדן שהוא נכנס מול המשחק? עכשיו, הבנתי, זה עומסים.
1: זה מקצועי,
0: דמות. עכשיו, אני לא יודע מה זה עומסים.
1: החרב על הצוואר, החרב על הצוואר, אתה אומר לי, עכשיו אתה מנהל לי עומסים.

0: עושים, שחרב על הצוואר, אתה לא מנהל עומסים שחרב על הצוואר. שאם הוא לא מנצח אתמול בסכנין, לא יודע מה קורה בבית וגן.
1: מחזור הבא בישוע פותח?
0: אני לא יודע מה מחזור הבא, יש עכשיו שבוע להתאמן.
2: אם הוא לא פותח, זה כבר לא יעבור ככה חלק, אתה אנחנו יודעים.
0: אתה האמנת שזה יעבור חלק שהוא ייכנס מקצועית שהחרב על הצוואר, הוא ייכנס דקה 90 נגד סכנין בדוחה? גם לא האמנת. לא,
1: אבל למה... אז אתה שני פסים שאחרו אותם.
2: נכון, אבל למה למשחק הזה אני מתייחס כפיפט? אני אומר, אולי... כי הוא היה גם פצוע לפני, והיה לו קצת... אתה יודע, אז יכול להיות שבכוונה עשו את זה. קודם כל, דקה 90 הוא לא יכול להכניס אותו, לא משנה מה.
0: לא יכול.
2: לא יכול. זה...
0: נקודה.
1: יש חוקים בכדורגל.
2: כן, את שואה אתה לא יכול להכניס דקה 90, לא משנה מה, מעניין אותי לראות אם הוא יעשה את זה גם במשחק הבא, כי אז זה כבר יאמירה, את שואה אתה יכול להכיל את זה.
0: רגע, נגענו ביגאל פריד, אפשר גם לגעת באדון גרינפלד? מותר לנו?
1: אין לי, אתה מת על גרינפלד, נו.
0: לא, מה זה מת עליו? זה לא עניין של מת לא מת.
1: גרינפלד, עמדת אתה אומר על הפנדל?
0: רק על הפנדל.
1: נו.
0: ובכלל, אתה רואה כאילו, הוא בא למשחק להתחרקש עם עומר. זה מה שאני מרגיש.
2: כן, זה ידוע מראש.
0: כאילו, אתה אומר אצילי, אתה אומר אצילי, אני אראה לך שיש לי יותר גדול.
1: רגע, מה זה ידוע מראש? לא הבנתי. גרינפלד ואצילי?
2: לא שורק לאצילי.
0: לא גרינפלד ואצילי. גרינפלד והכוכב של המשחק. תאמין לי, עברתי את זה איתו.
2: אתה צודק, אם אתה אומר, אתה יודע, אבל אצילי.
0: ולא רק אני. זה, זה, זה אני, זה עומר, זה ים דוגמאות עם מלא לא. שחקנים במלא משחקים ממלא קבוצות, זה גם לא נקודתי.
2: אפשר להגיד שהוא שחצניקו גם קצת?
0: אפשר להגיד?
2: הוא שחצניקו.
0: פשע לא להגיד.
2: שחצניקו, שחצניקו גם לא מתייחס, לפעמים, כאילו, כאילו מי אתה בכלל? התחושה שהם נותנים לך במגרש זה אין דבר שיותר
0: מעצבן, מעצבן אותי. מה מעצבן אותי? מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי.
2: תגיד לי.
0: וזה אותו דבר על יגאל. אם אתה עכשיו בא למשחק ואתה מכבד ולא מכבדים אותך, תוציא צהובים. תעמוד על שלך, השופט צריך, הרי מה אנחנו כל מה אומרים, אם המשחק מתבלגן לו, אז הוא, השופט נתן לזה להתבלגן. צריך כן. להיות אמיתיים גם לטובת השופטים, ולהיות פיירים. מצד שני, אם אתה בא בגישה כזאת מהדקה הראשונה, של אני הבעל הבית, ויגאל פריד אומר
2: לי... הוא עשה לעצמו את הבלגן.
0: יגאל פריד, יגאל פריד אומר לאליאל פרץ, אוף אוף אוף לי מה... מי אתה בכלל שאתה אומר אוף לי מה עיניי? מי אתה בכלל שאתה אומר לאליאל פרץ?
2: זה טריף אותי.
0: כוכב בליגת העל, שחקן הפועל באר שבע, שחקן פותח בנבחרת ישראל, מי אתה בכלל שאתה אומר לו אוף אוף לי מה עיניי? ובגלל שהוא אומר לך אין לך מושג, אז אתה הולך לתת לו צהוב שני. אז אותו דבר אתמול, גרינפלד. אפשר להגיד שכן היה פנדל, על עומר? אפשר גם להגיד שלא. שנייה רגע, שנייה רגע, אפשר גם להגיד שלא. מאוד מאוד גבולי, וראינו את זה אתמול במשחק, בפנדל על סוקלר, נכון?
1: נכון.
0: מאוד מאוד גבולי, זה בערך אותו אירוע. אתה יכול גם לא לתת את הפנדל, זה גם בסדר. אתה בא ונותן לו צהוב, ואומר לו, אלה, ססה. ראית? ראית חוסה לו ככה עם עד?
2: זה אלה לי תחום ל-50, אתה אומר לי, ראית?
0: אז כאילו, תסלח לי, זה תסמין של החוסר ביטחון של השופטים עם עצמם.
2: שמעת מה אמרת?
0: שהם עכשיו מוצאים את זה על הכוכב של המשחק, ואת זה אני לא אוהב לראות, ולזה אין מקום. אוקיי? ונגעת בזיו, זיו לדוגמה, זיו ועוד הרבה שופטים, עכשיו לא נתחיל לדבר, שופטים של הדור הקודם, ידעו לא לעשות את הדברים האלה. אני אומר לך את האמת.
1: יש גם בדור הזה.
2: באבו נגעת על...
1: פוקסמן כזה, מעביר משחקים בשקט.
2: ספיר ברמן.
1: ספיר ברמן, כרגע לא שופטת בגלל איזשהו מבחנים שהיו
0: לה. למה היא לא שופטת?
2: אבו, רק אני חייב...
0: הוא הבלגן בליגה כי היא לא שופטת.
2: רגע, אני חייב נקודה. טל אמר שהיה לו מלא חילוקי דעות עם זיו אדלר במשחקים. אני כל הזמן הייתי מפחד, כי אין בהם אמונה, אחי. עצוב להגיד את זה. אתה בא, אתה יכול לשאול אותו משהו צהוב, אתה לא קפטן, אתה משתולל, מוציא לך צהוב.
0: התקופה שלי לא הייתה השטות הזאת של
2: קפטן
0: החדשה.
2: לא היה את זה. נכון, אבל אני גם...
0: ואני היה לי יחסים אחרים עם השופטים. אני אומר לך את האמת, רוב השופטים, שיחה לפני במנהרה, אני אומר לך את האמת, שיחה לפני במנהרה, אתה לא להגזים, בוא נדבר, תגיד מה שאתה רוצה, בלי תנועות ידיים, בלי לרוץ אליי, בלי זה, תגיד מה אתה רוצה, רק אבל שאני ואתה שומעים.
2: אני בחיים לא היה לי אומץ לדבר.
0: כן, לא כמו.
2: אתה יודע, לא היה לי אומץ, אבולם, היית מקבל צהוב, לא מחויב למציאות.
0: כן.
2: 2500 במכבי.
0: גם 2500 וגם אתה מגיע.
2: אז אתה היה מתחכש איתם, אני היה אומר לי, צריך צהוב, הייתי עושה פרסה בורח, ביי.
0: אני זה הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, הכסף.
2: בסדר.
0: הדבר האחרון שהיה מנהל אותי, לא, אתה יודע שזה לא קשור.
1: חצי מיליון.
2: לא, זה האופי שלך, זה לא קשור, זה אופי. גם לא היה לך שקל.
1: חצי מיליון נט?
2: איך?
1: חצי מיליון נט, מחפת לו 2500.
0: זה לא קשור, זה מה שאני בא להסביר לך, זה לא קשור.
2: כל היום אני משגע אותה,
0: זה קשור למבנה אישיות, זה לא קשור. יכול להיות בן אדם ממיליארדים, שאתה יודע, הוא לא נכנס לשירותים בשביל לא להיות רעב, ויכול להיות בן אדם שאין לו כלום, אבל המבנה אישיות לו הוא פזרני, אז דיברנו על זה, בוא לא ניכנס לזה. אבל אני אומר לך את האמת, שהשופטים היום צריכים לעשות בדק בית עם עצמם, ולהגיד, אני היום בא למשחק, כדי להעביר אותו בצורה הכי טובה שיש, ולא להיות גיבור המשחק, כי בסוף הקהל לא בא בשבילי. הוא בא בשביל לראות כדורגל, הוא בא בשביל לראות את השחקנים.
2: סכם את זה בזה שהתנהל מאגו, טעה, ונקווה שילמד מזה, לא חייב כל דבר לשמוע.
1: סגיר כללי על השופטים, אני אגיד, לפני שעוברים למשחק הבא, אני כן רוצה להגיד מילה טובה אחת. עוד פעם, יש חוקים חדשים בכדורגל. הבזבוזי זמן, הפציעות, הכל, תקשיבו טוב. אנחנו עלינו לנטו של המשחק, לאזור ה-57-58 דקות, ליגה שישחקו פה 51 דקות. עוד 6 דקות נטו, יותר גולים, יותר מצבים.
0: זוכרת הפוד שלנו, יותר קצב,
1: יפה, יותר קצב, יותר הכל. אני מסתכל ספציפית, נשבע לכם כל משחק, איך הם מקפידים.

0: פוקסמן, נתתי אותו דוגמה, ניתן לו דוגמה טובה, הוא שפט את הפועל נגד ביתר ירושלים, היה לי חבר שלו בכל משחק, ישב איתי במשחק בבלומפילד.
1: המשחק קל מבחינת בזבוזי זמן.
0: לא, תקשיב.
1: מבזבז זמן במשחק.
0: אז תקשיב, ישב איתי חבר במשחק הזה, הוא אומר, תקשיב, איזה קצב, איזה קצב, הכדור כל היום היה במגרש, ופה אני כן אומר, שפו לזיו ולחבר מירב, להמשיך להקפיד על זה. היה משחק של הפועל פתח תקווה נגד טבריה, שיחקו את זה 63 דקות, זה מספרים לא נורמליים, תמשיכו ככה, הכדורגל פה יהיה יותר טוב, זה בפן הטוב של המילה. אנחנו עוברים למשחק הבא, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, הפועל תל אביב מנצחת 4-0, פתיחת עונה.
1: איזה
2: חיוך. אתה יודע מה הכותרת שלי מהמשחק הזה?
0: תן לי כותרת.
2: אמיתי, הפועל תל אביב אימפריה, גם ביכולת לא מספיק טובה, נותנת 4 להפועל רמת גן, ראינו את חיפה מתקשה, ראינו את באר שבע מתקשה. נותנת 4
1: בכיוון להגיע למצב.
0: עצוב.
1: לא בכיוון.
2: כן, זה נראה לא טוב, פתחו,
1: אני לא חושב קיבלו, שזה בגלל שהפועל
2: קיבלו חתיכת...
1: אני אומר לך את האמת, זה יותר בגלל שהפועל, ברדה, השוער של הפועל, הקו הגנה של הפועל, השלישיית קישור של הפועל, ובכלל הפועל תל אביב כקבוצה...
2: וכמועדון, מה קורה שם?
1: קשים מאוד.
2: נראים כל כך טוב, הכל הניהול, שחקנים שבאים, הכל כל אני אוהב מה שקורה
1: אתה שם. אתה האמנת שמכבי תל אביב נותנת 4 לאלופה בטרנר. ואתה בא למשחק עכשיו דרבי שבוע הבא, ואתה אומר, אני לא יודע אם מכבי פייבוריט.
2: מטורף.
1: אתה האמנת שאתה יכול להגיד משפט כזה?
2: לא האמנתי, כי הם לא פייבוריטים אבל.
1: מי?
2: הפועל.
1: לא, לא אומר, אני לא אומר. אני לא, זה 50-50
2: קלאסי. 50-50
1: קלאסי.
2: לא, לא, לא. 55-45 בגלל הביתיות של מכבי תל אביב.
0: יש פה איזה משחק תפקד, אני מסכים?
1: זה לא דרבי של הפועל?
0: דרבי של מכבי.
2: מכבי מארח.
0: דרבי של מכבי.
2: חרבו דרבו.
0: תכף נגיע לדרבי.
1: איזה דרבי יותר אהבנו? לשחק.
2: איזה?
1: אתה, גם אתה, אני שואל אותך.
0: הוא אהב שהפועל מארח.
1: תן לי רק הפועל מארח 10-11 צהוב.
0: אתה יודע מה
1: אני רוצה?
0: אתה יודע מה עושה לי?
1: רק את זה אני רוצה.
0: בלופי דה בשיפוצים, שחקור מושבה. המניאק הזה היה הולך לקרן?
1: לא, אבל אל תגיד את זה עכשיו.
0: סליחה, לא מניאק. מניאק. היה הולך לקרן, ומה עושה מאחורי הראש? ככה, עושה 5 מאחורי הראש.
1: לא מאחורי הראש.
0: ככה.
1: עושה שלום לקהל.
0: לא, אתה שרק אותה. זה ה-5 יפה, זה ה-5. זה ה-5.
1: סידרתי את השיער.
2: הוא עשה חמסה, חמסה על הגלח מאחורה.
0: נוכל. אז אני אגיד לך כמה דברים על פולטלבי. אמרת, השוער, מוחה בתוקף. הפועל תל אביב בשלושה משחקים בעטו לה פעמיים למסגרת לשער. אתה שומע מה אני אומר לך? תקשיב טוב.
1: די, די, די, די, אתה לא תיקח לו את הקרדיט לאספצור.
0: שנייה, אני
1: אתה לא תיקח לו את הקרדיט.
0: אני אומר את זה בציניות. הוא שוער מצוין.
1: אוקיי, חשבתי שאתה רציני.
0: אספצור כרגע לא עמד לשום מבחן בשלושה משחקים, כי לא בועטים לו לשער.
2: אתה יודע מי זה מזכיר לי, אני אמרתי.
0: משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה, משחק ההגנה של הפועל תל אביב, לעומת השנה שעברה.
1: שברת שיא, גנבת ליין זה נקרא?
2: אני ברזילאי, שואל לשום, מכבי תל אביב. אני אוהב לשמוע שם נקי, הגנה חזקה. הקבוצה שלי, אני סומך עליה מאוד. כולם יודעים שאני מברזיל, זה לא כזה פשוט, אבל שיש לך ז'איר אמדור וטיבי בהגנה, אתה חזק.
1: אתה מבין? נכון, אבל...
0: מי נתן לו את הגול? מי נתן בסוף את הגול?
1: הוא מנס ציונה.
2: נס ציונה, אלעד שחף?
0: טוב, שוער.
2: אני חזק.
1: לא תגמור איתו, זה
0: התולעת.
1: לא תגמור איתו.
0: אז הפועל תל אביב משחק ההגנה שלה...
2: הייתי מת שיהיה גול כבר, 15 משחקים לא ספגו אותו, שאני אזכור את זה. הייתי יושב בחוץ, ההגנה לא סופגת ולא סופגת, ואתה בספסל.
1: ואתה לא בכיוון.
2: לא בכיוון, אין תיאוריה. לא בועטים לשער, לא בועטים לשער, ואז היה גול.
1: אתה יודע שיש מצב טוב שאם אני בשער גם אני שובר את השיא.
2: אם אתה בשער, יש סיכוי טוב, כן.
1: סיכוי טוב.
2: כן? היית כבר שוער.
1: אחד השוערים הטובים בעולם. שאלתי למה.
2: למה?
1: 100% הצלחה. אמרתי פעם אחת בשער, קלין שיט.
2: יפה. יפה, אתה גם צריך לעשות קצוץ, אבל שוער זה...
0: אין שוער קרח, אתה יודע, אין דבר כזה.
2: לא, פעם בא שהוא אמר שהוא עולה שוער, אנחנו נבוא, חברים שלך נשחק, הוא יבוא עם פאה, ותראה מה אנחנו נעשה
1: להם. פאה וספם. כמו
0: הגיטה. אז בוא נפרגן להפועל תל אביב קצת. אז כמו שאני אומר, קבוצה שבועטים לה פעמיים לשער בשלושה משחקים, זה מאוד משמעותי. משחק ההגנה של הפועל תל אביב, שהיה מצוין בשנה שעברה, השתדרג עוד יותר, זה א', ב', השחקן הכי טוב מתחילת העונה של הפועל תל אביב, הוא טל?
1: שחקן?
0: השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב מתחילת העונה.
1: וואי, לא יודע, יש מלא.
0: אדריאן קרייב כרגע מעל הסיפור.
2: לא יודע, אנחנו לא יודעים. אתה יודע, שאלת את זה עכשיו, ואנחנו לא יכולים לתת לך שם, למה כולם טובים?
1: אני יש לי שם, אני יש לי שם.
2: שברדוס?
1: אני יש לי שם.
0: תן לי.
1: מחור אליו, מחור. נו. איזה בעלה, מיימבו.
2: מיימבו מפלצת. אני לא יודע איפה היום, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, איפה?
0: מתחילת העונה קרייב מדהים, מיימבו מדהים.
1: לפני קרייב, אם אני צריך לבחור, אני לא מסכים איתך. אתמול הוא לקח עד המוות.
2: סופר משמעותי, שומע?
1: מתי יונתן יבוא יגיד סליחה מיימבו שקניתי
2: משהו? אני אגיד משהו, מיימבו יותר טוב מקמרה, הוא שומע, הוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקמרה?
2: לא, רציתי להמשיך את כל השמות של כל הקבוצות הגדולות ולהגיד שהוא בלם הכי טוב בליגה.
1: יותר טוב מקרבלי, יותר טוב מגדרני, יותר טוב מכולם מבחינתי, בלם מספר אחת בליגת העל.
2: כן, אבל אתה רואה שהקבוצה מאומנת, שיש מאמן טוב.
1: ברור שזה עוזר.
2: שאני הייתי חלש, אני כשחקן, כמגן ימני, הייתי חלש בהגנה. כאילו, זה היה...
1: לא הייתה חלש בהגנה.
2: הייתי יותר מגן התקפי על הנייר. אוקיי, לא, כי פשוט הייתי מפוצץ אותם באימונים, אני חושב שהייתי טוב בהגנה. אבל הייתי...
1: מה טוב בהגנה?
2: לא, היה לי תקופה, אבל לאורך הקריירה...
1: עתיד אתך היה שהיית שחקן כדורגל טוב והתקפי, אבל לא היית לא טוב בהגנה.
2: נכון, אבל טל, בתקופות עם איביץ', מי אף אחד לא יכול לעבור אותי, כולם קרובים אליי.

0: הכל צפוף, זה מקל על כל, על כל הסיטואציה. אתה מבין, אז אתה אומר, מה אין בו, מה אין בו, אבל שימו אותו עכשיו, זה קבוצה שמשחקת פתוח, וזה
1: הפועל אורחים. גם משחקים בקבוצות טובות.
2: טל, הסיבה שמאיים בו... מכבי
1: תל אביב קמרה, ביתר ירושלים גדרני קרבלי, גם משחקים בקבוצות טובות.
0: קשה לשחק שחקן הגנה בביתר ומכבי חיפה, למשל, משחקים פתוח, עם ברק בכר, הכל פתוח, כל מה חשוף, תערום.
2: הסיבה של מאיים בו טוב, זה בגלל שהשותף שלו להגנה פנטסטי, וקוראים לו צ'יקו, שמדהים. מצד ימין קוקו לא שיחק אתמול, שמרו אותו לדרבי, גם דורון ליידנר בנסיקה משמעות, פתח את העונה נהדר,
1: הכי קרוב, הכי קרוב לרוי. הכי קרוב עוד פעם.
0: כן, יותר שחקן שמשתמש בעוצמות שלו, במהירות שלו, לייצר לעצמו, אתה יודע, מצבים לבישול או משהו.
1: אבל הכי קרוב, ועצם זה שבכלל אני אומר הכי קרוב לרוי,
0: פחות שקט עם הכדור אבל.
1: הרבה פחות סגנון אחר לגמרי של מגן, אוקיי? אם תיקח את מה שיש לליידנר ומה שיש לרוי, זה מגן טופ פרמייר ליג.
0: ועכשיו מה יעשו, הביאו
1: של ליידנר והכדורגל של רוי.
0: הביאו את המגן השמאלי הזה.
2: זהו, הוא לא מגן שמאלי, הוא חזק קיצוני שמאלי.
1: אגב, אתה לא שמעת מה איתה אמר.
0: אבו, תקשיב.
1: אתה רוצה לשמוע מה איתה אמר?
0: מה?
1: עזוב,
0: אבל אבו, רק
1: לילדה. עכשיו אני אזעזע אותך, יש את המדבקה שלך בוואטסאפ, ראינו הכל בכדורגל, זה לא ראית.
0: מה?
1: מה שאיתה אומר שאיך הוא הולך לשחק, איך קוראים לו?
2: ללינדל.
1: ללינדל. הוא הולך לשחק ככה, תקשיב. אסף צור, מיים בו צ'יקו וקוקו וללינדל, מגן שמאל.
0: אוקיי.
1: כביכול ליידנר כנף, כביכול כל הקו. באמצע פלקאו, קרייב על קוקין וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וללינדל, הם הולכים להיפתח שלושה בלמים, קוקו, מיים בו צ'יקו, טוריאל תופס את כל קו ימין, ליידנר תופס את כל קו שמאל, והמגן השמאלי, ללינדל, הולך להיות עשר. ככה הולך שחק, זה מה שאיתה אומר. אמרתי לו, אם אני אראה את זה במשחק כדורגל...
0: היום נהיה קטע אם להיפתח עם השלושה...
1: לא, אבל איך גיאוגרפית במגרש אתה יכול לעשות את זה? איך מגן שמאל יכול להגיע לעשר ואז לחזור לעשות הגנה?
0: אני רק חושב עכשיו על מגן שמאלי, עכשיו דוד זאדה נכנס לעשר, אני מרים ידיים. עכשיו, לא יכול להיכנס להם, זה מגן שמאלי
1: לעשר.
2: חכה, עוד נגן.
1: אני ארדוף את איתי עד המוות על מה שהוא אמר פה, ואם זה לא יקרה במשחקים של הפועל תל אביב, אנחנו לא נעזוב אותו. אתה תצטרף אליי.
2: והבשורה הכי גדולה של העונה הזאת, ואתה נגעת, זה המעטפת המקצועית של הקבוצה הזאת. כי בעונה שעברה הפועל תל אביב איבדה את השחקן, אחד הטובים שלה, אם לא שזה לואיזו, והמחליף שלו. הדגלס האוסו הזה, זה חתיכת שחקן, הוא בחור
1: בין... שאחרי משחק אחד וחצי, כבר אמרו איך נפלנו איתו.
0: אני גם בהתחלה לא ראיתי, יש לו פוטנציאל במהירות שלו, הוא קליל רגליים, הוא מגיע, אסור...
2: קנדל, הוא מאוד בוסרי מצד אחד, מצד שני הוא הרבה יותר קטלני מלואיזו. זאת אומרת, אם אתה נותן לו את המשטה, את
1: המרחבים... כן, כי לואיזו בסוף, כוכב כדורגל, כבודו במקומו מונח, לא עשה פה מספרים מזעזעים.
0: הוא עשה 7-4 שנה שעברה בליגה, אתמול היה על זה... לא, בסדר, אבל...
2: הם שחקנים אחרים.
0: אבל עובד יותר מהאוסו. לא היה מפסיק לרוץ ולייצר ולעשות.
1: והפועל תל אביב אין בעיה של עבודה היום.
0: הוא קל רגליים, הייתי שחקן הגנה, אוסו, מה שאני עושה, קודם כל תוקף אותו לפני ה-16, עם הרגליים הקטנות האלה, הזריזים האלה, אם הוא נכנס ל-16, ואתה מפחד לגעת בו, וראינו את טוויטו אתמול, הוא עושה לו עוד הטעיה, עוד הטעיה, כולם זורקים את עצמם עם הידיים, שעושה לך הטעיה של ביתה בתוך חבל, לתקוף אותו מחוץ
2: ל-16, היה. הגדול לשחקן ברמה גבוהה, להביא תחליף ברמה גבוהה.
0: מה שהם עושים, אוקיי? הם לא טעו באף אחד, הם פקעו בכל הזרים, אבו, הכל שם נקי, הכל שם הולך טוב.
2: יש להם סקאוט בולגרי שעשתה עבודה מצוינת, גיא פרימור ברוב של המערכת מקצועית, עומר בוקסנבוים, בתוך הצוות, שים לב, אף אחד לא לוקח קרדיט על האירוע הזה,
0: אלא
2: אם ברדה מן הסתם מנהל את האירוע הזה כמו שצריך. איך קראת לברדה מקודם? איך קינית אותו מקודם? נתת לו איזה כינוי מאוד מאוד מחמיא, אני לא זו באחלה שאומרתי, אני אחזור לזה, אבל עובדתית כרגע הפועל תל אביב עובדת...
1: כל כינוי שתרצה, מגיע לו.
2: עובדת גם כמערכת.
1: לא זוכר מה אמרתי, אבל מה שאתה רוצה, כל דבר מגיע לו.
0: גם כקבוצה. מה שעושה מדהים, גם כקבוצה. איך הם נראים טל.
2: גם כמערכת, גם ככל. יש כרגע סימן שאלה יחידי, קטנטן, לגבי היכולת של טוריאל שפותח את העונה לא טוב. הפועל תל אביב כובשת 7 שערים, רובם שטוריאל בחוץ, האוסו הולך למקום שלו.
1: אתה אומר על האוסו שהוא לא עובד כמו טוריאל.
0: לא כמו לואיזו.
1: לא כמו לואיזו, סליחה. זה לא מה שהפועל תל אביב צריכה, היא לא צריכה שחקן שעובד, היא צריכה שחקן שיעזור לה לחלק את ההוגה של המספרים.
2: יפה.
1: כי כרגע טוריאל לא שם מבחינת מספרים. בואטנג, אנחנו יודעים שזה לא השחקן שיביא לך מספרים.
2: המשימה.
1: בשביל אליפות.
0: אבו, אני אמרתי שברדה זה איביץ' לדעתי.
2: ברדה זה איביץ', נכון, זה הכוונה שלי. ברדה זה איביץ', מחמאה אדירה. והמבחן הגדול שברדה יהיה, כמו שהוא עשה בשנה שעברה, בשנה שעברה שלואיזו הגיע, אמרו לואיזו וטוריאל דורכים אחד על השני לאצבעות, הוא יצטרך לחבר אותם לכדי כוח התקפי נדיר בחלק הימני, בחלק ההתקפה. התקפה מצד ימין. השאלה אם הוא עושה את זה גם עם האוסו, אני מעריך שכן, כי ברדה יודע לעשות את הדברים האלה.
1: זה אגב הסימן שאלה היחידי על הפועל תל אביב. היחידי. איך אתה מחלק את העוגה מבחינת מספרים? נכון, קשה לדבר על זה עכשיו, אחרי שנותנים ארבע להפועל רמת גן, ביכולת לא הכי משכנעת.
2: אז אני אקשיב,
1: אבל בסוף טוריאל לא משחק. טוריאל כרגע לא שם מבחינת
0: אבל הוא מגיע למצבים והוא בעניינים
2: אתמול הגיע למצבים
0: אתמול
2: היה לו בישול אדיר עם אלקוקי נגד
1: וואי איזה כדור הוא לקח לו השר של הפועל רמת גן רייף?
0: כן וואו
1: איזה כדור הוא לקח לו איזה התחברות הוא נתן בנגיעה בשמאל עבר אותם והוציא כדור
2: זה פתרון שברדה ייתן השאלה הפתרון היחידי שברדה לא יודע אם ייתן זה נושא הבואטנג נושא התשע של הפועל שקשה לו הוא נתן אתמול גול זה נכון אתה לא החמצה אתמול מזעזע
1: ולא אהבתי איך שהוא חגג אתה יודע
0: כאילו על הזה, הוא התבאס על הביתה הקודם.
1: תחבק כל שער.
2: טל, מה קרה? טל, מה קרה? הוא החמיץ, והוא ראה את דאפה כבר על עמדת החילופים.
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
2: הוא הרגיש
1: את הבדר. זה קרמה לא טובה. אתה נותן גול? אתה נותן גול? תחגוג אותו. אתה נותן גול בבית שלך, מול הקהל שלך, קהל גדול, הפועל תל אביב, תומכים זה, אתה נותן 1-0 בדקה 56, שאנחנו יודעים מה זה דקה 56, כמה היא קריטית. אם אתה פתאום עובר 10 דקות, אתה מגיע ל-66, זה כבר מרגיש לך בתור שחקן, הרבה יותר 0-0 מאשר 4-0, כמו שזה נגמר. תחגוג את הגול, תעשה בלגן, תהנה, תטריף את הקהל, אוקיי? למה אתה לא יודע מתי יהיה הגול הבא שלך.
0: מסכים איתך לא ב-1000, ב-2000, אבל אני גם עדיין חושב שהפועל תל אביב בשביל באמת להיות שם, צריך להביא חלוץ שנותן 17, 18, אם אני הפועל תל אביב, אני מתאבד על פרנזי פיירו. מתאבד עליו.
2: יכולים להביא אותו?
0: יכולים להביא אותו עכשיו, מה,
1: היום, הפועל תל אביב, מי לא יכולה להביא?
0: לא, קודם כל הפועל אימפריה.
1: מי לא יכולה להביא?
2: לא, לא, לא, לא יכולים להביא אותו.
1: לא יכולים, מבחינת זרים, צודק.
2: מבחינת זרים כל זה,
0: לא, בכללי, אם צריך את בואטנג בינואר,
2: לא, לא, השאלה אם יכול, איפה הוא שפירו? מה הוא עושה עכשיו?
0: לדעתי הוא עבר לליגה, עבר מהליגה היוונית, לאן שהוא, אני תכף
2: את זה. הוא עזב מיוון לדעתי, אבל חכה, הוא מתאים לברדה? הוא מתאים לכדורגל של הפועל?
0: הוא מתאים לכולם.
1: למה הוא לא
0: מתאים? פרא אדם.
1: לא, הוא לא מתאים לכולם.
0: לא, בסדר, כן.
1: לברדה הוא מתאים.
0: לברדה הוא מתאים. לברדה לא משחק כמו
1: קושו. למה, בואטנג זה השחקן. פשוט הרבה פחות טוב.
2: בואטנג לוחץ כמו משוגע. פיירו לוחץ כמו משוגע?
1: גם לא יודע אם הוא לוחץ כמו משוגע.
2: לוחץ, לוחץ.
0: אגב, יש כאלה שאני לא יודע אם הוא נשוי לישראלית או לא, זה משהו שאני צריך לבדוק עליו.
1: אבל גם ברדה, זה לא איזה מאמן שעכשיו מתאבד על משחק הלחץ שלו.
0: לא, פרנזי פיירו, ראית, הבאתי פה
1: ויגלה פועל.
0: חווה, הוא גם חצי יווני, חצי טורקי.
1: חצי מהכרם, חצי מכרם התימנים.
2: הפועל לא משלמים את הסכומים האלה.
0: ישלמו.
2: לא ישלמו.
1: למה?
2: גיא פרימו החליט.
1: לא, למה? חסר כסף בהפועל תל אביב?
2: לא חסר.
1: ולא מוציאים גם הרבה כסף, צריך להגיד. קנו את האוסו, אבל קיבלו גם הרבה כסף על אוסו.
2: שכר, הפועל תל אביב שומרת על שכר שחקנים מאוד מסוים, בשביל לא לפגוע במרקם בחדר הלבשה. זה מה שאני
1: מבין. למה שחקנים?
2: למה פיירו מרוויח הרבה?
1: מה זה הרבה? הוא גם הגיע.
0: מה, אבל אבו זה, אם אתה רוצה להיות קבוצה גדולה, זה, הפועל תל אביב, הם כבר בלבל אחר, הם לא צריכים להסתכל על הדברים האלה. זה אבי הרוויח מיליון אירו ואני 100,000 דולר.
1: אבל שנייה, אבל גם עכשיו פיירו.
2: זה לא משפיע?
0: לא,
2: מה? באמת, אני שואל.
1: למה זה השפיע על מכבי שלנו? איראן הרוויח מיליון יורו, אני חצי, מקום שני בקבוצה, זה השפיע עלינו?
2: אני שואל באמת, אני לא
0: אומר. זה לא השפיע. אם אתה מרוויח את זה, זה אומר שמגיע לך.
1: אומר מה אני מביא לקבוצה, אני רואה מה איראן מביא לקבוצה. אני אומר לו, מגיע לו פי שתיים ממני? מגיע לו.
0: חד משמעי.
1: כאילו, צריך להיות אורגינל, צריך להיות ריאלי. הוא מביא יותר מפי שתיים ממני. למה שהוא לא הרוויח פי שתיים? צריך להגיד את האמת.
0: ברור, אין מה, כאילו, אפשר להסתכל על זה. אז מה תעשה? בגלל שטוריאל מרוויח 400, לא תביא שחקן ב-500, אבל אם הוא יכול לשדרג אותך.
1: בן אדם נותן מעורב ב-50 גולים בעונה, גולים בישולים. אני מעורב ב-16, 17, 18.
0: הפועל תל אביב חייבת להתאבד על חלוץ שובר שוויון בינואר, והיא באמת יכולה ללכת עד הסוף, אחי, אני אומר לך. אם היא מביאה חלוץ שובר שוויון, כרגע לא.
2: הם לא יחליפו אותו, הוא לא יחליף אותו.
1: לא, יכול להיות גם שהם מחכים לזה. אומרים, הבאנו את בואטנג בינואר, יש לנו דאפה ילד שקנינו בהרבה כסף.
0: לא, דאפה אני משאיר.
1: לא, עונה שנייה. אנחנו הולכים עם שני השחקנים האלה, עד ינואר, אגב, זה מה שאברהם עושה עונה שעברה, שבינואר התאבד דוד בוריסינו
0: וגונזלס הזה, כל מיני.
1: יכול להיות שהפועל תל אביב אומרת, בואטנג הגיע בינואר. אנחנו נותנים לו גרייס עד ינואר. רוצים לראות אם זה זה, ואם זה מספיק, ובמקביל, לראות אם אנחנו שם, במאבק האליפות. אם מגיעים לינואר, בואטנג זה לא זה, ואנחנו שם במאבק האליפות, לחתוך את בואטנג להביא מישהו מפלצת. יכול להיות שגם הפועל נוהגת בטקטיקה הזאת.
0: יכול להיות גם טל שזה יהיה מוכר מדי, שאם בואטנג זה לא יהיה זה עד ינואר, זה אומר שהוא נתן 3-4 גולים, 5 גולים, 4 גולים.
2: כרגע הם ששערים ומאז ינואר. מהזיר בליגה.
1: שני שערים.
2: בליגה.
1: שני שערים מחזור שלישי, ואתה, אתה יודע, ואנחנו מדברים עליו.
0: כל מחזור שאני, אני לא מחזיק ממנו בתור חלוץ.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק.
0: הוא לוחץ, הוא מטריד, הוא חי מאנרגיות וזה, אבל הוא לא ניחותי, לא נקי, אין לו את המכה הזאת ברגל של החלוצים.
1: גם אני לא חושב שזה מספיק. מצד שני, אני חייב לתת את הקרדיט לברדה.
0: לא, מגיע לו. לא,
1: לברדה, לבוקסה, לכל הפועל תל אביב, על האהבה של השחקנים. כי הם הרוויחו את זה ביושר. אם הוא הולך עם בואטן, כנראה הוא רואה דברים באימון שאני לא רואה. והוא הרוויח את זה ביושר.
2: נו, נדל, תגידו שני משפטים על הדרבי, ניכנס למקלט.
0: לדרבים.
1: עוד פעם אתה...
2: מקלט, מקלט, מקלט.
1: עוד פעם עם ההפוך על הפוך שלך והרגשי נחיתות שלך.
2: לא, לא, לא, אני אוהב את זה. אתם שחקנים, אתם לא מתרגשים מדרבי. אתה יודע ש...
1: מי לא מתרגש מדרבי?
2: רגע.

0: רעדתי להפסיד דרבי.
1: אתה שבוע לפני אתה ישן בלילה?
2: ישן בלילה, ישן בלילה, אני ישן.
1: כמו תינוק אתה ישן.
2: לא, כמו תינוק.
1: או אין מכבי תל אביב, או
0: אין מכבי תל אביב, לא ישן בלילה. אם היה לך את האובר ושב שלו, אתה גם הייתה שכמו תינוק.
2: לא להגזים, כי אני בטוח בעצמי, אין לי מה לו לישון. ישנתי לפני צ'לסי בסטמפורד ברידג', אני ישן גם לפני דרבי תל אביבי.
0: אז אני גם לא.
2: אוקיי?
0: אני גם לא.
2: ישן מצוין.
0: יומיים לפני אני כבר באיזה, לא שבוע לפני אבל.
1: צועק על הילדים, רב עם האישה,
2: לא עובד. אבל לא, אתה משפט אבל?
1: נו.
2: אני שחקתי שש שנות במכבי תל אביב, לא הגעתי לאף דרבי, כמו ששחקני מכבי תל אביב צריכים להגיע עכשיו. נגד הפועל תל אביב טובה.
0: חזקה, מומנת, לא תגמור איתם, לך תיתן גול.
2: לא, אני הגעתי לרוב הדרבים שאני הגעתי, ידעתי שאני...
0: פעם ראשונה שחברים שלי, חלפון הגדול, אומר לי, אני בא לרסק אותם. פעם ראשונה שאני בא לדרבי ואין לי את החשש הזה.
1: של הפועל?
0: כן, הוא בשיגאון.
1: לרסק?
0: אני אראה לך עכשיו תודה. אני לא עושה להם חשבון.
1: לרסק?
0: הוא בשיגאון אליהם.
2: אני אוהב את הגישה שלו, לא את שלך. צריך להיות לוזר.
1: מחבק תקו בלי מצבים.
2: איזה מגעיל, תקשיב, איזה מגעיל.
0: אבל אתה יודע...
2: אם עכשיו שהפועל תל אביב ככה נראית...
1: מחזור ארבע, מה צריך עכשיו?
2: אם הפועל תל אביב ככה נראית, ואתה מגיע לדרבי ואתה אומר, אני מחבק טקו.
1: תמיד.
2: אז אתה לוזר!
1: ברור שאני לוזר!
2: אז אתה לוזר!
1: כי זה הפועל, מה אתה רוצה?
2: מה זה הפועל? מה, הפועל לוזרים? לא הבנתי.
0: עוד הפועל רגילים לאכזבות, אחי, הם שנים סבלו, ועכשיו פתאום לא מעכלים את הסיטואציה, אני רואה את הפועל מצד, אני משתגע.
2: אבל לא נשאר, דרבי. בשאר הדרבים היו שווים למכבי. אוקיי, התיקו, מכבי ניצחה אחד, מכבי ניצחה שתיים, הדיחה אותם מהגביע. אבל כל הדרבים היו די שווים. והפועל תל אביב ניצחה דרבי. ואתה נראה ככה, ועונה שנייה, ואותו שלד, ואותו מאמן. והפועל תל אביב עושה קמפיין מצוין באירופה. לא מצליחה להפיל, אבל עושה קמפיין מצוין. ומתחילת העונה נראית מצוין בליגה. מה אתה רוצה? אם עכשיו לא תבוא לדרבי ותגיד אני רוצה לרסק, מתי תגיד?
0: הוא עדיין אומר, רגע, רגע, מכבי מארח, הפועל תל אביב, שנייה, אתה יודע מה היה הקטע? שאנחנו שיחקנו, היה הרבה יותר לחץ, למה? 10 שנים לא הפסדת. הייתי רועד עם איביץ' שהיה את המשחק הדרבי שלי. ברור.
2: בטח, ברור.
0: הכי מפחיד בעולם. לא רוצה שזה...
1: ואתה משחק נגד הפועל הכי חלש שיש.
0: לא רוצה שזה יקרה, ויותר מ... כן?
1: כן.
0: אבל תמיד מלחיץ שזה יהיה פעם ראשונה עליך.
2: מה אמרתי לך לדרבי של הגמר גביע? דרבי של הגמר גביע, אמרתי לו.
0: זה השבוע לפני החתונה שלי, אם אנחנו מפסידים, אני סיימתי עם כדורגל.
2: לא, אמרתי לו, אם אני מפסיד להפועל בגמר גביע, אני פורש.
0: בצד ראשון גם אחרי 10 שנים בגמר גביע.
2: לא בא יותר,
0: זה היה שבוע אבו, זה היה משחק הכי לחוץ שלי בחיים.
2: שלי, וגם לא מודיע על פרישה. וואי,
0: טל במשחקים נגד הפועל.
2: אתה יודע מה הייתי עושה להם בדרבי?
1: נו.
2: רוב המשחקים, תקשיב, טוב, תשאל אותו, אמיתי, הכי אמיתי בעולם. מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים. כל משחק בליגה. אני בפינה שלי, בהכנות שלי, חשמל, טיפול, אוזניות. לא הייתי מאלה שמבלבלים את המוח. אם תראו אותי לפני דרבי, כאילו בן אדם אחר. כמו חולה נפש.
0: מטורף, מטורף.
2: תופס אנשים מהאוזן.
0: היה מלחיץ להפסיד גם את הדרבי הראשון, אבו.
2: הייתי מרגיש כאילו אני לא...
0: עכשיו אני חושב שמכבי באים בנקודה הזאת, הם הפסידו כבר דרבי, זה לא היה הדרמה הזאת של הדרבי הראשון, כאילו, אתה מבין?
2: אבל מצד שני, פעם ראשונה שהם פוגשים הפועל תל אביב, טובה בכמה שנים.
0: כל הליגה חזקה, אמרנו, דיברנו על זה, אני וטל באוטו לפני זה, ש...
2: כל הליגה זה לא דרבי תל אביב.
0: הליגה יותר חזקה משנים קודמות, גם נתניה, גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב, הגדולות, באר שבע, חיפה. יש ליגה חזקה. יש ליגה חזקה הרבה יותר משנים קודמות, והדרבי הזה, אני אלך לדרבי הזה.
1: מה, מפחיד.
0: אבו, אתה דואג לי לכרטיס?
1: אני? מה בוקר, אני מקבל הודעות, רואה חשבון שלי, אנשים שלא דיברתם, מה אחרי, אתה חייב, אין כרטיסים, אין. בוא נגיד, טוב, מספיק עם הדרבי, זה חרדות. מכבי נתן הפועל חיפה 1-1 אתמול.
2: אתה רוצה שאני אבך בונדרמין, שתישן בלילה השבוע?
1: יש לי כבר, אתה חושב, אני צריך אותך בשביל זה. אני לא יודע מה זה אפילו. מכבי נתן הפועל חיפה 1-1, סולידי. מאבק פלייאוף עליון כזה, זה האירוע, הם בשילי.
2: מכבי נתניה, ראינו אותם נגד ביתר ירושלים, שהם משחקים נגד קבוצות.
1: הם צריכים
2: שטחים, וראינו אותם במחזור הראשון נגד סכנין, וראינו אותם במחזור הזה נגד הפועל חיפה, שעוד פעם, זה קבוצות שונות. סכנין והפועל חיפה, צריך להגיד את האמת, זה משחק שהתפתח ממש לא דומה. המכבי נתניה צריכה להוכיח שמעבר לניצחון הגדול שהם עשו נגד ביתר ירושלים, ואני אומר לך שכל משחק נגד הגדולות הם יעשו את המוות, אוקיי? צריכים להראות שבמיוחד אצלם בבית...
1: שני משחקים בבית הם נופלים כבר.
2: במיוחד אצלם בבית, נגד קבוצות מהלבל הזה, הם צריכים להראות שהם יכולים לנצח שיש לך חזיזה ואוסבילו ומאור לוי והאותרה וזערוע ודאבו. אתה צריך להיראות הרבה יותר טוב, אתה צריך להביא נקודות במשחקים כאלה.
0: מחצית ראשונה, בלשון המעטה, לא טובה של מכבי נתניה. פועל חיפה שלטה בקצב, לא הגיע ליותר מדי מצבים, אבל עדיין הייתה דומינטית, זה הכדור, מכבי נתניה היה בלגן. מחצית חילוף כפול של רוני לוי, גם משנה עמדה לחזיזה, מעביר את חוגי לכנף, שם את חזיזה בעשר, חצי שני כבר מכבי נתניה נראו יותר טוב, הצליחו להגיע ליותר מצבים, אבל זה חיירים בין החצי הראשון לחצי השני.
2: לקחת המוני אתמול בקרוס. חוגי משחק ראש של החיים יש לו.
0: גולר של החיים.
2: אני קטסטרופה הייתי בראש, מה? הם מהגרועים
0: שלנו. אין לך גול בקריירה בראש.
2: אין לי גול בקריירה.
0: ורוצה לשמוע עוד נתון על טל?
2: 130 גולים נתתי בקריירה פלוס מינוס, אפס בראש. זה נתון, אני...

0: כלים בעולם.
1: ואבו, אני אשלח אותך למשימה, אם תמצא לי גול אחד של דחיקה של טל, יש לך ארוחה איפה שאתה רוצה בארץ. אין לו דחיקות.
0: כל הגולים קשים.
1: הכל קשה.
0: כל הגולים לזוויות, אחד על אחד, צ'יפים, עובר את השוער, זה. כל גול קשה, אין לי גול אחד בדחיקה. יש לי אחד, פעם מכבי תל אביב אשדוד, בדש הוציא לי כדור, גם זה לא היה דחיקה, הוציא לי רוחב הכי קשה שיש, פגע לי פה כאן, פה.
1: הוא בעט לך את הכדור.
0: כן, אבל מול שערק. אוקיי, אז זה היה אני הכי קרוב שלי לדחיקה, אבל כל הגולים קשים ואפס בראש. חוגי אתמול, משחק ראש, ברמות הכי גבוהות יש לחוגי, אוקיי?
1: אתה, מה, הפתעה?
0: לא, תקשיב, אני ראיתי מלא גולים של חוגי, יש לו נגיחה סרט.
1: יש לו, יש לו נגיחה סרט, אבל לא איזה חלוץ עצמתי עכשיו שבא עכשיו, מה זה?
0: הנגיחה עצמה? לא, לא, לא.
1: איך שהוא פוגש את הכדור.
0: איך שהוא פוגש את הכדור, זה חלוץ שיודע לנגוח, אוקיי? לא אמרתי עכשיו שהוא תומר חמד, בסדר? אני מדבר איתך נטו על הנגיחה שלו, יודע לנגוח, נגח אתמול כמו טל בן חיים. זה מה שאני בא להגיד, נקודה.
2: מילה טובה להפועל חיפה, פותחת העונה עם שלושה משחקים קשים.
1: אתה העלבת אותו עכשיו את חוגי.
0: בצדק, אתה יודע על מה אני מדבר?
1: כן, כן, לרחוק.
0: עוד רגע הוא נוגח לאות. זה נגיחה, ככה אני הייתי נוגח.
2: הפועל חיפה פותחת עם הפתקו עם הפועל תל אביב. תקו בבאר שבע, תקו מכבי נתניה.
0: מילה טובה אלון תורג'מן. מילה טובה לאלון תורג'מן.
2: יש תחושה שהוא שחק את גיל 60 ויתן גולים.
0: מילה טובה לאלון תורג'מן, איך נראה, איזה חלוץ בגיל שלו, אם אני לא טועה, הוא קטן.
1: לא האמנתי שהוא הגיע להפועל חיפה.
2: 35 לדעתי.
0: הוא בן 35, הוא שנתון 91, וזה תשובה. לכל הבעלי הקבוצות ולכל המאמנים.
1: איזה ווינר אלון, איזה ווינר אלון.
0: שאומרים שחקן.
1: לא האמנתי, לא האמנתי.
0: שחקן בן 35 סיים. דור מיכה הגדול, משחק בליגה לאומית. סגור את הליגה הזאת, את ליגת העל, אוקיי? וזה מראה שאפשר לקחת שחקן, להביא אותו מהפועל באר שבע, שהוא לא היה ברוטציה, ורן העלים אותו.
2: איזה החלטה גדולה?
0: אוקיי, החלטה ענקית, ולראות אותו בהפועל חיפה, לראות אותו מעבר לזה שהוא יודע לעשות גולים. אוקיי, זה אלון זה חלוץ שהוא יודע, אתה יודע, הוא הגיע למצבים, הוא הגיע למצבים, יעשה גולים, בלי קשר, אתה רואה אותו, תורם למשחק של הקבוצה, אינטליגנט, שקט, עובד.
1: מתאים לו, הפועל חיפה, מתאים לו, וגם שנה שעברה, אמרתי, לא יודע איך יבנו את הקבוצה שנה הבאה. בסוף צריך שחקנים טובים סביבך. חיים סילבס בנה קבוצה חזקה, אבו ציין שהוא עשה.
2: שני בלמים טובים, קייטה באמצע מצוין.
0: והקהל של הפועל חיפה, מחאות, מחאות, מחאות, יואב קץ, יואב קץ מכניס את היד לכיס, מביא שחקנים טובים, נותן לחיים סילבס מה שהוא רוצה. הפועל חיפה לא יודע אם תעשה פלייאוף עליון, כי קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון.
2: מאוד קשה.
0: בעונה שגם מכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב, גם בית"ר ירושלים, גם הפועל באר שבע, כל הקבוצות הגדולות יהיו שם, ומכבי נתניה מצוינת, ועוד לא דיברתי על מכבי חיפה, קשה מאוד לעשות פלייאוף עליון, אבל הפועל חיפה יהיו שם עד הסוף במאבק.
2: הפועל חיפה תגיע לינואר ותבין שהפלייאוף עליון על הפרק, והיא תצטרך להתאבד הפלייאוף עליון, כי זה בוכתות של כסף, כי עכשיו כל האוהדים של הגדולות ממלאים כל מגרש בארץ, בדיוק. בוא נחזור טיפה, אנחנו לקראת סיום, אבל בוא נחזור למכבי חיפה. מה, ברוניניו, זהו, זה האירוע. נכון? מכבי חיפה, ברוניניו, וזהו? עומרי גלאזר? עומרי גלאזר קצת?
0: לא, עומרי גלאזר זה ישראלי. בוא נדבר רגע, קודם כל, עומרי גלאזר מצוין.
2: מצוין.
0: מצוין, פנטסטי.
2: הציל אותם.
0: בינגו של מכבי חיפה.
2: אם הפלדל נכנס, הוא לא מצליח בחיים.
0: כי מקום רצה לעזוב, זה השחקן היחידי שאתה יכול להביא.
1: אתה יודע שגלאזר חתם מכבי חיפה, אמרתי, מה הוא עושה?
2: למה? מה הוא עושה?
1: כי אני לא רואה, תשמע, קשה לראות אותם.
0: כי המועדון עכשיו במצב לא טוב.
1: קשה לראות אותם, מכין למקום טוב העונה הזאת.
0: אבל צריך להגיד את האמת, תסתכל על כל הזרים במכבי חיפה, בניגוד למכבי תל אביב, הביאה ים בזרים. הביאה גם לונדווייק, הביאה גם צונאמי, הביאה...
1: גם עזבו אותם, כן, יש שם... אתה יודע מה?
0: רוניניו, הביאו בנסון, הביאו זה. שחקן היחידי מבין כל הזרים, שאתה יכול להגיד, בומבה, בינגו, זה ברוניניו, היחידי.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, מה אתה חושב מהזרים של מכבי חיפה, מי יישאר בעונה הבאה, מכל מי שיש עכשיו?
0: רק ברוניניו.
1: הם שלא הולך, הם מחליפים.
0: זה מה שאני אומר.
1: אז זהו, אז אתה אומר שנה...
0: ואז ינקלה עוד פעם, צריך לפתוח את הכיס. כמו שהוא עשה בקיץ הזה, נאואל, קח כמה מיליונים לך. סברינה, קח כמה מיליונים לך. שואו, קח כמה מיליונים לך. אתה יודע, ינקלה, כמה כסף זורק
1: קסה, היה נפצע, חזר, עכשיו הלך וחתם במכבי פתח תקווה.
0: אתה יודע כמה כסף הוא זורק?
1: ליאור קסה, ארגל.
2: חוזר לזיו.
0: ואני אומר לך, לך שנה קדימה, לך שנה קדימה, כל הזרים האלה אותו דבר. אני רק מקווה שהם למדו שם מטעויות, ליאור, איציק, ינקלה, לא יודע מי אחראי שם על הדברים האלה, לא לתת חוזים ארוכי טווח לשחקנים האלה. כי למשל אחד כמו בנסון, אוקיי, שקרה צולבת, שזה חוסר מזל, צד שני זה לא הכי חוסר מזל, כי זה שחקן שהגיע, ומכבי חיפה ידע שאין פציע כזה.
1: והיה לו בעיות באכילס
0: וכל המן... בדיוק, אין פציע כזה. אז אם הבאת שחקן שאין פציע כזה, וידעת את זה מראש, ונתת לו גם חוזה ארוך טווח וגבוה, כאילו הכסף יצא מהאופן.
2: אהבתם את נובקוביץ'? מוקדם עוד?
0: תשמע, כל הגול הזה, כל הגול הזה זה ברוניניו.
1: נכון, אבל גם קשה, אתה לא יכול... אין לו... תשמע, זה קשה שהקבוצה לא מספיק טובה, אז קשה גם להראות היכולות. זה שברוניני עושה את זה עם מכבי חיפה שהיא לא לוהטת.
0: זה איכותי לא רגיל.
1: הוא סופר איכותי, והוא יכול לעשות בישול או גול
0: מכלום, מכלום. צריך להגיד את האמת, מכבי חיפה, ודיברנו על זה, וזה אותו דבר מה שאמרנו על ביתר. לא לשקר אותי, בחיית, לא לשקר אותי. לא לשקר אותי שאתם רגועים, כי אתם יודעים שהשש מתשע הזה לא משקף בעליל את המצב
1: אבל שלנו. אבל זה נותן להם איזשהו...
0: זה נותן, ו... כן. ו-

0: במבחן התוצאה עומדים במצב, והכל נכון.
1: השאלה אם זה נותן שקט בשביל להשתפר, או שזה משקר?
0: שורה תחתונה?
1: אני, עוד פעם, דיברנו על היררכיה בפועל באר שבע, אני כרגע לא יודע מה הרכב של מכבי חיפה, כי משחק אחד קנג'י פותח, משחק אחד הוא לא משחק.
0: ירין לוי.
1: ירין לוי לא משחק. סדריק דון כן משחק, לא משחק.
2: כי רדיו חיפה תחן את רטנר, איפה הוא, אז פתאום ירין לוי זז הצידה, זה דברים ש... תשמע, זה גם דברים שקרו איתי, תשמע, בסוף יש השפעה לתקשורת בחיפה, ודחפו הוראת... הרי אם ברק לא נתן לו בתחילת העונה, פתאום הוא נותן לו עכשיו לפני... הכל משתנה.
1: קנדיל, אמיתי, אתה באמת מאמין...
2: ואני אומר לך, רגע.
1: עזוב את הרשתות, אתה באמת מאמין שברק באחר יושב, שומע את חברנו הטוב, הקניסים, ואיציק אהרונוביץ'ים, ודורון, ותומר לוי, וכולם, ואומר, רגע, הם אמרו שרטנר לא שחק, אולי נתן לו שחק? אתה באמת מאמין בזה?
2: אני חושב שהלחץ התקשורתי שם משפיע, כן.
0: משפיע מאוד, מה יש לך?
1: על הרכב?
2: כן, על הרכב. למה? שאני יודע שחקן נוער שאומרים שהוא יפתח, חזיזה, אצל דני ענבר, אמר, שחקן נוער של מכבי חיפה, שלא מתאמן איתם, הרדיו כבר תוכן את זה, שהוא חייב, כן, שהוא חייב, לא רציתי להזכיר שמות, שהוא חייב לשחק בהרכב, שהוא אפילו לא יתאמן איתם, והוא בסוף פותח.
1: ברק בחר הגדול מקשיב. ברק בחר הגדול.
2: אז לא יודע, אז תסביר לי איך זה קורה. אני עכשיו אתחיל לשלוח, תראה כל פעם שאני על חורם, משחק אחד לא היה טוב נגד מכבי תל אביב, משחק 90 דקות במשחק הראשון, 70 דקות במשחק השני.
0: קפטן, קפטן ראשון.
2: לא מתחמם? איך זה קורה?
0: משחק הבא הוא לא בסגל, משחק אחר כך הוא בהרכב.
1: יבוא ברק, יגיד אני מנסה דברים. השאלה, אתה עכשיו מנסה דברים?
2: מנסה דברים, יש חצי מיליון אוהדים מאחוריך.
0: תגיד, אתה רוצה שורה תחתונה?
1: נו.
0: שורה תחתונה, מכבי חיפה מתבזה בגביע הטוטו. אמת?
1: אמת.
0: מכבי חיפה מגיעה נגד הפועל רמת גן, מכבי חיפה תקציב 120 מיליון, הפועל רמת גן לא יודע אם 20, אוקיי? דקה 90, מה אני רואה?
1: איתן הולך לקרן.
0: איתן הולך לקרן. עד שקרו אותי. יוצאים למכבי תל אביב בבלומפילד, מתבזים.
1: מתבזים.
2: מתבזים.
0: באים שחק נגד הפועל פתח תקווה עכשיו בסמי אופר.
1: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור.
0: אלמלא הפנדל אלוהים ישמור, ועד שקרו אותי שזה 6-9, והכל טוב, ואנחנו מגזימים. לא לשק, כמו שביתר ירושלים, ים בבעיות, השיגו את ה-1-0, אבל הם יודעים בעצמם ובתוך תוכם,
1: שהם יהיו טובים.
0: שהם בבעיה של החיים. לא,
1: שהם בבעיה.
2: שומע, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? במשחק האחרון, אני מקווה שאני לא טועה, אבל במשחק האחרון, חורה היה אמור להיכנס, כבר קרה לו אפסנה עם החולצה של המשחק, והקהל מלמד, מלמד, מלמד, הוא שינה את החילוף.
0: לכאורה, תגיד.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
1: אתה אומר, אתה יודע.
2: אם אני אומר, אני יודע. שמעת מה אמרתי? אוקיי. תכניס את זה למוח, עכשיו תבין.
0: כן, אבל תלמד.
2: היה לחץ על מלמד.
0: אם אין לך איך להוכיח את זה, אז תגיד לכאורה, למה אתה חשוף לתביעה.
2: אני לא חשוף לתביעה, כי אני אוציא את המצלמות מסמי אופר ואני אגיע עד... לא, לא קשור. זה היה רכשים, מלמד, מלמד, הקהל תמך בו, ואותו דבר גם על רטנר, שאני לא אומר שבגלל זה הוא נכנס, אבל על מלמד, אני יודע שהאפסנאי כבר היה עם חולצה של חורה, וקראו ל... והקהל רצה את גיא מלמד, בסוף זה היה שנכנס. יכול להיות שברק מקשיב לסביבה ואומר, אני רוצה שיהיה לי אנרגיות טובות באצטדיון, מלמד או חורה, זה לא כזה משמעותי לחילוף הזה, אני יכול להסתדר עם זה. לא יודע, אחי, לא יודע מה קורה שם, איך יכול להיות? קפטן של הקבוצה, שאתם משחקים, משחק אחרי, זה לא מתחמם, זה קשה. ואלי מוחמד, נקודה אחרונה, אני יודע שאתה רוצה לסיים את האירוע. אלי מוחמד, במחנה אימונים של חיפה בטרומונה, כלום לא מדברים איתו, שש שנים במועדון, חורה לוקח את סרט הקפטן, זה מעליב אותו מאוד, הוא לא אהב את זה, אפשר לבוא ולדבר איתו, להגיד לו, אלי, החלטנו ככה, לא דיברו איתו, לא כלום, בטרומונה לא היה בעניינים לו כלום, עכשיו נכנס פתאום, עשה את הריקודים שלו, אלי, אלי, אלי, עכשיו הם קוראים לו לשיחות, אומרים לו, אנחנו רוצים שאתה קבוצה עליך, אנחנו רוצים כזה.
0: רק אלי, אלי, אלי, ובצדק.
2: זה מפה מתחילה הבעיה, כי ברגע שמכבי חיפה מתחילה העונה, הם צריכים להגיד לאלי, אתה קפטן, והכל עובר דרכך, במקום זה הם עשו הפוך, ועכשיו הם צריכים אותו.
0: אלי בריא לא משחק במכבי חיפה?
2: לא, זה לא הגיוני.
1: כן, מדבר על קפטן, אבל. מדבר על קפטן.
0: לא, גם כן, אני מסכים איתו כל מה שהוא אמר לקפטן. מסכים איתו כל מה שהוא אמר.
2: שש שנים במועדון, חורה קפטן אחרי שנה.
0: אני עכשיו הולך איתך בכלל למקצועי, אוקיי. 100% כל מה שאמרת, מרוב שזה 100%, אין לי מה לחזק אותך אפילו, או לאשר אותו. זה ברור שזו הדעה שלי גם, אבל מקצועית. מי זה מכבי חיפה שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: חפרנו את הדבר הזה, כן, זה פשוט לא מסתדר לנו.
0: לא, מי זה מכבי חיפה, זה נשמע לא טוב, כי מכבי חיפה מועדון ענק. מי זאת מכבי חיפה הקבוצה, סגל השחקנים היום, שאלי מוחמד יהיה בריא ולא ישחק?
2: לא יודע.
0: מאיפה הפריבילגיה?
2: אין פריבילגיה כזאת, ברור, יש שחקני אמצע טובים עדיין למכבי חיפה, עם איתן אזולאי ונבות וירין לוי, שחקנים טובים
1: איכותיים,
2: ויש את
1: אלי מוחמד. שואל שאלה אחרונה,
0: אתה צריך שהוא יגיד את זה?
1: אני לא זוכר מאמן שבא ככה ואומר אני רוצה את השחקן הזה לפני מסע ומתן לפני
2: הכל. מה אכפת לו להגיד, אבו?
1: לא אכפת לו להגיד, זה לא קורה.
0: מה זה מה אכפת לו? הוא היה חייב להגיד את זה, כי הוא עושה עוד לחץ על מכבי חיפה ועוד לחץ על ירין לוי.

0: לוי מרים לך טלפון, ירין לוי מרים לך טלפון, מה אתם אומרים לו לעשות?
1: אם אתה יכול לחזור לביתר, טוס.
2: לביתר כן.
1: טוס.
2: גם לבאר שבע תכלס, אני לא רואה אותו בסיטואציה עם חיפה, משהו מרגיש לי אותו לא מחובר שם, טל. אבל אם אני לא רואה גם את חיפה, אתה יודע אם חיפה עכשיו משחררים את ירין לוי לבאר שבע או לביתר, אתה יודע מה קורה במועדון, הם החתימו אותו עכשיו חוזה חדש?
1: לא, לא, לא רואה את זה.
2: אתה יודע איזה בלגן זה יוצר חזה גם
1: את... לא,
2: עכשיו שליאור קאסה הלך למכבי פתח תקווה, זה משמעותי, שחקן סופר חשוב.
1: בדיוק כמו מלמד, מלמד הרי עושים הכל בשביל שהוא לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה. אז למה אתה לא משחרר אותו למכבי תל אביב בשביל שלא יגידו?
0: מי עושה?
1: אני גם את זה מבין.
0: מי עושה?
1: כי אם הוא ילך למכבי תל אביב וירקוד,
0: טל,
2: אולי גם מלמד
0: עושה הכל בשביל לא ידרוך על הדשא במכבי חיפה? שבת על זה? לכאורה?
1: איך אתה אומר דבר כזה?
0: גיא מלמד, כי הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: איך אתה אומר דבר כזה? גיא מלמד הרגו אותו, עשו הכל שהוא לא ישחק, חזר מהמתים איזה פעמיים שלוש, כל פעם שהוא חוזר הוא עושה גולים, עושה 7-8 גולים ב10 משחקים, משחק אחד לא טוב, ועוד פעם הוא חוזר להיות. אתה יודע שמלמד, הוא יכול להיות במכבי חיפה, או חלוץ חמישי או ראשון. הוא לא יכול להיות לא רביעי, לא שלישי.
0: הוא רוצה ללכת למכבי תל אביב.
1: אפשר להאשים אותו?
0: לא מאשים אותו.
1: הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שבחר לא אוהב אותו. הוא יודע שליאור לא אוהב אותו. הוא יודע שהם עושים הכל שלא ישחק. אתה יכול להאשים אותו שהוא לא עושה הכל ללכת למכבי תל אביב?
2: אתה רוצה לשמוע משהו? בחתונה של דור פרץ ראיתי את מנספורד. ושברתי את השיניים עם האנגלית שלו, אבל הבנתי אותו בסוף.
1: גם את האוזניים שברת.
2: הוא אמר, הוא שאל אותי, הוא אמר, בדיוק חיפה החתימו את גיא מלמד. בתקופה הזאת, הוא אמר לי, איך מלמד? אמרתי לו, חלוץ טוב, וזה, נותן גולים. לא יודע, הוא מתאים למכבי תל אביב, אבל כאילו, חלוץ טוב, כאילו, קבוצות בחירות, הייתי לוקח אותו בסגל. ואז הוא אומר לי, כאילו, היה לנו התלבטות לגביו. תראה, שמכבי תל אביב רצו לקחת אותו, והם לא יודעים לקחת אותו, והנה עכשיו מנספורד עוזב, וגם יש התעניינות במכבי תל אביב.
1: ברור, מה זה, זה... גם מכבי תל אביב רצתה להביא אותו בזמן שמכבי חיפה רצה להביא אותו.
0: מכבי תל אביב רוצה חלוץ ישראלי.
2: יש לו ביקוש, מקום הבופרחי שהלך, כן, הם צריכים חלוץ ישראלי.
0: חלוץ מוכר.
2: יש עוד חלוץ שהיית ממליץ להם? ואל תעשה בכוונה ותמליץ להם על מישהו בינוני, בגלל שאתה בהפועל.
0: לא, ישראלי?
2: כן,
0: לא.
2: יש לך ישראלי? מי? אתה יודע מי מעצבן אותי שנעלם? מדמון. למה לא משתמשים בו יותר, אחי?
1: קנדיל.
2: הוא שחקן, אני אותי. מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו לא פחות ממך.
2: אוקיי.
1: מישהו נתן לך משהו בקריירה? מישהו נתן לי משהו בקריירה?
2: לא, אבל זה מבאס אותי הסיטואציה שלו.
1: קנדיל, אתה לקחת הכל לבד. אם הוא לא משחק, כנראה שהוא לא לוקח לבד. וזה שהוא פוטנציאל, וזה שהוא חומר גלם, וזה שקנו אותו, וזה שאני מחזיק ממנו, זה לא מעניין. בסוף אתה צריך לבוא ולגרום למאמן לתת לך צחק,
2: כי אנחנו אומרים תמיד.
1: כי אני מילר רוצה להצליח?
2: כן.
1: אם הוא חושב שמדמון יכול לעזור לו להצליח, הוא נותן לו שחק יותר?
2: עכשיו כל דיון תשתמש בזה?
1: לא, זו האמת.
2: אז אני פוצץ הפודקאסט.
1: זו האמת.
0: אז תפוצץ, כי אנחנו חופרים.
1: אתה יכול
0: לפוצץ
1: גם ככה סיימנו.
0: וחופרים, אז זה עולים לרגל, פרק מספר 262. בשבוע הבא, אנחנו כבר נהיה אחרי החג, בפרק ביום שלישי.
2: עזרת השם.
0: אחרי הדרבי, נראה אם אני אגיע. אני תמיד מגיע.
1: אתה תגיע.
0: יאמר לי זכותך.
2: גם הוא, אתה זה... אתה מנהל בטוחה.
0: יאמר לי זכותו, גם הוא תמיד מגיע. לא משנה מה קורה.
1: תהיה בטוח שעכשיו גם הוא יהיה מנהל בטוחה.
0: ברור. הזדמנות מצוינת להגיד למאזיננו ולכולנו שתהיה שנה טובה ושקטה.
1: שנה טובה, רק שמח. שיהיה
0: בריאות וגולים וכדורגל טוב וספורט טוב.
1: ודרבי צהוב.
2: ויאללה, בטר.
0: יא מניאק, יאללה ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
4: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את... אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA, השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
5: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים אנחנו בתוך זה.
4: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
5: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם. ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות,

0: האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה, זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
1: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפרס שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
0: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה.
1: ברור.
0: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
1: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם שרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
0: שמענו.
1: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים או עונות שלמות, או תקופה או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל ועל פיט מרוויץ' ועל ארל דה פרל מונרו וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית. וזה דוקטור ג'יי, תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
0: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים, אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה,

0: בעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
1: נכון.
0: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ועשר קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
1: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי, אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים, הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האטלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
0: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
1: כן.
0: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
1: היה בנץ, נכון.
0: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או האהדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
1: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
0: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה, שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77. כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
1: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז את דוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
0: כן.
1: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקייהוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוקשות.

0: זריקת הוו וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא, גם אצלנו בארץ. קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע אם הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול, שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקי החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס, היה טיפוס מאוד בעייתי, עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
0: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה, זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
1: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
0: היה לו איזה סרט עם ברוס לי, של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
1: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אלסינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר. אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו. אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
0: כן.
1: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי, או אני לא יודע מי, אבל מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
0: לא, הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
1: כולנו היינו
0: עושים הוקשות. בוא נראה.
1: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את ההוקשות. זאת אומרת, זה לא, זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
0: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
1: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
0: כן.
1: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה, אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
0: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
1: היה.
0: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
1: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
0: בוודאי. נולד 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד שהגיע מיד אחריהם,
1: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד, נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
0: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק

0: וככה היא נתפסה. עכשיו אתה מסתכל על הספורט
1: אבל המריקאי. אבל היא לא התחילה ככה הליגה נכון, הזאת. בשנות ה-50-60 נכון, זה לבנים, היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA, ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניתור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קייל לא, קורבר
1: אני אומר,
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניתור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
1: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות. כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3. זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק. זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
1: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
1: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה, הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
1: אז כן, אז הרבה, הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
1: רד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
1: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
1: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
1: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד שלא

0: לא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. זאת אומרת, בסוף, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית. ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות. אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש בגמרים. ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מול לארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים, ולא תקצירים, ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים. ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי דרך אגב אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA. הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. תראה, אמרת משהו, הוא שונה.

0: נמי דוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם, עם, עם, עם צ'יפ on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחרה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון, אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד דרקסלר, שהיה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: וניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים והכל, אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר, אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה, של שידורים חיים, בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת, שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן,
1: mm-hmm.
0: היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה

0: של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: סתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46-1. 46-1, ריצה.
0: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
1: נכון.
0: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות אג'אסמנטס, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
1: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
0: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'אם סרטים, ומאמר מה שהיום הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחורת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
1: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
0: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר. גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
1: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
0: נכון.
1: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
0: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום, ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה, בצורה כמו שמייקל, לקח אישית כל פוזיישן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
1: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
0: עומדים על הכיסא.
1: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה. אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו. וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם. לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות 2-3 אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה

0: אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
1: נכון. לא, אין, אין כאלה. אין כאלה. זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר, נכון. קצת, אבל... לא, אבל מייקל, אין, אין את זה. זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
1: עד היום. ו... אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. Mm-hmm. לי, ולי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. Mm-hmm. שתי סדרות, 97 ו-98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
0: נכון.
1: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן, no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת, מה עבר לך בראש, טיימאוט, לפני, ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר, ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות, היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
0: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
1: יש קונספירציות על זה.
0: בדיוק.
1: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
0: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
1: נכון.
0: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
1: כי הוא האחד שזכה.
0: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם להשתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, אני לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
1: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות, וזה אלייג'ואן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, לא, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 foot, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
0: והוא גם השתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון,

0: עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון.
1: נכון.
0: ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
1: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
0: כדוריד, לא? כדורגל?
1: כדורגל.
0: אוקיי.
1: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלנג'ון. ופשוט בן אדם שגילה אותו היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
0: כן.
1: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
0: לא ראו עבודת רגליים כזו לפיקאי
1: נכון,
0: עד אז.
1: אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש הילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. ואלג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של אלג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז אלג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה. יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ראלף סמפסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
0: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
1: זה בסדר, קיבלנו שני, טופ קיבלנו 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן, איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
1: אז גם אלג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים אלג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז, וניקולה וויצ'יץ' היה, וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל, בוא נגיד מיד כשאלג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה, והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשאלג'ואן נכנס לחדר.
0: בהחלט.
1: לחדר, זה בעצם היה אולם, ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים, וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו, מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו,

0: הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מעל אג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדראפטים הכי איכותיים ש...
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדראפט ההוא של מייקל ג'ורדן ו...
0: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דראפטים שהם אוקיי. קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
1: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדראפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט. מגיע ונבחר בדראפט הזה, בעשור השני של הסיבוב הראשון.
0: 13,
1: תיכוניסט. היה תיכוניסט מרשים ביותר, אי אפשר לקחת לו את העניין הזה, אבל מאמרים עליו בלוס אנג'לס, עושים את הטרייד עם דיוואץ, ומגיע ילד שחצן, אתה יודע... אני יכול לעשות הכל גם בליגה הגדולה, כמו שעשיתי בתיכונים, מי צריך את הקולג' הזה? אני כבר, אני חתול רחוב, אני יודע, אני אזרוק שלשות מול יוטה בגמר, כאילו אין מחר, ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם החזיקו כדור.
0: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית. אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו. ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיוואץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
1: מוכח שמג'יק אהב.
0: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר, כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר, עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת... אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט, זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
1: מחרב עונה שלמה.
0: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה, אז באמת קובי ענה על זה.
1: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
0: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיית אולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי, הוא כבר התחיל להתרום.
1: לקח את תחרות ההטבעות.
0: נכון, ובשנה הראשונה שלו, כרוקי, לא מי יודע מה, גם בדקות משחק ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
1: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי.
0: יפה, ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
1: אמת.
0: והוא היה מול מייקל.
1: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
0: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
1: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
0: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
1: מפנים,
0: הצידה.
1: כן.
0: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
1: אגדה.
0: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי, wave them off. כאילו,
1: לא
0: אמר, צריך. לעזוב אותך.
1: תסתדר לבד.
0: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה...

0: זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו כל הסיפור של, של אני כוכב וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
1: כל כן. There's no I in team, there is I in win.
0: נכון.
1: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום. נכון.
0: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
1: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
0: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. וזכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן כן. משהו. ואז כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן. עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובינום ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו באיזה צבע מחוץ למגרש?
0: מבחינתי מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי באינטראקציות הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר עם שקיל.
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כי עושה את האחרים לידו טובים יותר. מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו עליו.
1: ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארצות הברית, לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ.

0: אסיסט גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד, בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
1: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב שהרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם, ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
0: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
1: כן.
0: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
1: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה, בגמר, ב-2001 נדמה לי.
0: כן, כן.
1: והיה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד. ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה השנה מול יוטה ובשנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
0: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
1: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מבין ניצחונות. זאת אומרת,
0: קבלן
1: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראף של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה. אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל... פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל כמו שמקייל היה עושה את זה.
0: זה קרש סל.
1: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל
0: נכון,
1: הזה.
0: נכון, חצי מרחק.
1: החמאה עם הקרש.
0: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים.

0: ושם לך את הלוח. או להוקשוט, או עם הלוח, עם
1: הזה. ימין, שמאל.
0: בדיוק, ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה, וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק, רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים את גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר, אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות, אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב. סטיב קר סיפר על זה לא מעט, שהוא הטימייט הכי מצחיק שהיה לו, זה טים דנקן. אז הם חולים עליו, הם למשך כל השנים, ובעצם...
1: וכמובן נאמן למועדון, סן אנטוניו, כמו קובי בריינט שהיה בלייקרס כל השנים, וכמו מג'יק ולארי, שהיו מזוהים עם המועדון שלהם, אז הוא היה סן אנטוניו שני עשורים.
0: והיה איזה קטע שאורלנדו רצו אותו, כשהוא היה פרי אייג'נט, אז הוא הלך, הוא עשה רק ביקור שם, זה לא העידן של היום שהם הולכים, ומזמינים אותם לבתי מלון לעשות פרזנטציות. הלך דנקן, חזר לסן אנטוניו, באותו קיץ מיידית, ואמר להם שהוא נשאר שם, ואנחנו מדברים פה על דורות שהשתנו בכדורסל של ה-NBA דרך העץ הזה של סן אנטוניו, שהעץ הזה הוא פופוביץ' ודנקן, ופופוביץ' הראשון שיגיד, זה קודם כל דנקן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, דורות של מאמנים, שמשם, ויוצאים לכל העולם, ומה זה, ממש זה נהיה בז'רגון, שחקן של סן אנטוניו. שחקן של סן אנטוניו זה קוואי לנארד.
1: זה מישהו ממושמע, זה מישהו...
0: שעובד קשה, שהשתפר.
1: שמכבד את המאמן שלו ומכבד את החברים שלו לקבוצה.
0: נכון, ו-moves the ball, זאת אומרת, הוא לא בעד הסטטיסטיקות האישיות שלו, הוא לא עובד בשבילן, הוא רוצה לנצח, וזה בצלמו של דנקן יותר מדייוויד רובינסון שהיה שם, דנקן מייצג את זה.
1: ואם אנחנו בענייני חילופי דורות, ודיברנו לאורך השיחה הזאת עד עכשיו, איך הלפיד עבר מהדוקטור למייקל, לקובי, הגיע לברון ג'יימס. ועד היום הוא מגיע.
0: הוא שם, כן.
1: הוא שם. בגילו המתקדם, צריך לומר. והוא שוב נותן את התחושה, את אותה תחושה, הגדולה שלו, שהוא מזכיר את אותה תחושה של מייקל, שכל עוד הוא בליגה, הוא יגיע לגמר.
0: כן.
1: וכל עוד שהוא יגיע לגמר, הוא פוטנציאל לקחת אותו, והוא משתלט על קונפרנסים שלמים, אנשים עוברים מקונפרנס לקונפרנס, כי הוא ייקח את הגמר של הקונפרנס שבה הוא משחק, שזה המזרח כמובן, בכל השנים שלו בקליבלנד ובמיאמי, ולראיה כמה אליפויות, וכמובן שבעה גמרים, ועוד היד נטויה. רוצח, מכונה. איזושהי מפלצת פיזית, ויצא לנו לראות את האיש הזה מקרוב. אני לא אשכח, למי שלא יודע, כשעיתונאים באים לקראת סדרת גמר, או לקראת, בוא נגיד, לקראת משחקים חשובים, נכנסים לחדר הלבשה. לחדר הלבשה של NBA יש עוד שלושה חדרים שיוצאים מתוך חדר ההלבשה. לנו, העיתונאים, מותר לעמוד בחדר הלבשה עם ה-locker rooms, איפה שמתלבשים ושמים את האפטר שב ומסתובבים.
0: כשהם לא תמיד שם.
1: גם כשהם שם, נותנים להם את הכבוד, הם מתלבשים, שמים את השעון, את האפטר שב, את העגיל, את השרשרת, מסתובבים אליך, ואז אתה יכול לדבר איתם, לשאול כמה שאלות. לברון ג'יימס לא נמצא שם. מה שכן, לפני משחקים, ונותנים לתקשורת להיות שם עד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, אני זוכר בסדרת הגמר נגד דנקן וסן אנטוניו, בקליבלנד, יצא לי לסקר אותה, 2007. אחרי שמתראיינים כל האריק סנואים וכל דוניאל מרשלים וכל החבר'ה האלה, ובובי גיבסון ואילגאוסקס, יוצא לברון, הוא מפנה בידיים את העיתונאים החוצה, יוצא לתוך חדר הלבשה כמובן, נשכב על השטיח, על הגב, ואיזה ארבעה מסאג'יסטים מעשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט מותחים אותו ומושכים לו ידיים ורגליים,

0: ידיים ומסובבים לו את הצוואר ושוכבים עליו ופשוט מכינים אותו לקראת המשחק, הוא לא מדבר עם התקשורת, כמובן. ואנחנו עומדים מעליו, וכל מה שעובר לי בראש זה, הנה יצא האריה עכשיו מהכלוב. זה כמו חיה במובן האנושי של המילה, עד כמה שאפשר, שמכשירים אותה למשימה אחת, כל השאר לא חשוב. אז הם עושים את השואו הזה בפני העיתונאים, אבל הוא לא מדבר, הוא מיינדסט למשחק, ואז הוא יוצא החוצה כמו איזשהו מפלצת, ואתה רואה את הבן אדם הזה שהוא לא הכי גבוה בעולם, לא הכי רחב בעולם, אבל זה חבילה מקומפרסת של שרירים שמתפרצים החוצה על המגרש ליכולות האלה שאנחנו מכירים.
1: תראה, היו כמה דומיננטים בתולדות המשחק. בדרך כלל זה היה ביגמן. ממייקן לצ'יימברלין לשקיל. ולברון הוא השקיל של הפורוורדים, או של הגארדים.
0: לגמרי.
1: זאת אומרת, הגוף האדיר הזה, ואיש מאוד מחושב מגיל צעיר, הוא הרי היה יכול להיות כנראה שחקן פוטבול ב-NFL, אבל הוא עשה משהו מאוד חכם, הוא אמר, רגע, איפה יש יותר כסף? הרבה יותר יש ב-NBA, הקריירות הרבה יותר קצרות ב-NFL. ב-NFL הוא יכול להיות אחד מ-tight ends כזה, אם אתה לא קווטרבק, אז אתה כבר פחות.
0: נכון.
1: וכמובן, כל המכות שמקבלים ב-NFL, זה פשוט כואב. אז עדיף לקבל את המכות האלה ב-NBA, זה פחות כואב. ואני זוכר, כשהוא היה בן בי"א, השאר של Sports Illustrated, המגזין המפורסם, היה The Chosen One. וזה בדיוק היה בזמן של סדרת הגמר של הלייקרס מול פילדלפיה. מול ניו ג'רזי. ואז שקיל סיפר...
0: 2002.
1: כן, ושקיל סיפר שהוא הלך לראות את הילד. זאת אומרת, השאר יצא, ובמסיבת עיתונאים שנכחתי בה, שאלו את שקיל, מה אתה אומר על לברון? הוא אמר, כן, The Kid from Akron. הלכתי לראות אותו כשהוא היה פה בניוורק או משהו, ושקיל הוא הרי גדל חלק מהשנים בניוורק, ואמר, he's the real deal. זאת אומרת, זה שק אמר, כשהוא בסדרת גמר, כשהוא אמור להיות מפוקס רק בסדרת הגמר, כולם התפנו לדבר על התופעה הזאת של לברון, ובאמת לברון נכנס לליגה, ואם דיברנו על מייקל כאיזושהי טרנספורמציה גדולה, אז גם לברון הוא טרנספורמציה גדולה.
0: קודם כל, עוד לפני היכולות שלו הפיזיות, היכולות שלו למגרש, הוא היה חייב להיות סופר חזק בראש.
1: נכון.
0: בגיל 16-17 כבר קראו לו The Chosen One, אתה חייב להצליח להתמודד עם כל ההייפ הזה מסביב, ולברון עשה את זה בצורה הכי מרשימה שיכול להיות.
1: נכון.
0: יכולה להיות.
1: ובוא נעשה ככה, ESPN התחילו לשדר שידורים ישירים
0: של התיכון שלו. כן, לא היה עוד.
1: סנט מרי, סנט וינסנט, זה לא איזה גם תיכון מפורסם בכדורסל האמריקאי. זאת אומרת, זה, אם אמרנו על לו אל סינדור, על קרים, כשהוא היה בתיכון, אם אמרנו את זה עליו, שאז היה הייפ, אז רק תדמיין כשזה משודר. וילד, זה ילד, באמת. אני עד היום לא יכול להבין איך הוא עמד בכל הלחצים האלה.
0: ו... 90 מיליון דולר מנייקי ביותו בן 18, עוד לפני שדרך פעם אחת במגרש NBA.
1: שהם הציעו לו הצעות כבר קודם. זאת אומרת, כבר כשהוא היה בתיכון, הם הציעו לו כך מיליון דולר. הוא אמר לא. זאת אומרת, הוא ידע מה הולך להיות.
0: כן.
1: והוא אימר על עצמו, והוא עמד בכל הציפיות, ואתה מסתכל על הקריירה שלו, ויכול מאוד להיות, אתה אמרת, גיל מתקדם, אז הוא יהיה 33 בדצמבר 2017. זאת אומרת, כמו שזה נראה כרגע שלו, 3-4 שנים עוד לפניו, הבן אדם הוא אימפריה, אימפריה עסקית.
0: ברור.
1: זאת אומרת, אמרנו על מייקל ששינה את הרבה דברים, הוא שינה את כל העסק. זאת אומרת, אין אף סוכן, הוא לא לקח אף סוכן, לקח את החברים שלו, ואמר, אנחנו ביחד מקימים אימפריה. והם התחילו, ועד היום זה ככה, וכל פעם הם מוצאים את הסטארט-אפ הנוסף שהם משקיעים בו.
0: השבוע קראתי שהוא תומך באיזה פיצריה.
1: נכון, פיצריה שנכנסה, ופתאום יש סניף שלה בסטייפלס.
0: נכון.
1: אז כל דבר זה כותרת, ולאן הוא ילך, וכל הדברים האלו.
0: נכון.
1: אז החבר שלו הוא הסוכן, אז פתאום לברון הוא בעצם בעלים של סוכנות שחקנים, שמייצג את שחקנים אחרים. כבר משהו שהליגה גם תצטרך להתמודד עם זה, כי זה גם לא הכי הגיוני. אבל באמת בא ועשה הכל אחרת. הוא יהיה שווה מיליארד דולר בקרוב. החבר שלו, קרוב זה וורן באפט, בתחום העסקי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לברון ג'יימס כמשהו שבאמת 360 ולא רק סביב הכדורסל.
0: הוא לקח גם משהו ממייקל מבחינת הסרטים, והוא עושה עכשיו את לוני טונס 2 או משהו כזה.
1: יש איזה דיבור.
0: יש איזה דיבור, והוא השתתף באנטוראז' בפמליה באיזשהו תפקיד, הוא גם אוהב את השורף הזה.
1: זאת אומרת שאתה מסתכל עכשיו על השחקן,

0: אנה זה, ואתה מסתכל על המספרים שלו, הוא כבר שביעי בכל הזמנים בנקודות.
1: כן.
0: ונדמה לי שהוא טופ 10 או 12 באסיסטים בכל הזמנים, ובחטיפות הוא 20 בכל הזמנים. כבר שלושה תארי אליפות, עוד גמרים שהוא הפסיד כמובן, ואתה יודע, זה דיון ששווה רגע לדון אותו, האם זה מוריד ממנו או לא מוריד ממנו, זה שהוא הפסיד בגמרים יותר, אז הדעה שלי נחרצת, זה לא מוריד ממנו, ואם שחקן יכול להגיע לגמר ואז להפסיד שם, אז עדיף שיגיע לגמר ויפסיד שם אשר שיפסיד קודם. לא עדיף להפסיד בסיבוב הראשון.
1: ברור. זאת אומרת, זה נחשב.
0: זה נחשב. זה מבחינתי ברזומה שלו, כשזה ייגמר, נניח הוא ייקח עוד אליפות ויהיה עוד שלוש פעמים בגמר, אז אתה מסתכל על המקבץ הזה, אתה אומר, וואו, זה, אתה יודע, ארבע אליפויות ועוד שש פעמים, runner up, מה שנקרא, אז זה לא ייאמן.
1: ב-2004, אתה ואני מסקרים את האולסטאר בלוס אנג'לס. הייתה לנו עמדת שידור אז ממש במרכז המגרש, ואיכשהו, הבעלים שלנו הגיע, תפס לי את הכיסא, התיישב שם באמצע, ואני מוצא את עצמי עומד על הפרקט, ליד לברון ועוד איזה אחד, אנטוני קרמלו, וטלפז ירון, שזה אתה, אומר לי, תקשיב, לך תיכנס ביניהם, עכשיו הם מסתכלים למעלה על הלוח שעומד במרכז המגרש, ומסתכלים על הילייטס שלהם, במשחק הרוקיז, לפני משחק הרוקיז, ואתה אומר לי, עכשיו כשהם מסתכלים למעלה, לך תיכנס ביניהם, סתם תעמוד ביניהם, תסתכל גם אתה למעלה, אני מצלם אותך, זו תמונה שלא תשכח בחיים. עכשיו, אני הולך פנימה, יש לי את התמונה הזאת עד היום, אתה מצלם אותנו, לברון, קרמלו ואני מסתכלים למעלה על לוח התוצאות, ואני עומד שם באמצע בין שניהם, תזכיר לי להראות לך את התמונה הזאת.
0: תראה לי, כי אני לא זוכר את הסיפור הזה.
1: אני אראה לך את התמונה הזאת לפנתיאון.
0: אז כן, תשמע, הוא גם מייצג את הדור הזה של אותו דראפט האדיר של 2003.
1: אבל העניין הוא שידעו שהוא ה-chosen one, ידעו שהיא will deliver, וזה בדיוק מה שקרה.
0: נכון, בגלל זה...
1: אפילו ויותר.
0: נכון, אז כל פעם כשזה קורה בספורט, זה סיפור הרבה יותר גדול. כשפדרר עכשיו מגיע לווימבלדון, יודעים שהוא אמור לקחת, ואז הוא לוקח,
1: כפייבורית.
0: זה ענק.
1: כן.
0: וזה מה שהיה מייקל כל השנים, ובגלל זה, עוד פעם, אם לברון יש עדיין את פה ושם יש את הבעייתיות המסוימת, כי לברון הפסיד כמה פעמים, וזה לא קרה למייקל, ולכאורה זה כאילו קצת מוריד ממנו, אבל בגדול, הוא נכנס עם כל הלחצים האלו, ולמרות כל הלחצים האלו, הוא עמד בציפיות. ומבחינת כדורסל, אני חושב שצריך שווה להגיד עוד משפט על לברון, מבחינת הכדורסל, אז אנחנו מסתכלים על פוינט פורוורד, אם דיברנו על לארי ברד קודם, על, אתה יודע מה, שילוב בין לארי למאג'יק למייקל, מבחינת היכולות שלו. Mm-hmm. אטלט כמו מייקל, חזק יותר משלושתם, ראיית משחק כמו מאג'יק ולארי אולי, פוינט פורוורד הזה כן קצת לארי, קליעה, לא מושלמת, אבל טובה מאוד, האחוזים שלו, 50% מהשדה לכל הקריירה, אנחנו מדברים על 14 שנה, כבר מעל 1,000 משחקים, זאת אומרת, מכונה שעושה הכל, ומשתלט, ובאמת חושב pass first, זאת אומרת, כמו מג'יק, ופחות ממייקל, הוא כן רוצה שאחרים יקלו, הוא רוצה לנצח בתנאים שלו, כי הוא פשוט חושב שמה שהוא חושב זה הכי נכון. זאת אומרת, משם זה בא.
1: איכשהו נשאר וילן קצת בתפיסה שלנו, כמו קובי שהיה המון שנים, אבל מול הגדולה שלו אי אפשר להתווכח ואי אפשר להמעיט בה אפילו לא בקצת. אם אנחנו עם מבט להווה ולעתיד, ושוב נזכיר, אנחנו לא מדרגים פה, אין פה דירוג, אין פה רשימה של מצטיינים, הזכרנו כל כך הרבה שמות בדרך, שאולי ראויים להיות בשיחה הזאת, הזכרנו את קלייד דרקסלר, והזכרנו את שקיל אוניל, והזכרנו באמת אגדות שראויים לציון. אבל אנחנו לא דווקא נדבר עכשיו על קווין דורנט, כי אם דיברת על שחקן שלם שמכיל הרבה מאוד פונקציות של המשחק בצורה מעולה, ושיש לו אפילו עוד מקום לשיפור, אז קווין דורנט, שעשה את המעבר מ-OKC לגולדן סטייט כדי לקחת אליפות, והיה המרכיב המרכזי באליפות הזאת, והופך לנגד עינינו, אנחנו מדברים על 2017, גם לשחקן הגנה מוארך, מה שלא דיברו עליו באותו הקשר עד לפני שנה, שנה וחצי, ב-2.08 גובה, אולי מבנה דקיק שצריך אולי טיפה להתחזק, אבל קווין,

0: נגיד, הוא עולה פעם אחת לשלוש מתשעה מטר, התקפה אחרי זה הוא מתחיל צעד וחצי מתשעה מטר וגומר את זה בלאפ, כי הוא מגיע בצעד וחצי עד לסל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פתאום על פריק ארוך, מאוד מאוד מוכשר עם הקליעה. זאת אומרת, הוא קצת מחזיר אותנו בדיונים ללארי. הוא זורק זה בפנים. זאת אומרת, קובי היה כמה שנים שכשקובי היה זורק, אתה אומר, זה בפנים.
1: נכון.
0: לארי בטוח היה את זה.
1: גם מייקל.
0: גם מייקל. ודורן, נגיד לברון, לא תמיד.
1: נכון. וגם הדוקטור לא תמיד.
0: ודוקטור ממש לא תמיד. ודורנט זה שם. זאת אומרת, הקלות, the smoothness, יש לו איזה משהו בתנועות שלו, ואני חושב שזה מעניין, אמרת שפתאום הוא שומר, אז קודם כל הוא פתאום שומר, כי הוא כמובן מאוד רוצה את האליפות, והוא כבר טעם ב-OKC את הגמר, והוא הפסיד ללברון, אז הוא מבין כמה זה חשוב, אבל יותר מהכל, זה כשאתה בסיטואציה הנכונה, אז אתה פתאום יכול לשמור. כי אם אתה the guy, ובטח איכשהו נכנס לליגה שזה זרוק, זרוק, זרוק, והוא התחיל בסיאטל, ואז הם עברו ל-OKC, והוא הקבוצה המתפתחת, אז לפעמים אתה לא מתפתח נכון. אתה מתפתח כדי לזרוק, כדי לשפר כמה סקילס שלך כקלי, ולאו דווקא לחנך, לנצח. ופתאום כשהוא הגיע לגולדן סטייט, אז הוא יכול, רגע, לא חייבים אותי כל התקפה, אני אשקיע עכשיו בהגנה. אז הוא משקיע בהגנה, ופתאום אנחנו רואים שחקן שלם, ואת האורך הזה שלו בהגנה, ואת הריבאונדים שהוא לוקח, ולוקח ריבאונד, והוא פשוט יוצא למתפרצת, הוא לא צריך למסור לאף אחד. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שחקנים שמשנים את המשחק, כי אם יש חמישה כמו קווין דורנט, הם פשוט יכולים לשחק חמישה ביחד. הם לא צריכים רכז, הם לא צריכים כלום.
1: נכון.
0: אז זה מה שמיוחד בו. והוא מייצג את ה-NBA החדש של השלשות, של הגבוהים שקולים, בלי עמדות, כל הדברים האלה, הקצב המהיר, והוא שם, הוא שם מבחינת הווינריות, מבחינת הכישרון, ואתה יודע, אם אתה זוכר, ב-2007, בדראפט, הוא נבחר שני, ואז היה גרג אודן או הוא.
1: גרג
0: אודן או הוא.
1: פורטלנד.
0: ופורטלנד עוד פעם נפלו עם אודן, שהיה ביגמן, שחשבו, ואנחנו מדברים אז על שקיל, סוף עידן שקיל.
1: נכון.
0: ואמרו, הנה, אודן יהיה החמש הדומיננטי הבא. אז התפתו ולקחו אותו, ואז התחילו פציעות וכל הסיפור שלו, ובינתיים דורנט, קלעי רוצח.
1: סיפור שיש לי נחמד איתו, עד כמה הוא בן אדם צנוע ונחמד, פסטיבל הכדורסל העולמי, היה דבר כזה, שקרה כל שנתיים בניו יורק, יצא לי... אתה שלחת אותי, האמת, ללוות את הכדורסל הזה, את האירוע הנהדר הזה, ופשוט סגרו את הסיטי הול ועשו ממנו מהבמה אולם כדורסל, ושיחקו נבחרת ארצות הברית, אלה מול אלה, בתוך הנבחרת, והסתובבו שם השחקנים, ואמרתי לקווין דורנט, שהיה אז כבר סופרסטאר, אבל יחסית בתחילת הדרך, אמרתי לו, שמע, אני רוצה לעשות איזושהי הובלה לכתבה, ואני רוצה להגיד שאפשר בניו יורק לעשות הכל ולראות הכל, ובאמת, עד כדי כך אפשר לעשות הכל, שאפשר אפילו לקבל אסיסט מקווין דורנט. אני מושיב אותך פה על הטריבונה עם כדור, וכשאני אסתובב אליך, תמסור לי. עשינו איזה 40 טייקים. היה לו זמן לעשות את זה כמו שצריך, בסבלנות, עם ידיים מאחורי הגב, עם הכדור מחכה למסור לאיזה כתב מאיזה מדינה נידחת שמעמיד אותו עכשיו, כשכל הכוכבים שלו לידו, כל החברים שלו, בשביל למסור לי איזו מסירה. אז קווין דורנט, גם אנחנו יודעים עכשיו, וזה מחבר אותי ועושה לי קלוז'ר לכל השיחה הזאת בינינו, על כמה התקשורת התפתחה וכמה הגלובליזציה והמודעות לחשיבות הזו כדי ליחצן את הליגה וליחצן את עצמך לשווקים חדשים. בעידן הזה, כמה הוא הבין את זה, כמה זה היה בסדר, כמה התדמית חשובה, וכמה אנחנו מכירים את הסיפורים שמעבר לשחקן על הפרקט.
0: נכון.
1: אנחנו יודעים מאיפה הוא בא, ומי החברים שלו, ומי ההורים שלו, ואיפה הוא גדל, ואיך נראה הבית שהוא גדל, מה שאנחנו לא יכולנו להגיד אז, לא על הדוקטור, ולא על לארי, ולא על מג'יק.
0: ובוא נגיד שדורנט מהבכירים בתחום הסושיאל מדיה.
1: אמת.
0: לקח את זה חזק מאוד. אז בשביטה היה סיפור מפורסם של הלך שחק פוטבול, ופשוט כתב צייץ בטוויטר, נפגשים בפוטבול, והלך לשחק בראקר פארק בהרלם, עם משחק שנהיה מיתולוגי גם, והיום הוא מהבעלים של הפליירס טריביון, שזה האתר של השחקנים, יחד עם קובי אגב, עסקים, ודרק ג'יטר, האייקון של היאנקיז, אז אין ספק שהוא הוא צנוע מצד אחד, אבל דעתן,

0: פרייר בעניינים, ואני חושב שזה מסכם יפה, כי בעצם, אתה יודע, כל הזמן ליווינו את השיחה הזו במה מייצג אותם קצת מחוץ למגרש, ודורנט זה מישהו שריגש את כולם כשהוא זכה ב-MVP, והנאום עם אמא שלו בוכה, ועכשיו הסיפור עם גולדן סטייט, והוא קצת וילן, והתמודד עם זה, אני חושב, מאוד יפה, ואנשים בסך הכל מבינים. אז מרתק, תשמע, זה הכדורסל מתפתח עם הטרנדים של החיים שלנו, אני חושב שזה, אתה יודע, האהבה שלנו לכדורסל היא אהבה לחיים בעצם, וזה שם.
1: כדורסל זה החיים.
0: כן.
1: זה אנחנו יודעים, ובאמת לפני שאנחנו מסכמים את הכל, דיברנו פה על אגדות שהיו, ואני מניח שעוד יהיו, ואנחנו כבר עכשיו, יש כל מיני, אתה יודע, שמות שעולים, גם מהתיכונים וגם כמובן מהמכללות שעושים את הקפיצה עכשיו ל-NBA, אם זה החבר בול ואם זה ציון או משהו כזה מהתיכונים, יש איזשהו שחקן אחד שמטריף את כולם, שאומרים שהוא זה, הוא הלברון הבא. בקיצור, דיברנו פה על אלופים, אחד-אחד, תרתי משמע, אנחנו מתנצלים בשמנו על עוד המון המון גדולים ש...
0: אולי נלך אחורה גם בהזדמנות.
1: אולי אנחנו נלך אחורה, אולי אנחנו נגיע לתוכניות אחרות. ניסינו לעשות לכם כאן איזשהו מסע בזמן, דרך השחקנים שליוו אותנו, ואנחנו מן הסתם ליווינו אותם. ירון טלפז, היה לי, בשבילי אתה אלוף גם כן, אתה ברשימה הזאת.
0: תודה, תודה.
1: היה לי הכיף והכבוד ללהג איתך. על הענף הזה ועל הליגה הזאת שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו נתראה פה בתוכניות הבאות. אני גיל ברק, מאחל לכם המשך האזנה נעימה. להתראות.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג. מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
3: אני לקחתי כבר.
2: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
3: שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה.
3: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי. אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
2: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
3: תשמע, אני ראיתי את הסופרקאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
2: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, ממה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל.
3: למה?
2: לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל... המשחק של העמק נגד כן. רמת גן עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
3: העמק נגד רמת גן?
2: העמק נגד רמת גן לפני שבוע.
3: אוקיי.
2: עכשיו אתמול הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
3: אגב, העמק...
2: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המינלת...
3: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע...
2: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
3: לא, אני גם
2: מסתכל לרמה. לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה, אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה, אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לאובי הקורה ולחשוב איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, 6:30.
3: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
2: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופרקאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה...

0: הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבולצביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה ואישור כזה, אז בינתיים הכסף מחכה. לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר. כפיר הרזי החליט ש... כדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא יכולה, העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים. אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקוויל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף.
0: כן, העמק נראית לא טוב.
1: ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה 7. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב, חזרו הביתה.
0: אין לי מושג, צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק, אבל קודם כל, צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי, להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה,
1: אני לפני 20 שנה אמרתי בואו נקבע תאריכים,
0: לא, זה לא יקרה צביקה,
1: זה לא יקרה,
0: אם זה אותה קבוצה היא לא יכולה לשחק.
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את ז'ליקו. ז'ליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר, צביקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב...
0: רגע, לפני מכבי.
1: רגע.
0: הדירוג שלך, צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל, בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שז'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
0: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
1: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
0: למה היום הוא נחת?
1: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה. ופעל, שאני לא יודע לכמה זמן, פעל הוא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
0: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור ברמת יכול לחזור לימים הטובים.

0: הקרובים שלו.
1: עכשיו גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
0: לא.
1: עכשיו ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
0: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
1: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
0: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
1: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
0: את קודי מילר מקנטייר.
1: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דוביי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 אלף יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
0: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
1: נכון.
0: הוא בא לקבוצה ש...
1: לחץ.
0: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
1: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשביל
0: שני המשחקים. יעשה צביקה, הוא יעשה.
1: נו.
0: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות או יותר מה שהוא רוצה.
1: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנתינייקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
0: נכון.
1: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה, להכניס את כל השחקנים האלה, תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם,
0: איבדו את נו,
1: יש סופר קאפ ביוון.
0: איבדו את, איך קוראים לו למילאנו, את זה, וואו,
1: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
0: אלק פיטרס.
1: את המחליף של וזנקוב, נכון.
0: מה יש לנו בחמש?
1: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מקבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
0: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש... פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
1: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
0: וזנקוב ארבע.
1: מה?
0: וזנקוב ארבע.
1: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
0: טוב, מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
1: ריאל מדריד קבוצה טובה.
0: איבדה את אזוניה.
1: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב, ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה קבוצה טובה. דובאי היא קבוצה טובה, אין לה קצת זהות, אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל
0: ההשקעות הכספי. לא יודע, אולי הכס... הכוכב לא יאימו טיפה.
1: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
0: פנרבחצ'ה?
1: ומתי התאמן יחליף את לסו.
0: ופנרבחצ'ה בעמדה חמש שאין להם כלום?
1: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה חמש משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו,
0: בולדווין.
1: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
0: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
1: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב.
0: עוד מעט ליגה במכבי, יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
1: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
0: ולנסיה איבדה את כל הנכסים העיקריים שלה.
1: ולנסיה אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום ניסיון.
0: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
1: בסקוניה ירדה מנחסיה.
0: היא לא בדיוק סוס שחור צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה עשתה הצלבה.
1: מי?
0: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
1: היא לא סוס שחור.
0: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
1: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
0: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
1: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
0: הביאו את סייבן לי.
1: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
0: וואה. טוב, מעניין.
1: והאולם שלהם, אתה יודע...
0: כן, הכי ביתי ב...
1: זה אולם, חבל על הזמן.
0: אולי הכי ביתי שיש, כן.
1: וחבל, אולם טוב, אבל 16,000 איש מעודדים בטירוף, לא אלימות.

0: לא ונדליזם,
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב בליטה, הכדורסל
1: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורונה.
0: ענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז. צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים. דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות. הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם לא ראיתי,
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, סטורנסקי, צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה. עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים.
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ, משהו שבע שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה 4 הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה 4 הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינט, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
0: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי. זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
1: כן.
0: והשני, השלישי, אני לא יודע.
1: אוורד האמריקאי.
0: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס מה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
1: ממש לא.
0: בוא נלך ככה.
1: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלט גם.
0: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
1: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל, למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא, הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף, האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר ב-8 בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק.

0: של שחקני היורוליג, שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא עוד ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון, מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
1: והתאמן.
0: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
1: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
0: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיציץ' שירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
1: אבל עכשיו יש, רגע, פה, יש פה שתי גרסאות.
0: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה. והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
1: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
0: לא רילסקי, נו...
1: לא יודע.
0: בוטבגרד?
1: לא, לא... It's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם הם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
0: היא מתחתית היורוליג.
1: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציע עיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
0: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
1: מה גרסה אחרי המשחק?
0: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
1: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
0: למה? אני לא רוצה להתאמן ב-8 בבוקר.
1: סליחה, סליחה.
0: נו?
1: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
0: אוקיי.
1: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל... מי המנהיג של הפועל?
0: מנהיג?
1: כן.
0: משה רבנו.
1: משה רבנו, טוב. אני לחפש מנהיג. אותו. עלה שבריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
0: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
1: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
0: בין מכבי להפועל.
1: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
0: לא, לא היה אימון ב-8, צביקה.
1: לא, לא היה אימון ב-8. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה ב-8 בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה.

0: אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים, עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, לא, אני מעריך
0: אבל,
1: שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים
1: הלכו. סליקה, אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים. הרי האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של בטוחים בלו-אפ.
1: אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
0: זה המשך ההכנה לעונה,
1: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס וטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר. זה לא, כל, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנטינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים. אבל היה לו משחק טוב מאוד בסופרקאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה, חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה מוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: נגעת בו לקטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך תתרנן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עוד את קטש מתחיל עונה חמישית, שהארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם אם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה בזמן
0: הצלדת,
1: וראינו צביקה בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
0: תראה, קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב.